0: 気温的にも最高気温25度、5月の13日は27度まで上がって、いよいよ結構暑い日もね増えてくるかなと思います。最低気温も16度ぐらいなので、まあ、夜もそんなにすごい寒いってよりは、まあ、アウターちょっとパーカーとかね羽織ってれば気持ちよく過ごせるぐらいじゃないかなと思います。そして今週もですね、レインボータウン FM 88.5 の YouTube、 そして私の新井美穂の TikTok で、ライブ配信しながら10時までお送りしていきますので、ぜひ皆様からのコメントもどしどしお待ちしております。 YouTube で早速コメントいただいているので紹介させてください。キティちゃん、美穂ちゃん、皆様おはようございます。みんなでいきますよ、せーの、
1: おはようございます。
0: おうおうおう、今日はね全員男性だからちょっとねイケボイスで今おはようございますいただきました。キティちゃんいつもありがとうございます。ゴールデンウィークあっという間に終わっちゃいましたね。確かにそうだよね。先週のラジオではもうゴールデンウィークだとか話してたのに、この1週間であっという間に終わっちゃった。皆さんどっか行きました？行ってない？あれ、ディレクターさんたちも行ってない？お、中には実家に帰った。お、はるくんは？あ、みんなねやっぱこういう時にね帰省できる時にしとかないとね。あ、ゴルフも私はねゴルフしてきました。タイエーカントリーの、憲法記念日杯というゴルフをして、仲良しのねチーネーというあの女性とゴルフをしたら、その方がめちゃめちゃいいスコアで上がって、だいたい100人ぐらい参加者がいたんですけど、女子のベスグローをチーネーが取っておりました。私はねちょっと今回崩れちゃったんですけど、明日タイエーカントリーで女子研修会があるので、そこでまたリベンジしていきたいと思います。そしてキティちゃんが、今週は過ごしやすいいい天気でゴルフ日和になりそうですね、ゴルフの予定ありませんがと。あ、そうなんですね。じゃあ代わりに私が明日あのゴルフやってきますので、また報告しますね。ありがとうございます。トシさん素敵なあの猫ちゃんをいただきました。そしてプレモル大好きさん、美穂さん、スタッフの皆様おはようございます。今日はどっか行ってるのかな、福島県喜多方に来ています。ラーメンが有名なところだ。朝ラーメン食べて、裏磐梯の五色沼に行って日帰り温泉入ります。五色沼付近は熊がいるみたいなので気をつけます。誰が熊さんやってプレモルさんはね、あの結構こうがたいのいい素敵な方なので、全然クマさんだとは思ったことないですよクマさんに気をつけながら日帰り温泉楽しんできてください。ありがとうございます。お井川さんもねいつも素敵なコメントありがとうございます。あ、そして TikTok でもあの可愛らしい猫ちゃんをたくさん送っていただいてありがとうございます。そしていつもこの時間は何の日っていうのをやってるんですけども、今日は5月の9日、結構ゴロの日がいっぱいあったんですけど、何の日でしょうか。知ってる方いるかな。今暑くなってきてよく食べるものといえばキティちゃんがそう振り仮名振ってくれてました。プレモルさん優しい感じがねちょっと私苦手なので、なんか一つぐらいないですか。こう食べるものだったり、まあいろいろあるけど、5 4 3 2 1、珍しい、ディレクターさんたち何も出てこなかった。初めてかもしれない。正解は語呂の日で言うとちょっとまあ無理あるかな、口腔ケアの日。あとはあの暑い日で食べるものというとアイスクリームの日というのもありました。まあ、これはちょっとね語呂とは関係なかったので難しいかなと思うんですけど、あとはあの合格の日っていうのもありますね。5と9で合格の日。あ、5級の日、確かにゴルフでちなんで5級の日も作っちゃいましょうか、ポンさん。確かに。でちなみに、まあ、今日アイスクリームの日ということで、なんか簡単にねアイスクリームとソフトクリームってこうあるじゃないですか、言葉意味の違いって皆さん分かります？なんかがきっと違うからね、この言葉がアイスクリームとソフトクリームこう別の言葉になってると思うんですけど、なかなかあんまり考えたことないですよね。ちょっとそちらを調べて、よかったら皆さんちょっと聞いてってください。作られてから食べるまでの距離と時間が違うそうです。アイスクリームは販売店から離れた工場で製造されて、柔らかいクリーム状のまんま容器に詰めてマイナス30度以下で急速冷凍します。運搬や

保管時の温度はマイナス25からマイナス30度、販売時にはマイナス18度以下で売られています。お客様に選ばれ口に運ぶ瞬間まで遠い距離と長い時間溶けないようにとても低い温度で管理されているのがアイスクリーム。ソフトクリームは販売店の売り場で作られています。液体状のソフトクリームミックスを空気を含みながら冷やすことで作られますと。これがなんか2つの違いらしいですね。私はどちらかというとやっぱりソフトクリームがねその場でこう作ってくれる贅沢感があって好きですけど、アイスクリームも大好きです。よかったらまあこの、ね、ソフトクリームの日この違いをあの他の人にもぜひ皆さんも伝えてみてください。ということで本日もねちょっとあっという間にオープニングの終わりの時間になってしまったんですけども、いろんな情報を皆様に、10時までお届けしていきますので最後までお楽しみください。東京モア、この放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りします。

0: FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のインフォメーションコーナー。さあ、このコーナーでは今私が気になっている情報をピックアップして皆様にお届けしていきます。まずは YouTube でメロディーさんがまたコメントいただきました。おはようございます。今日も最後までお供しますと。優しい、ありがとうございます。このね、土曜日

の朝の忙しい時間帯に最後まで一緒にいてくれるとのこと、いろんな情報をね今週も届けていきたいと思いますので、最後までお供よろしくお願いいたします。いつもね、この時間はインフォメーションコーナーで気になっている情報をお届けしてるんですけども、今週も毎日をお得に賢く東京バーゲンマニアからピックアップしてまいりました。明日かな、もう母の日でございます。確か明日だよね。で、母の日にちなんで情報をゲットしたので、皆さんもきっと嬉しい情報なのでぜひ聞いていってください。ケンタッキー560円お得な母の日バーレルは3日間だけ購入者限定でサイドメニュー2個が390円で買えるよという情報でございます。ケンタッキーみんなで食べたい。詳しく見ていきます。ケンタッキーフライドチキンは5月の8日昨日から10日までの3日間限定で母の日バーレルを販売中でございます。5月10日の母の日にぴったりな家族で楽しめる大容量の母の日バーレルがこの3日間限定で出ていまして、こちらはケンタッキーの看板商品であるオリジナルチキン7ピースと年代問わず人気のナゲットが5ピース入った特別な詰め合わせです。価格は通常価格よりなんと560円お得な2230円でございます。また母の日バーレルを購入した人限定でポテトの S、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスローのサイドメニュー各、2種類がちょっと待ってくださいね、それぞれ390円で購入できるそうです。すごいね、めちゃくちゃお得。このセットだけでもお得なのに、それプラスポテトとか頼んだらお安くなると。で、通常価格は、通常価格より190円お得になる上、何個でも購入できるそうです。母の日の食卓には母の日バーレルでお母さんにありがとうの気持ちを伝えてみるのも良さそうです。一部店舗では取り扱いがない場合だったり、デリバリーのメニュー内容や価格が一部店頭販売と異なる場合がありますので、ぜひ店頭に行ってねチェックをしてみてください。で、私ケンタッキーってここ数年そこまで行けてないんですけど、TikTok の配信をねいつも夜22時ぐらいからやってて、みんなにケンタッキーのおすすめって何ですかってこの間聞いてみたんですよ。そしたらみんなが言ってたのがホットドッグと、クラムチャウダーが出てきて、でホットドッグは多分2種類あるのかな、普通のホットドッグと辛いホットドッグがあって、私普通のを頼んだつもりが辛いのを頼んじゃってたんですよ。食べたらめちゃくちゃ辛いけど、あのホットドッグのソーセージがパリッパリですっごい美味しかったです。でクラムチャウダーも飲んでみたらもう濃厚なのね、サラサラってよりは結構クリーミーな濃厚なあのクラムチャウダーで、ちゃんとアサリとかあの魚介の味もしっかりして本当に美味しかったです。なのでぜひクラムチャウダーだったりね、ホットドッグも好きな方は母の日バーレルプラスそちらも購入してみるのもいいかもしれないです。皆さんも何かおすすめのものがあったらぜひ教えてください。そう、なんかねホットドッグってね、間違えた今私ケンタッキーじゃなくて違う情報言っちゃった。今私が言ってたのすいません、モスバーガーです。あー大変失礼しました。大変失礼しました。そうだ、ケンタッキーじゃなくてモスバーガーの情報でした。ケンタッキーは母の日バーレル、モスバーガーはクラムチャウダーと、ホットドッグがそうおすすめっていうのをちょっとすいません、あの同じ店だと思っちゃったんですけど、そうモスバーガーのねそちらも美味しかったのでぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてもう一つ紹介できるかな、もう一つ紹介させていただきます。こちら今度はコンビニの紹介です。ローソン牧場絞りアイスなどを無料券でゲットするチャンスがあるそうです。5月5日からまとめ買いでお得になるキャンペーンも実施中。ローソンは1個買うと1個もらえるをはじめとするお得なキャンペーンを実施中でございます。今回は5月の5日から、実施中のキャンペーンをいくつか紹介させてください。で1個買うと1個もらえるキャンペーン、今週はこう3つあるみたいで、1つ目の対象商品は江崎グリコ牧場搾り生乳引き立つミルクコーヒー、こ
こちら1個購入すると牧場搾りミルク 120ml

引き換えができる無料券がもらえるそうです。めちゃくちゃお得ですよね。で2つ目の対象商品はゼリア新薬ヘパリーゼ胃腸ドリンクとヘパリーゼ W プレミアム極みでございます。どちらか1本を購入するとヘパリーゼ W 粉タイプ1個と引き換えられる無料券がもらえるそうです。ヘパリーゼもねやっぱ胃腸がさこう弱ってたりとかすると飲みますからね。でこれをどちらか購入するとこの粒タイプのものがゲットできるということです。で上記の2つの引き換え期間は5月の12日から18日までなのでそちらは要チェックしていただいて引き換えを忘れずにしてもらえればと思います。そしてですねちょっと待ってください。3つ目の対象商品はコカ・コーラ綾鷹濃い緑茶と夜間の、濃い麦茶、こちらをどちらか1本購入するとリアルゴールドビタミンロイヤルゼリー1本と引き換えられるって、こんなにお得なことある？私綾鷹とかも大好きなのでそれ1本購入するとリアルゴールドのビタミンロイヤルパラー、これ 490ml ある結構大きめなペットボトルですからね。こちらも引き換え期間5月12日から25日までで引き換えができると。でローソンでは対象商品によって引き換え期間が異なるみたいなのでぜひ皆さんこちらは注意をしてください。そうなんだ、場所によって引き換え期間は変わるそうです。そしてあと唐揚げくんの値引きクーポン登場中ということです。5月5日から18日までの期間、対象の日清食品カップヌードルを2個一緒に購入すると100円引きになるそうです。対象商品は日清食品カップヌードル、カップヌードルシーフードヌードル、カレー、欧風チーズカレー、チリトマトヌードル、味噌、魚豚って読むのかな、魚豚、こちらを購入すると2個購入すると100円引きになるキャンペーンもやってるとのことと、まだありまして焼きそば UFO まとめ買いで100円引きというのもあります。こちらは5月ディレクターさんたちの反応がめちゃめちゃ可愛い。なんか男の子だなと思いますよね。さっきのさアイスとかよりもラーメンとか焼きそばの方がめちゃめちゃ食いついてくれてるこちら UFO は5月の5日から18日までの期間、対象の日清商品焼きそば UFO を2個一緒に購入すると100円引きになるそうです。こちらの商品は UFO と大盛り爆盛りバーレル、 UFO 爆盛りバーレル油そば、このどれかを2個購入すると100円引きになるということでした。まだねいろいろこのローソンではこうお得になるキャンペーンがやってるそうなので、ぜひ皆さん行った際はねお得にお買い物していただければと思います。ということで、あっという間にインフォメーションコーナー終わりの時間になってしまいました。続いてはゴルフコーナーがございますので、まだまだ皆様引き続きお楽しみください。ありがとうございました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オモア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブ販売部責任者の佐藤美智子です。ガッチャやニューエラなど魅力的な商品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。マハロ
0: ー。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のみんなでゴルフコーナー。イエーイ。さあ、このコーナーではゴルフにまつわる情報を皆様にお届けしていきます。今日はですね、私が今着用しているキティちゃんの T シャツの紹介ちょっとしていこうかなと思っております。こちら、私がゴルフのメーカーでガッチャゴルフというブランドのイメージモデルを務めておりまして、そちらのガッチャゴルフがなんと初めて可愛いキティちゃんとのコラボ、ウェアだったりアイテムを販売いたしました。それが昨日私届きまして、今着用してきたんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。キティちゃんがね、サングラスをかけて、しかも普通のキティちゃんって白色なんですけど、これは日焼けしたキティちゃんなんですよ。で、このT シャツがですね、白とブラックとグリーンの3種類があって、ガッチャのいいところってサイズのね、展開も結構幅広いんですよ。ウェアによっては XS から本当 XXXL とかまで、全部のアイテムがオール男女兼用のアイテムなので、本当幅広くサイズ展開があるっていうのもすごくおすすめのブランドの一つとなっております。可愛すぎる。そう、ちょうど今キティちゃんって方が見に来てくれてて、キティちゃんにとっては最高のこれウェアですよね。で、このウェアのね、ちょっとアイテム紹介っていうのがあるので、簡単に説明さ紹介させてください。日焼けキティと一緒に過ごせば毎日がパーティーに、波に乗るような自由なマインドを表現するガッチャと太陽に愛された日焼けキティがコラボ。なんかいいですね。太陽に愛されたキティちゃん、いつもの日常にキュートなスパイスを加えるアイテムが登場です。ポイントとしては、フロントのガッチャログに、ガッチャのロゴに日焼けした、サングラスのキティちゃんがちょこんと覗いている遊び心満載の T シャツとなってます。一枚着はもちろん、羽織物のインナー使いでキティちゃんのお顔を見せる着方も可愛いです。で、全てプリントでデザインされていて、ロゴをメインにしたグラフィックなので、ペアコーデにも最適となっております。カラーはバニラのような色合いのホワイト、あとはブラッ

ック、そして個性が光るグリーンの3色展開です。こちらですね、お値段がどこかに書いてあるかな、お値段がねちょっと今ごめんなさい、私が5990円くらいだったかな、ちょっとピートオンラインストアでぜひ皆さんチェックしていただきたいんですけども、そうこちらは店舗によってはもう売り切れてるところも結構あるみたいで、再販されたりとかオンラインだとまだ販売されております、大丈夫でした。で T シャツだけじゃなくてですね、今回いろんなアイテムもガッチャとキティちゃんコラボしておりまして、その中でもめちゃくちゃ可愛いのがこちら、日焼けキティ、日焼けハローキティ折りたたみミラーとなっております。ガッチャからミラーが出るのもなかなか珍しいですし、このまたド派手なミラーがハート型になっていて可愛いんですよ。波に乗るような自由なマインドを表すガッチャと、先ほどね、あこれポイントとしてはサングラスをした日焼けキティちゃんのラメがキラキラ輝くミラーとなっております。持っているだけで気分が上がる華やかで可愛いアイテムです。ハート型フォルムでさらにキュートな印象に仕上がっております。スタンドタイプとしても使える便利な仕様、外出先でメイクの直しも使いやすく、持ち運びにも二重丸です。あそういうこと、これがハート型になっててサイドに開くんですけど、なんとここから多分ね、え怖い、ちょっと待ってください、あこうやって折りたためるんだ、すごい、こういうミラーは初めて。ねえキアさんかわいい、ガッチャすごいですね、こんなミラー見たことない。そうちょっと私のね TikTok とか YouTube 見てくださる方しかちょっとね分かりづらいかもしれないんですけど、コンパクトなミラーでサイドに開いたと思いきやスタンドにもなる、折りたためてスタンドにもなる、めちゃくちゃ可愛いミラーとなってます。これ外出先置けるってすごい大きいんですよね。女子ってやっぱりメイク直しもするんだけど、両手使いたい時とかやっぱり置きたくて、でもねハンドで持つミラーってなかなか置くものもないし、こうやって折りたためるものも初めて見ました。ぜひ皆さん、そう大きさもねちょうどいいですよね、薄さも本当どんなバッグでも入るようなコンパクトなミラーなので、ぜひおすすめです。こちらはレッドとブラックの2種類ございます。私が今レッドを持ってるんですけども、そうレッドとブラックの2種類、値段が1400円税込みとなっているので、まあ、そこまでね、お高くはないかなと。でオンラインでもまだ販売されてたので、ぜひ皆さんもチェックをしてみてください。他にもですね、この日焼けのキティちゃんのガッチャとコラボしたキーホルダーだったりとか、あとはオリジナルのステッカーも販売されております。1枚550円とかだったっけな、詳しくは、ピートオンラインストアで調べていただくと、このハローキティちゃんとガッチャのコラボしたページもございますので、そちらからチェックをよろしくお願いします。ブラック欲しいかなって、確かにこれ男性が持ってても可愛いと思いますし、なんなら男性がこれをゲットして女性にプレゼントっていうのも絶対喜ぶ。そうお手頃価格です、牛タンさん。こんな可愛くて使えるものが、まあ、1400円ぐらい買えるのはなかなかね。しかも何がいいって、やっぱゴルフブランドってやっぱりねちょっとお高いところが多いんですけど、ガッチャは素材もいいし、こういうデザインもこだわってるし、長く使えるものがね、そのこういう小物だけじゃなくてウェアとかも本当に多いので、ぜひ皆さんガッチャまだ身につけたことないなっていう方はぜひ一度身につけてほしいなと思います。そしてあっという間にちょっと終わりの時間近づいてきてしまったんですけども、もう一つ日焼けキティちゃんでおすすめしたい、ブランドがありまして、そちらがマインドゴルフさんでございます。マインドゴルフさんもなんと、もうここ近々でですね、先月ぐらいからかな、ハローキティちゃんのヘッドカバーとボールポーチが販売いよいよ開始されました。もう日焼けして

この腰の部分につけてね、あのお尻からボールが卵みたいにポンって出る可愛らしいポーチとなっております。で、株式会社マインドってヤフーとかグーグルさんで調べていただくとマインドさんのホームページがございますので、そちらからチェックしていただくか、あと楽天の、楽天市場でも販売開始してますので、ぜひそちらをチェックしていただければと思います。で、日焼けキティちゃんの他にもですね、なんとですね、バツマルくん、サンリオちゃんのバツマルくん、皆さんご存知ですか？バツマルくんのアイテムも新しく販売開始しておりまして、あの正式名称はバットバツマルくん、こちらヘッドカバーとアクセサリーボールポーチ、そして先ほどの卵が出るようなボールポーチの2種類とゴルフバーカーも出ております。バツマルくんがね、あの右と左手丸とバツのこう棒を持ってるような可愛らしいゴルフマーカーも出ております。こんな感じです。私サンリオだと一番ねバツマルくんが好きなんですよ。なのでちょっとこちらも結構人気で、もしかしたら売り切れとかもね早めにあるかもしれないので、ぜひ、あ、正式名称初めて知った。そうなんですよ、あのバツマルくんってバツマルだけじゃなくてバットバツマルっていう正式名称らしいです。なんですかね、このバットってこのバツバツのバットなのかならしいですよ。ぜひ皆さん株式会社マインドでぜひ調べてチェックをよろしくお願いします。その他にもね、いろんな、ゴルフアイテム取り扱っておりますので、皆さん気に入るキャラクター必ず1匹はいると思いますのでチェックしてみてください。カバーでかい、他のクラブ入んない。そう、ドライバーのヘッドカバー確かに大きいんですけど、フェアウェイウッドのカバーとか、あとはポケモンだとソックスタイプのヘッドカバーとかもあって、そういうのと組み合わせていただくと全然かさばらなかったりとか、あとはドライバーのヘッドカバーとフェアウェイウッドのヘッドカバー、大きさ大小で揃えていただいてもすごい華やかで可愛らしくなりますので、皆さんの好みのキャラクターと大きさ見つけていただいて可愛らしいキャディバッグを作ってもらえればと思います。ということでゴルフコーナー終わりの時間になってしまいました。続いてはですね、リスナーさん〇〇を教えてコーナーなんですけども、今回のテーマはこれから暑さが到来していきます。皆さんのおすすめのシャツの素材だったりデザインブランドなどを理由を添えて教えてくださいというテーマでやってきますので、ぜひ皆さんいろいろ教えていただければと思います。一旦 CM 挟ましていただきます。ありがとうございました。このコーナーはタイエーカントリークラブの提供でお送りしました。

0: 日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
1: 詳しくはタイエーカトリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。

0: 京 FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京はパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた

新井美穂リスナーさん〇〇を教えてコーナー、イエーイ。さあこのコーナーでは皆さんと一緒にテーマを決めて話していこうというコーナーでございます。今週のテーマは暑さ到来、おすすめのシャツの素材、デザイン、ブランドを理由を添えて教えてくださいというテーマをもとに皆さんと一緒に話していきたいと思います。先ほどねこのコーナーが始まる前にも伝えたので早速コメントをいただいております。マネキン猫背さんはユニクロ一択、間違いないな。ユニクロでさ、なんかあんまり良くない素材とかって聞いたことないですもんね。しかもこれからあれ冷たいあのヒヤッとする素材なんて言うんでしたっけ、なんか極暖とかさ、あったかいのはわかるけどユニクロもヒヤッとする素材ありますよね。クール確かにクールまではわかる。クールのでちょっとよかったらあの誰か調べてコメントもらえると嬉しいです。ユニクロ間違いないですね。キアラさんがポロシャツはフットジョイの生地、強い、最高、デザイン、あ、なるほど、そうなんですか。私フットジョイあのあエアリズムはるくんが思い出してくれた、エアリズムだ、間違いない。そう、あれはやっぱゴルフする人にとってもやっぱ全然あの素材もうあのあ全然というかあの素材でいつも私も助けられてます。ベタつかないしサラサラしてて気持ち悪くならないんですよね。エアリズム私も夏使ってますね。あとはユニクロもいいしワークマンもおすすめ。ワークマンはあのやっぱりそういうお仕事する専門のブランドっていうのもあって、あの素材がいいっていうのと、あと安い、めちゃくちゃ安いし機能性もいいし長持ちするから、どっちかっていうと私はユニクロよりここ 2,3 年はワークマンを結構購入してますね。フットジョイいいんですね、知らなかったです。今年ちょっと買ってみようかな。しかも生地強い、生地がフットジョイ強いんだ、知らなかった。そのキアちゃんって子はあの今コメントいただいたんですけども、すごくゴルフもお上手で絶対こういう素材とかもあの細かくね見てると思いますので、ちょっと私もチェックしてみます。キアさんありがとうございます。スクショしとこ、忘れちゃうからねあとはですね、その T シャツ俺着れるかな、サイズ的にも。あ、ですね、先ほどキティちゃんの紹介したこの T シャツですよね、こちら XL サイズまでございます。店舗がね今ちょっと少なくなっちゃったんですけど、本来ならばやっぱり店舗で一旦試着していただいて購入するのが一番なんですけども、ガッチャのホームページ見ていただくとサイズのあの何センチっていうのも書いてありますので、そちらでチェックしていただいて大丈夫そうだったらその自分の合うサイズを購入いただければと思います。あ、みんなエアリズムって言ってくださってた、すいませんみんなそうエアリズムです、エアリズム気持ちいいですよね。あ、かなちょすさんは白 T は絶対ユニクロ、そうなんだ、やっぱユニクロはもう誰でもやっぱ好きなんですね。白 T はユニクロ、なるほど。私白 T って意外とそのインナー系でユニクロ買うもの多かったんですけど、 T シャツはあまり着たことなくて、やっぱり素材もいいのかな。今度ちょっと今年チェックしてみようと思います。ありがとうございます。あと新馬さんが

0: 俺の嫁さんが美穂さんって今手振ってるって、嫁さんありがとうございます、こちらにいますよ朝早くからねこうやってご家族で見ていただけるのもすごい嬉しいです、ありがとうございます。そして他には美穂の牛タンさんがグリマーって会社のシャツがおすすめで安くていい、学校の体操着や社服を取り扱ってる、知らなかったです、グリマーってお店、あの会社のシャツ、これは絶対にいいですね、あの学生さんとかがだからもうずっと長く着れるような素材のものを作ってるってことですもんね。グリマー、あ、ホームページありますね、こちらあれかな、なんかあ、オリジナル T シャツとかも作れるんだ、わあ、ここちょっと私もチェックしてみよう、ドライ T シャツっていうのがありますね、ポリエステル素材を使った速乾性のある T シャツのことを言います、汗をかいてもベタつかずさらりとした気持ちのいい感触が特徴で、今ではスポーツシーンにないアイテムとなってます。ドライシー T シャツっていうのいいですね、夏に、そうやっぱね T シャツで大事なのって夏は本当ベタつかないっていうことですよね、サラサラしてる素材がね、こうゴルフをしてるとよりやっぱ素材って大事だなと思いますので、グリマー私もチェックしてみます、牛タンさんありがとうございます。その他にはですね、ワークマン買っとけば間違いないですよ、ガッサンさん、そうなんです、ワークマンはね一回知っちゃうと本当に他ちょっと抜け出せないぐらい、ずっとここ数年購入してます。ただワークマン人気ありすぎて冬も夏も寒くなったり暑くなる前にもうすぐ売り切れちゃうんですよ、ただオンラインだと意外と残ってることが多いので、店舗でなかったらオンラインチェックするとある可能性が結構高いです。ワークマンは最強です、農家は、そうですよね、農家の方とかやっぱりそういう作業をされる方はワークマンいいですよね。みほちゃんワークマン女子やったのか、そうですやっぱねインナーとか本当にいいですよ、さらっとしてて、あとはですね女子ゴルフウェアの生地アルチビオがいいんですね、あ、そうなんだ、アルチビオも私チェックしたことなかったのでこういうの助かります、やっぱり、ね、男性と女性でおすすめのブランドも違いますし、キアさんが言うなら間違いないと思いますので、アルチビオも皆さんもチェックしてみてください、ありがとうございます。クリマー今着てる、涼しいですよと、もう着てらっしゃるんですね、やっぱ涼しいのがいいですよね、本当に着るだけでマイナス3度とかマイナス5度とかって書いてあるのもありますしね、漬物つけながら見てるよありがとうございます、癒される、そう今ねそうですよね、皆さん何か作業を されながらね、こうやってラジオを聞いていただいて、やっぱドライブ車の運転手さんとかもそうですし、こう皆さんの朝の忙しい時間にちょっとでも何か癒しとか、朝のお得な情報とかを少しでも届けられるように、私も東京モアプラスっていうこのプラスな情報をお届けしていきたいっていうのを、なんか気持ちを込めてこの番組名も作ったので、少しでもね皆さんのお得になるような情報をこれからも届けていきたいと思っております。漬物つけながらありがとうございます。あ、今起きてみました、おはようございます、今日10時までね、あと13分ほど皆さんとやっていきたいと思いますので、最後まで楽しんでってくださいということで、ちょっとリスナーさんまるまる教えてコーナー終わりにさせていただきます。たくさん あのおすすめのブランド、そして素材教えていただいてありがとうございました。最後はですね、本田一華先生の占いアンビシャスコーナー、来週の星座占いを皆さんとやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブ販売部責任者の佐藤美智子です。ガッチャやニューエラなど魅力的な商品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。マハロ
0: ー。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
3: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
4: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生を

0: より豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
1: 本田裕香の占いアンビシャスコーナー、イエイ。さあ、このコーナーでは本田裕香先生監修のもと、皆さんの来週の星座占いを見ていきたいと思います。まずは総合運いただいておりますので、そちらを紹介させてください。5月の11日からの運勢です。感情よりも直感が未来を導く週となっていきます。魚座の月が人の優しさや共感力を高めて、人間関係に温かな変化が生まれてきます。焦って答えを出すより流れに身を任せることで幸運が巡ってきます。初夏の風を感じる場所や水辺が運気アップの鍵らしいです。そうなんだ。では見ていきましょうか。私が目についたコメントの星座の方を見ていきたいと思うんですけども、自分が見ていただきたいという方、かなちょりん、双子座ありがとうございます。1番目にコメントしていただきました。双子座を見ていきましょう。ちょっと待ってくださいね。双子座どこだ、ありました。いきますよ。来週の双子座の運勢は9位。大丈夫です。下から考えれば上の方でございます。9位です。総合運、責任感が強まり、自分の役割をしっかり果たそうとする場面が増える週です。気づかれしやすい時期ですが、逃げずに向き合った経験は今後の大きな自信になります。焦らず一歩ずつ進めば、後半には安心できる結果が見えてくるでしょう。って、頑張ってください。責任感がね、いろいろ確かに強い方だから、そんなに気を思い詰めずやっていってください。そして恋愛運、恋愛では慎重になりやすく、自分の気持ちを素直に出せないかもしれません。しかし誠実な態度は相手にしっかり伝わります。派手なアプローチよりもさりげない優しさが心を動かす鍵に。カップルは将来について話すと絆が深まっていくそうです。今日めちゃくちゃ細かくしっかり書いてらっしゃいますね。いつもそうなんですけど、さらに細かく書いてらっしゃいます。そして仕事運、仕事運は、努力が形になりやすい週です。責任ある役割を任される可能性もありますが、真面目に取り組むことで評価が大きく上昇していきます。多少プレッシャーを感じても最後まで丁寧にやり遂げることが成功への近道になるでしょう。とラッキーアイテムはレザーの手帳らしいです。持ってます？持っててもおかしくなさそうなおしゃれな方だからあるかな。あ、肝に銘じます。恋愛運、なるほどと、メモしといてください。レザーの手帳を身につけて、さらに運気をアップしていってください。チーネさんがありがとうございます。サソリ座プリーズといただきました。サソリ座見ていきましょう。私もサソリ座でございます。いきますよ。ありました。来週のサソリ座の運勢は2位。よっしゃー、ちーねーさんも2位おめでとうございます。総合運、自然と注目を集める華やかな運気ですって。自分らしさを隠す表現すること、自分らしさを隠さず表現することで、新しい人脈だったりチャンスが舞い込んできます。迷った時ほど堂々とした態度を意識すると運気上昇します。夏を先取りしたファッションや明るい色が幸運を引き寄せるでしょう。今日夏先取りしてない？しかもネイルもね、変えてきて、めちゃめちゃちょっと夏らしい虹色のネイルにしたので、これは幸運が舞い降りてくるかもしれない。ちーねさん、よし、おめでとうございます。恋愛運、恋愛は主役運が強まり、あなたの魅力が輝く週です。出会いを探している人は人気運が高く、複数のアプローチがあるかもしれません。好きな人には少し大胆なくらいが効果的。カップルは相手を褒め合うことで愛情がさらに深まっていくそうです。仕事運、リーダーシップを発揮できる時期です。責任ある立場を任されても自信を持って進めば、周囲からの信頼が高まります。発表やプレゼンでは特に実力を発揮できそうです。堂々とした態度が成功を呼び込み、努力以上に成果につながるでしょう。ラッキーアイテムはゴールドカラーの腕時計。うわー、ちょっと、あ、はるくんは黒だったね。ゴールド、ちょっとでも持ってると一個ね、かっこいいので。

で私も探してみようかなと思います。さあまだまだまだあと2個ぐらい紹介できるかな。リュウヒーさん、魚座魚座魚座だよとお待たせいたしました。魚座を見ていきましょう。ちょっと待ってくださいね。ありました、いきますよ。来週の魚座の運勢は1位。おめでとうございます、リュウヒーさん、魚座1位でございます。総合運、停滞していた空気が一気に動き出して挑戦したかったことへ踏み出す、ことができる週です。迷いながらでも進む姿勢が周囲にいい刺激を与えて自然と応援者が増えていきます。直感を信じた選択が幸運を呼び込み、初夏の明るい景色が心に新しい希望を運んでくれるでしょう。恋愛運は、情熱的な流れが入り込んできて気持ちを素直に伝えるほど距離が縮まっていきます。片思い中の人は勇気ある一言が進展の鍵になります。カップルは一緒に新しい場所へ出かけることで絆が深まりそうです。海辺や夜風を感じるデートがロマンチックな思い出を作ってくれます。仕事運、仕事では行動力が高まり周囲より一歩先に動くことで高評価を得られます。新しい企画や役割を任される可能性もあり、積極的な姿勢が成功へ直結する時期です。多少忙しくてもあなたの熱意が周囲を動かして大きな成果につながっていくでしょう。ラッキーアイテムはシェルアクセサリーらしいです。夏にちなんでおりますね。来週最高、リュウヒーさんおめでとうございます。では最後ちょっと12位を発表して終わりにしたいと思います。いきますよ。来週の12位の星座はおひつじ座。ちょうど今招き猫でさんがおひつじ座ドベかと言ってたんですけど、ドベでございましたまさかの12位でございます。おひつじ座、総合運、周囲に気を使いすぎて心が疲れやすくなる週です。今は無理に結果を求めるよりも自分をいたわる時間を優先してください。一人で静かに過ごす時間や自然に触れることで運気が回復していきます。焦らないことが次の幸運への準備になります。恋愛運は、恋愛では相手に合わせすぎてしまい自分の本音を後回しにしやすい時期です。無理をして尽くすより自分が安心できる関係を大切にしてください。仕事運、仕事では周囲の空気を敏感に感じ取り気づかれしやすい流れとなっております。抱え込みすぎると集中力が低下するため休憩をこまめに取ることが大切です。裏方作業やサポート役では実力を発揮できるので焦らず丁寧に進めることを意識しましょう。ラッキーアイテムはブルーのハンカチです。お、でも今日ハンカチじゃないけどブルーのシャツを着てらっしゃいますね。ハンカチも持って来週ね、さらに運気をアップしていってください。ということで今週も1時間生放送で東京モアをお送りしていきました。 YouTube、TikTok でコメントいただいた皆様ありがとうございました、車運転中の方もね聞いていただきありがとうございました。来週も土曜日朝9時から10時までやっていきますので、まずね、皆様来週も楽しみに待っていていただけたら嬉しいです。本日のお相手はモデルの新井美穂でした。ありがとうございました。東京モア、この放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。高い買取ドロップの提供でお送りしました。

0: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
3: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
4: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
3: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

時刻は10時3分になりました。5月9日土曜日、カラフルスタイルラボ始まります。カラフルスタイルラボは毎週土曜日の10時から11時、多様な人が活躍できる社会の実現をコンセプトに、毎回さまざまなゲストを迎えして皆様に役立つ情報をお届けしております。お相手は私、川田京子がお届けしてまいります。さて、今日のラジオではですね、株式会社ママサラの取締役副社長 COO で、全国で地域密着型お仕事体験プロジェクト未来の宝箱の統括を務めていらっしゃいます三谷玲さんをゲストにお迎えして、たっぷりとお話を伺っていきます。今日のテーマは仕事プライ

0: エレベート未来ということで、本当に様々な活動をされていらっしゃいますので、1時間学びと気づきと感動をお届けできると思います。それでは早速ご紹介させていただきます。三谷玲さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、では改めて自己紹介お願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。ママソラの、取締役副社長 COO、 また全国の子どもたちに向けた地域密着型のお仕事体験のプロジェクトの統括をしております、未来の宝箱の統括をしております三谷玲と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。私てっきり三谷さんとも、はい、リアルで会ってるのかと思っていましたら、ね、なんか実は初めてだったってことがちょっとさっき判明しましたね。
1: はい、初めましてでしたね。
0: 本当ですね。いろいろとお世話になっておりますので、よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、本当に様々な活動をされていらっしゃいますけれども、まあ、今お話しいただきました、はい、まあ、ママソラの取締役副社長 COO、はい、そして未来の宝箱の統括、はい、まあ、それまでは幼児教育の講師、個別指導塾の講師、はい、大学職員など、はい、ほど長年にわたってこう教育の現場で携わっていらっしゃるんですね。
1: そうですね。まあ、細かくお話をしていくと、実はもうここだけではなくって、すごい現場の仕事であったりとかいろいろさせてはいただいているんですが、振り返ってみると教育に関わってきたことがすごく多かったなという印象を持っています。
0: あ、なるほど、まあ、そうしたさまざまな色々ご経験を通して、はい、でプライベートでは、小学校から中学生の3人のお子さんのお母さんでもいらっしゃる。
1: はい、
0: まあ、にぎやかでしょうね、3人いると。
1: そうですね。上から男の子と、下2人が女の子なんですけれども、はい、本当にもう毎日毎日すごくにぎわってます
0: いいですねまたそんな話も伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: ではですね、早速ちょっといろいろと深掘りしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、このお仕事、本当にさまざまな活動をされていますね。でじゃあ現在のまず活動から聞きたいんですけれども、はい、この未来の宝箱、
1: はい、
0: 本当にこう今もう全国的な規模になっていまして、はい、すごい盛り上がっていますよね。それについて教えていただけますか。
1: はい、はい、まず未来の宝箱ですが、お仕事体験のプロジェクトになっています。でただのお仕事体験というだけではなくって、お仕事体験を通してキャリア教育というところはもちろんなんですが、子どもたちの夢希望を育みたい、そういう思いで集まった地域、行政、企業、大学生を横のつながりもどんどん作っていって、競争からウェルビーイングな社会を目指すというようなプロジェクトとして活動させていただいています。
0: はい、本当にこう規模がどんどんどんどん大きくなっていって、はい、もうさまざまな地域でされていらっしゃいますよね。
1: そうですね。おかげさまでまず2023年に大阪の方でリスタートさせていただきまして、まあ、そこで話題が広がりまして、近畿地方で2023年は多くさせていただいたんですけれども、2024年に入ってから福岡であったり、埼玉ですねであったり、あとは何を思ったのか急にタイのプーケットに飛んでみたりとか、海外進出も果たしまして、
0: はい、
1: また昨年は万博の会場でも2回させていただいております。今年も関東、関西、そして九州での開催というところを視野に入れながら活動させていただいておりまして、2030年までには全国に広げたい、そのように活動しております。
0: あ、やっぱりこう万博の後押しも大きいですよね。
1: そうですね。やはり万博に出たというところでいろいろな方々とおつながりさせていただいたかなというふうに考えておりますので、その後押しも受けながら広げていきたいですね。
0: 本当にさまざまなお仕事体験ということですけれども、はい、やっぱりこう、人気のパティシエとか、はい、どんなものがありますか、その他にも。
1: ありがとうございます。実はX の方で、はい、ガテン系お仕事体験というふうに語ってくださった方もいるぐらい、いろいろな現場の仕事も多くてですね、私たちのお仕事体験の中で一番人気で一番大きく鉄筋の鉄骨を組みながらお家を作ってくださったりとかするのが、鉄筋職人さんのお仕事だったりするんですけれども、普通の力では曲がらない鉄筋を曲げてみたりだったりとか、 VR で溶接の体験をしてみたりとか、そういう体験だったりとか、あとは大工さん、左官工事さん、そういった体験もございますし、また、最新のテクノロジーというところで e スポーツであったりとか、あとは 3D アバターを作る、そういった体験と、もう様々な体験がございます。
0: 私もアナウンサーのお仕事ということでちょっと協力させていただいたんですけども、

0: とうございました。
1: 今本当にこう時代が豊かになっている分、はい、職種が増えてますよね。
0: 本当にさまざまな職種があるなというふうに考えておりますし、あと昔ほど男性だから女性だからっていうのはやはり年々ありがたいことに薄まってきているなと思いますので、各業界の方々が実はこの業界変わったんだよとか、新しい職種ができてるんだよっていうところを伝えてくださる場にもなっているなというふうに感じます。
1: じゃあ本当にお子様だけではなくって、はい、そういう企業の皆様たちもお互いにこう、はい、ウィンウィンな感じですね。
0: そうですね。でお子さんだけではなく、そこに来た保護者の方々も、あ、こんな業界があったんだとか、私でもできるかしらみたいなお話が現場で生まれていくっていうのは嬉しいですね。
1: じゃあ本当に多世代創業ですね。
0: おっしゃる通りです。
1: なるほど。まあ、その他にもはい、メタバース不登校支援というものもされている、はい、これはどういうものですか？
0: ありがとうございます。まあ、現在ですね、行政の方々とともにメタバース、オンライン上で空間を作りまして、そこに不登校の子どもたちが、好きな時に通えるというような支援活動を行っています。でメタバースなので、アバターになってですね、アバターになって自分じゃない自分というところからまずは交流を広げていきまして、そこからどんどんどんどん自己肯定感、自己効力感というところの回復をしていく。で学校に戻ることを私自身は目的としては運営はしていないんですけれども、まあ、その結果ある日突然学校に行くっていうふうに話して学校に行き始める子であったりとか、新しいチャレンジをしてくれる子どもたちが出てくるっていうことが何よりもこの仕事をやっていての醍醐味ですね。
1: なんか自分でこう扉を開く勇気になるっていうものですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: まあ、そういうものも今あるんですね。はい、でもこれは今の時代だからこそできることですね。
0: そうですね。オンラインでつなげるからこそ、今はまあ行政管轄なのでどうしてもその行政区内っていうところにはなってしまうんですが、おそらくこれからどんどん広がっていくと世界とつながることができる新しい学びの場になるんじゃないかなとワクワクしています。
1: 本当そうですね。なんか今まで、はい、昔はなんかもうそれしか答えがないみたいなものがありましたけれども、はい、今本当答えなんかないし必要ないですよね。
0: おっしゃる通りですね。学校に通うっていうことももちろん素敵なことですし、学校じゃない場所を探すっていうようないろいろな選択肢が出てきているっていうところも時代の変化とともに出てきていることが私個人的にもすごく嬉しいなっていうふうには感じています。
1: その選択肢への思いというものもやはり強いですか？
0: そうですね。私自身がやはり、まあ、いろいろな幼少期の経験があったっていうところもありまして、子どもたちになるべく平等に、そしてなるべく一つでも多い選択肢を届けたい、そこを軸にしながら今までいろいろな教育事業には携わってきています。
1: それじゃあ本当にいろんな経験をされたということなんですけれども、はいはい、どのようなご幼少期を過ごしだったんですか？
0: ありがとうございます。私は大阪で生まれ育ちまして、で、まあ、ごくごく、まあ、父も母もおって姉がいて私がいて妹がいてっていう形だったんですけれども、小学校2年生の時にお家に帰ると赤い紙があちこちに貼られていてですね、はい、いわゆる差し押さえというやつですね。
1: はい、
0: で、あら差し押さえられたんだっていうところから始まりまして、うん、でそこに悲壮感があったかというと、両親とってもぶっ飛んでいたので全く悲壮感はなく元気に楽しく暮らそうという中で暮らしてきていました。でところが小学校5年生の時にですね、ある日夜急に あの日は電車でしたね、電車に乗って田舎の方に連れて行かれて山奥に行きまして、でそこにあったゴルフ場で今日からゴルフ場始めるぞと父が、ある日突然話しまして、はい、でそのゴルフ場がちょうど社長がいろいろあって夜逃げしたゴルフ場だったんですね。でここに入ってこれを経営していくぞという話が急に起きまして、私も小学校5年生のある日から父と共にそこにあったパソコンを必死に触りながら働くという経験をさせていただきました。
1: なんかまるで映画のような話ですよね。
0: そうですね。振り返ってみたりこのようにお話をさせていただくと結構波乱万丈ですねとか、ドラマのような生活をしてますねというふうにはお伝えいただくんですが、何せ父と母がすごく前向きだったんですね。はい、もうやるしかないからやるぞと、でパソコンわからないからお前が触ってみろ、なんとかしろっていう話で、そうか、なんとかしろって言われたらなんとかしないといけないんだぐらいの感覚で、私もいろいろとやってきたので、社会人になってからもやはり社会

0: 会人歴が何せ小学校5年生から始まったんですよね。
1: なので10歳ぐらいですか。
0: そうですよね、うん、10歳11歳ぐらいですよね。
1: なので読まなきゃみたいになりますけれども
0: そうですね、
1: やっぱりお子さんだとこうそこら辺は結構早いですかね、はい、
0: どうだったんですかね。しかもそのパソコンが見たことないパソコンで、あの黒い画面に緑の文字が浮かんでるっていう、
1: うん、
0: あの当時もう Windows とか出てたんですよ。なんですが見たことないパソコンでカタカナしか打てなかったので、これはどういうものなんだろうと思いながらドキドキした記憶まではあるんですが、もう何せ必死だったっていうところ。であとはまあゴルフ場なので清掃員の仕事したりとか、それこそ雑草を引きに行ったりとか、皆さんのカバン持ちしたりとか、いろんなことをさせてもらったのは本当にいい経験だなと思ってます。
1: いやでもやっぱりそれがなんかこう強さになって、はい、うん、それこそ三谷さんの強みになってる感じですね。
0: おっしゃる通りですね。本当に あの時の経験が全てを支えてくれてるなっていうふうに思いますし、今でも辛い時に父がその当時に話してくれた言葉っていうのが頭をよぎることも多くありますね、
1: はい、具体的には、
0: はい、あの父にはいつもあの絶対できるからとか、なんとかなるでいう話の強い言葉をもらったこともあれば、あの寝ることは大切だという体の面ですね、
1: うんうんうんうん、
0: 寝ないといけないよっていう言葉が頭を回るときは、あ、もしかすると今私限界かもしれないから寝ないとっていうふうに思ったりとか、いろいろといさめてもらうときもありますね。
1: なるほど、はい、でもそういう言葉をこう神髄に、まあ、三谷さんもそれこそこう、はい、まあ、小学校2年5年からこう成長されて今にいたり、はい、そしてなんか新たな挑戦をこれからされる、はい、ということですね。
0: そうですね、まあ、今年に入ってですね、ビューティージャパンというコンテストに応募いたしまして、今ビューティージャパンのなにわ地区の予選大会に出場しているところです。
1: すごいですね。
0: ありがとうございます。
1: ビューティージャパンなんでしょう、なんかミスコンでしょうか、
0: はい、ありがとうございます。そうですね、あのよくミスコンっていう話もいただくんですけれども、まあ、ミスコンだとよく身長であったりとか見た目の美しさっていうところが審査ポイントになると思うんですが、ビューティージャパンは内面美であったりとか個性で社会的使命、志、影響力などあの心の部分ですね、心の部分というところが審査ポイントになってくる。あの私よく分かりやすい表現だなと思うのが、見た目の美しさではなく心の美しさを審査していくのがこのビューティージャパンである。でさらにここに向かって向かあの思いが強い女性たちをあの育てていくプログラムでもあるというふうに感じています。
1: でもなんかきっかけがあったんですか。
0: はい、あの友人が実はこのビューティージャパンに出場していたということもありまして、あの声をかけていただきまして、であの私友人にあのレイチェルっていう愛称で呼ばれてるんですが、はい、あのレイチェルいつも強い思いを持ってるから、もっともっと外に発信した方がいいよと、で発信するあのきっかけにもなるから、ぜひこれに出てみないかなっていうお誘いをいただいたんですね。で確かに私自身が SNS とか発信っていうのが実はすごく苦手意識があって、今までインスタグラムももう見る専ですね、見てる専門だったんですけれども、もっとこの未来の宝箱であったり不登校支援であったり子どもたちに選択肢を与えるっていうことを多くの人に発信して共感を生み出すことで、もっと子どもたちにあの選択肢を与える世界が広がるんじゃないかなということで決意して出場いたしました。
1: わあ、すごいですね。なんか自分の殻を破ったって感じですね。
0: そうですね、まだまだ今殻を破っている途中かなというところで、もう本当に中からくちばしでコンコンコンってしている状況なのかなとも思っています。
1: でも周りの方たち、特にご家族の反応はどうだったんですか。
0: はい、そうですね、家族はあ、また何かチャレンジ始めたみたいな感覚で見てくれていて、であの私こんなのしたいって言ったら応援するよっていうあの言葉ももらって、はい、
1: すごいですね。やっぱりじゃあ普段の日頃のやっぱりこう、はい、三谷さんの姿を見てらっしゃるから、
0: はい、
1: あ、ママなんかまたなんか始めるのねみたいな、
0: そうです、
1: そういう気軽な感じなんですかね。
0: そうですね、で何やってるのっていう話になるので、こんなことやっててこんなことしたいと思ってるんだよっていう話をしたら、わー素敵だねっていう、もう本当にあのお互いのチャレンジを応援できる家族で入れてるのかなっていうのは思っています。
1: あ、でもなんか振り返ると、はい、こう今の自分、そしてその過去の自分、はい、過去の自分になんか今の自分からなんかこう声かけたい、うん、あげたいなってことってありますか。
0: そうですね、

0: いや私はないかなと思ってます。はい、
1: はい、
0: その時その時を 100% で生きてきたっていう自信はあるので、あの何があっても後悔はしないなっていうところはすごく、
1: うん、
0: はい、あのもっとこうすればよかったなっていう学びはあるかなと思うんですが、今あえて私が昔の自分にかける言葉っていうのはないのかなと思います。
1: さあすごいですね。それは本当に素晴らしい、はい、なんかこう実体験から生み出された言葉っていう感じがします、
0: はい、ありがとうございます。
1: うん、なんか本当使命感というか、はい、そのものに燃えてる感じですね。
0: そうですね、もうずっとこの炎は絶やさないように生きていきたいなっていうのは思ってますね。
1: あ、まあ、これを果たすことによって、はい、まあ、多くの方にどんなメッセージを特に伝えていきたいですか。
0: ありがとうございます。そうですね、特に私が注目しているのは子どもたちっていう視点にはなるんですけれども、子どもたちに一つでも多くの選択肢をっていうところを伝えていきたい、そのように思っています。
1: ご自分がこう生活されてきて、はい、こう生きてきた生き様みたいなものですね。
0: そうですね、やはりあの、まあ、私自身の経験だったりとか、まあ、実は父も母もあのいろいろな幼少期っていう経験をする中で、なかなか選択肢が与えられてこなかったっていうところが自分が悔しかったっていう話をよく聞いていたんですね。でその中でもちろん私もその家族の環境の中で選択肢っていうのは人から見ると狭まっていたのかもしれない、でもその中でも一つでも多く何かできないかっていう選択肢をずっと模索してくれていたなというふうに感じていて、でさらに今の時代選択肢がどんどん増えてきているとなれば、まあ、私たち大人にできることって次世代に対する選択肢の提示だけなのかなっていうふうに考えているので、ぜひなんかそういった思いを伝えていくことでいろんな選択肢を手渡せる大人が増えていくといいなと思っています。
1: あ、まあ、次世代の本当子どもたちとか、はい、未来の人たちにいろんな生き方があるんだよ、大丈夫なんだよっていうことを発信したいっていうことですね。
0: そうですね。
1: なるほど、素晴らしい思いだと思います。
0: ありがとうございます、まあ、
1: あのこれまでの人生の中で、うん、すごくこう自分の中で励みになったなんか曲とか、
0: はい、
1: 三谷さんを支えられた、はい、もしあの曲がありましたらぜひご紹介いただきたいんですけれども、
0: はい、ありがとうございます。私がいつも辛い時にでもまだ頑張れるそう思いながら口ずさんでいた曲がありまして、それがドリームズカムトゥルーさんの何度でもという曲です。
1: はい、では聴いてください。

0: はい、ドリームズカムトゥルーの何度でも聞いていただきました。なんか本当に改めてこう聞きますと三谷さんのファイトソングですね
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、うん、もう本当に歯を食いしばりながら、まあ、これも父の言葉の一つなんですけども、よく歯を食いしばれって耐えるんだっていう言葉をよく言ってたんですけども、その言葉も合わさって聞きながら、あの苦しい時とかに、でも明日は変わるかもしれないと思って聴き続けてきた曲ですね。
0: あ、本当にぴったりだと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、今日はですね、三谷玲さんをゲストにお迎えしておりますけれども、まあ、前半はですね、三谷さんのまあ幼少期のことだったり、また今の活動について伺ってきました。そして後半はですね、まあ、プライベートの部分をちょっと掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、お子様たち、
1: はい、
0: さっきあの紹介いただきました3人いらっしゃるということなんですけども、
1: はい、
0: どんな感じで日頃皆さん過ごしてる感じですか？
1: そうですね、もう子どもたちもそれぞれに本当に興味の方向性が違うので、同じ空間にいながらも、あの夫も含めてですが、あの全く違うことをしている。
0: へ
1: え、はい、全く違うことをしているかと思いきや、あの家族の共通言語が音楽なので、
0: うーん、
1: あの誰か一人が歌い始めたら一緒に歌い始めて、で楽器持ち始めてみんなでセッション始めてみたりとか、あのそんな、あのすごく自由な自立した家族かなと思ってます。
0: へー、ということはやっぱりこう音楽をずっとこう好きで、はい、あのいらっしゃって、うん、ご主人様と一緒に活動されていらっしゃるんですか？
1: はい、そうですね、あの夫が実は9つ年の差があるんですけれども、もともと音楽活動で出会いまして、で一緒に音楽をやっていたんですね、うん、で子供たちが生まれてやはり忙しくなってしまって音楽をやめたんですが、その中で夫があの仕事に打ち込む中でやっぱり仕事の中のストレスの発散がうまくいかなくて、すごく気持ちが落ち込んでいた時があって、であればみんなで音楽しちゃったらどうっていう話から、再度あのまずは夫婦で、あの子連れで歌うっていうのをタイトルに入れながら、
0: はい、
1: 夫婦で始めていたら子供たちが一緒にしたいっていう話を出し始めたので、家族で今は活動しています。
0: すごいですね、はい、ご家族皆さんで音楽活動ってなかなかないですよね。
1: もう本当に子供たちに感謝ですよね。
0: 中学校1年生の娘さん、はい、
1: 一番上が中学校2年の息子と、はい、中学校1年生の娘と、はい、小学校3年生の娘3人がおります。
0: わあ、本当になんか賑やかで楽しそうな感じがありますけども、はい、ただ結構それぞれ、うんうん、あの多様な学び方をされてらっしゃるそうですね。
1: はい、そうですね、一番上の息子が小学校3年生の時にあの、ま、いわゆる不登校になったんですね。彼の中で学校に行く意義っていうところにすごく悩んで、友達は好きなんだけれども、なんで学校に行く必要があるのかわからないというすごく葛藤が出始めまして、でそこから私もいろんなフリースクールであったりとか、あの探す中で、で、現在はですね、あの N 中等学部ですね、うん、に通っていて、さまざまな彼の興味がある 3D、CG であったりとか、あの学びを自由に進めていっているっていう形で過ごしています。はい。で真ん中の娘は本当にあの大人数いる中ですごく輝く子だなと思っていまして、
0: うん、
1: あのすごくあの母親ながら愛嬌があって、

0: すごく人から愛される子だなっていうふうに考えていて、で彼女にももちろん中学校上がるときに私学であったり同じ N 中であったりいろんな選択肢は提示したんですが、彼女は公立の中学校がいいというところで進み、そして一番下の娘はもう天真爛漫っていう言葉をそのまま人にしたらこういう子なんだろうなというような自然を駆け巡る子だったので、今年から実は小学校3年生の今年から新たに新設された自然の山の中にある学校小学校の方に通わせています。はい、通学時間1時間半ですね。
1: すごい、小学校3年生1時間半、
0: はい、そうなんです。
1: へ、はい、じゃあ本当に全然もう別々の皆さん道を行ってる感じですね。
0: そうですね、やっぱりお腹の中にいる時からすごく性格が違うなっていうのをなんとなく感じていたので、だからこそうちの子はこうっていうルールっていうよりかはそれぞれの思いとかなぜそう考えるのかっていうのをすごく問うように大切にしていて、それの考えとか思いに沿って合う選択肢をなるべく私も一つでも多く見つけようっていうのは努力しています。
1: ああ、それ大切ですよね、はい、個性をそれぞれこう生かしていくっていう感じで、やっぱ同じ色に染めないっていう感じですね、はい、
0: そうですね。
1: うーん、
0: 私も3姉妹だったんですけれども、姉と妹が実は看護師でして、全く違う形で進んでますし、同じ看護師であっても姉は精神科の方で精神について見る、そして妹の方はオペ室に入ったりとか今は産婦人科とか婦人科の方に入っていて、同じ看護師っていう職種を目指していても気になる興味のある科目が全く違ったっていうのを見てきていたので、うん、同じように育ってもここまで違ってくるんだなっていうのを体感してきました。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、でもそれだけこうそれぞれのこう個性を尊重しながらこうやってらっしゃって、やっぱり誇りに思ってるっていうこともありますか？
0: は
1: い、
0: そうですね、もう本当にもう3人それぞれすごくもう私の誇りで、むしろこの子どもたち3人がいなかったら今私ちゃんと生きれてるのかなみたいなっていうぐらい本当に心も支えてもらってますし、彼らがいるからこそあご飯食べないととか本当に最低限の生活の、ね、水準を保てるっていうところももちろんそうですし、で彼らがいるから頑張ろうとか、ね、それまで子供が生まれるまではなんだろう、その世の中の理不尽さに腹が立つとかいろんなことがあったんですが、子供たちが生まれてから今の理不尽に感じたことを次世代に残さないために今私が何ができるかなっていうような未来をすごく見ることができるようになったなって、視野を広げることができるようになったなっていうところが彼らからもらったことかなっていうふうに思っています。
1: うん、先ほどもおっしゃっていた選択肢にぴったりですよね。
0: はい、おっしゃる通りですね。
1: はい、それもじゃあ実生活からやっぱ気づかれたものってものも大きいんでしょうね。はい、
0: そうですね、本当に知らないうちにいろいろなものが積み重なって今この思いに至ってるのかなっていうのは思いますね。
1: はい、でもこうやっぱりそれぞれ違う個性をお持ちになっていて、はい、もちろんそれを生かされて本当に素晴らしいと思うんですけども、うん、でもやっぱりちょっとこう悩んだりとか、はい、なんかこう葛藤されたりとかそういうところはなかったんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、やはりどうしてもそのプロジェクトの立ち上げ期っていうのはすごく気力も体力もいるっていうところにはなってくるんですね。で昔からその立ち上げ期にかかることも多かったですし、で未来の宝箱の立ち上げの時には本当に私もこのプロジェクトに人生かけたいって思うぐらい時間も労力も時間もそうですね、体力も使っていたので、なかなか子どもたちを見ることができなかった、きっと悩んでるだろうにゆっくり話も聞けなかったりとか家にいないことが多かったり、家にいても本当に子どもたちの顔を見てる時間よりパソコンを見てる画面時間の方が長い、そういう中で他の家族の話を聞いてる時とかに寂しく感じてないかなとか、何か見落としてしまってるポイントがないかなとか、本当に私がもらうことばっかりで与えられてることってあるのかなみたいなのは実はでも今でもずっと葛藤してるかもしれないですね。
1: なんか母としてのやっぱり、はい

0: なんとなくその母として申し訳ないなっていう気持ちもあれば、はい、また普通に感情として寂しいなってものも生まれますよね。
1: そうですね。すごく自立してくれているので、お弁当もみんな自分たちそれぞれで作ってくれるんですね。
0: 小学校3年生も、
1: あ、小学校3年生もです。
0: すごい。
1: 小学校に上がったらお弁当は自分で作りなさいっていうのが私の母の教えでもあったので、私も作っていたので子どもたちもできるよねっていうふうにはやってはいるんですけど、やっぱり何かこうみんなで集まるときにお弁当の話とかになると、でもやっぱり作ってほしいのかなとか、っていうのはやっぱり頭をよぎったり、自立してるからこそね、寂しくなったりっていうのもありますね。
0: そうですよね、はい、やっぱりこう皆さんと過ごしている時間も大切に思っているし、もちろん充実もされているけれども、
1: はい、
0: やっぱりちょっとこう眠れない夜があったりとか考えてしまうってことってやっぱありますよね。
1: ありますね、はい、なかなかこうもっと引き出せることがあるんじゃないかなとか、さっきごめん忙しいから後にしてってなんで言ってしまったのかなとかっていう、本当に寝る前に後悔っていうところで寝顔にごめんねっていうことっていうのも本当に数えきれないぐらいありますね。
0: なるほど、実はですね、今日そんな三谷さんに内緒でお手紙を、
1: は
0: い、お預かりしてます、
1: はい、誰からですか。
0: ゆずはちゃんです。
1: あ、真ん中の、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。
0: 読ませていただきますね、はい、ママへ。いつも仕事や家事を頑張ってくれてありがとう。いつも仕事から帰ってきたら料理や洗濯などの家事をやってくれるよね。休みの日には時々みんなとカードゲームなども遊んでくれます。仕事なので疲れているのに家事や私たちと遊ぶこともできていて、いつもすごいなって思っています。そんなママに私から感謝の言葉を送らせてください。いつも本当にありがとう。ママは本当にすごいと思っています。私はママに、ママって仕事大変で大丈夫なの？と聞いたら、ママはこう言いました。ありがたいことに忙しくしていただいている、忙しいことはそれだけ活躍させてもらってるっていうことなんだよ。その言葉を聞いて、私は忙しいイコール悪いことではなく、忙しいイコール自分が必要とされていることなんだと学びました。私が不登校になった時、ママはいろいろ考えて私にとってより良い環境を作ってくれたし、いつも私に寄り添ってくれたよね。あの経験があったから前よりも他の人のことの気持ちを考えるようになりました。今の私があるのはママのおかげです。本当にありがとう。これから私はママに学んださまざまなことを生かしていきたいと思っています。これから私にできることは手伝います。いつも一人でいろいろ頑張ってくれてありがとう。ゆずはより。
1: ありがとうございます。いやー、は
0: い、いかがですか。
1: そうですね、ね、胸がいっぱいになってしまって、でもすごいやっぱり一つ一つ私がまあ父と母から受けた言葉が今でも心に残ってるみたいに、ゆずはに何気なく話した言葉が彼女の記憶に残ってるんだなっていうのはすごく嬉しく思いますし、本当に私がいつも支えてもらってるのに、私からの方、ね、本当に私からありがとうなのに手紙までもらってありがたいなと思ってます。
0: ママのその葛藤とかも全部分かってくれてるんですね。
1: そうですね、本当に子どもたちって私たちが思ってる以上に私たちのこと見てくれてるなっていう風に感じるからこそ、子どもたちにとって恥ずかしくない母親でありたいなっていうのは改めて思いましたね。
0: いや、
1: はい、
0: それはもう十分このお手紙からもあったようにね、いつも一人で頑張ってくれてありがとうって、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これからもいっぱい手伝うって言ってくれるお子さんが育ってるっていうことはすごいじゃないですか、
1: はい、いや、ありがたいですね。でも全然一人で頑張ってることは本当になくって、お家のこと一つとっても

0: 敗しているけれど、今回の挑戦がこれまでの積み重ねが報われる最高の瞬間になると信じています。この先に待つ新しい景色をぜひ掴み取ってきてください。くれぐれも体だけは大切に。家族みんなで応援しています。ファイトやー。夫ミッチーより。
1: はい、ご主人様からもサプライズでお手紙お預かりしました。
2: ありがとうございます。
1: いかがでしょうか。
2: もうね涙が止まらない
1: 涙腺崩壊ですね。
2: 崩壊しましたね。はい、もう本当に家族みんなでいつももう本当に自由に生きていくので、これやりたいって言ってももう誰も反対しない。いつもいいよやっておいでっていう風にいつも背中を押してくれる。もう本当に感謝しかないですね。
1: いやー、はい、ご主人様の愛も素晴らしいですね
2: そうですね、本当にいつも気遣ってくれて、どうすれば力になれるかなっていう言葉をかけてくれて、夫も本当に深夜に帰ってくるぐらい仕事が忙しいんですけど、それでもしんどいっていう言葉は出さなくって、いつも寄り添ってくれるので本当に感謝してます。
1: いやー、9個のね年の差があってもラブラブですね。
2: そうですね、ありがたいことにもう本当に私もどこでも夫が一番大好きだっていうのは公言しているので。
1: あ、いや、それがやっぱり一番お子様たちのその自立だったり、その健やかに育つ秘訣ですよね。
2: そうですね、やっぱりね、もし本当に回数はないんですけど、夫が喧嘩していても、まあ、それを子供たちにはね、言わないとか、何かんって思うことがあっても絶対言わないっていうのは守ってきているのでそれもそうですし、私自身がその、まあ、夫婦仲良くて子供たちと過ごす家庭っていうのにずっと憧れてきたので、なんかそれを一緒に体現していこうって言って、なるべくどれだけ忙しくても会話をする時間、これから先どういう風に進みたいっていう話をする時間っていうのをいつも取ってくれるので、はい、もうでもそれも夫のおかげかなっていうのは思ってます。
1: いや本当に素晴らしいご家族っていうことがもう本当にもう伝わってきました
2: ありがとうございます。
1: 本当にご主人様のお手紙も素敵でしたし、
2: はいはい、
1: また娘さんからのお手紙も本当に素敵でしたね、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます、
1: ね、帰ったらどんな一言を書けるんでしょうか。
2: もうでも本当にね、涙腺崩壊し、もう今ありがとうっていう言葉しか浮かばへんって、もうただただありがとうかなって、はい、多分それ以上の言葉ってないんじゃないかなって思います。
1: はい、いや本当にありがたいですね。
2: ありがたいです ね、本当に
1: 本当に素敵なプレゼントを本当にご主人様、うん、娘さん本当にありがとうございました。はい、まあ、そのようなこう思いを胸にいよいよ、はい、ビューティージャパンへ、
2: そうですね、
1: 行くわけですね。
2: はい、
1: はい、こちらの日にちは7月の19日ということですね、
2: は
1: い、
2: そうですね、まずはビューティージャパンのなにわ地区、ビューティージャパンなにわの予選にはなるんですけれども、現在ありがたいことに50名のファイナリストに残らせていただいてますので、7月19日、大阪にある中央公会堂で、まずはスピーチ、そしてスピーチの点数の上位者20名が、プレゼンテーションに進めるので、そのプレゼンテーションに進み、私が目指しているのは総合グランプリ、そしてそこから日本大会に進みたい、そして日本大会でも総合を目指していくというところで、はい、改めて決意を胸に進みたいと思います。
1: いやー、だってもうあと2ヶ月ぐらいですもんね。
2: そうなんです、もうあっという間かなっていうふうには思っているので、毎日やり残したことがないように、で応援いただく方々がありがたいことにいろんなメッセージをくれるので、その応援いただく方々に恥じないように、で何より今応援してくれてる家族がやってよかったねって、全力でやりきったねってこう笑顔でこう迎え入れてくれるぐらいやりきっていきたいなっていうふうに思ってます。

0: 今日の放送はご家族は聞いてらっしゃるんですか？
1: それがですね、一番下の娘の学校で今頃鶏を受け入れてる頃かなと思いまして、はい、
0: なるほど。
1: どうしても鶏が見に行きたいと娘が言っていたのでおそらく今頃鶏と会ってすごく喜んでる頃かなと思います
0: まあでもアーカイブだったりね、
1: そうですね、
0: 録画でぜひ拝聴していただいて、はい、いや本当に今日ですね、学生のねインターンがこちらのスタジオにいつもお手伝いしてくださってるんですけども、はい、このご主人様のねサプライズも実はあるんだよって話をしたら、はい、じゃあ僕に読ませてくださいって言って
1: すごい、
0: はい、立候補してくださったんですよ。
1: めちゃくちゃ嬉しいです、
0: ね、本当に素敵にね、はい、ありがとうございます。
1: ありがたいです。ちょっと今うまく振り向けないので後でゆっくりありがとうを言わせてください
0: 、はい、いやでも本当に仲良くなければこういう言葉って出てこないし、うんね、もちろん家族だからいろいろこうね、うん、もちろん喧嘩もするし、はい、いろんなことあるけれどもそれでもこうお互いに寄り添ってるからこそ、うん、こういう言葉って出てくるものですよね。
1: そうですね。もうでも本当にもうどちらかというと本当に家族、夫とか子供たちの器の方が大きいなっていつも思っているので、本当に受け止めてくれるなんかそういう、ね、出会いをいただけたっていうことに何より感謝かなと思ってます、
0: ね、だって本当にもう精一杯皆さんがこの4月19日に向けて、はい、ご家族が皆さんこう、ね、背中を押してる感じですよね、
1: はい、ありがたいです本当に。
0: でやっぱりそこからご自分で目指す、うん、まあ、多世代競争というものに行きたいという思いがあるんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね。やはり少し視点は変わるかもしれないんですが、いろんな社会課題って孤立することから生まれているっていうふうに考えていて、で子どもたちっていうところに私は経験上焦点を当てていますが、子どもたちだけじゃなくって、その子どもたちを中心にしながらいろんな大人たち、地域の大人たちがつながっていく、そしてもう世代を超えてまず一人の人としてお互いが認め合って手を取り合うことで世界がどんどん変わっていくんじゃないかなって、もっと優しい世界に一歩ずつ歩み寄ることで変わっていくんじゃないかなって信じて活動を続けたいと思っています。
0: なんか本当にもうそれがビューティージャパンにも生かされていく感じですね、
1: はい、そうですね。本当に今いろいろな方々にこう応援を私の思いを伝えるために歩いて回ってるんですが、その中でいろんな思いであったり、その方その方の目指すところっていうのを一緒にお話を伺いながら、いろんな強い思いがみんなで手を取り合えば本当に大きなことができるんじゃないかなっていう、チャレンジをして、チャレンジをしたからこそ見える世界っていうのが今少しずつ見えてきている気がしています。
0: なんか豊かな時代になったからこそ、はい、逆にちょっと人間関係が希薄になってしまったり、うん、
1: はい、
0: ちょっとこう本当にこう会話をするとか、うんうん、そういうこう体温を感じるっていうものがちょっとこう少なくなる時代でもありますけれども、はい、その点については三谷さんどう思われますか？
1: そうですね、特に少し前、コロナですよね。で人と人とのつながりが断たれた時に、おそらくこれって私たちだけじゃなくていろんな人が改めて一人では生きていけないよねっていうのを感じたんじゃないかなっていうふうに思っています。だからこそ普段からお互いのことを知って、でお互いの思いを知ることっていうところでどんどん人生も変わったり世界が変わったり、で戦争もそうだと思っていて、お互いの話を聞いてお互いの正義を聞いた時に、ならどういうふうにできるかな、その視点の転換ができるっていうことだけでもいろいろ人生の見え方が変わって世界平和にもつながるんじゃないかなっていう、すごい大きなところにつながっちゃいましたけど、
0: いやいや、おっしゃる通りだと思いますやっぱりこう自分の主張だけしていてはね、はい、なかなかその、なんていうんですよね、うん、対立感に立ってしまうけれども、はい、やっぱりそのお互いにちゃんと向き合って認めるっていうことってすごく大事ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。受け入れると受け止めるっていうのもまた違うと思っているので、相手が正解か間違っているかじゃなくて、あなたはこう思うんだね、私はこう思うよ、もうその世界線でいいかなっていうふうに思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: それが、三谷さんの目指す社会でもある、はい、そしてどんな環境の子もっていうことですね、
1: はい、そうです。それが家庭環境で左右される世界ではあってはいけないと思うので、子どもたちに対しては全ての大人が手を差し伸べて、まさに地域で子育てっていう言葉があるように、子どもたちには平等にチャンスが与えられる、そんな社会を作っていきたいというふうに思っています。
0: いやでも本当にその三谷さんのそのお子様たち、はい、それぞれ

0: 彼のその学びのその状況を聞くだけでも本当にそうですよね。
1: そうですね。本当に、でも、ね、先駆者の方々がいて、常にいろんな選択肢を作ってくれているっていうのは、すごくいい時代になってきているかなと思うので、もうまさにこの波に乗って、私が何かを成し遂げるんじゃなくって、そういうふうに変えたいというふうな強い思いを持っている人たちと一緒に手を取り合って進んでいきたい、それができる時代に今生まれているっていうことに、もうそこも本当に感謝かなと思いますね。
0: 本当にその生き様こそ、なんか、三谷さんのその生き様が皆さんのこうモデルになっているような、そんな感じがとってもします。
1: すごく嬉しいです。
0: この熱い、思いを胸に7月19日に向けていよいよ行くわけですけれども、なんか私たちが何かこうお手伝いできることっていうのはあるんでしょうか？
1: ありがとうございます。そうですね、今私の方が、今まであんまり動かしてこなかったインスタグラムというものを動かしておりまして、インスタグラムであったりとか、ブログでノートというブログがあるんですけれども、そちらで思いを発信しています。そちらにいいねであったりとかフォローいただく、そしてもしよければコメントを送っていただくとすごく励みになるので、そこでの思いであったり活動にもし共感いただけたり、少しでも頑張れって頭をよぎるようであれば、そういった行動をいただけるととっても嬉しいです。
0: いやー、ぜひ三谷玲さんで、検索すれば出てきますか？
1: そうですね、私三谷がすごく珍しくって、目で見る見学の見に山谷の谷に麗しいっていう漢字を書いて三谷玲なので、検索をかけていただくと基本的に私しか出てきているのを見たことがないので、ぜひ検索いただけたら嬉しいなと思います。
0: なんか芸名ですみたいですもんね。
1: あ、
0: 本当
1: そう
0: に素
1: です
0: 敵
1: ね。
0: なお名前ですよね。
1: よく芸名ですかって聞かれるんですが、本名で。
0: へえ、じゃあ皆さんでぜひこの三谷玲さんを検索していただいて、やっぱりいいねだったり、ちょっと共感しているよとか頑張ってねっていうようなこうメッセージをいただけると、また三谷さんの本当に励みにもなりますし、強みにもなっていきますね。
1: そうですね。力になっていきますし、また何かこういうこと一緒にできないかなとか、そういったお話でも大変嬉しいので、皆さんと一緒に進めたらなって思います。
0: 三谷さんがこれから目指す未来はどんな未来でしょうか？
1: そうですね、私がこの未来の宝箱の話、構想を聞いた時に浮かんだのが、本当に大人も子どももすごく一斉に楽しそうに笑ってる絵が見えたんですね。それを実現するために向かっていく、そこの手段として私が選んだのが教育というところなので、皆さんの持っている強み、皆さんの持っている手段とともに、みんなが笑っている世界を一緒に作っていけたら、それが私のビジョンです。
0: わかりました。じゃあぜひですね、最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
1: 今日は皆さんお聞きいただき本当にありがとうございました。おそらく途中からですね、感情が巻き起こってしまいまして、支離滅裂だったところもあるのかなと思うんですが、今日私がお話ししたことが何か一つでも皆さんの心に残っていたらすごく嬉しく思います。これからも皆さんと共にさらなる笑顔があふれる日本、世界を目指して一緒に進んでいけたらなと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。
0: ぜひ皆さん、三谷玲さんで検索をしていただきまして、本当に皆さんと一緒に進んでいけたら、本当に素晴らしい未来がまた広がっていくのではないかなって思わせていただきました。今日は本当にもうサプライズ、ダブルサプライズがありの、涙腺崩壊ありの。
1: もうそうですね、言葉も詰まってしまって。
0: 本当に学びと感動の1時間スペシャルでした。本当に私もたくさんのことを三谷さんのその生き様から本当に感じさせていただきましたし、こうやってなんか生きていくと、その後ろに続く子どもたちもね、ちゃんとこう自立して、自立だけではなくって愛も感じながら豊かに育っていくんだなってことを気づかせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。本当に応援しておりますので、皆さん、ビューティージャパンですね、7月19日いよいよそちらの方に、予選違うだ
1: そうですね、なにわの地区予選にはなるんですが、なにわ大会では本番になり
0: 本
1: ま
0: 番
1: す。
0: に、ぜひ皆さん全力で三谷さんを応援していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日本当に素晴らしいお話をたっぷりと三谷さんに伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のゲストは三谷

美玲さんでした。本当に皆さんもいろんなことを吸収できたと思います。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。お相手は私、川田京子がお届けしました。このコーナーは株式会社モーサラの提供でお届けしました。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち。

0: 全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

時刻は11時3分になりました。レインボータウン FM ウィークエンドファン第2週目の今日はシンガーソングライターのさくらがお送りします。皆さんこんにちは、このねラジオ毎月楽しみにしているんですけれども、今日ね電車の、まあ、人身事故に私ちょうど乗っていまして、ドアの中にねもう閉じ込められてしまって降りられないということが朝ございましたので、もうめっめちゃくちゃ焦ってきたんですけど、もうねラジオ局の方たちもあれあいつ来ないなって多分すごい思ってたと思うんですけど、もう本番10分前ぐらいにねスタジオに着きまして、ここに無事に座れております。言ってね私ね、もう7月ん今年の7月で丸8年なんで9年目に突入するっていう感じなんですけど、この8年の間で本番に間に合わなかったってことはないんですよね。今までなんかこう寝坊したとかさ、何かが起こって来れなかったみたいな、整体の手術をして話せなかったみたいな時はあるんですけど、それ以外で代理の MC の方が来ていただいた以外で私が当日来れない、いないどうしようみたいなことにはなったことないので、今日まさにそれが起こるのかとねハラハラしながら来ましたが、よかったです、無事に到着できて皆さんはねゴールデンウィークはどのように過ごされたんでしょうか。もう本当あっという間にね時間が経ってしまって、私たちはやっぱりこう歌い手なのでゴールデンウィークはライブをしたりとか、皆さんがお休みの時に何かこう仕事をしているという感じなんですけれども、皆さん今年のゴールデンウィークは遊びに行けましたか？結構お天気もね良くて遊びに行けたんじゃないかなと思うんですが、もうあっという間にゴールデンウィークが終わってお仕事スタートしてる方も多いのかなと思うんですけれども、明日は母の日ということで、今日はね皆さんもしかしたらお母さんのプレゼントを買いにお出かけしてる方もたくさんいるんじゃないかと思いますので、お天気をねお伝えしたいと思います。今日明日東京のお天気、5月9日土曜日は、北の風やや強く晴れ時々曇り、最低気温17度、最高気温24度で、降水確率終日 0% ということで、今日はまさにね、お母様のプレゼント買いに行くのにぴったりの日にちかと思います。そして本番母の日5月10日日曜日は、北の風江南の風、晴れ晴れだってもう晴れ時々曇りとかじゃない晴れ、最低気温15度、最高気温24度でこちらも降水確率終日 0% ということで、皆さんお買い物日和、そして母の日お出かけ日和になりますので、ぜひぜひお母様と一緒にねどこに行こうかななんて計画を立てていただけるととっても嬉しいです。東京地方はですね強風波浪注意報

も出てますので、今日ちょっとね外歩いてましたが風がすごく強いので、ぜひ帽子飛ばされたりしないようにね気をつけてください。それではここ江東区木場のオープンスタジオから生放送でお送りしています、さくらのウィークエンドファン。この番組は株式会社さくら色の提供でお送りいたします。この後お昼12時までの1時間、最後までどうぞお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバーです。劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、ミーシャでラストダンス、あなたと。

ミーシャでラストダンスあなたとでした。改めましてシンガーソングライターのさくらです。さあここからはウィーケンドゥーゴーのコーナーということで、ここ江東区キバスタジオがある江東区のお出かけ情報、そして私が福岡県北九州市の出身、北九州市の観光大使をしていますので、お出かけ情報の方、北九州福岡に関係するお出かけ情報をお伝えしていきたいと思います。まずはここ江東区キバのお出かけ情報。これはねもうまさにキバで行われるイベントを見つけましたので、ぜひ皆さんに知っていただけたらと思うんですけれども、来週5月の17日の日曜日ですね、お昼の10時から夕方4時まで、キバ公園もこのキバスタジオからすぐそこのねキバ公園のイベント広場で第38回江東子ども祭りが行われます。イエーイ。ぜひ遊びに行っていただきたいんですけれども、これねなんかね内容を調べたらさすっごく面白くて、なんとね

日ができるんですよ。え、何何だ、ちょっと私さ、え、時期見間違えたって日にちもね含めて調べたんですけれども、なんと岩手県の、北方市かなから運んだ雪で遊べるコーナーがありまして、この5月の暑い中にひんやり気分をちょっと味わえる人気のコーナーということで、すごい嬉しいですよね。もう、いや、東京で雪を触ったことがないって子はいないかな。ちょっと降ったりするもんね、積もったりするから知らないって子はいないと思うんですけど、あんまりどさっと降るとか積もるっていうの最近ねなくなってきましたので、ぜひこれを機に雪遊び、してみてください。そして、ミニ列車に乗ったり、またその江東区の児童館による工作やゲーム体験、またキッチンカー、売店、リサイクルのフリーマーケットも出てるということでね、大人も子供も1日たっぷり遊べるイベントになってますので、5月17日の日曜日10時から16時、ぜひ都立木場公園のイベント広場にお集まりください。そして、北九州市観光大使の北九州情報なんですけれども、北九州情報と言いながら私のライブ告知をさせていただきたいと思います。まあ、私北九州の、ね、観光大使なんで、北九州といえば私ということで私のライブ告知なんですが、今月の、ね、5月の21日に池袋の、ホットアイズといったところで、ひとみよしこさんという以前ね、このね、ラジオの中でもご紹介させていただいたと思うんですけれども、ひとみよしこさんというシンガーの方のイベントに、私ゲストとして出演いたします。で、このイベントとっても面白くて、公開収録でその日トークもやるんですけれども、その日のトークを収録したものが池袋 FM で後日流れるといったところで、ライブの公開収録もあるし、ライブもするし、あとね、そのね、ひとみよしこさんがね、大分県のご出身でいらっしゃるので、そこの会場で大分の鶏肉唐揚げが出るそうです。あとチキン南蛮も食べられるんだって。え、最高。それだけを、あ、それだけを楽しみとか言ったら怒られるそれはめっちゃ私はね楽しみにしながら行きたいなと思うんですけれども、これがね、もう一つ皆さんが楽しみにしていただける、一つはですね、この日のチケット代はなんと投げ銭方式といったところで、皆さんがライブを見てすごい良かったなと思ったらこれぐらい入れようとかね、まあ大体チケットってさ、ライブのチケットって2000円とか2500円とか3000円とかすると思うんですけれども、もうチケット代はご自身が決めて OK ということで、その投げ銭ですが、プラス2オーダー絶対必要になりますので、ぜひね、美味しい唐揚げとかチキン南蛮とか飲み物飲んだりとかして音楽を楽しんでいただければと思います。で、そのひとみよしこさんね、先日私の、ワンマンライブも手伝ってくださっていまして、ワンマンライブでね、物販というと、その T シャツを売ったりとか CD を売るお手伝いをしてくれたので、もしかしたら私のファンの方もね、知ってる方たくさんいると思うんですけれども、ぜひそのひとみよしこさんの歌も聞いていただきたいですし、私もそこで、ワンマンの時に披露した新曲愛とか夢とかという曲を、そこでも歌わせていただきますので、ワンマンライブ行きそびれたとか、もうその新曲聴きたかったって思ってくださる方がいたらね、ぜひ遊びに来てください。5月の21日木曜日、池袋ホットアイズで、ライブを行います。ぜひ SNS チェックしてください。それではですね、今日はね、このあとミラクル放送委員会、そして縁結びミュージック、ちょっと久しぶりですね、ゲストが来たので縁結びミュージック少しお休みしてたんですけれども、音楽も紹介していきます。どしどしメールもお待ちしています。メールの宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp へのメッセージ、もしくは YouTube ライブ見ています。ぜひ YouTube にもね、コメントして一緒に盛り上げてくれると嬉しいです。ではここでもう一曲お届けしましょう。その、5月の21日、一緒に出演される、ひとみよしこさんの楽曲で色褪せないもの。

瞳よしこで色褪せないものでした。時刻は11時18分です。さくらがお送りするウィークエンドファン、ここからはミラクル放送委員会のコーナー。ミラクル放送委員会とは、子どもたちが楽しみながらラジオ作りを学ぶオンラインスクールのことでして、このコーナーではその講師を務める私が子どもたちの素晴らしいラジオを紹介していきます。今回最初にご紹介するのはジュリちゃんのラジオ。前回ジュリちゃんが放送したラジオ、皆さん覚えてますか？スーパーラジオといった、ジュリちゃんが作ったオリジナルの、キャラクターたちね、スーパーヒーローを皆さんに紹介してくれたと思うんですけれども、すっごく超大作になってしまいましたので、2つに分けようということで、前回は前編のところを皆さんに紹介しました。今回はその後編、ついに完結します。このラジオがね、ジュリちゃんのその、自分で考えたオリジナルのスーパーヒーロー、皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。もうひらがなも完璧に読めるようになったジュリちゃんのラジオ、ぜひお聞きください。それではジュリちゃんでスーパーラジオ2です。どうぞ。

すいませんどうぞとか言って全然流れておりませんでしたねおしゃれな音楽が流れていることだと思うんですけれども、ジュリちゃんのスーパーラジオちょっと今準備中ですので少々お待ちいただきたいと思います。でお待ちいただく間にそのジュリちゃんがどんな風にレッスンをしてるのかっていうのも含めて皆さんに聞いていただきたいと思うんですけれども、ジュリちゃんですねもともとアメリカのね今シカゴでレッスンを受けてるんですが、日本語はね話せるんだけどひらがなは読めないということで、最初にスタートしたのはもう何年前だったかな、2年ぐらい前だったと思うんですけれども、もっと経ってるかも、下手したら3年ぐらい経ってるかもしれないな。最初のラジオの時はあのひらがなが読めないので、じゃあ先生どうやってレッスンしましょうかって言われた時に、じゃあちょっと絵文字使ってみますかとか言って、皆さんこんにちはジュリですみたいなところ、ニコニコマークとかさハートマークとか使ってこう

0: 絵文字で読んでたんですよね。だから自分で考えた文章を絵文字を見ながらジュリちゃんも記憶するという形で覚えてたんですけれども、記憶力がね素晴らしくて、その時ねジュリちゃんね女優さんになりたいって言ってたんですよ、大きくなったら。だからこのセリフを覚えるとかね、そういうのがすごく得意なんだって言ってて、どうだろう、今も女優さんになりたいって思ってるかな、一体どうかな、聞いてみようかな今度。そんなねジュリちゃんがやっぱ記憶力がすごくあるので、ラジオをこう覚えるみたいなのっていうのもすごく得意で、ひらがなもね本当にだんだん覚えてきてね、あっという間に読めるようになりました。絵文字はね徐々に減らしていったんですけど、今こんなさ2回に分けるぐらいの長文をね絵文字もなくしっかり読めているっていうのも本当に素晴らしいなと思います。さあジュリちゃんのラジオの準備はどうでしょう、できました？あ、いけそうですか。あ、じゃあ今度こそ、そんなねやっとひらがながもう読めるようになって、バリバリ読めるようになったジュリちゃんのラジオをお届けしたいと思います。ではもう一回いきますよ、聞いてください。ジュリちゃんで、ね、スーパーラジオ2です、どうぞ。
1: みなさんこんにちは、ジュリです。スーパーラジオ、今日は私が考えたヒーローの続きを教えるよ。最初のヒーローは隠れ、2番目のヒーローは赤パッチ、そして3番目のヒーローはお家で寝るのが大好きなエイジです。エイジは4歳の男の子で、ヒーローの名前は子供くんです。手が小さくて、髪型はモヒカンで、黒の髪の毛に青のストライプが入っています。目は青くて、口はまっすぐです。ヒーローになったら髪の毛は全部青になります。目は黒、口は笑っていますが、戦うときは怒ります。ヒーロースーツは茶色の長いセーターにジーンズを履いて、フットの紐を引っ張るとロボットに変身します。ジーンズのポケットにはご飯とか飲み物が入っています。後ろのポケットを押したら寝ても大丈夫で、ロボットが一人で戦います。子供くんはネシとか鬼とか恐竜とかいろんなものから守ってくれるヒーローです。たまにお家でお母さんに泣いておもちゃを投げて戦う時もあります。子供くんの技はジョーブレイカーで、ロボットの手の中にあるハンガーを引っ張ってパンチすると敵の顎を壊すことができます。技を出すとき、エイジはこう言います。やったー！他にも想像したら何でもできるので、目からレーザーが出せたり、お水が欲しかったらお水を出して飲むこともできます。みんなはどのヒーローが一番好きでしたか？ E メールを送ってくれた人みんなに私が描いたヒーローの絵をプレゼントします。 info@885fm.jp info@885fm.jp にイメールしてください。ジリが考えたスーパーラジオどうでしたか？次のラジオもお楽しみに。ジリでした。ありがとうございました。バイバイ。

0: ジュリちゃんに大きな拍手をお願いします。どうでしたか皆さん。すごい流暢にね、読めるようにもなってるし、ジュリちゃんのね、ぜひぜひ、書いた絵もね、皆さんにプレゼントしたいので、E メール送っていただけるととってもとっても嬉しいです。そして、ジュリちゃんの書いた絵をね、皆さんにもぜひ見ていただきたいということで、これ YouTube にもね、後々載せますので、そのあたりも楽しみにしていてください。YouTube はね、ミラクル放送委員会、カタカナでミラクル、放送委員会ひらがなで検索していただくと出てきます。今までね、ミラクル放送委員会、一緒に頑張ってくれた子たちの動画もたくさんアップされていますので、そちらも楽しみにしていてください。それでは次に紹介するのはですね、皆さん大好きエマちゃんのラジオです。お待たせしました。エマちゃんね、最近あんまり、あ、でもシュワシュワラジオね、シュワシュワコーナーで聞いてるから、エマちゃんのこと久しぶりって感じしない方多いと思うんですけど、エマちゃんのラジオを紹介するのはすごい久しぶりだと思うんですね。で、なんでかっていうと、エマちゃんね、小学校5年生になりまして、今ねお受験に向けて塾の勉強がとってとても忙しくなってきました。なので、月にね、だいたい週に1回のレッスンで月に4回なんですけど、それを今月に2回に減らしてラジオを続けてくれているので、1本のラジオを作るのにちょっと時間がかかってしまったんですけれども、今回ね紹介するのは、皆さんから事前にいただいていたメッセージに対して、エマちゃんがまさにラジオパーソナリティのようにフリートークでそれにお答えするというものをね作成しました。エマちゃんもう何年もやっていて超ベテランなので、ちょっとやってみようかなと思ってやったところ、もうねしっかりラジオ番組です。なのでぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。皆さん自分のメッセージをどんな風にエマちゃんがフリートークでやってますんでね、そのあたりもチェックしながら聞いてください。それではエマちゃんのメッセージラジオです、どうぞ。
1: 皆さんこんにちは、エマです。メッセージラジオ、今回のラジオは去年の4月から今日まで自分が頑張ったことをテーマにメッセージを募集しました。そしたら、なんとみんなのおかげでたくさんのメッセージが届きました。なので今月と来月の2回に分けて放送します。それでは早速最初のメールを紹介します。ラジオネーム、いつまでもゆっきさんからのメールです。エマちゃんこんにちは。今回も面白そうなラジオですね。仕事以外で去年の4月から今日まで頑張ったことは毎日のストレッチですかね。最初は三日坊主だったけど、気づいたらほぼ1年続いてました。健康に気を使って始めましたが、朝もすっきり起きられるようになった気がします。エマちゃんは最近続けていることがあるのかな。これからもラジオ楽しみにしてます。わかる。それな、辛いことって3日坊主になっちゃうね。3日坊主だったけど1年続いてるってめっちゃすごいですね。ストレッチは結構ストレッチもあるんですけど、どういうストレッチをしたんですか。私も朝いつも眠くて寝坊しちゃうんですけど、すっきり起きられるのはとてもいいですね。私も最近続けていることは習い事とか、結構ラジオもそうですし、バレエもそうですね。そうですかね。で、私もなんか塾の宿題とかもそうなんですけど、なんか塾専用のプリンターがありまして、でそこからビーって出てくる算数の宿題をプリントを毎日1枚やることです。いつまでもゆきさん、これからも健康第一でストレッチ頑張ってください。それでは次のメールを紹介します。ラジオネーム、みさといなかさんからのメールです。えまちゃんこんにちは。私は今はエマちゃんの手話も覚えようと頑張っていますが、実はこっそり英語も勉強しています。まだまだだけど海外で話せるのが目標です。手話も覚えられるように頑張ります。私も志望校の受験で4級を持っているとプラス何点とかしてくれるので、英検4級に向けて勉強しています。手話を覚えようとしてくれてありがとうございます。シュワシュワコーナーでリクエストをくれたのでもすっ

0: く嬉しかったです。みさとえなかさんは英語をどこまで勉強しましたか？私は海外旅行の中で韓国が好きなんですけど、海外旅行はどこに行きたいんですか？ぜひ教えてください。目標を達成して好きな国に行けるといいですね。みさとえなかさん、目標に向かって頑張ってください。手話を覚えるのも頑張ってください。それでは次のメールを紹介します。ラジオネーム秋ハッピーさんからのメールです。早起きです。夜型だったんですが、朝方に変えようと思ってコツコツ調整して、さくらさんとエマちゃんのラジオもリアルタイムで聞けるようになりました。ちょっと成長を感じています。エマちゃんの声、朝聞くとき元気出ますよ。わかる。私も塾が午後の9時半まで授業っていうかあるんですよ。なので帰ってきてお風呂とかも入るので、11時ぐらい11時半ぐらいになっちゃって朝起きるのが辛いんだよね。あ、そういえば気づかなかった。え、秋ハッピーさんじゃん。え、いつもメールくれる人じゃん。メールくれてありがとうございます。ラジオをリアルタイムで聞けるようになってよかったです。夜型だって言われていますが、いつも何時に寝てるんですか？私も朝型に変えたいので、なるべく早く寝たいので、調整の教え方をぜひ教えてほしいです。秋ハッピーさん、今年も目標に向かって全力を尽くして頑張ってください。それでは次のメールを紹介します。ラジオネームさやかさんからのメールです。えまちゃん、さくらさん、こんにちは。去年どころかずっと頑張っているんですが、運動不足解消です。ストレッチとか軽い筋トレをゆるーく続けています。これからもライブに行って楽しめるように健康第一で頑張ります。えまちゃんは運動で何かをしていますか？よかったら教えてください。私は筋トレではないけど、バレエに、火曜日、土曜日、日曜日の週3回に通っています。でも曜日ごとに先生が違うんですけど、火曜日の先生がストレッチとかいろいろ厳しくて、膝の裏あたりがめっちゃ痛いです。なのでめっちゃわかります。ちなみに運動とかで言うと、バドミントンも結構好きですね。あと、なんか塾に行くのにめっちゃ急な橋を渡るんですけど、そこをももの筋肉がめっちゃ使います。軽い筋トレって結構めっちゃありますが、どういう軽い、ゆるい筋トレをやってるんですか？ライブに行ってるんですか？私もさくら先生のに、先生のライブ2回くらい行ったことあるんですけど、めっちゃタオルぶん回したり、なんかめっちゃ盛り上がって楽しいですよね。これからもライブ楽しみましょう。はやかさん、これからも運動不足を解消しながらも健康第一で頑張りましょう。お送りしてきましたメッセージラジオ、そろそろお別れの時間です。次回のメッセージラジオもどうぞお楽しみに。ここまでのお相手はエマでした。ありがとうございました。
1: エマちゃんに大きな拍手をお願いします。いやー、もうじーっと聞いてられますね。本当にね、今ね、もうみんなディレクターの皆さんとも、いやもう普通にラジオだよね聞けちゃうねっていう話をしてましたが、これをエマちゃん即興でやってますからね、素晴らしいですよね。頭の回転の速さはもちろんですけど、エマちゃんのこうリスナーさんに対しての愛情みたいなのもすごく伝わってきたんじゃないでしょうか。メッセージくれた方たちもありがとうございます。今日読まれなかったって方は次回のラジオでまたね、エマちゃんが、フリートークしてくれますので、それも楽しみにしていてください。そしてお聞きの皆さん、気づいた方はいましたか？エマちゃんは実はですね、生まれ持って耳が聞こえなくて人工内耳の手術をしている子なんですけれども、そうは思えない、彼女は本当に素晴らしいね。もうラジオパーソナリティとしてラジオを紹介してくれていますが、そんなエマちゃんが、毎月今手話を教えてくれるコーナーというのを紹介しております。今月の手話は何かなというところを楽しみに

0: 聞いてください。それではエマちゃんのシュワシュワコーナーです。お願いします。
1: エマのシュワシュワコーナー。皆さんこんにちは、エマです。このコーナーではよく使う手話を皆さんにご紹介します。手話とは耳の聞こえない人が手を使って話す言葉です。ぜひ皆さんも手話に挑戦してみてください。今日は伊賀忍者さんからのリクエストです。今回紹介する手話は会いたいです。まず両手の人差し指を立てます。その手と手を真ん中でいただきますみたいにくっつけます。ただし曲げている指同士だけをくっつけて人差し指は離します。その後前回伝えた好きな手話をやって完成です。もし前回聞いていない人は YouTube で配信するので見てください。ちなみに豆知識いただきますみたいにくっつけている様子は人と人が合っている様子を表しています。シュワシュワコーナーいかがでしたか。もし教えてほしい手話があったらリクエストしてください。メッセージの宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。たくさんのメッセージ送ってね。次回の放送は

ーティストのご縁を結ぶ縁結びミュージックのコーナー。このコーナーではアーティスト自身が刺激を受けた一押しのアーティストを紹介することで新たな音楽へとつながっていく音楽の縁結びミュージックコーナーです。自分の好きなアーティストが聴いている音楽を知ることができたり、また触れることのなかった新たなジャンルに出会うことができる、どこへつながるか予測不能なお友達紹介型企画、音楽が結ぶ縁を一緒に楽しみましょう。前回はですね、少し期間が空いてしまったんですが、永田風花さんをご紹介させていただきました。覚えていらっしゃいますか？今回はそんな永田風花さんのおすすめアーティストはカブトムシさんです。

カブトムシは2019年の結成。活動初期はラップトップを複数台使ったライブエレクトロニカルパフォーマンスや即興演奏、アルティメットフィクションラジオ、忘れないでみちこの制作を活動の中心に据えて、みちのバイブスを開拓しておりました。アルバム色即ラグーン、飛来者ではバンド編成によるポップミュージックの新たな可能性を追求し、2025年からは即興演奏の新作をライブごとにリリースするシリーズ、ユニティアパートを開始されました。最新アルバムパノラマピックでは歌と即興を自由に行き来する独自のスタイルを提示。2026年には活動7年目にして異例のベストアルバムが2枚組 CD、 そしてカセット LP の3つの媒体でなんとディスクユニオンから発売される予定ということで、今後の活動がとっても楽しみなカブトムシさんを、ご紹介させていただきたいと思います。メンバーはですね、キーボードボーカルの大野志門さん、そしてベースボーカルの藤井東さん、ギターボーカルの堀聡さん、ドラムボーカルの桑原寛治さんというメンバーでして、カブトムシというね、バンド名から皆さんも思いつく人がいるかと思うんですけれども、名前の由来はですね、大学の寮で集まった、堀さんと藤井さんと桑原さんが夜な夜な部屋に集まって即興演奏をして遊

でたそうなんですね。その時にある時愛子さんのカブトムシをぐちゃぐちゃに崩しながら演奏していたところ、音楽のきらめきに気づき、自分たちの集まりをそのままカブトムシと名付けたそうです。その後にボーカルの大野さんが加入して今の形になったということで、即興がねやっぱりこのバンドの

れたらもう歌詞もめちゃくちゃになる、音楽もめちゃくちゃになる自信があるんですけど、やっぱねそれができる皆さんのこの一体感と、そして技術と知識みたいなねセンスが光ってらっしゃるのかなと思うんですが、先ほどご紹介した時に皆さんにボーカルがついてるなっていうのに気づいた方もいらっしゃいますか。みんなそれぞれにねソロ活動や別ユニットでの即興などライブ活動をしていた方たちが集まっていて、すごく面白いんですよね。それぞれ皆さん別々の音楽をしていたりとか、ジャンルも様々、感性も様々な方が集まってこの一つの、カブトムシというバンドが出来上がってるんですけれども、アルバムのアートワークはですね、画家としても活動するそのメンバーの堀さんが手掛けていたりとか、本当に多彩ですよね。あのミュージックビデオもねぜひ見ていただきたいなと思うんですが、ミュージックビデオ楽曲ごとにものすごくアートなんですよ。グラフィックを活用してたりとか、旅館の中でねすごいね暗い中こういろんなとこを巡るみたいなのもあるんですけど、その質感もすごいなと思いますし、あとこのピースオブという曲ね、今流れてる曲、この曲は、ミュージックビデオはこの大野さんとボーカルの大野さんがこうギラギラのねスーツを着てるんですが、こうちょっと古めかしい家の中を行き来したりして歌うんですけれども、それのなんかこう対比とか質感がすごくかっこいいなと思いますし、なんかセルフプロデュースなのかなと思うんですけれども、それのもう賜物ですよね。なんかこうみんながやりたくてやれない、ちょっとこうはなりたいけどなれないみたいな、惜しいみたいなところをまさにど真ん中表現されてる方たちなのかなと思いますが、ぜひぜひ楽曲もねフルで聴いていただきたいと思います。その即興性を取り入れてるとは思えないぐらい完成度の高い楽曲なんですが、なんと3月25日にニューアルバムを、パノラマピックリリースされてるんですが、3月25日私お誕生日でして、ちょっとつながりも感じてるんですけれども、そんなアルバムの中から1曲ご紹介させていただきたいと思います。それではニューアルバムパノラマピックの中から遠い

カブトムシで遠いでした。いや、すんばらしいですよね。どこが即興だったのか本当に教えてほしい。即興を取りなんかそのいろいろね、私は記事を調べたりしたんですけれども、まあそのライブでさ常に即興をやってるみたいなところもあると思うんですが、こう即興とそうじゃないところのこうなんで融合みたいなものに、まあ、成功されていらっしゃるというかさ、なかなかそれってまあ阿吽の呼吸もそうですけど、バンドメンバーみんなのセンスみたいなのが重ならないとできないと思うんですが、即興だから生み出される、うわやばい今やばかったよねみたいなのも多分生まれてるんじゃないかなと思って、そういった話もめっちゃ聞きたいなと思って、もうラジオ来てくれないかなってすごくね思いましたが、サウンドも今の曲とかはさちょっとポップなサウンドなのに、こうどこか、まあ、切ないというかさ深いところにこう潜って聞くような楽曲であったりとか、本当楽曲ごとに全然また雰囲気も違ったりしますので、ぜひねアルバムを聴いていただけたらと思います。私今の楽曲を聴いて、このカブトムシの皆さんですね、2024年のフジロックフェスティバルのルーキーアーゴーゴーステージに出て多くの注目を集めていらっしゃいますので、あ聞いたことあるとか、フジロックフェスティバルで見たかもっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ぜひぜひねたくさん活動されてますのでチェックしていただけたらと思います。そして今回このカブトムシさんをね紹介してくださった永田風花さんからもメッセージをいただいていますので紹介させてください。カブトムシの皆様、牢獄のように吹き荒ぶ関東の中、あちょっと先にお伝えしておくね、これね永田風花さんをご紹介したのは冬だったんですけれども、そこから少し間が空いて春に、なってしまいましたので、関東寒い日のことをおっしゃっていますが、少し期間が空いたんだよということを前提にお聞きください。それではもう一度、カブトムシの皆様、牢獄のように吹き荒ぶ関東の中、ただひたすらに春の訪れを待つ今日この頃、健やかにお過ごしでしょうか。僕自身布団から出にくい朝がまだまだ多い日々を過ごしております。そんなこんなで街もちょっぴりグレー気味、不機嫌な呪詛に包まれちゃってるみたいです。差し詰め今はただひたすらに小笠原気団の到来を待ちつつ、新しくこの世界に生まれるのを待つ私もカブトムシ。そういえばカブトムシは越冬できないけどクワガタムシはできるんですよ。そんな笑顔を忘れた世相にもへこたれず、音楽を通して日々妄想を世界に発信し続けているカブトムシの皆さん、ジャズにヒップホップにニューウェーブ、ジャンルをまたいでライブで CD でストリーミングサービスでいつも素敵に大暴れ、コズミックな音楽を今日も届けてくれることを嬉しく思います。今日はそんなミュージックを FM ラジオの電波に乗せて、残された世界への希望を放出しながら、日本列島を熱くナウク強くファンシーに彩ってください。助けて永田風花というメッセージをいただきました。はあ、もうね前回の放送ぜひ皆さんですねアーカイブを遡って聞いていただきたい。永田風花さん、もうおしゃれでセンスで、本当にねもうセンスでという紹介、もうすっごく素晴らしい音楽なんですけど、もう永田風花さんのメッセージって感じで、もうすごく私はこのメッセージにも痺れたんですが、ぜひぜひ、このねアートがお届けする音楽たちの深いところに潜っていただきたいと思うんですけれども、カブトムシさんですね、デビュー7年目にしてその初のベストアルバム、博物誌を発売されます。代表曲を中心に未発表も含むメンバーの個人ユニットの楽曲から選曲した作品集、 LP はベストオブベスト選曲、そしてカセットにはアザーサイドオブカブトムシといえる内容を選曲、収録した各フォーマットごとに異なる楽曲を収録しています。

ですね、博物志の感覚という2枚組の CD は4月の22日にリリースされておりまして、え、今後はですね、今月5月の20日にカセット遊び、そして LP 版は6月の24日来月ですね、技というタイトルが発売されます。それぞれインストアイベントも開かれるそうなので、ぜひ SNS をチェックしてください。そしてそんなカブトムシさん、約2年ぶりとなる待望のニューアルバム、パノラマピックのリリースを記念しまして、来月6月17日水曜日、新大田のフィーバーにて自主企画ライブ、トリップトリップトリップの開催が決定しました。おめでとうございます。共演にはですね、独創的な歌声と即興性で世界中にファンを持つテニスコーツ、そして緻密なレコーディングと多彩な楽器を操るポップマエストロ徳丸修吾さんの2組を、招聘しまして、独自の視点で音楽を捉え、既存の枠組みにとらわれない多様な作品を生み出し続けてきたこの3組で、未知の音響体験へ誘われる一夜をお届けします。ということで、ぜひ遊びに来てください。チケットは E プラスからになります。6月の17日木曜日、新大田のフィーバーです。カブトムシさん、カタカナでカブトムシ検索して、ぜひ SNS をチェックしてください。次回はカブトムシさんのおすすめアーティストをご紹介します。どうぞお楽しみに。縁結びミュージックのコーナーでした。さあ、お送りしてきましたウィークエンドファン、あっという間でしたが、そろそろお別れの時間です。メッセージも一ついただいていますのでご紹介しますね。ラジオネームいつまでもゆっきさんから、さくらさんこんにちは。いつも楽しくラジオ視聴しています。全力でハッピーを届けてくれるラジオだなと、さくらさんのエネルギーに感心しています。最近は計画立てて淡々と進めることが多くて、多数が関係する仕事だから仕方ないとはいえ、テンションが上がらない日々でした。改めて心喜ぶことをやろうと思います。これからも背中蹴飛ばしてくださいませ、笑い、というメッセージをいただきました。そうですよね。またそしてゴールデンウィークも終わって、お仕事ね再開して、少し憂鬱な方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。毎日ね淡々といろんなことをこなすとか、同じことを繰り返す中で心が少し疲れた時、そうほっとねしていただけるような1時間をお届けできたらと思っていますので、メッセージとっても嬉しいです。ゆきさん、ありがとうございます。そして明日は母の日ですね。皆さんきっとお母さんに感謝を伝えたり、私はねもう両親亡くしていますが、母に、カーネーションを買って帰ろうと思います。一時期はね、母がいないことでカーネーションを持って歩いてる人を見て悲しい気持ちになったりしたこともあるんですが、どこにいても離れていてもお母さんへの感謝の気持ちっていうのは伝えられるなというふうに感じてからはね、そこからはそんなふうに思うことがなくなりました。きっと皆さん少し恥ずかしいなとかさ、いつもは言えないなって思ってる方も、明日はねいつもありがとうとか、お母さん大好きとか、いろんな言葉でね伝えていただけるととっても嬉しいです。言葉で伝えにくいなという方は絵を描いたりとかさ、お手紙でもいいんじゃないかな。お花を一本渡すだけでもきっと喜んでくれるんじゃないでしょうか。今日明日お天気もねとってもいいので、ぜひぜひ素敵な母の日を過ごしてください。そして、私のねライブもありますので、ライブにも足を運んでいただきたいですし、こうして縁結びミュージックだったりミラクル放送委員会の時間を通してですね、新しいものに触れたり新しいことを聞いたり、皆さんの心にパッと花が咲くようなラジオをお届けしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは続いての番組は大江戸ワイドスーパーサタデーです。どうぞお楽しみに。次回の放送は6月13日です。次はね父の日だね。父の日にフューチャーして、ぜひ楽曲とかもね紹介したいと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。それではウィークエンドファン、この番組は株式会社桜色の提供でお送りしました。ここまでの相手はシンガーさくらでした。来月の放送もどうぞお楽しみに。皆さん良い週末、そして母の日をお母さんいつも

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

デンウィークが終わりまして5月9日でございます。でもなんか初夏かな、やっとね、そんな感じになってきましたけども、ずっと続けてまいりまして、去年からね長々と続けてますが、やっと1976年まで来ました。あと9年間、頑張りますね。ビルボードのヒットチャートに登場した、その当時のヒット曲、特集していきます。今日1曲目なんですけども、シカゴっていう曲がありまして、デビューした頃はブラッド・スウェット・ティアーズと両巨頭でブラスロックって呼ばれてたんですけども、この時代になると70年代中期になると、いわゆるなんだろう、バラードを、上手にそのブラスを取り入れてやってて、これ確かピーター・ステラっていう人が作った曲なんですけども、愛ある別れという日本語のタイトルがついています。本当に綺麗な曲です。 If you leave me now シカゴです。どうぞ。

0: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理七十二幸のご協力でお送りいたします。
1: さてゴールデンウィークが明けて NHK が大型連休って言うんだよね、ニュースはどんなものがあるかな。杉浦さんよろしくお願いします。
0: はい、お伝えします。 JR 東日本は宮城県の気仙沼線で運行する BRT バス高速輸送システムで特定の条件下でシステムがすべての運転操作を担うレベル4での自動運転の実証走行を今月下旬にも始める方針を固めました。気仙沼線は東日本大震災の津波で線路の一部が流出した路線で公共交通の効率化や運転手不足解消に向けた取り組みの一環となります。気仙沼線は被災後の2012年に一部区間を BRT に転換しました。2022年12月からはハンドルやアクセル、ブレーキ操作を部分的に自動化するレベル2での運行を始め、運転手が不要とされるレベル4の導入に向けて準備を進めていました。関係者によりますと、レベル4の実証走行は今月下旬から7月ごろ、登米市から南三陸町までのバス専用道路およそ 15.5 キロで週2日ほど行います。緊急時に備え、実証走行中は運転手が同乗します。最高速度は時速60キロで、レベル4で達成すれば BRT 車両としては国内初ということです。また JR 東日本は実証走行や今後の運行状況などを踏まえて一般道でのレベル4の走行も2028年までに目指す方針ということです。気仙沼線沿線は少子高齢化が進み利用者の減少が想定されます。無人運転も可能なレベル4の導入を進めることで公共交通機能の維持につなげたい考えです。以上、杉浦がお伝えしました。
1: ありがとうございました。いや、そのね、実は先週、今週ちょっと大きな事故があったのが北越高校のソフトテニス部の、
0: はい、
1: あのマイクロバスが大きな事故を起こしたじゃないですか。
0: そうですね。で、
1: 今の話を聞くと、だからその、はい、じゃあその人が運転していない方がいいのか悪いのかみたいなところに行くと思うんだけれども、
0: はい、
1: これね、僕のずっと長らくの持論なんですけど、もともと F1 の秘密なんて本を書いたりしてたもんですから、車にもある程度、興味があってと、いうことで言うと、まず大きく言うと故障しない機会はありません。
0: そうですよね、
1: どんなに精密で高尚な機械でも故障しない機会はないんです、うちのディレクターの小池さんも時々デッキが動かなくなったり、
0: そうですよね、
1: 誤作動をしたりして、
0: ちょっと困っちゃう、
1: おーってなってくるじゃないですか。
0: そうです。
1: でもう一つあります、
0: はい、
1: ミスをしない人間はいません。
0: それもそうです。
1: だからこの2つっていうのをきちんと考えてなきゃいけない。だからその上で自動運転みたいなものっていうのをどうやって人間の生活の中に取り入れていくのかっていうのはとっても大きなテーマだと思うんですね。
0: そうですね、
1: でその上でだからそのこれからどうしていったらいいのかなっていうことをきちんと人間の生活の中で捉えて、
0: はい、
1: あるべき姿っていうのをこう模索していく必要があると思いますね。だからその学者はどちらかというと、機械に頼りがちなんですよ。でそのどちらかというとその何だろう、その上手な運転手さんたちは、
0: はい、
1: 機械を嫌いがちなんですよ。
0: で
1: もその上手にそこを両立させていく、
0: そうですね、
1: で両方のいいところをその出しながら、両方の悪いところを補っていくような、なんかそういう世の中になっていったら素敵だなと思いますけどね。
0: そうですね。
1: さてそれで2曲目なんですけども、ポール・マッカートニーさんってビートルズが解散した69年以降ちょっとだからしばらくブランクがあったりしたんですけども、リンダさんっていう奥さんと、ウィングスというグループ作ってね、大成功して、そのウィングスの、名曲です。シリーラブソング、シリーってちょっとくだらないとか、そんな意味があるんです。シリーラブソング聞いてください。

0: 本当にでもポール・マッカートニーさんっていわゆるキャッチーなメロディーラインを作るのが上手な人だよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね素敵。
0: なんかリンゴスターとデュエットでなんか新しいアルバム、はい、曲を出したみたいなんですけど、ストーンズもねニューアルバム出した
1: し、そうですよ、
0: はい、ねえ、ジジイたち頑張ってるぞ
1: 頑張ってますねいいですね
0: いいですね、やっぱり、うん、高齢化社会ですから。
1: そうですよ、
0: はい、でお次はですね、
1: はい、
0: エルトン・ジョンがキキディとデュエットをして、まさにデュエットなんですよこれ、
1: はい、
0: Don't Go Break My Heart っていう曲を出したんですけども、キキディさんって実はもともとのお名前がオーリー・マシューズさんって言うんですね、はい、であのキキディという芸名で、なんとブルーアイドソウルのイギリス人の女性シンガーとして初めてタムラ・モータウンと契約をしたシンガー、
1: は
0: い、だからどちらかというとソウル系の人なんですね。
1: そうなんですね。
0: それがエルトン・ジョンと組んでこんなポップな曲を作っちゃったっていう、Don't Go Breaking My Heart、 エルトン・ジョンとキキディです、どうぞ。

0: なかなかやっぱりいい感じだよね。
1: そうですね、うん、
0: ソウルフル、
1: うん、
0: エルトン・ジョンのキーの高さにびっくりする。
1: そう、結構高い。びっくりしました。
0: そう、キーと同じキーで歌ってる。
1: そうですよね、
0: キディと同じ聞いてなんか
1: 気がいっぱい早口言葉みたいな、
0: はい、さて、
1: はい、
0: でこの時代もう、まあ、結構ヒット曲を飛ばし続けた、
1: うん、
0: デュオがいまして、
1: はい、
0: 一旦解散するんですけどまた今組んでるみたいね、ホール&オーツとダリル・ホールとジョン・オーツっていう2人 の、 あのデュエットで、サラスマイルという曲が大ヒットしてますから、私聞いてください。はい、どうぞ。

0: なんかねこの時代結構こういうソウルフルな曲っていうのが出てきてて、うん、でこうアメリカの その、まあ、原点回帰みたいな、
1: はい、
0: ところもちょっと見られてはいるんですけども、そういう中でとっても頑張ったイギリスのグループがいまして、
1: はい、
0: っていうかまあなんて言ったらいいんだろう、もうある意味で革命だったよね、
1: うん、
0: 彼らの登場ってね、クイーンです。でクイーンのまさにこの1976年の大ヒット曲があのボヘミアン・ラプソディ、もうド頭のねコーラスでみんなぶっ飛びましたよね、
1: 本当に。
0: あの映画でね、あのボヘミアン・ラプソディをリリースする時の、ね、ストーリーが出てくるけど、
1: はい、
0: そんな長い曲やるべきじゃないってもう散々言われて、それでも彼らは押し通してこの曲をやった、でしかも全員自分たちのあれ声でコーラスしてるんだよね。
1: そうですよね、
0: あのハイトーンもすごいですよね、
1: うん、
0: ボヘミアン・ラプソディ聴いてください。

0: 本当にねこの曲はね途中で切れないの
1: 本当に最初からすごかったけど
0: シンフォニーですよね。
1: どんどん変わっていく、
0: 歌曲っていう、うん、そんな感じですけどね。
1: かっこいい。
0: でさ、もうハイトーンがすごいでしょ。
1: そうですね、
0: はい、で次の曲は、はい、なんとイーグルスの Take It To The Limit っていう曲なんですけども、うん、これも実はランディ・マイズナーというベーシストのハイトーンのボーカルがもうキラキラしてる曲で、これも実は長くて、切りづらい曲で、たっぷり聴いていただこうと思ってます。 Take It To The Limit、 イーグルスです。どうぞ。

0: 本当に綺麗なコーラス
1: でしょ。
0: 1976年、なにわ77年です。
1: そうですね、
0: 本日の相手は
1: 杉浦由紀と
0: 健信こと林健信がお送りしました。それでは皆さんまた来週。
1: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理72校のご協力でお送りいたしました。

Rainbow Town FM。 夏見ありさのミュージ

0: レインボータウン FM、 お聞きの皆様、午後のひとときいかがお過ごしですか。夏見ありさと
1: 島雅也の
0: ミュージックバンバン、音楽とおしゃべりで綴る30分、どうぞお付き合いください。
1: お付き合いください。よろしくお願いします。

0: 5月9日土曜日です、ゴールデンウィーク、まあ明日が最後という方も多いかな
1: ですね、
0: はい、
1: 日曜日
0: まで明日までと、はい、いう方が多いかと思いますけど、はい、ゴールデンウィークのお疲れとともに仕事のことをチラチラと
1: 長く休んでる人は嫌でしょうね。
0: 嫌だと思いますよ。
1: 月曜日って一番嫌なんじゃないですか。
0: いやそうですね、きっと嫌だと思いますよ。うん、私たちも好きな仕事ですけど、はい、休んじゃうと

0: なんか億劫にはなりますよね。ああ明日早いんだとか、
1: そうですね、
0: 明日はあの帰り遅いんだとかいろいろ考えちゃうんですけど、やっぱりゴールデンウィークはほら皆さんご家族で移動されてる方も多いじゃないですか。
1: 多いです ね
0: 大変ですよね。なんか
1: いろんな意味で大変ですよね、
0: うん、でも楽しいんだろうね。これがやはりあれじゃないですか、お子さんなんかを連れてる方はほらそのやっぱり思い出を作ってあげようとか、はい、親心で、ね、眠い目をこすってお父さんドライバーで頑張ってとか。
1: そうです ね、まあ、私らの時代とまたちょっと違うっていうところもあるんでしょうけど、うん、まあ大変ですよ ね
0: 今日も、はい、あのお車をね運転されながらこの番組聞いていただいている方もいらっしゃるかと思いますけれども、はいはい、まあ、本当にお気をつけて運転、ねね、されてください。
1: いただければと思います。
0: ゴールデンウィークでよく私なんかも車でね、
1: はい、
0: 車で秋田県の県道、私秋田出身なんですけど、
1: はい、
0: よく秋田にも仕事を行きまして、県道とか国道とか走るとね、あのパラソルがあるんですよ。ビーチパラソル、
1: はい、
0: が時々たまりポンポンってあるんですけど、何かというとババヘラっちゅうんですよ。
1: え？
0: ババヘラっていう。
1: ババヘラ？
0: アイスクリーム屋さんなの。
1: ああ、
0: でなんでババヘラっていうと、あの おばちゃまが
1: 若
0: い方も、うん、そうですね、若い方もいるかもしれないけどあのそのビーチパラソルの下でアイスクリームをこうヘラで、ヘラってわかります、しゃもじみたいな、
1: はいはい、
0: あれでコーンの上にこうやってこう何ですか乗せて、それを売っているっていう。だからゴールデンウィークって国道とかびっちりこう埋まるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうするとみんなそこあの車から降りて買いに行くんですよ、その おばちゃんのババヘラを買いに。これ有名でしてね、ババヘラ結構テレビでも時々やるんですけど、
1: はい、初めて聞きましたよ。
0: 本当ですか、あのね、何に似てるっていうとアイスクリームだけど、
1: はい、
0: クリームじゃないみたいな、ちょっとシャーベット に近い感じかな。それで
1: ちょっとジャリジャリしてる、
0: そう、白とピンクがあって、それをこう バラの花みたいにこう綺麗に持ってくれる技を持ってる方もいらっしゃって、これ一つのなんかババヘラ文化というかっていうわけで、あの、はい、この時期暑くなるとゴールデンウィークなんか多分あのいると思いますよ。なんか、うん、
1: 私なんかね、小さい時あのなんていうんですか、チャリンコに、
0: チャリンコに、
1: もう旗を立てて後ろにあの水色のね箱に、
0: 映画とかでよく見るやつだ。
1: そうそうそうそう、
0: あ、アイスクリーム屋さん、
1: キャンデーですね。
0: アイスキャンデーで、
1: 昔はアイスクリームでキャンデーですね。
0: あ、
1: キャンデーを入れて、
0: うん、
1: なんかあのチャリンチャリンチャリンってこう鳴らしながら、来た、よく買った記憶がありますね。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: アイスといえば江ノ島によく私あの子供の頃ね、あの行ったんですけどね、
1: はい、
0: 砂浜をこうアイスのあクーラーボックスを担いだお兄さんが、
1: ね、うん、それも前に担ぐんですよ。
0: あ、そうでしたか。
1: 確か、
0: あ、よくご存知ですね。それで、アイスキャンディーを売ってましたね、そういえばね。
1: あ、なるほどね。
0: てなわけで今日はですね、実はアイスクリームの日なんですよ、は
1: い、へえ。
0: 明治2年に初めてアイスクリームが製造販売されたそうです。
1: まだ生まれてなかったな。
0: いや本当だ、私もだ残念なんかね、最初はね横浜の馬車道通りってアイスクリーンっていうね、はい、なんかこれもなんか映画かなんかでちらっと見たことがあるかなって思うんですけど、なんかそういうアイスクリームが売られてて、現在の価格でなんと8000円から1万円以上したって。高級高級ですよ、アイスクリーム、
1: ね、
0: 今も高級なアイス売ってますけど、そんなもんじゃないですね
1: いやいやいやいやいやいや、
0: ね、
1: 当時としたら本当に贅沢品、
0: きっと、うん、お金持ちしか食べてないんじゃないかと思いますけど、食べた方がいらっしゃるんです、
1: ね、明治、
0: 明治ですから、だからいや、なかなか
1: 明治ってぐらいでイメージがちょっとわかんないん
0: ですよ、ね、イメージがうまいですね、おじさんギャグっていうやつですねおじさまって言おうと思ったけどおじさんって言っちゃった、おじさまですね、はい、おじさまの曲ここでかけさせていただこうかと思うんですけど、
1: はい、それでは本当に素晴らしい曲なんですけども、
0: はい
1: 島松屋で泣かせてごめん、はい、お聴きください。

0: 島昌也で泣かせてごめん、お聞きいただいております。
1: はい、もうそろそろね、新曲も発売になりますが、はい、やっぱりこの曲はこの曲でね、もう並行して頑張っていきたいですよね。
0: そうですね、もう本当に師匠の先生ね、番先生から初めて、いただいた曲で、皆さんにね歌っていただけるんで、ずっとずっと長い間、歌っていければいいなと、そういうふうに思っております。
1: 本当そうでございます。はい、泣かせてごめん、どうぞ皆様よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。
1: 今ちょっとね、新曲の話が出ましたが、情報が解禁になりまして、島昌也さん7月の8日に新曲が
0: 発売されます。
1: すごいです。
0: はい、
1: 嬉しいですね。本当
0: 嬉しいですね。
1: うん、歌い手は嬉しいんだよね。
0: 本当嬉しいですよ。
1: うん、新曲ね、
0: なかなかね出せない。
1: いや本当に、
0: 私みたいに若い人にはなかなか出せないんですよ。
1: 若造にはね、
0: 若造には本当に幸せというほか何もない。
1: うん、本当そうですね。新しい曲をいただいた時のワクワク感とか、
0: そうですね、頭が良くても顔が良くても、
1: はい、
0: なかなかね、
1: はい、
0: 出せるもんじゃない
1: そう、知ってる、知ってる。
0: お金があってもなくても出せるもんじゃない。
1: そうです、こればっかりは。あとやはりその作品とのご縁っていうのも
0: ありますね。
1: ありまして、
0: 本当に
1: これもやりたいって思ってるだけじゃなかなかね、
0: そうなんですよね。
1: そういう、こうマッチングといいますか、はい、うまくいかないことも多いんですけれども、
0: 先生とね、
1: はい、
0: お会いできて、
1: うん、
0: やっぱりそれが今の島を支えてくれてると、
1: うん、
0: 常にその気持ちを忘れずに、歌っていければと、
1: うん、そうですね、
0: 思ってます。はい、
1: もうね、この新曲の方も、はい、レコーディングも済みまして、ジャケ写の撮影も済みまして、
0: はい、
1: でちょっと聞きたいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: 今回は新曲は、はい、ソロじゃないんですよね。 A 面は。
0: そうなんです。
1: です、
0: デュエット曲です。
1: デュエットなんです。
0: それも素晴らしい、
1: はい、
0: 綺麗で、大先輩、
1: 本当大先輩
0: です、ね、大先輩なんですよ、はい、本当に頭があんまり大先輩で、正木陽子さんっていう、
1: そうですね、
0: はい、大さんなんですけども、
1: はい、
0: ご一緒させていただくことになりましてね、
1: はい、
0: 本当幸せですよ。
1: 本当そうです。正木陽子さんっていうと、はい、ダムの電目 ね、
0: そうですね、
1: あれ打つと100曲ぐらい入ってますもんね。
0: 130何曲
1: 入ってます。 すごいですよね。
0: すごいですよ。
1: やっぱりどれだけ大先輩かって、これでちょっと分かるかなと思うんですけど、
0: 本当に頭上がんないです ね、
1: ね、素晴らしい歌い手さんとのデュエットですけれども、ね、まあ、きっとデュエット曲っていうことで、ソロとは違うご苦労とかっていうのもされたと思うんですけど、
0: はい、あります
1: 思わず笑っちゃってますけど、
0: たくさんありますよ、本当に、
1: はい、どういうとこ苦労しました？苦労っていうか、こう、あ、ソロとは違うんだって思ったところってあります？
0: やっぱりね、こう息を合わせたりね、
1: うんうんうん、
0: するのがソロとまた違うじゃないですか。
1: そうですね、相手と合わせなきゃいけないですから、ね、
0: そう、ソロはね、自分でこう、
1: うん
0: うん、感じたことをね、
1: うんうん、
0: こう表現して歌うだけでいいんですけど、
1: うん、
0: と思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱりデュエットは相手があることじゃないですかね。
1: そうなんですよね。
0: それに合わせるということが本当に苦労しましたね。はい、
1: そうね、
0: まして大先輩だし、
1: そうね、そうね、
0: 隣にいてチラッチラッと見られると、
1: うん、
0: なんかニコってされると、
1: うん、
0: 何なんだよこの人とかって思いながらでもすごいな、

0: ね、私も酒は飲むんですけどね、やっぱりそういうところはやっぱり飲まれますね。
1: 飲まれますよね、
0: はい、
1: やっぱりあの苦労されたのはその、私あの歌ももちろんそうだなと思ったんですけど、はい、あの一応その、ね、撮影なども同行させていただいて、はい、あの私が感じたところなんですけれども、あのやはり2人が大変と思ったのがやっぱり撮影ですよ。ジャケ写の撮影とか、あと、はい、ミュージックビデオの撮影もそうですけど、はい、歌以上にこう揃わないんですよね、なかなかね。これは
0: 一生懸命ね、自分もね、
1: いやお互いそうなんですけどね
0: とにかく気遣いましたよ、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: 本当にね、
1: そうですね、なんかお互いにこう合わせる気持ちがないとなかなか合わない、合わせる気持ちがあっても合わないんですよ、
0: あっても合わないです ね、
1: これだ、はい、これはあのなんか目線とかね、あのカメラに向かって皆さんね、意外とあの簡単なようで簡単じゃないんですよって言いたいのは、カメラに向かって要は視線を動かさない、あの要は瞬きをあまりしないとか、
0: 瞬きしないとか言われ、苦労したでしょ、苦労しました ね、
1: ね、あとこう一点を見つめてずっと歌うとか喋、はい、るとか、やっぱりこういう、うん、これってなかなかやっぱりこう経験がないとね、結構難しい、
0: うん、そうです
1: ね、目が泳いじゃうんですよね、
0: やっぱりね、あのどうしても 笑ってって言われても作り笑いになっちゃう
1: それはだからもちろん作ってますもんね
0: 作ってるんですけど硬く感じちゃうんですよ。
1: あ、そうですね、
0: あの、うん、なんていうんですか、撮ると余計硬く撮れちゃうんですよね、それがなんか写真見て自分も、なんだよって、
1: 写真も正直ですからね、
0: そうね普段のままいればいいじゃないかと思いながら、はい、それができないのはやっぱり難しさ、
1: いやこれ皆さんできないですし、
0: でも次は大丈夫、
1: はい、はい、ということです。あのもしわざすごいです、ちゃんとあのここでね学習したので次回はどれほどのものかっていうの期待が大でございますけれども、
0: そうですね、
1: も
0: う、まさき先輩に負けないような、
1: はい、負けない
0: 笑顔を、
1: そうですね、
0: できればと思います、はい
1: 、はい、というわけで、はい、ミュージックビデオの方もね撮影されたので、いつかねまた皆さんご覧に、ね、なる機会があるかと思いますけど、7月の8日発売です、島雅也さんの新曲です、愛を再び、
0: はい、ね、愛を再び、
1: ね、
0: いいですね、
1: これもちょっと爽やかでいい曲なので、はい、ぜひ聴いてください、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: はい、
1: ね、私もミュージックビデオといえば、まあ新曲のために撮らせていただきましたけれども、私もあのなでしこの花っていうね、もう何年前の曲かな、これ15年もっと前か、20年ぐらい前になるんですけど、これ実は本人映像でダムっていう
0: 見ましたよ、
1: はい、
0: 見ました、
1: めちゃめちゃ可愛いんです、20年前だから、
0: うん、可愛い、
1: どんだけ可愛いかっていうのはぜひあのご覧くださいあのカラオケ行ったらぜひなでしこの花っていうので私が出てますのでよろしくお願いします。さあここで、私たちの師匠の曲を1曲お届けしたいと思います、はい、あの先週もねかけさせていただきましたけれども、はい、加山明夫さんという歌い手さんがね、はい、エンディングで必ず歌ってらっしゃるんじゃないかなという曲なんですけれども、
0: 素晴らしい曲ですね、
1: はい、これを、また今日も聴いていただこうかと思います、はい、加山明夫さんで心の翼お聴きください。

0: 葉山明夫さんで心の翼お聴きいただいております。作曲は坂健介先生、作詞は結城忍先生です。この曲を私、詩をいつもこれ読むんです。とても詩、もちろん歌もいいんですけど、詩を読むだけでもいい詩なんですよ。結城忍先生が書かれてるんですけれども、歌の翼はあなたのぬくもり、歌の翼に命を預けて、今大空へ私は飛び立つというね、このフレーズが震えます。歌手としては多分ですね、坂先生の詩ではないんですけれども、坂先生がいつも言われてたんですよ。要はどんなに素晴らしい楽曲でも歌ってくれる歌い手さんがいないと世に出ないんです。だからすごくその歌い手さんに敬を払ってくださる先生で、で要はこう作ったらもうあなたに預けたよっていう意味なんですよ。だから坂先生がこの歌い手さんに託したメッセージじゃないかと思って、いつもこれを聞くと必ずそれを思うんですよね。だからこう、歌をやっぱりこう私たち歌い手が、こう要は作家の先生たちの思いをと、一般の方にこう届ける役割、中間点なんですよね。ここでやはりこう歌い手がこうその作家の先生たちの思いも背負っていかなきゃいけないんだけどっていうのはすごく
1: ありますね、
0: 感じてます。いつもも
1: うやっぱり責任重いですよ、歌い手はね。
0: そうですね、もちろんこの作詞作曲、あと、編曲の先生もいらっしゃいます。あとはこの曲、曲を出すにあたって、リリースするにあたってはいろんな方の力、お力添えがありますよね。レコーディングのエンジニアさんだったり、やはりメーカーの方の、ディレクターさんだったり、プロデューサーさんだったり、やっぱりそういうみんなの思いを全部背負うわけですもんね。
1: そうですね、やっぱり歌い手って素晴らしいと思うけれども、やっぱりその重さっていうんですかね、今おっしゃられたような全てをしょうがなければいけない、
0: そうと思って、
1: でもやりがいはありますよ。
0: そうですね、だからこう すごくこう私も何曲もリリース、新曲とかも出させていただいてますけれども、やはり何て言うかな、全部歌いたくなるのステージ、だけど時間って限られてるから全部歌えないんですよ。だけどもう全部自分の曲聴いてほしいし、全部歌いたいって思う、だからそのもう一つ一つがもう宝の
1: ようですね。
0: そうですね、バー先生は、当時よく言われてて、俺はピアノが、女房がピアノだって言ってたんですよ。ピアノを弾かれるんでね、ピアノが女房なんだって、で歌が子供なんだって、だからこの子供を育てていくのは歌い手なんだって、産んだだけみたいなこと言ってましたけどね。そんな話でございましたけれども、この曲を聴くといつもそういうふうに感じるの、本当にこう歌い手のとしての責任みたいな、
1: そういう方たちにね作っていただいて、やっぱり頑張って作ってよかったなって思っていただけるような、
0: そうですね、
1: 歌い手になれればいいなと。
0: そうですね、我々もちょっと、気を引き締めて、
1: そうですね、
0: 頑張ってい
1: きましょう、
0: いきたいと思います。それではここで、私夏見有沙の曲もお聴きいただければと思います。どうぞ応援をよろしくお願いします。東京に口づけです。

0: 見ありさで東京に口づけ、お聞きいただいております。ここで告知を、お知らせがございます。志麻さん、明日じゃないですか。
1: そういえば明日ですよ。
0: 忘れちゃいかない、いけないですよ。明日お仕事ですよ。
1: 明日大変、大変ですね。
0: はい、5月の10
1: 日、はい、山梨のね、伊沢の方で、はい、ディナーショーをさせていただくことになっています。
0: はい、
1: 明日一発頑張ってきますよ。
0: いや、本当頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: ちょっとでもディナーショーっていうとこう、なんていうんですか、まあ、いろんなお仕事のパターンってありますよね。だけどディナーショーってちょっとこう気持ちこう引き締まりますよね、なんとなく。
1: 全然違いますね。
0: ちょっと違いますよね、あの気持ちの入れようがね。
1: はい、違いますね。
0: お衣装とかもう決まってるんですか。あ、今言っちゃいけないんだよね、でもね、まあ、内緒のお衣装、
1: 内緒の
0: 衣装
1: です。
0: お衣装もやっぱりほらディナーショーとかだと衣装もちょっとこう 気使うじゃないですかね。
1: もう違う歌を歌っても一緒にならないように衣装を考えなきゃいけないなと。
0: おじさま、おじさまギャーグみたいな感じですか今の。それで合ってます。そうですね、一緒にならない、はい、ならない。そして、7月7日が志麻さんのね、
1: 新曲発表ですね。
0: はい、
1: 赤坂の方で、
0: はい、
1: 新曲発表させていただきたいと思ってます。
0: はい、
1: とにかく頑張りますので、
0: はい、
1: もう一つ、
0: はい、
1: これも忘れてはいけない、
0: うん、
1: 8月の23日でした。
0: うん、
1: 長野県の茅野市の方で、
0: はい、
1: バン先生の、
0: はい
1: はい、メモリアル、
0: はい、
1: 歌謡祭をするということで、
0: はい、
1: そこにも、同じような力を注いで、
0: そうですね、
1: 頑張りたいと思います。たくさんの、ね、歌い手さんも見えていただいたり、
0: そうです、いろんな歌い手さんが来られますのでね、
1: は
0: い、ぜひお越しいただいて、
1: はい、
0: とても楽しめるじゃないかと私も思っております。あとやはりこの、茅野市というところで、まあ、実はバン先生、私たちの師匠のバン先生が諏訪市の出身で、
1: そうですね、
0: はい、で茅野市っていうとその、ま、お隣町ではあるんですけれども、はい、とってもアクセスがいいんですよ。駅を茅野市の、うん、茅野駅の直結してるんですよ。0分か1分ぐらいみたいな。
1: 長くてね、
0: 本当に、はい、
1: あるようになって
0: ますね。雨に濡れないで来れますのでね、ぜひぜひ、はい、皆さんお越しいただきたいなと思います。で7月の7日の新曲発表の時、申し訳ございませんが、志麻雅也さんと正木陽子さんの新曲発表会の後に、なんと私、
1: なんと私
0: 声を大にして言います。申し訳ないと言いながら大で言っちゃいますけど、バースデーライブというのミニライブをその同じ会場で後半ね、第2部として私がライブをさせていただきますので、
1: よろしくお願いします。
0: バースデーということですからね。
1: バースデー？
0: バースデーライブなんですよ。私9日7月9日がだから、あと5月だから6、7、
1: あ、バースデー、
0: バースデーなんですよ。お忘れなきよ。
1: あ、そうなんですか。はい、わかりました。
0: はい、ぜひ私の応援もお願いしますね。志麻さん終わったら帰らないでね、はい、私もやりますからね。
1: 夏美さんの応援もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。そろそろお別れのお時間です。本日のラスト曲は志麻雅也さんの彼方へをお聴きいただきながらのお別れです。この番組はオフィス版クリエイティブミュージックの協賛でお届けいたしました。
1: それではまた来週の土曜日12時30分ミュージックバンバンでお会いいたしましょう。
0: パーソナリティは夏見ありさと
1: 志麻雅也でお送りいたしました。それではまた来週、
0: さようなら。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ
4: ー。こんな時代だからこそ物を大切に。
5: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。
4: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
5: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 毎週金曜午後1

7時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんにちは。ここレインボータウン FM キバスタジオより人力車船長 DJ 関森ありさが生放送でお届けしてまいります。観光案内人力車天ヶ瀬の店長を務めておりまして、人力車とラジオの二刀流をしております。本日のオープニング曲はイッチーアンドナルで青と水平線

皆さんこんにちは。ここレインボーターン FM キバスタジオより人力車店長 DJ の関丸有沙が生放送でお届けしてまいります。メッセージ早速いただいております。ありがとうございます。ユアノミーさんからです。関丸さんこんにちは。ありがとうございます。あ、今日は家族でモンチンチ店にお出かけです。あ、ユアンちゃんとアンミちゃんとですかね。さて皆さん、ゴールデンウィークも終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。まだ思い出作れてないという方がいましたら、浅草で人力車もお待ちしておりますよ。天ヶ舎屋のホームページ問い合わせか、インスタグラムのダイレクトメッセージより事前のご予約もお待ちしております。そしてこの放送は携帯のリスンラジオアプリか、YouTube ライブで全国どこでも聞くことをできます。本日の後半は人気 YouTube 登録者数120万人以上のボンボンアカデミーより金城なるみさんと加藤一華さんのご紹介になりますが、前半は浅草特集です。本日は浅草で大人気のお店、天ぷらのお店大黒屋さんの丸山康さんにお話をお伺いしました。皆さん、浅草の天ぷらといえば大黒屋さん。大黒屋さんは銀座線から徒歩5分ほど、浅草で行列ができる老舗の天ぷら屋さんです。365日無休で、営業時間は午前11時から午後8時まで。ランチやディナーにおすすめで、売りのメニューはエビ天丼です。さらに丸山康さんはビア奏者としても大活躍されておりまして、5月30日土曜日15時から開園の料金4000円で、大黒屋別館の4階でビア独演会も行われます。まあ、詳細は丸山康さんのインスタグラムもチェックしてみてくださいね。なんかお昼のこの時間に天ぷらの話をすると天ぷらが食べたくなっちゃいますね。ということで、まあ、私もね、このインタビューの後、浅草でとっても美味しいエビ天丼をね、食べたんですけども、まあ、まずはこの曲の後、皆さんぜひ、大黒屋さんのね、丸山康さんのインタビューをお聞きください。ということで、まずはこの曲聴いてください。シナモンズ×イブニングシネマより3

0: シナモンズ×イブニングシネマでサマータイム聞いていただきました。ということでですね、ここからちょっと浅草のね、天ぷら屋さん、もう大黒屋さんですね、エビ天丼がとっても美味しい、大黒屋さんの、丸山靖さんにお話を聞いてきましたので、このまま、お聞きください。はい、ということで本日銀座線浅草駅から徒歩5分ほど、大行列ができる天ぷらがとっても美味しい大黒屋さんに来ておりまして、大黒屋の丸山靖さんに本日はお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。
1: あ、どうもこんにちは。
0: こんにちは。先日いちご座の社長柏原修司さんからご紹介いただきまして、はい、今日ここにいるんですけども、昨年同じ番組で放送されました柏原修司さんのいちご座の話も盛り上がったということで、その柏原修司さんがつないでくださったご縁ということで、本日は大黒屋さんに来ているんですが、そもそも私も、今年で、9年目になるんですね、人力車は。で、浅草で、引いて、なかなか、はい。
1: ベテランですね。
0: ありがとうございます。で、浅草で引いているんですけども、ゆっくりこうしてお話をお伺いするのは初めてなので、
1: はい。
0: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはちょっと簡単に私がね、はい、思ってる大黒屋さんのイメージなんですけども、はい、まず銀座線浅草駅から徒歩5分ほど、創業明治20年、毎日行列の人気の店内で食べられる天ぷら屋さんなんですが、ごま油だけを使ってきつね色に揚げた天ぷらが特徴的で、創業以来変わらず守ってきた甘辛く濃厚な独特のタレが自慢のお店ということで、
1: はい、

0: ってますか？
1: 合ってると思いますよ。
0: はい。
1: なんか、そうですね。食べたことありますか？
0: あります、あります。
1: ありますか？
0: はい。
1: どうですか？その印象と合ってますか？
0: でも本当になんかごま油っていうのが私的には特徴的だなと思っていて。で、ただ、入るのがいつも大変なんですよ。お昼時だといつも行列で待ちますよね。
1: ご迷惑おかけしてますけども、ありがたいことに、たくさんの方に支持していただいて、はい、もうね、来年140周年になりますんでね。
0: 140周年ですね、はい、おめでとうございます、はい、
1: そう、長いですね、本当に。だこういうのをこう守っていくのがね、はい、本当なんか大変というか、使命感というかね、小さい頃からこう、はい、教えられるわけですよね、はいはい、ずっとこう追われる立場みたいな感じですね、
0: でもやっぱり天ぷらはやっぱ浅草に来たら天ぷらっていう方多いですし、はい、
1: ね、そうですね、天ぷら屋たくさんありますからね、
0: まあ、いくつかありますけども、はい、でもやっぱり大黒屋さんはこう駅にもね近く、すごく海外の方からも人気のお店かなと思
1: うんですけど、 うちはね、なんかね、はい、天ぷら屋なんですけど、はい、天丼がこうメインとされてるので、はい、なんか天丼食べたければ大黒屋ですけど、うん、なんかじゃあ天ぷらでこうあっさりなんかこうしっぽり行きたい方はまた違うお店選ばれると思うんですよね、はい、だからそれはなんか住み分けができてるのかなっていう感じはします。ま
0: あ、そもそもすごく創業が明治20年ということで、はい、長いこの歴史の中で、まあ、ちょっと簡単に大黒屋さんの丸山さんからお話をお伺いできますか？
1: はい、明治20年当初はね、お蕎麦を扱ってたんですね。
0: 蕎麦ですか？
1: 蕎麦です、はい、うん、でおそらくですけど、もうこれはもう、はい、当時何があったことなんかはもうわからないので、はい、憶測も含めた、まあ、ある程度も事実も分かってることでお話しするとすれば、おそらく流行ってたんですね、
0: はい、
1: 大衆にかなり流行り始めていた天ぷらに、天ぷらがね、おそらくその大晦日とか
0: はい、
1: 天ぷらそば、はい、おそばに天ぷらを乗せるね、
0: はい、
1: 天ぷらそばがすごく出たと、
0: はい、
1: で年越しそばね、年越しそばでね食べるのが非常にこう売れた時代があって、
0: はい、
1: じゃこれだったらちょっと天ぷらをメインにスイッチした方が、はい、まあ売り上げ的にもとか、
0: うん、
1: 時代的にも、それでおそらくお蕎麦をやめて、
0: はい、
1: 天ぷら蕎麦に、天ぷら屋にしたんじゃないでしょうかね。
0: じゃあそこからちょっとお蕎麦屋じゃなくて天ぷらに、
1: はい、
0: でも、はい、初めは大変だったんじゃないですか。全然違うメニューですし、天ぷらをそのメニューに取り入れて初めからこんなに行列だったんでしょうか、うん、
1: いや違うと思いますけど、どうなんですかね。多分おそらく天丼の感じは変わらないと思うんです、
0: はい、
1: 下手するともっと濃いかもしれないですね。
0: ああ、昔の方が、
1: はい、醤油自体の製法がもっと、はい、醤油自体がドロッとしてたと思うので、はい、そっから作る天丼の丼つゆって考えると、
0: はい、
1: もうちょっとねドロッとしてたんじゃないかなと、
0: うんうん、
1: 黒かった可能性もあるし、はい、味ももうちょっと濃かったんじゃないかったかなと思う、はい、今はだいぶ製法は変えてないですけど、
0: はい、
1: やっぱり醤油も変わってますし、あと粉の製法とかも変わってたりするので、うん、濃く作ろうとしても意外とあっさり出来上がるというか、はい、うん、って考えると、今の天丼の方が、見た目も少し明るいし、はい、味も意外とこうあっさりで甘めのイメージが強いっていうものが今は出来上がってると思います。
0: じゃあ、まあ、今のはそういうこういろんな歴史の中でやっぱりそういう、
1: はい、
0: 味になってきたと思うんですけども、おすすめのメニューは何でしょうか？
1: うちはエビ天丼って言って、はい、エビ4本入っているね、
0: はい、
1: 天丼が、まあ、一番人気というか、
0: はい、
1: メイン商品なんです、
0: はい、そこが、エビ天丼が、2700円、
1: はい
0: ですね、
1: それですね、
0: はい、でも他にも天丼だったり、
1: 天丼も3種類あって、はい、お魚がね、キスが入っている天丼だったりとか、 掛け合い

0: 揚げとエビ2本 の, かあの天丼だったりとかっていう3種類があって、はい、で天丼重いな、天ぷらでご飯とか、なんか天ぷらつまみのがいいなっていう方は天ぷらも3種類あったりとかして、うんうん、でそれも上は天丼にのせる種類とほぼ一緒、はい、あの若干は違いますけど、
1: はい
0: うん、でそれは天丼の場合はご飯が入るじゃないですか、うんはい、だからご飯がないものの天ぷらはエビが1本多かったりとか、なんかあのちょっと工夫してますけど、はい、あとはね一品料理の中のね、
1: うん、
0: 刺身とかぬたとかね、そういうのは人気ですね。うち刺身はとにかくいいものを使ってるので、はいはい、そこはうんと利益度外視でやってますね、頑張ってますね。そここ
1: の夜も、ね、営業されてるんですもんね。
0: 夜8時までなんですよ、はい、
1: なので例えばじゃあその夜に仕事終わりに食べたいってなった時もなんかお酒なんかも飲みながら
0: いいかもしれない
1: ですね。
0: そうですね、はい、なんだろうな、うちは昔の、はい、本当お蕎麦屋さんのイメージをそのまま残しつつ、はいはい、天ぷらにスイッチしてるので、うん、なんかあんまり高級料理屋っていう、うんうん、印象で来ない方がいいかもしれないですね、はい、本当に軽くお蕎麦屋さん行くつもりで、はい、天丼食べに来ていただくといいんじゃないですかね。
1: こちらは予約とかは予約制は取ってないんですか？
0: 予約はね特にやってないんですよね。
1: じゃあその場で行くっていう感じですね。
0: そうなんですよ。そうですそうです。でも夜とかはそんなにね、うん、あの浅草も浅草寺閉まると人も引いてしまうので、はい、あの比較的入りやすいと思います。夜ご飯帯はお昼がねどうしても混んでしまうんですよね。観光客の方とかがたくさんいらっしゃるんでね。
1: 定休日はあるんですか？
0: 今年中無休でございます。
1: 年中無休で、はい、あじゃあもう皆さん365日いつ来ても食べられる、
0: はい、
1: 天ぷら大黒屋さんということで、はい、ぜひ行っていただきたいんですが、はいまあ、この後私もこのおすすめメニューのエビ天丼をねいただくのでちょっと後ほど後で感想を、はい言いたいと思うんですが、その丸山さん自身の話もちょっと聞いてもいいですか？
0: はい、
1: なんか噂によりますと丸山靖さん、はい、あの琵琶奏者の方ということで、
0: そうなんです、はい、少しね、はい、やらさせていただいてます。なんかそんなんで活動もしてるんですけども。
1: えそれはいつからされてるんですか？
0: もう26年目なんですよ。
1: 26年。
0: 26年なんで、はい、
1: 長いですね。
0: そうですね、
1: 私が生まれたぐらいの時ぐらいからですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いいですね
1: 、はい、すごい。きっかけあったんですか？
0: あそう、僕ねもともとギターをやっていて、はい、それもねヘビメタとかねハンドロックとかばっかりやってたんですよ、うんはい、でもね ある時、まあ、だいぶ大人になってからでしたけど、うん、22、3歳ぐらいの時かな、うん、いわゆるそういうハードロックとかヘビーメタルっていわゆる、はい、いわゆる洋楽じゃないですか、はい、でアメリカとかねイギリスとかそっちの方でこう流行ったもので、あれはもう あの方たちの母国の曲なわけですよね、はい、でねじゃあ いざ自分と照らし合わせた時に自分の 母国の曲ってどれくらい知ってんだろうと思ったら全然知らないわけですよ。でその前古典芸能ですよね、はい、だから三味線の音楽も全然知らないし、はい、これはちょっとなんか知らないって恥ずかしいなと思ったんですよね。知った上でやらないで俺はハードロックやってますって言うんだったら、はい、まあそれはそれでね B 格かなと思ったんですけど、知らないはかっこ悪いんでじゃあなんかやろうと思って、ちょうど町内にねいわゆる僕の今の琵琶の、秘書さんが町内にいまして、はい、相談したんですよね、はい、ちょっと三味線かなんかの秘書さん紹介してくださいよ、はい、そしたら三味線なんてお前5万といるんだぞと、うん、お前有名になりたいんじゃないのって言うから、うん、まあ有名そうですね、なんかそういうのでもなれたらいいですよね、うんうん、っていうこと言われて、お前琵琶やってみればって言われて、琵琶って何すかと、うん、でお家にねご招待されて実際に琵琶をこう目の前でね拝見した時にね、いやかっこいいなと思ったんですよ、うん、でロックやってる自分としてはね、はい、ビワロックじゃんと思って、うん、これは日本人としてこれやるべきだなと思って始めたのがきっかけです、
1: はい、
0: そっから26年経ちましたっていう感じですね。
1: すごい。 じゃあ今ではなんかイベントとかもされたりとかして。
0: そうですね、あの、はい、去年違う違う違う

0: 26年
1: の、
0: はい、
1: 3月1日に、はい、初めて独演会というものをさせていただいて、はい、そこからまた、5月の30日に今度、はい、本来3月1日が1回目のはずなんですけど、はい、それはあくまでも、テストイベントみたいな感じで0回という形を取ったんです、はい、で5月30日は第1回として、また琵琶の古典というものをいろんな形を模して、伝えられたらなという研究をしながら、独演会を開催したいと思ってます。
0: あ、じゃあそれはなんか予約とかは
1: できるんですか？もちろん予約はもうできます、うん、まあ、そんな有名人じゃないので、告知したところでなかなかね、売れ行きは大変なんですけども、でもね最近やっとなんかいろんな方に、はい、応援していただけるようになって、はい、なんとか頑張ってやっていけそうなので、もうどんどんね、琵琶って普段聞かないじゃないですか。
0: そうですね、
1: どんな音するのとか、
0: うん、なんか気になります。
1: もうそっからなので、はい、やっぱ一回見ていただいてね、はい、なんかあいいものだったらちょっとまた次もね、はい、リピートしていただきたいなっていう感じなんですけど、はい、とにかくね一度見ていただいて、琵琶、うんうん、の良さとか、あとね僕の独演会変わってて、はい、香り、
0: はい、
1: はい、いわゆるディフューザーとかのあの香りですよね、はい、あれをねこう噴霧して、はい、株式会社キャライノベートさんっていうね、はい、その浅草にあるね、
0: は
1: い、
0: 清水さん、
1: はい、はい、そう清水さんのところで、はい、清水さんも関わってくれてるんです、はい、僕の独演会にね。なので、はい、古典と香りとっていうところのコラボレーションで、はい、その会は成立しているので、
0: いいですね、素敵。
1: そうなんです。なので、はい、売りはそこですね。
0: へ、
1: やっぱ五感で楽しむ琵琶の会にしたので、はいはい、だから今後ももうそういう形プラスアルファなんか、はい、例えば映像だったりとか、はい、なんかいろんなね、目でも楽しいし、うん、香りでも楽しいし、はい、っていういうところがもうとにかく売りですね、
0: はい、皆さんぜひ丸山靖さんの SNS をねチェックしていただければと思うんですけども、
1: ま
0: あ、これから浅草を盛り上げるために、そして観光客の方へのおもてなしとして、うん、なんか取り組んでみたいこととかはあったりしますか？
1: 取り組むというか、浅草は独特な町だと思っていて、はい、浅草は浅草らしくなんですね、はい、かといって時代はやっぱり動いていると、うん、なので古いだけではダメですし、はい、うん、やっぱり今のニーズ、いわゆるユーザーも、時代、いわゆる何ですか、世代交代がもう始まっていて、はい、うんうん、なのでやっぱ感覚も違うわけですよね、うんうん、なのでその感覚も取り入れつつ、はい、例えばどんなイベントやりますかとか、はい、どんなものを売りますかとかっていう、はい、おもてなしもやっぱり時代とともに変わってくると思うんです、うん、だからなんだろうな、浅草ならではのわびさびとか、
0: はい、
1: 息とか、はい、そういう部分に関してはやっぱ変えたくないなと思いますけども、うんうん、その他の、装飾されている、
0: はい、
1: なんていうんですかね、今の時代に合った、はい、うん、サービスというのはやっぱり、どのお店もやっぱり考えなきゃいけないことなんじゃないのかなとは思いますけどね、はい、うん、
0: いやー、なんかそうですよね、こうなんかやっぱり世代交代、
1: はい、
0: っていう言葉気になりましたけども、うん、いや、まだ全然世代交代ではない。
1: まあね、でも言うて、はい、世代交代まで20年はないと思うんですよ、うん、だって死ぬ間際まで代を変えないなんて、はい、こんな野暮天な話はないですから、うんうん、もう なんだろうな65ぐらいとか、うん、うん、でそれまでに育て上げて、うん、でいざもう、はい、もう疲れたよっていう時になったら、うん、バッとこう出てもらって、うんうん、自分の感性プラス、うん、その後継ぎの感性で、はい、

0: ればいいと思うので、うんうんうん、
1: じゃあまあ次世代と今の世代の人たちみんなでこう一緒に
0: 盛
1: り上げていけたらいいですよね。
0: いやもう本当に昔の人が仕切っちゃダメなんですよ、はい、本当は古い人の感覚ってやっぱ古いまんまなので、はい、うん、なのでやっぱりね本当は先導するのは若い人がいいんです、うん、それを支えるのが古い人っていう考え方の方が本当はいいんです、はい、古い人がね引っ張っていくとねどうしても若い人たちが新しい感性言いにくいから、
1: はい、
0: いいんです若い子にね頑張ってもらえばいいんですよ。
1: じゃあこれからもちょっと一緒によろしくお願いします。
0: 本当ですよ関根さんも頑張ってくださいよ、
1: は
0: い、
1: 頑張ります、はい、ありがとうございます。なんか今日いろいろお話をお伺いできたので、はい、これをちょっとなんか人力車のご案内でもなんかこう取り入れてたくさんまだまだあの魅力をこう大黒屋さんのね、うん、魅力をさらに伝えていければいいなと思うんですが、
0: はい、
1: 今日はあのラジオどうでしたか、
0: はい、そうですね僕ねラジオの収録って、はい、3回目ぐらいなんですよね。
1: そうなんですね。
0: ラジオ収録っていうかこう、はい、ラジ収録させてくださいって言われたのは、はい、僕3回目ぐらいなんですけど、はい、なんか緊張しないですね、あんまね。
1: 緊張しない、もう、よかったです、はい、
0: 映像が出るとね緊張しますけどね、はい、声だけなんでね、
1: まあ、慣れてますもんね、いろいろと。
0: あーそうですね、うん、はい、楽しいですよ。
1: あ、楽しいです。じゃあ、はい、ぜひまたあのこれに限らず、
0: あ、ぜひぜひ
1: 2回目3回目と出てくださったら。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。あの今度柏原さんとも、
0: あ、ね、しゅうちゃんといいですね。
1: ね、出たら面白いですよね、ちょっとこうなんかお酒のつまみになるような話とかもしながら、
0: はい、
1: なんかいけたら面白いなと思います。
0: はい、
1: ということで本日は大黒屋の丸山靖さんにお話をお伺いしました。皆さんぜひあの本日のラジオ放送で気になった方がいましたら浅草に来たら大行列ができる。天ぷら屋さん、大黒屋さんに行ってみてくださいね。ということで、まあ、ここでちょっと一曲かけたいと思うんですけども、なんと作曲と編曲もされてるということで、はい、はい、どなたのされてるんでしょうか。はい、
0: マイリーさんという方なんですけど、
1: はい、
0: もう浅草でもね、はい、いろいろ活動されてる方で、はい、社長でもあって、
1: はい、
0: なかなかのあの、
1: はい、
0: 美貌なのにやり手っていうね、すごいですよね。
1: はい、
0: かっこいいですよね。
1: はい、かっこいいです。
0: あとタップとかされてますよね、彼女ね。
1: そうですね。
0: そこはね、全然絡んでないんですけど、うん、よくあの、ショート動画が流れてくるんですよね。はい、
1: 英語もペラペラで。
0: はい、ペラペラでね。
1: まあ、以前、あの、私の人力車の会社の YouTube にも出演してくださって。
0: はい、ああ、そうですか。
1: はい、
0: ちょっと僕、あの、せっかく絡んでるんでね、はい、ちょっと使っていただきたいなと思って。
1: はいはい、なんていう曲でしょうか、ご紹介をお願いします。
0: スマイリーウォークって言
1: ってたかな。スマイリーウォーク、わかりました。じゃあ、本人にも確認してみます。
0: はいは
1: い、じゃあ、聞いてください。渡辺まいりちゃんのスマイリーウォーク。はい、ということで、まあ、本日ね、大黒屋さんの丸山靖さんにお話をお伺いしましたが、まあ、皆さんあのインタビューの様子どうだったでしょうか。ぜひちょっと気になった方がいましたら、浅草に来たら、天ぷらがとっても美味しい、大黒屋さんに行ってみてください。そしてですね、私実際あのこのインタビューの様子でインタビューをした後にですね、大黒屋さんのあのエビ天丼いただいたんですね。でもね、とっても美味しくて、あの大黒屋さんのホームページを見ればそのエビ天丼の写真もね載ってるんですけども、もうとあのね、大きなあのエビが、あのエビ天丼でして、で、ごま油、まあ、先ほどもインタビューで言ってましたけども、本当にごま油、そしてきつね色に揚げた天ぷらが特徴的で、独特のタレがとっても美味しい天ぷら屋さん、もうあのいつ来ても大行列のお店ですので、ぜひ皆さん浅草に来たら、天ぷら屋さんのね、大黒屋さん行ってみてください。そして、先ほどインタビューにも紹介させていただきましたが、丸山さんはですね、浅草のアイドル英語のツアー会社、株式会社スマイリーウォークを運営している渡辺まいりちゃんの作曲編曲もされているということで、この英語でツアーをしているこのまいりちゃんの曲もかけたいと思います。そう、渡辺まいりちゃんのスマイリーウォークで聞いてください。スマイリーウォーク。

浅草のアイドル英語のツアー会社株式会社スマイリーウォークを運営している渡辺まいりちゃんのスマイリーウォークでスマイリーウォークかけさせていただいております。そしてここでですね、一つお知らせがあります。松屋浅草からのお知らせです。松屋浅草、もうすぐ三社祭りということで、氏子44か町の飯店特別の展示がされております。松屋浅草3階で4月29日から5月18日まで、東京の初夏を彩る最大の風物詩三社祭りの開催に合わせて3階の特設会場にて祭りに参加する氏子44か町のすべての飯店を一堂に展示する特別企画を開催いたします。浅草の街全体が熱気に包まれる三社祭り、その熱狂の主役ともいえるのが各町会の誇りを背負って神輿を担ぐ人々の姿です。彼らが身にまとう飯店には、町会ごとに異なる伝統的な色、そして何世代にも分かって受け継がれてきた深い歴史が刻まれております。本展示では普段は各町会で大切に保管され、祭りの期間中にしか見ることのできない全44町会の飯店が松屋浅草に集結いたします。色鮮やかで個性豊かな飯店がずらりと並ぶ圧巻の光景を通じて、地域に根付く江戸の息と祭りへかける人々の熱い思いを間近で体感してください。本企画では松屋浅草が中心となり、浅草の各町会へお声掛けを行うことで昨年よりスタートいたしました。地域に根ざした百貨店として浅草が世界に誇る伝統文化三社祭りを皆様により深く知っていただき、祭りの空運を共に盛り上げてまいります。お買い物も、合間にぜひ3階特設会場へお立ち寄りください。三社祭り氏子44か町飯店特別展示、2026年4月29日から5月18日松屋浅草3階特設会場、入場料は無料。浅草、神社、氏子44か町の指定飯店が実際に展示されておりまして、各町会の飯店の歴史解説パネルだったり飯店の、着用の体験のフォトブースだったりもあります。ぜひ皆さん、行ってみてください。今年の、三社祭りは毎年5月の第3金土日ということで、例年約150万人以上の人が、来ます。そして、今年は5月15、16、17です。ぜひ皆さん、浅草に来たら駅前の松屋浅草にも行ってみてください。ということで、ここまで前半は浅草特集でした。後半はいよいよですね、120万人以上のボンボンアカデミーより金城なるみさんと加藤一華さんの魅力をたっぷりとお伝えします。まあ、金城なるみさんとね、加藤一華さんなんですけども、まあ、ちょっといろいろな曲をかけながらお送りさせていただきたいと思いますので、この放送では後半はこの番組ならではの曲をかけながらいきたいと思います。まあ、まずはですね、まあ、いろんな、お二人はですね

まあ、いろんな、まあ、YouTube にもね出演されておりますが、まあ、まずはちょっと、今日は暑いということで夏らしい曲もかけたいと思います。聞いてください、ボンボン TV のボンボンサマーファイヤー。

ボンボン TV でボンボンサマーファイヤー聞いていただいております。メッセージいただいております。ありがとうございます。ユアンのみーさんからです。浅草の大黒屋さんの天ぷらとっても美味しそうですね。浅草に行ったら食べに行きたいです。ありがとうございます。そして設計娘も見てますよということで、ユアンちゃんとねアミちゃんを見てくださりありがとうございます。そしてここから人気 YouTube 登録者数120万人以上のボンボンアカデミーより金城なるみさんと加藤一華さんの魅力をたっぷりとお伝えしたいと思います。皆さん YouTube 歌ったり踊ったりショートコントもありまして、テレビなどでも大活躍しているお二人です。そしてですね、全国でファミリーコンサートもしておりまして、で先月はですねちょうどこの時間に兵庫の方でもねお二人コンサートをされておりましたね。で私もラジオで兵庫の方でねコンサートされてるということで、ちょうど私の会社が人力車の会社が浅草と兵庫の姫路にあったので、なんか姫路の近くでもねの方で、コンサートもされていたそうなので、ちょっと私も姫路店のメンバーにその話もねしました。でなんか私のお客さんですごく市成さんファンの方もねいらっしゃって、大阪からねいつも神社に乗りに来てくださる方もいるんですけど、その方が先月ちょうどその時間の時に市成さんのコンサートにもなんか行ったそうでして、ちょっとその報告をその後浅草で人力車に乗りに来てくださった時にすごく楽しかったっていう報告をいただきました。そして今年は2025年7月、そして2026年6月まで10周年イヤー、ちょうど来月までですよね、10周年イヤーということで、お二人の記念企画が盛りだくさんなんですね。お二人のホームページでね、見ればその10周年イヤーのホームページでいろいろと載ってるんですけども、まずお二人の10周年記念の記念祭

サイトもありますし、10周年の音楽配信などもあります。音楽配信では餃子の歌だったり、ボンボアカデミー同様、手遊び、人気の曲ベストなど、普段は聞くことができない面白い曲も、ね、聞くことできますよ。さらには一鳴さんの10年の歴史も書いてあります。ぜひお二人

はい、ということで、大塚愛のさくらんぼ173バージョン聞いていただきました。ニーノさんからメッセージいただいております。今日も自分は外出先からラジオ番組聞いておりますが、先ほど久々にボンボンファイアを聞くことができてよかったですということで、この番組ではいろいろな曲をかけながらお送りしたいと思います。ということでエンディング曲はボンボン TV のワンマイドリーマー聴きながらお別れとなります。ということで皆さん、あっという間でしたが1時間聞いてくださりありがとうございました。前半は浅草で大人気のお店、大黒屋の、丸山康さんにお話をお伺いさせていただきました。そして後半は登録者数120万人以上のボンボンアカデミーより金城成美さんと加藤一華さんの魅力をたっぷりと語らせていただきました。この後午後2時からはいよいよ、人気 YouTuber 金城成美さんと加藤一華さんの出演になります。この後も皆さんレインボータウン FM でお楽しみください。そしてそして本日午後5時から私関森有沙レインボータウン FM 出演します。こちらですね、午後5時からは生放送になります。ね、

生放送になりまして、毎週月曜日午後7時から8時 CBC ラジオラジオショー長谷尾蓮華のちょっと駆け込まないとのパーソナリティ、 CBC ラジオパーソナリティで住職の長谷尾蓮華さんに電話中継をつなぎます。あの長谷尾蓮華さんといえば結構いろんな方のですねお悩みを解決する方なんですね。で住職としても、勤めていますが CBC ラジオでもパーソナリティをされている二刀流の方です。私もですね、人力車、まあ、浅草で普段人力車を引いておりますが、女性店長としての悩みとしてちょっとね長谷尾蓮華さんに悩み相談をしてほしいなと思っておりますので、ちょっとそういった話をですね長谷尾蓮華さんにお話をさせていただきたいと思います。ということで、まだまだリクエストメッセージも、ミュージックデリバリー DX 宛てに、募集しておりますので、ぜひ皆さんミュージックデリバリー DX 宛てに長谷尾蓮華さんに聞いてほしい悩みがありましたらお送りください。ということで、この後も YouTube ライブやリスンラジオアプリでレインボータイムお楽しみください。この放送も1時間聞いてくださりありがとうございました。レインボータイム、人力車とラジオの二刀流関森有沙が生放送でお送りしてまいりました。バイバイ。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: Rainbow Town FM。
1: 加藤一華のときめきミックスジュース、はい、土曜日の元気娘いちこと加藤一華です。いや、ゴールデンウィーク中はずっとイベント続きでいろいろなところにお邪魔させていただきました。滋賀県、富山県、茨城県、京都、大阪、福島、三重といろんなところに、埼玉も行きました。はい、いろんなところにお呼ばれしまして、実は明日もですね、京都そして滋賀県にお邪魔させていただきます。もういやいや、なかなかにねハードなスケジュールでしたが、いつも、皆さんにお越しいただけて大盛況でありがたいです。
2: プロゲストのなること金城なるみです。
3: いや、めちゃめちゃさ、たくさん人が来てくれてさ、どのイベントも、なんかあの私たち今年さ、あのいろんな全国のいろんなところに行っていろんな人に会いたいみたいな感じで言ってたから、それが早速ゴールデンウィークでたくさんできて、 本当に とっても嬉しかった。
1: 不思議だった、昨日は西の方にいたのに今日は東の方にいるなみたいな。
3: そう、
1: なんか夢から覚めないみたいな毎日
3: ね、ほ
1: んと不思議なゴールデンウィークだったんですけど、でもその合間もいろんな美味しいご飯食べたり、なんか移動もちょっとなんかあの素敵な電車乗らせてもらったり、
3: そうなんかね、あのすごい旅行みたいだった。
1: そう、
3: なん
1: かちょっとずつ
3: 楽しかったよ、ね、
1: 旅行だったりいろんな景色だったり、あの観光もできたりしたので、なんかちょっとリフレッシュもできた、
3: できた
1: ゴールデンウィークだったよね。
3: うん、
1: いや本当なかなかに飛び回ってるんですけども、夏に向けてもね、あの体力つけたいっていう意味でも、ちょっとこうやってイベントをたくさんできたことはとっても嬉しかったです。
3: なんかまだ実はまだまだ未発表のイベントなどもあるので、調整ができ次第皆さんにお知らせしたいなって思います。
1: そうだね、なんかその中でも思い出残ってるみたいなのある？
3: この期間で、
1: この
3: いやでも
1: イベント三昧
3: でもなんか私たち移動中に寝るのが得意になって、すごいの。
1: 本当にある。
3: 新幹線とかさ、車で移動していただいてる時もさ、気づいたらもう寝てるよね。
1: 寝てるよね。あの、ちょっとでも寝てここでチャージしようみたいなね。
3: そうそうそう。で寝すぎてよく寝れないの。あの宿泊先戻って寝れなくて、私結局パソコンで編集したりとか。
1: ダメじゃん。
3: もうね、ダメなの本当に。だから移動中寝ないって思う、今最近。
1: いや絶対
3: 寝ないこと頑張る。
1: あの静かになったら絶対二人寝てるもんね。そうそう最近ね。それは確かに。
3: そう、
1: 私は、富山がすごいびっくりだった。
3: あ、
1: 景色とか、お魚美味しかったり。
3: そう、私も初めて、なんか新潟には行ったことあるんだよね、北陸が初めてで、あ、北陸、あのなんていうの、新潟は 上か、北陸じゃないのか、
1: 上越、
3: 上越か、
1: 中越、上越、
3: じゃあ北陸初めてだ。
1: そうだよね、
3: なんかあんないいところだと
1: 本当に素敵だった。スイスだった、
3: 本当になんかめちゃめちゃ
1: 気候も良くてさ、
3: そうす、
1: 結構
3: 景色も綺麗。
1: 北陸ってなんか雨が降ったり、結構のんよりした日が多いらしいんですけど、カラッと晴れた日でね、
3: いや本当に、いやめちゃめちゃ素敵な感じだったから、また行きたい。
1: 私は、結構北陸いいな、もう一回行きたい。
3: あとすっごい、あのテレビにも何回か出させていただいて、
1: そうそうそう、
3: すごい、
1: いろんな体験ができたゴールデンウィークでした。あなたの街にも早く行きたいです。
3: ぜひ呼んでください。
1: はい、そしていつものように番組ではトークテーマについて皆さんからコメントを募集しております。今日のテーマはやる気が出ない日の自分ルールは何ですか、
3: 知りたい
1: です。
3: めっちゃ知りたい。それ
1: 知りたいよね、
3: みんなのやつ知りたい。
1: ゴールデンウィークが過ぎると5月病のような、こうちょっとだらーっとした気分になりがちですが、そんな自分を奮い立たせるルールみたいなものがあれば皆さんから集めたいなと思います。はい、例えばとりあえず1個やったら勝ちとか。
3: あ、大事って言うよねこれね。
1: 今日は生きてるだけで OK にする日とか。
3: 最高。
1: 5分だけやる意識、
3: 大事
1: とか、明日の自分に優しくするためを意識するとか。皆さんもこんなルールがあると頑張れるよっていうコメントぜひお寄せください。
2: 皆さんぜひ X やメールでメッセージをお寄せください。 email info@885fm.jp までどんどん送ってください。 info@885fm.jp info@885fm.jp です。
1: X でもハッシュタグをつけてときじゅうでポストしてみてください。シャープときじゅうで、じゅうはカタカナです。番組内で紹介したいと思います。
2: またこのラジオは東京キバスタジオを聞いて

0: ステーションにお送りしていきます。サイマグラジオ、リスラジ、 YouTube ライブでもお楽しみいただけます。レインボータウン FM のホームページアドレスは http://885fm.jp です。こちらからお楽しみいただけますので、皆様スマホや PC でもアクセスしてください。
1: はい、そしてこちらからも見れますよ。なる見れる？
0: 見れます。
1: YouTube ライブ、
0: はい、
1: コメント来てますかね。はい、
0: 西の方にも来てほしいな。
1: あー、そっか。
0: 5月病気をつけようとか、あと移動中寝るってことはそれくらい疲れてるってことなのかなと書いてくれてると思いますが、
1: うんうんうん、
0: 疲れてるというより寝ることが大好きな感じですよね。
1: そう、あとちょっと揺られると寝ちゃうもん。
0: 気持ちいい、あの、うん、気持ちいいんですよ、移動中に寝るのね。うん、わかるわかる。
1: 最近あと、うん、ご飯食べたらすぐ眠くなっちゃうよね、私たちね。
0: 血糖値がすごい
1: 爆上がりですもんね。
0: そんな毎日なんですよ、うん、最近。
1: そうなんですよ、ありがとうございます。はい、ぜひねこちらのチャットも書いてくれると嬉しいです。さあ、それでは本日の1曲目参りたいと思います。最近絶好調のダンスボーカルグループミルクの4月27日にリリースされたアイドルパワーをお届けしたいと思います。先月も爆裂愛してるをお届けしましたが、5月6日発表の最新オリコン週間デジタルシングルランキングで自身初のデジタルシングル1位を獲得、またオリコンデイリーストリーミングランキングでも1位となり2冠を達成。今最も注目を集めるミルク、人気がもう加熱中です。
0: だって、はい、1位なんか大ハマりだよ。
1: 大ハマりよ。
0: なんかあのことあるごとに、それマジ爆裂みたいな。
1: もうなんかあの眠すぎて滅とか
0: すごいな、
1: 何言ってんのみたいな。
0: 本当に、
1: ね、うちのおかんも好きらしいんだよね。最近ハマってるらしい。
0: なんかあれ、お母さんからなんとかで滅みたいな返信来てなかった、
1: ね、あ、くるくるくる、
0: うん、すごい分か
1: ると
0: 思って、
1: うん、しあの、うん、うちの娘と写真撮るときとか、うん、はい滅とかやって、
0: ね、
1: はい滅嘘でしょ、若くないって。
0: 若い。
1: そうだし、あの今あの来てくれてる子もあ、ミルクだって今なってましたね。
0: お、人気ですね。
1: 人気だね。まあ、私もコーヒーには絶対ミルク入れるしね。
0: 私は乳糖不等症だからどうすればいいんだろう。
1: ブラックだよね。
0: ブラックだ、ブラックだ。
1: だから耳からミルクしか注入できないんだからね。
0: そうそうそう。
1: はい、何の話なんでしょうか。はい、そして、4月17日に突如発表したのは、うん、猛烈猛進リリースプロジェクト2026という大きなプロジェクト、日本をもっと元気にするということで、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲を発表するそうです。
0: すごい、
1: ますます期待が高まりますね、うん、それではお聴きください。ミルクでアイドルパワー、どうぞ。

0: ミルクでアイドルパワーでした。
1: うちらは歌のお姉さんパワー、
2: いじなる情報局。
0: はい、いや切り替えすご切り替えすご
1: 切り替え違う、この、はい、BGM で切り替えすご、
0: はい、うん、いい曲だったね
1: 忘れてますね今自分が言ったこと。
0: はい、ということでいつなる情報局です。黙れ、
1: はい、怖い怖い怖い。
0: 私たちがお届けする子供番組ボンボンアカデミーがチャンネル登録者122万人を超えました。
1: ありがとうございます。
0: チャンネル登録いつもありがとうございます。そしていつなると一緒は62万人、そして合ってる、うん、合わせて184万人となっております。ボンボン TV は現在283万人となっております。そして先日ボンボンアカデミーにて、ひろみちさんと谷蔵さんとのコラボで可愛いさくらんぼを公開させていただいたんですが、皆さん見てくれましたか？もうねとっても人気なようで、5月17日日曜日に開催される10周年記念イッチ&なるオーケストラと一緒みんな輝く一番星キラリラリンでも出演するということで、うん、もうあの共演するのが決まってるのでぜひぜひ皆さん来てほしいんですけど、かわいいさくらんぼ、はい、チェリービームをみんなでやりたいんだよね。
1: チェリービーム
3: いやいやそういう曲なんですよ。
1: そういう曲なんです。
3: なんでなんかすごいびっくり
1: 急に
3: 仕返しだよ、なんか
0: 仕返しだよ
1: あれ。
0: いや本当、はい、匂わせてますけども、う
1: ん、はい、
0: かわいいさくらんぼを皆さん、はい、たくさん聞いて覚えてきてほしいんです。
1: はい、
0: はい、
1: 5月17日日曜日ねぎま文化センター大ホールにてゲストにひろみちお兄さん&谷蔵さんで鈴木翼さん福田翔さんを迎えて開催いたします。
3: 初めて2組をゲストにお呼びする感じですよね。
1: すごいね、大人数でございます。また6月20日土曜日には和光市民文化センターサンゼリア大ホールにてゲストは村方ののかちゃんをお迎えして開催いたします。
0: サンアゼリアね。
1: はい、サン、あ、ごめんなさい、すみません、サンアゼリア、
0: サイゼリアっぽかったよ今結構サイゼリアっぽかったね、うん、
1: 演奏は東京シティフィルハーモニック管弦楽団フレンズ、指揮は東京練馬会場は和田和樹さん、埼玉和光会場が松村秀明さんとなっております。今回はは
0: い
1: お二方指揮者が、
0: はい、バッタの妖精さんと、はい、
1: バッタの妖精さん、かわいそう。
0: え、
1: バッタの妖精さん
0: やばい、松村さんの意味を作んないと。
1: なんかもうね周りがもう、ね、うん、バッタの妖精さん引きずってて、
0: いや本当
1: あのねバッタの妖精さん、ね、
0: 見ましたよみたいな、そうそう言ってますけど、
1: みんなやってます
0: よね、よかった共演 NG じゃなくて
1: チケットは税込み4500円となっており、うん、ご入場者を退場に退場に
0: 退場させないで退場させないでやめて、どういうこと、怖いんだけど、入場者を退場に、怖い怖い怖い怖い、
1: ご入場者を退場に、退場にキラキラに一番星ステッカーをプレゼント。
0: 大丈夫ですよ皆さん、ちゃんと来てくださいね、はい、退場しないでね、
1: 退場しないでね。詳しくは私たちの SNS やボンボンアカデミーの公式ホームページをご覧ください。
3: ということで、はい、コンサートももう来週ですよ。
0: そうなんですよ、
3: 早いです、あっという間
0: です。今ののかちゃんの話あったけど、うん、あの私たちあの童謡子供の歌コンクールの応援サポーターやらせてもらってるじゃん、
1: うん、
0: でもういろんな各会場全国であのチラシも配らせてもらって、
1: はい、
0: もう多分いろんな子がちょっと気になってるんじゃないかな、応募してるんじゃないかなって思ってる、
3: うんうん、そうだよね、すっごいなんか本当に応援サポーターをさせていただいて
0: るんですよ、
3: 実感がありましたよね。
0: で今回、うん、あのオーケストラと一緒はキラリラリンって入ってると思うんですけど、うん、結構キラリラリンの歌、この10周年のこの歌もちょっと押し出したいなと思ってるじゃん、うん、
1: ね、
0: でねこの間思い出したんですよ、うん、
1: はい、
0: この間の桑名会場、
1: はい、
0: やったじゃないですか、住宅展示場で、はい、あの時に、まあ、多分私たち気づいてないだけかもしれないんですけど、はい、もう見るからに泣いてるお母さんがいてい
1: たんですよ
0: ね、うん、歌ってる時にキラリラリンの歌を歌ってる時
3: に、うん、あと西宮枚方会場にお越しくださった方がコメントをつけてくれて、うんうん、それにも周りにも泣いてる人いましたみたいな、
0: ありがたいですよね、
1: 本当にありがたい、
0: 本当言うとだもんね、
3: ほっとした。ちょっとそのちゃんと水野さん の、うん、あの心のこもった歌詞と歌を届けなきゃいけないわけじゃん、うちらは。
0: あ、使命感あるよね、うん、
3: それをなんかちゃんとできないとって思ってたから、
0: あ、ちょっとファン目線入ってるわ
3: どうで
0: しょう、ある分かるよ、でも、ね、だってこんないい歌もらって、うん、私たちがものにできなきゃ、
3: う
0: ん、
3: そうなの、
0: どうするの、持ち腐れだよってことでしょ。
3: そうなんですよ、
0: 分かる、
3: よかったなと思って、
0: だからもういろんなところでもどんどん歌っていきたい、うん、
1: はい、
0: そして、はい、この オーケストラコンサートでも聞けますので、ぜひぜひ来てください。
1: はい、あのグッズ販売も始まりましたしね、10周年グッズの
0: YouTube のショップ、
1: はい、
0: YouTube にも表示されてるし、
1: はいはい、
0: ぜひぜひご購入もよろしくお願いします。
1: はい、いつなぐと一緒でもあのメイキング動画など公開していきます。ひろみつさん、谷蔵さんとか翼さん、翔さんと撮った動画のメイキングも公開する予定なので、ぜひ見てみてください。
0: はい、そしてボンボアカデミーでは YouTube 以外でも様々な音楽配信サイトにて童謡などの歌を配信しております。ぜひボンボアカデミーもしくはいちなるで各種音楽さ配信サイトで検索してみてください。
1: また現在私たちの歌絵本ボンボンアカデミー親子で楽しむ童謡手遊び絵本と体操男性本が全国の書店ネット書店にて販売中です。絵本の中から QR コードで動画に飛べるので、子育て世代の皆様のお役に立てれば幸いです。一冊1540円となっております。
0: はい、ということで私たちはいちなると一緒ボンボンアカデミーで、動画を公開しております。
1: YouTube にていちなるで検索してみてください。楽しい動画や童謡手遊びの歌をお届けしております。
0: ということでいちなる情報局でした。それでは本日の2曲目ですが、5月8日にリリースされたリサの Yes をお届けしたいと思います。同日劇場公開となった劣等生魔法科高校の劣等生四つ葉継承編を主題歌としての主題歌として、今回で3作目の魔法科高校の劣等生シリーズの主題歌担当となるリサが作詞を手掛け、作曲を高木和成、編曲を江口亮が手掛けましたということです。それではお聴きください。リサで Yes、 どうぞ。

0: 今都市伝説の話よりも怖かったんですけど、私はノーです。そうそう、楽しいね歌明けなんていうか
1: 歌明け楽しいってこんな長くやってて初めてでした。
0: 楽しかったです。
1: 楽しかった、はい、
0: 楽しかった、よかった。
1: 待って、この曲は何？
0: あ、すごい切り替え
1: 切り替え、すごい巷の不思議な話や都市伝説を、全くそっち系が私が
0: 何だって、
1: 全くそっち系が苦手な私が探検するなるなる探検隊のコーナーです。今回のお話は、幽霊の気配をどうして感じてしまうのかです。
0: おー、今回は幽霊なんだ。
1: 幽霊の気配感じたことございますか？
0: あー、でもあるね。
1: あります。
0: なんだろう、 なんか、うん、なんか怖いじゃないけど、なんかいた気がする、なんか誰かを見てた気がするみたいな感じね。
1: この間遠征で、宿泊先でね、うん、でじゃあ一回部屋行って晩ご飯行くから下に降りて合流しようって言って、う
0: ん、
1: 合流した
0: ら荷物置いてねみたいなね、
1: ベッドの下見た、うん、って言って、
0: え、見てないよ。え、ベッドの下まず空いてたって言ったら、もう一致、
1: 部屋入ったらベッドの下も、うん、お風呂のカーテンも全部開けて、誰もいないか確認してから出るんだって。
0: わかる人いないの？
1: わかる、怖いじゃん。だってベッド下覗いていたら、
0: いくらこう、なんだろう、お掃除の方とか、うん、ベッドメイキングの方が入って、うん

0: ってるとしても、うん、待ち構えてる可能性がある。
1: 日本だもんだ。
0: しかも、うん、あの私的には別にあの幽霊だけじゃなくて普通に人がいたりする可能性が、人間が怖いからなんかカーテン閉めてくれてるさ、うん、人もいるのよ。あれ開けといてほしい。お風呂のカーテン。
1: お
0: ーちょっと怖い。
1: あ、確かに、ね、あ
0: のシャイニングとか見ちゃうともう怖いの。いる気がしちゃうの。誰かが
1: 怖い。
0: でベッドの下も結構がっつり開いてるところとかあったりして見ちゃいました ね、
1: うん、すごい。
0: で何ですか今回の話は。
1: という幽霊の気配を、うん、どうしてそんなに感じてしまうのかという話です。
0: 理由あるんですか、
1: はい、今回は実はあなたが感じている気配は音波かもしれないというお話です。
0: 何言ってんの。何言ってんだよ。
1: 夜の住宅街、人気のない建物の中、ふとした瞬間に誰もいないはずなのに何かがいる気がするということを感じたことはないでしょうか、
0: うん、
1: 視線を向けた先には何もないけれど確かに気配だけが残っている。そうした体験は昔から幽霊や怪奇現象として語られてきました。そして現代でも不思議な報告は絶えません。例えば電気自動車で知られるテスラの車両に搭載したセンサーが墓地の前で実際には誰もいない場所に複数の人影を検知しモニター上に表示したという映像が話題になったことがあります。
0: 怖
1: っ。まあね、ありますよね、あの自動ドア、誰も通ってないのに自動ドアが勝手に開くとか、うん、
0: はい、
1: そこには肉眼では確認できないにもかかわらずまるで誰かがそこに立っているのかというようなシルエットが映し出されていたんです。センサーの誤作動なのか、それとも人間には見えない何かを捉えてしまったのか、答えは分かっていません。
0: 猫じゃない。
1: ただこうした現象を見るとやはり幽霊は存在するのではないかと考えてしまうのも無理はないかもしれません。しかし一方でこうした気配や恐怖を別の角度から説明しようとする研究もあります、うん、今回取り上げるのはカナダの研究チームによって行われたある実験です。この研究は2026年に神経科学の分野で報告され人が感じる理由のない不安や気配の正体に迫ろうとしたものです。
0: うん、
1: そこで注目されたのが超音波、うん、超低周波音人間の耳ではほとんど聞き取ることのできない極めて低い周波数の音です。この音は古い建物の換気装置や配管あるいは風が構造物の隙間をこう通ることで発生する。あ
0: ーみたいなやつだ。
1: あるよね。
0: 今日も風強かったから鳴ってた
1: ね、うん、廃墟などでは窓がなく建物内を空気がゆっくり通り抜けることでも発生します。つまり私たちのすぐそばに知らないうちに存在している可能性がある音です。研究ではこの超低周波音を被験者に与え体や心にどのような影響が出るかを調べました、
0: うんうん、
1: すると多くの人は音が聞こえたことは認識していないにもかかわらず不安感の増加、緊張状態、そしてストレス反応の上昇といった変化が確認されたのです。さらに一部の参加者は誰かに見られているような感覚や何かが近くにいるような気配を感じたと報告しています、
0: うんうんうん、
1: つまり人間は聞こえていないはずの音によって無意識のうちに恐怖を感じさせられていたのです。ここで一つ仮説が浮かびます。古い病院、廃墟、地下室、長い廊下、いわゆる幽霊が出ると言われる場所には構造的にこうした低周波音が発生しやすい条件が揃っています。もしその音が人間の脳に影響を与え、うん、気配や恐怖を生み出しているとしたら私たちが幽霊だと思っていたものの一部は実は環境によって引き起こされた感覚だった可能性もある。
0: 確かに
1: 人が感じる恐怖や気配のすべてが目に見えない存在によるものとは限らない、そう示唆しています。テスラのセンサーが捉えた人影、人間が感じる説明のつかない気配、そして聞こえないはずの音、それぞれは全く別の現象のように見えてもしかするとどこかでつながっているのかもしれません。科学は幽霊を完全に否定するわけでも完全に証明するわけでもありません。ただ静かにそれは本当に何だったのかと問い続けているだけです。そしてその問いは今も私たちのすぐそばにあります。暗い部屋の隅、静まり返った廊下、あるいは何もないはずの空間、その違和感の正体は何なのか、人間が忘れている生き抜くための本能の一部が微細な違和感を感じ取り危ないと意識に働きかける、それで背筋が

0: 寒くなったり、ただならぬ恐怖を覚えてその場から離れるように仕向けているとしたら、超低周波音が引き起こす恐怖が原因なのかもしれません。
1: おー、でも確かにあのお化け屋敷とか全部揃ってるよね。
0: そうだよね、
1: 暗くて
0: みたいな、
1: 暗くて、うん、なんかそういう低い音がスーってなってて、うん、なんか確かにそれは怖いもん。
0: そうだよね、うん、でもその反対である高周波は危険や警戒を感じさせるらしく、どちらも耳にはほとんど聞こえないので耳鳴りのようなキーみたいなのがあったりとか、低周波の場合は地鳴りのようなもう本当に些細な音のようです。
1: じゃあさ、うん、もう暗闇とかでさ、うん、あのすっごいハッピーな音が流れてたらじゃあ大丈夫ってこと？
0: 逆に怖い
1: でもそうじゃない、さっきアイドルパワーみたいな曲が、うん、流れてたら、うん、怖くないんじゃない？気配ももう感じなくなるんじゃない？
0: まあ、確かにね、
1: うん、
0: でも逆に怖いわ、なんかテンションが
1: どういう状況？
0: テンションが高く来られてもちょっと怖いよな。
1: でも私も、はい、こういうホラーの低い低周波みたいな音、
0: うん、
1: 怖いなって思う時があって、うん、夜中一人で見るネットフリックスのドゥドゥンがめっちゃ怖い。 あれがめっちゃ怖いんだけど、わかる？
0: わかる。
1: ドゥドゥンが
0: うんってなる。
1: めっちゃ怖い、うん、あれ音変えてほしくない？
0: 怖い、
1: あれめっちゃ怖いんだけど。ドゥドゥン、わかりますか皆さん？
0: 今日ネットフリックスみたいな色の服着てる赤いから
1: ね。ドゥドゥンが怖いから確かにそうかもしれない。そういうのあるかもしれないですね。
0: ということで、巷の不思議な話や都市伝説が苦手な私が探求するなぐなぐ探検隊のコーナーでした。信じるか信じないかはあなた次第です。
1: さてここからは加藤一華のムービーフォメーションをお届けします。映画好きとして今月見るべき注目作、話題作を紹介していきます。さて今回の作品は

0: 4月29日から公開されている坂本デイズを紹介したいと思います。
1: 今日アイドル曲が多いですね。
0: 多いですね、はい、さあ、あらすじを紹介していきます。集英社週刊少年ジャンプ連載の鈴木優斗による大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮主演で実写映画化。引退して個人商店を営む伝説の殺し屋が愛する家族と平和な日常を守るため戦いに身を投じる姿をコミカルに描く。かつて史上最強と恐れられた殺し屋坂本太郎はコンビニで働く女性葵に一目惚れして恋に落ち、殺し屋をあっさりと引退する。結婚と娘の誕生を経て個人商店坂本商店の店長となった彼は、家族との幸せな日々を送る中でかつての面影がないほどに太っていた。そんなある日、坂本に突如として10億円の懸賞金がかけられ、世界中から刺客が襲いかかってくる。坂本はかつての部下であるエスパー能力者シンを相棒に平和な日常を守るべく立ち上がる。推定体重140キロのふくよかな坂本と、本気モードになり急激に痩せ細るスマートな坂本という対極の姿を目黒が特殊メイクで演じ分け、本格アクションにも挑戦。坂本の相棒となる朝倉新役で高橋文也、坂本の妻葵役で上戸彩、シンと共に坂本商店で働く太極拳の使い手ルーシャオタン役で横田真由、凄腕スナイパーのマシモ平介役で戸塚純喜、殺し屋界の最高戦力オーダーに所属する南雲役で北村匠海、獅子場役で八木雄星、おさらぎ役で温水メルが共演、銀魂シリーズの福田雄一が監督脚本を手掛けるとなっております。私最近アニメをちょっと見始めたんですよ、
1: 面白い、
0: あのぶっ飛んでますけど、内容は、でもぶっ飛んでるからこそ入り込めるというか、ありえないんだけどなんかあったら面白いなみたいな。
1: ああ、そうなんだ。
0: あのまあ言うと、この坂本がこの、あの安西先生ぐらい太ってるわけ、あのスラムダンクの、でもともとはめちゃめちゃスリムスマートで、もう超かっこいい、すごいでスナイパーですか、あれは、あ、殺し屋だ、殺し屋で、でも確かにアニメで見てもなんか目黒蓮さんに見えてくる、
1: へえ、
0: なんか不思議。

0: と、あれを太ってる方じゃなくてよ、細い方よ、めっちゃ見えてきて、あなんかすごい再現度すごいなって思った。でその特殊メイクの再現度もすごいけど、多分この内容どうやって作るかが謎すぎる、まだ私見てないんですけど、
1: 実写
0: ぶっ飛びすぎてて、どうなって、これスタッフさん見ました、どうでしたか、
1: 戦い、
0: アクションか、アクションがすごいんだって。
1: いやなんかあの目黒蓮さん本当に忙しそうですね
0: どういうね、あの将軍も出るんでしょ、
1: そうでも海外行ってるんじゃなかった、
0: すごいね、
1: すごいね、
0: それこそだから本当に盾もやってるんじゃない、海外で
1: 何人いるの、
0: まあね、
1: 目黒蓮さん
0: ってそうかもしれない、影武者がいるかもしれない、
1: すごいよ、ね、
0: いや本当あの福田映画ってこうギャグとこうちょっとかっこいい部分のギャップがすごいと思うの、
1: ね、うん、
0: だから今回もそれがすごい出てるらしいですよ。
1: だって私この福田さんの銀魂で吉沢亮好きになってるから、
0: うん、ああそうこれなんだ、
1: そう
0: じゃあまた推しが見つかるかもしれない、
1: うん、見たいな、
0: あのすごいね、しかも他の出演者もめちゃめちゃ豪華だし
1: ね、そうだね、だって北村匠海がこの名前順の番号のこれここで出てくんだみたいな、
0: ね、
1: うん、めぐるもいるし、
0: アニメファンも、
1: うん、
0: もうあの初めて坂本デイズを見る方も、
1: うん、
0: ここから入れると思いますので、
1: はい、
0: ぜひぜひあのご家族で映画楽しんでみてください。
1: 皆さんもぜひ劇場で見てみてください。また楽しい映画情報待ってます。
0: さてそれでは本日最後の曲を紹介します。ムービーインフォメーションでも流しておりましたが、4月29日リリースのスノーマンのトリプル A 面シングル、トリプル全部 A 面みたいな、すごいな13枚目のシングルの表題曲でバンを紹介したいと思います。先日公開されたミュージックビデオにも坂本デイズの原作に沿ったさまざまなオマージュがたっぷりと取り入れられていて、原作とのリンクをどれだけ見つけられるかも楽しみです。ダンスもすごいそうですよ。それではお聴きください。 SnowMan でバン、どうぞ。

けだろ。 We got target on。 スピディに飛ばしてくスピディに目まぐるしく行く。 We got target on。 あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心それでも選ぶ愛。君の愛。

0: スノーマンでバンでした。
1: やられた。
2: 忘れてた。今日曲締めでハマってんの忘れてた。
1: さあそれでは X へのメッセージ質問などの紹介をしていきたいと思います。
2: ったかのように
1: 、トークテーマはやる気が出ない日の自分ルールは何ですかです。
2: これすごい知りたい。私
1: ね、知りたいよね、うん、いやもうたくさんいただいてるのでもうどんどん皆さんの紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ参ります。
1: どうぞ。
0: 西さん、やる気が出ない日の自分ルールは自分の中で決めた最低限のこれだけをやると決めたことをやれば OK とすることですかね。それでもできないくらいやる気がない日は諦めて美味しいものを食べてたくさん寝ちゃうこともありますが。
1: いやいいよね。でもね、
2: いいねいいね、
1: 素敵素敵。シューベルトさん、布団でゴロゴロするですかね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 今日も現地来てますということです。ありがとうございます。
0: カエデちゃん、やる気が出ない日はとりあえず散歩して太陽光を浴びる、
1: う
0: ん、散歩がてら朝ごはん食べて自分の気分を上げる。それでもダメな時は諦めて痛んでます。
1: うわもう偉いわ、もう外出るんだけど偉い
0: 偉い偉い、ほんと偉い。
1: NS くん、
0: うん、
1: シンプルに切り替えて自分がやる気が出るきっかけを作ったりします。休みの日はいつなの動画を見て癒されたりしてます。
2: ありがとう、
1: 現地いますだって。ありがとうございます。
0: ぎのちちゃん、小さなご褒美は作るかな。頑張った後にスタバ行くとか、うん、サーティワンを友達と一緒に食べに行くよ。今日も現地来てるよ。
1: ありがとう。ニューセリさん、コーヒーブレイク。
2: いいですね。
1: インスタントでもいいから缶コーヒーでもいいし、飲んで一息つきます。
2: お、
1: ということです。もう少しで誕生日なので二人に祝ってもらえるとやる気出ます。
2: おめでとう。
1: おめでとう。ちょっと早いけどおめでとう。
2: おめでとう。
0: リュウリュウさん、やる気が出ない時のルールは無理にやる気を出そうとしないです。私も一昨日からまた仕事が始まりましたが、うんうん、一昨日昨日はやる気が出ないのが分かっていたので定時になったら速攻で帰りました。来週からはずっと5連勤、仕事も増えていく中いつまでやる気が持つか。
1: わー頑張って、
0: わかるよでも、うん、
1: まあでもね、サクッと帰って切り替えることも大事。
0: そうだよね。
1: はい、
0: おのりさん、
1: はいはい、
0: やる気のない日の自分ルールですが、逆にやる気のないことを受け入れて怠け者みたいに脱走することです。
1: 逆に直るのね。
0: 逆に気軽に過ごせてうまくいったりします。
1: お、確かに確かに、
0: いいライフハックだ。
1: 無理をしない、
0: うん、
1: いいですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、クーメンさん、
0: はい、
1: やる気が出てからぼちぼち働く。
0: あ、いいね。
1: 待つってことですね。
0: あ、ね、
1: はい、
0: いいですね。
1: テネさん、
0: はい、
1: 軽くサイクリングして気分転換。
0: お、
1: 好きなことがこうやってある人はいいね。
0: いいね。なるなるちゃん、新社会人、やる気が出ないわけではないのですが、服着て時間通りに出勤すれば OK だと思ってる。
1: 偉い、そうだね。
0: もうでも服着てね、
1: うん、それはそう、
0: わかる、
1: 本当にそうよ。
0: 感情をね無にしてね、うん、新社会人頑張ってるよ。
1: ヤマペンパンダさん、はい、テレビで TVer を見ること、見逃した配信とかね、
0: うん、
1: 見ること。
0: いいね。猪子さん、無心で寝る、クラシックと歌がない曲を聴く。
1: おお、
0: これ
1: リラックス、
0: なんかありそうなの、うん、ね。3ゲームをする、4旅行先の予定を組む、やる気がなかったことを忘れるほど何かしてこう、うん、集中するんだって。
1: おお、いっぱい持ってるんだ。そういうの
0: いいね。
1: BCG さん、
0: うん、
1: やる気が出ない日の自分ルールはやる気がある日と同じルーティンをして強制的にやる気を呼び起こします。
2: あ、すごい。
1: ラジオ見に行きたいですが、なかなか現地まで足が運べない。
0: ああ、
1: 強制的にやる気を呼び起こせ。
0: あれあれ、
1: おい、
0: ここでね、ここで、
1: うん、
0: 次会いに来てくれるかもしれない。
1: アイドルパワー。はい、
0: お、ムーンさん、
1: お、
0: ムーンさんのやる気の出し方すごそうじゃないですか。
1: あ、なんか怖い、大丈夫かな、自分を痛めつけてないかな。
0: 言い訳とダンベルを目の前に並べる、
1: ね、何それ。
0: どれを取るかそれだけという歌詞があるのですが、それを思い出してとりあえずやってみて、うん、やる気出なければ疲労管理という言い訳をして清くやる気出しません。
1: ん、なんかなんか日めくりカレンダーの言葉みたいだった。なんか、
0: ん、言い訳とダンベルが目の前に並べる、どれを取るかそれだけ。ちょっと待って、その曲を知りたい。
1: めっちゃこれ
0: すごいいい歌詞じゃない、
1: すごくない。やっぱすごい名言が出ましたね。
0: すごい。
1: ウッキーさん、やる気のない時のルールはお弁当を作りながら花のノンストップ（かっこ英語の部分は適当）とかブルージーンズとかタイガーを歌うことです。あ、いいね、ノリノリで弁当を詰める。
0: ホエロタイガー
1: って言いながら。

0: お前の後ろに
1: それお子さんが見た時にママママ大丈夫
0: ママがタイガーになっていく。
1: いやでも歌で発散するのはいいよ ね
0: 大事。ウッキーさん、やる気を出す自分ルール、カルメン、トルコ行進曲、天国と地獄、同化しギャロップなどの忙しいクラシックを聞きながら少し苦めのコーヒ ー、 あー急がなきゃ急がなきゃっていう気分になります。
1: 同化しあれ違う、
0: 同化しか、
1: あれだね、運動会とかの曲だよね。
0: そうだね、
1: テーンテーンハラハラするやつね、テーンとかね。ああ確かにやる気は出るかも。
0: みんな歌のな、あの歌詞のない曲聴く人もいるんだ、
1: う
0: ん、
1: そうなんだね、
0: うん、やる気出すとき。
1: 猫族さん、
0: はい、
1: やる気のない出ない日はで元気になる歌を聴いています、うん、一鳴の君とキラキラは一番の元気ソングですだって、
0: ありがとうございます。かわやちゃん、やる気が出ない時の自分ルールはとにかく自己否定しないことです。チャッピーと話してごまかしてますって。今日も観覧来てるよ、
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうね、チャッピーね。まゆちゃん、
0: はい、
1: やる気が出ないときは外に出てみる、散歩したりドライブしたり、
0: うん、
1: 外の空気を吸ったり景色を見たりして気分を変えます。
0: あーいいね。あかりんさん、やる気が出ないときは普段買わないコンビニスイーツを食べたり好きな音楽聴いたり動画を見てます。
1: あいいな、スイーツ
0: いいな、なんかそういうさ、なんかその自分のをやる気を出す、
1: うんうん、
0: なんかそういうの持ってるのって羨ましい。
1: そう、私も欲しいな、
0: 欲しいなそういうの。
1: しおんちゃん、やる気が出ない日はバックナンバーやいつなるの動画や歌を聞いて頑張ってモチベを上げてる、嬉しい、バックナンバーと並んだ
0: 本当ね、嬉しい嬉しい。なるつきいちつけさん、やる気出ない日は自分スイッチオンのためその時食べたいものを食べる、そしたら幾分テンションが上がった気がする、無理やり上げていくというのが正しいかな。今朝はモーニングで上げたって、
1: すごい、
0: いやいいね。
1: たくみくん、やる気が出ない日は小さくてもいいから目標を立てて頑張る、そうするとだんだんやる気がみなぎってくる、えらいな。
0: セリンちゃん、今まで出会った中で一番尊敬してて私に自信を与えてくれた大好きな先生から、うん、卒業式の日にもらった手紙を読む、その度毎回泣いて頑張ろうって気持ちになるんだって、
1: えらい、すごい
0: 先生も嬉しいはず、
1: すごい、あの自分の低たらくな日常はダメだなって思った、うん、今聞いてあマジ、ね、すごかっこよって思いました、うん、すごいな。いっさん、1週間頑張った自分へのご褒美を決めて1週間頑張るだって、
0: わあいいね、
1: あとにこうご褒美があるよってことを決めるんだ、
0: 素晴らしい。
1: 例えば来週なら1週間頑張れば、ボンボンアカデミーのコンサートに行けるとかね、過去番宣じゃないよ、わら、
0: ありがとうございます
1: 、
0: いいね。みゆちゃん、いつなぐの動画を過去とか最新のを見たり、夕方になると好きな番組を見ていたり、あとやはり音楽ですかねって、いつなぐの音楽聞いてやる気が出る気がする、
1: 嬉しい、すごいね、音楽ってみんなのやる気につながってんだ ね、うん、あアイドルパワー
0: でもアイドルパワー大事だよね
1: 大事
0: ゆきなちゃんは、やる気が出ないときは会えたときの写真を見たり、いつなぐちゃんや大好きお兄さんの動画を満足するまで見ます、
1: うん、嬉しい、ゆきなちゃん、
0: ゆきなちゃん、
1: あらありがとう
0: ね、前回もあの大好きお兄さんの
1: イベントの終わり合間にね、うん、山口県から来てくれてありがとうございました。阿部ちゃん、
0: お
1: やる気が出ないときはとにかくご飯を食べる、
0: お
1: もうそれでも無理なら今日はお休みの日にしようってばできるということです。阿部ちゃん、あの昔から応援してくれてる阿部ちゃんね、ありがとう。
0: 阿部ちゃん筋トレ後にとか言って筋トレするんだ阿部ちゃん、
1: そうなんだね、
0: おー頑張ってるね。みやさん、
1: はい、
0: 何もない空を見ながら時には目を閉じて風に当たることです。そうすると頭が空っぽになって無心になります。その状態で今まで楽しかったこと、この先やりたいことを思い返して深呼吸して You all my心ってつぶやくことです。
1: お
0: 素敵、
1: 待って結構読めたんじゃない今日。
0: 私ね今後ろから読んだでしょ、
1: うん、ちょうど
0: 繋がったよね、
1: 繋がった、うわー、いっぱい読めました今日は、
0: 嬉しい、
1: 頑張りました。いつもねあの1個のものに集中しようから、
0: そう、
1: はい、オッケーオッケー、ありがとうございます。
0: みんなコメントがとってもなんかさ素敵でさ上手なんですよね、全部読みたくなっちゃう。
1: あのまたね、来月もまたコメントくれると嬉しいです、うん、皆さんありがとうございました。さてそれでは告知に行きたいと思います。はい、私のじゃあ友達の情報からいこうかな。
0: はい、
1: はい、寺島由布ちゃんニューシングルご当地ゆるキャラ覚え歌配信中です。そして5月10日渋谷で開催されることおねの日にイニシエとはが出演決定。そして5月23から24はご当地キャラ成田詣に出演。5月30日は柏崎風の陣

0: イニシエとはで出演、6月6日は代官山スペースオッドソロまるっと集まれ2に出演
1: すごいイベントだ
0: そして6月13日横浜みなとみらいプロンテにてイニシエとは対バンとはをやるらしいです。
2: あー対バンとはすごいね。
0: 深いようで浅い、いや深い。
1: イニシエとはのメンバーみんな頭いいからさ、うん、全部面白そうに見える、
0: ね、うん、どういうことってか気になるね、うん、詳しくは寺島由布の公式ホームページをご覧ください。そして上野由佳ちゃんの情報です。2年ぶりとなる新曲デジタルシングルゆいが配信中です。そして5月17日、6月14日はこれはなんて読むの、ビジーテンポ、はい、代々木公園店にて、上野由佳トークライブ幸せの帰り道を開催する予定です、うん、ファーストが17時からで、セカンド2部制なんだね、
1: うん、
0: 20時からやるそうです。はい、先着の申し込みが5月16日の土曜日までだそうなので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてユッフィーと一緒にイニシエとはでイベントにも出演中です。詳しくは上野由佳の公式ホームページをご覧ください。それではじゃあなるから私たちの情報をお願いします。
3: はい、私たちはいつなぐと一緒ボンボンアカデミーで、様々な動画を更新しております。いやもう最近はイベントもたくさん増えてみんなに会いに行ける機会が、うんうん、とっても嬉しいので、またボンボンアカデミーの公式ホームページを見ていただいて私たちに会いに来てくれたら嬉しいです。そして私たちの応援サポーターを務めている土曜子供の歌コンクールの参加者を募集しております。
0: イエイ、
3: ファミリーも参加できます、大人も参加できます。皆さんぜひぜひチャレンジしてみてください。そして来週5月17日はオーケストラコンサートを開催します。こちらもチケット絶賛発売中、もうすぐで売り切れちゃうらしいという感じですね。
0: すごいね。
3: はい、ということで皆さんぜひ考えている方はお早めにチケットゲットしてください。ありがとうございます。
0: あとピアノコンサートもやるよね。
3: そうですね、ピアノコンサート来月郡山でやります。
0: 5月27日、
3: ぜひ遊びに来てください、
0: は
3: い、
0: さあということでお送りしてきましたハッピーゴーラッキー加藤一華のときめきミックスジュース、そろそろお別れの時間です。次回は6月13日です。もうすっかり夏になってるのかな、どうなんだろうね。
3: 暑そうだね。
0: ね、
3: うん、
0: エンディングはユッフィーこと寺島由布の新曲ご当地ゆるキャラ覚え歌をお送りします。それではまた
3: この後も 88.5 レインボータウンエフエムでお楽しみください。
0: メインパーソナリティ加藤一華、
3: プロゲストの金城なぐみでした。
0: バイバイ。
3: バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。
2: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から馴染みバンドのノスタルジア。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 土曜の午後はサタデーマニアックレディオ、略して

0: はい、こんにちは。ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: はい、ネオゴルファースピリチュアリストの岩松裕二です。
2: こんにちは、スーパーゴルファーの今野和也です。
3: こんにちは、ヤクルゴルファーのママプです。
0: はい、ということです。たまにシーズン15の第2週目はこのメンバーでゴルフとエンタメのスタマニとしてお届けしてまいりますということで、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 終わりましたね。
1: 終わった
3: んですか。
1: 終わったんで、あ、まだの人いる。
0: いや、明日までっていう人もいるんですけど。
2: ああ、そうかそうか、間つなげればできるってことですね。
0: まあでも、まあ一応カレンダー通りのゴールデンウィークはね、終わりましたけど、
1: はい、
0: どうでした？

0: た。なんか
1: ゴールデンウィークは、うん、夢の国に行って、
0: おう夢、おうおう
1: で、あと
2: ちゃんと満喫してますね。
1: うん、あと山梨にですね、うん、宝石探しっていうのがありまして、
3: もしかしてあれですか、埋まってるやつ探しに行ったんじゃないですか。
0: そうそうそう、
3: 例の埋まってるお金を探しに行ったんですか。
0: 例のじゃなくて、
3: あ違うんですか、あれじゃないですか。
1: 例のってなんですか。
3: あのマジシャンのあの人が埋めたあれじゃないですか。
1: いや知らない、
0: プリンセス天功さんのじゃなくて、
1: ああそれ、ね、あ知らない、それじゃなくて、
3: あ違う、
1: 普通になんか
0: 一応レインボータウン FM プリンセス天功さん出てますから。
1: あそうなんですね、
3: そうなんですね、
0: もしかしたら情報がどっかに、
1: なるほど、はい、
0: 埋まってるかもしれない。
1: で帰り超渋滞にはまって、はい、まあ、ゴールデンウィーク楽しんで、
3: ゴールデンウィークっぽいですね、
1: そう
3: ね。
0: なるほど。えマモプちゃん
3: も僕は仕事してました普通に、はい、
0: コンちゃんも
2: 僕も普通に仕事だったんですけど、いやあの子供の日はね毎年ね、あの子供と一緒にバーベキューゴルフっていうのを企画してやってますね。
1: やってんの、どこでやった
2: 。越谷です
3: よ。あ最高越谷ね、
2: そうかそうか、
1: そうなの、
2: そうですそうです、やってます
0: なんですね、はい、そうですか。私はあの嫁が5月生まれなんで、嫁の、誕生日会を宮古城で、
3: あ宮古城で、
1: あ宮古城で、
0: はい、やってまいりました
1: 。
3: 盛大にやったんですか。
0: 今年の T シャツをゲットしてまいりました。
3: あなるほど。
0: はい、ということで本日はねゲストさん、
3: はい、
0: さっきからなんか
1: そわそわ、もうはい、もうそわそわ、
2: 控え室のちょっとなんか空気が違いましたよね、
0: うん、違ったね、
1: はい、はい、匂いが違う。
2: もう何も喋れなかったもん。
0: ポンちゃんが今日実は珍しく、うん、T シャツなんですよ。
2: ラジオだからいいかなと。あのね
1: じゃ
2: あ
1: ワイシャツワイした方がいいや
2: つ。暑くなってきたから、うんうん、ちょっと半袖のワイシャツを使おうかなと思って、僕いつもワイシャツじゃないですか、ワイ、うんうん、シャツを使おうかなと思ってちょっと引っ張り出してきて、最近よく動いてたんですよ、うん、ゴールデンウィーク中も含めて、うんうん、で洗濯したらめっちゃ臭くなって、うん、今日これ
3: 着れる状態じゃない、
2: 持ってきたらちょっと
0: めっちゃ、なんかいつものね、
1: いいじゃん、なんか
0: コンちゃんよりいつも若返った、
1: う
0: ん、
1: ちょっと昔のなんか吉田栄作みたいな感じで、わかる？
2: ちょっとなんかそういうチョイスがね、
3: ちょっと昔のね、
2: なんか
1: ちょっと昔の、は
3: い、ちょっと昔の、
2: はいはい、じゃあ褒められたということにしておきましょう、
0: はいはい、若返ったコンちゃんに天気予報お願いしたいと思います。
2: はい、そうですね、天気予報、
0: はい、
2: 今日の天気ですね、はい、見ての通りスカッパレの、晴れでございます。はい、気温は24度、最高気温ですね、最高気温24度、最低気温17度ですね、まあ、17度、夜でもまあ暖かい感じになってきましたね、
0: うんうん、
2: で明日のね5月10日日曜日、これもまた引き続き晴れでございます。はい、で最低気温は15度ということになりますね。
3: ゴルフ日和だね。
2: 完全にゴルフ日和です、うん、はい、まあ、僕はねゴールデンウィーク中何回かプレーしてみて思ったんですけど、ゴルフにおいてはいよいよ夏っぽい飛距離に、うん、ね、安定し始めたかなというところですね、うん、冬場になってくるとねちょっと僕も300ヤードとかなかなか出せなくなってくるんですけど、ちょっとぼちぼちと届くかなっていうような感じの雰囲気になってきたんで、飛距離が伸びてくる時期になってきたと思いますね。皆さんそこら辺考慮しながら番手選び頑張ってください、
0: う
2: ん、
0: はい、私今ミンゴルで平均距離がですね470ヤード。
3: あーなるほど。
1: すごいね、それも季節関係なく、
0: 季節関係
2: 天気予報も関係ない
0: から、ね、パー5必ずアルバトロス取れる。
1: すご
0: はい、でもリアルに考えると、はい、そろそろやっぱあれですか、熱中症対策も必要なんですか。
2: そうですね、ちょうどね体も変わってくるかなってところで、うん、水分補給がすごく欲するような感じになって、うん、気がついたら喉が乾くなっていう、
3: 日焼けもするしね。
2: そうですね、日焼け止めも僕はもう使い始めました、うん、この色で、
3: うん、
2: まあまあ黒いけど
1: 日焼け止め塗った方がいいよ、
2: 日焼け止め塗った方がいいですね、うん
0: はい、でやっぱり紫外線がねやっぱほら6月ぐらい一番強い感じですかね、うんはい、
2: そうです ね、日焼けしちゃうとね夏風邪にもつながるということなんで、ね、
3: 体力も奪われるし、
2: はい、今のうちに、うん、やっといた方がいいですよということです、
0: はいはいはい、ありがとうございました、
1: はい、それでは本日も1時間生放送でお送りします。
3: ここ東京キバスタジオをキーステーションにお送りしていきます、さたまに。この番組は宮崎料理宮根所、ゴルフ18キッズゴルフクラブ、ホンダ塗装、株式会社トーンズネオの提供でお送りします。
4: どっかいい居酒屋知らんか。
5: それなら新宿の宮古所がいいわ。あそこの月ナンバーはすげえめっちゃが、一回行ってみらんねん。
6: 宮崎料理宮古所。

0: はい、改めましてこんにちは。ふと炊きておりますね。宇宙くんいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮地さん、ゆっぴさん、コンさん、マモプさん、ディレクターのアリサさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。毎週土曜日のこの時間ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しておりました。あ、そういえばアリサちゃんのゴールデンウィークはどうだったの？
3: 私は普通に仕事でしたね。
0: ラジオと
3: 引きながら、
0: ラジオと人力車と、
3: はい、人が多かったので。
1: あ、まあそうですよね。
4: そうですよね。
1: 稼ぎ時ね。
2: 稼ぎ時ですね、
4: 逆に、
2: うん、
0: はい、はい、ゴールデンウィーク本体も終わってしまいました。うん、皆様いかがお過ごしでしょうかということでございますが、先月のマスターズゴルフ、首位だったロリー・マキロイ選手が大会史上4人目の連覇を成し遂げました。
1: はい、そうなんですね。
0: 素晴らしい。ね、ジャック・ニクラウス、
1: はい、
0: ニック・
1: ファルド、
0: タイガー・ウッズ、
1: はい、に次いでですか、
0: ロリー・マキロイ、はいはい、でも3連覇はいないんです、実は。
5: いない
0: です
1: 。来年楽しみ
4: です。来年ですね。
0: で、2連覇じゃなくて2勝勝った人も結構いるんだけど、
1: はいはい、うん、はい、そうですね。
0: やっぱり連覇っていうのがね、
4: いない
0: かね。
5: 3勝って言いました？
0: 三勝とか。いやいや、
1: 三勝はいるんじゃないですか。まあまあまあ、います。
4: 三勝はいます。多分ファールドも3勝ぐらいしてます。あとフレッド・カプルスとかも。
0: ああ、そうだね。
5: ああ、なるほど。
0: まあだから3連覇ができるかどうか、来年ね。
5: そうですね。
0: マキロイ、しない。
4: 3連覇いないから。
0: はい、ということで、このスタマに第2週目に若い女性のアイドルさんが出られるのは初めてではないでしょうか。
4: いつもにない緊張感が。
0: 過去の履歴を調べても出てきません。
1: そうですね、ゲストおじさんばっかりですかね。
0: まあ、手塚愛ちゃんとかね、あ、はい、まあ、いろいろ女子もいっぱい、
5: ランコさんとか、
0: ランコさん、
5: はい、
0: いっぱい出てますけど、まあ、アイドルグループ、
1: そうですね、
0: ということでは、
5: うん、現役
0: は、現役ね、
5: 現役バリバリ、
0: はい、
1: 現役バリバリね、
0: はい、後半、後半というかもうすぐもうすぐ出てきます。
5: はい、
0: はい、ゴールデンウィークにあちこち行き過ぎたせいか、反動で疲労困憊です。
1: むしろ疲れちゃってる。
0: 少し体調を崩し気味かもしれません。皆様くれぐれもご自愛ください。
1: 確かに
0: ね、
5: 確かに、
0: 友人、はい、ご自愛ください。
1: 本当です。
0: はい、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
5: はい、改めましてこんにちは。
0: はい、こんにちは。
5: はい、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、先ほどもちょっとお話しましたけど、結構ね、どこ行っても混んでて、
0: うん、
5: はい、まあ、長い、みんなね、な、うん、休めば12連休でしたっけ。
0: まあまあ10日とか ね、
1: 明日ぐらいまで休んでる人
5: はね、
1: そうですね、
5: うん、はい、っていうことで、まあ、ゴールデンウィークはね、ちょっと羽を伸ばして遊ばせていただきました。はい、まあ、仕事もまた頑張っていかないとなと、もう今日この頃でございます。はい、まあ、あまり長く話すとね、次が
1: 巻いて、はい、巻いて、
5: もう皆さん多分次を楽しみにしてますよね。
4: だってね、今日だって普段いないぐらいの人数来てますから、
0: 来て、ね、いただいてるんですけど、
5: あんまり喋るなみたいな。
0: 早く出せよ。
5: 、ね、はい、ということで、まあね、じゃあ次の時間を楽しみに。はい、ネオゴルファーとスピリチュアリストの岩松裕二です。
4: 改めまして、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
4: そんなこと言うと僕なんか喋れないよね、これ。この喋り。いやー、でもね、アイドルの方は今回来ていただきます、
0: うん、
4: けど、これ楽しみですね、うん、はい、けどなんか昔と比べてあれですね、アイドルっていうものの形とかもなんかすごく変わってきたのかなっていうようなことを感じながらいるんですよ、うん、YouTube とか TikTok とかそういう
1: なんか応援しやすくなった感じ、
4: ね、あ、そうそうそう、なんか身近な感じになってきた、うんうん、こうやってね、前までだったらこれラジオで出ますよっていう風になったけど、バーって多分人が来たんでしょうね、
0: うん、いや、来てた、来てた、
4: はい、それだけにはとどまらず、そういうところ他のところでフォロワーを稼ぐみたいなパターンのが多くなってきたんで、ゴルファーもなんかそういうのが結構増えたなっていう印象がある、
5: ね、まあ、そうですね、
4: 昔プロゴルファーとかインストラクターぐらいしかいなかったんですけど、うん、YouTube やってみたりとか、
1: う
4: ん、
1: そうですね。
4: でね、僕ね、最近ね、注目してるのが一人いるんですよ、
5: うん、
4: そんな中で、
0: うん、
1: 誰、
4: 多分アマプラにね、出てる山崎至るっていうのがいるんですよ。
5: 至る、

0: そうっ
1: す。女子？
0: 男子男子だ。男子だ。男子。プロじゃないよ。うん、あでもあのゴルフインストラクターなの。
1: ああ、ゴルファー？
0: そう、バチェロレッテっていう番組があってて、あの、一人の女性をこう、皆さんで、あの、男性が複数人でこうやってアプローチしていくっていう番組なんですけど、初めてね、ゴルファー出てきましたよ。
1: ああ、じゃあちょっとイケメン？
0: あ、そう、イケメン、いい感じのやつなんですよ。で、いい風吹かしてるんですよ。
1: あ、別に知り合いとかじゃなくて。
0: はい、取材とかで。
1: あ、知り合いとかじゃ。
0: 知り合い、全然知り合いじゃないですよ。
1: あ、知らないですね。
0: キャッチコピーが、あの、恋の風を読むっつってて、なんかちょっと、俺もその風読みてえななんて思いながら。
1: ちょっと仲良くなろうよ。
0: そうですね。だから、
2: でも、蓋開けてみたらチャラ男でしたじゃん。ちょっと
0: ありえます。いやでもね、本当ね、なんか見てると喋り方とかこの持っていき方がコースマネジメントの仕方がやっぱゴルファーよね。
1: なるほどね。はい、あ、うまい。
0: そこら辺やっぱうまいっすよ。
1: なるほど。
0: はい、なんかちょっと共感する部分がありつつ、ちょっとあの一線を置きたい気持ちもありつつ感じなんですけどね。まあこうやってね、あの僕もね、第三のゴルファーとしてね、こういうところで仕事させていただいてますんでね、うん、そういう方をね、どんどん応援していきたいなと思いますんで。
3: そうです
0: ね。
3: はい、なるほど。
0: はい、そんなスーパーゴルファーの今野和也です。
3: はい、はい。改めまして、おはこんばんちは。
2: はい。
3: まああのゴールデンウィークの話出たんですけど、うん、僕ゴールデンウィーク休みがなかったんですけど、実はですね、まああの。本業の方のね、うん、まあ、ナフサ問題がありまして、
1: あ、
3: まあ、かなりこれでちょっと疲弊している状態でして、
2: うん、大丈夫なの？
3: 大丈夫ではない。
2: 塗装用のシンナーとか
3: 簡単に言うと大丈夫じゃないですね。
2: あ、
3: はいはいはい、まあ、まだあの物が入らない状態なんで、うん、仕事ができない状態で、やりたいのに仕事ができないっていう状態で、ちょっとそれをなんかどうしよう、どうにかしなきゃいけないということで、ゴールデンウィークちょっと手をいろいろと考えながら、うん、それで過ごしちゃったなっていう感じなんですけど、うん、答えが出ないままでここに今来てるんです
1: よね。早く、ね、解決するというね、はい、
3: そうなんですよ、
1: うん、
2: あの塗装用のシンナーっていうのがやっぱ昔から使われてるじゃないですか、
3: はいはい、
2: これ代用品とかそういうのはないんですか？
3: まあ、あると言われてるんですけど、うん、その同じ条件には持っていけないっていうか、
2: うん、
3: で今はもうそのそれをベースに水性とかも全部に、要は原油の由来のものが入ってるんで、うん、結局何から何まで全部絡んでくるっていう状態です、
2: ね、石油ベース
3: な。そうなんですよ。だから材料頼んでもいつ入るか分かんないよみたいな感じなんで、うん、仕事ができない状態ですよね。
0: 機関の材料になって
3: る、ね、今の段階ではなんか昨日あたり、今日か、今日あたりもちょっと連絡来てましたけど、うん、6月から6月いっぱいぐらいまではまだはっきりしませんというのが今のところの見解なんで、うんうん、そうするとね、2ヶ月ぐらい仕事できない状態でいるっていう、うん、ちょっとよくわかんない状態で。
1: 石油問題、
3: 石油問題ですね、
2: はい、まあ、ね、いやでもね、ほらウクライナの時も、はい、まあね、ウクライナの今戦争続いてますけど、はい、あの時もやっぱりいろいろ、
3: そうですね、
2: 小麦粉とかさ、いろいろあったけど、
3: ありましたね。まあ買い占めとかいろいろあるのかもしれないですけどね、ちょっと、まあ、実際はわかんないですけど、ただまあもうちょっとね、うまく
2: 回
3: って
2: くれるといいな。コーナープロとかにもないのかな？
3: ないですね。探しに行きましたけど、コーナーにもなかった。
1: あ、そっか、今大変です。またウイルスもなんかね、あちらの方でね、はい、ハンタウイルスでしたっけ、
3: はい、
1: ね、
0: 海の上います
1: ね、日本にね来なきゃいいと思いつつね、
2: はい、日本人の方がね一人乗ってらっしゃる
1: んですよね。
2: どういう風になるかね、
3: うんうん、
2: はい、まあ、ありがとうございます、
3: はい、はい、あ、大丈夫です、はい、そんなマモプです、よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。まずはゴルフニュースからでございます。はい、今日は巻いていきますよ。
3: はい、
2: 今日は、さっきね、うちからもね、
3: はい、
2: お便りありましたけど、マスターズ2026、
3: はい、
2: はい、ロリー・マキロイ選手2連覇ということでね、
3: そうですね、
2: 本当にお
1: めでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: 占い通りでしたね。
2: いや
0: でもあれですよね、この結局先月の締めで、うん、やっぱマキロイかなっつって終わってましたからね。
2: やっぱまあマキロイでね。
0: そうですね。
3: まあそうですね。
1: なんだかんだ言ってね、
2: うんうん。でもマキロイ実は3日目がほとんど伸びてないんです。
0: そう、落としたんですよね。
1: 逆にね、
0: はい、スコア落として並ばれたまであった
1: んですよ、うん、そから
2: 一時逆転されてた
0: っていう。そうです。だから、うん、あれだったですか、あのまさにその3日目の日が、うん、あのここで、
3: そう
0: ね、あの放送あったんですか、誰か来るんじゃねえかっつって、うん、でこの感じだと、この日の2日目の感じだとキャメロン・ヤング来るんじゃないかっつって見てたら、うん、ドンピシャでしたね、僕ね。
3: 最終日の前半まではちょっと怪しい空気が流れてましたからね、
2: うん、
3: ま、
2: 流れてた、本当に、うん、
0: 結局12位のままでしたからね。
3: そう、
0: はい、
3: あのね、
0: 伸びきらない、
3: 後半になってバーディーポンと取ったのが良かったでしょうね、きっとね、うん、はい、
2: まあ我らが松山英樹選手もね、
3: はい、
2: あの最終日頑張りました、
3: はい、
2: が、
3: はい、あ、まあまあでも、まあね、はい、もう世界で何番目ですからね、
1: はい、うん、11位だったっけ、
3: 17位、
1: 11位とか12位とかね、まあ、そこに近いところですよね、はい、松山君もね、
2: まあでも

0: ほら一応優勝者はずっと出れますから、
1: うんうんうん、そうですね。
0: はい、それから、ちょっとねこれはどういう風になるんでしょうかね、はい、リブゴルフもう2年前、はい、3年前に本当にもうね話題になって、
1: うん、そうですね、うん、はい、
0: これがちょっとあのサウジアラビアの政府ファンドがお金を出してたんですけど、
1: そうですね、政府が出してますね、
0: これがもうお金出さなくなっちゃって、
1: はい、まあ他に使うんでしょうね、うん、なんか他のスポーツにも結構出してるっていうから、なんかいろんなスポーツに出していくんだと思うんですよ ね、
2: はい、なくなる
1: ゴルフは出さないと、
0: いやだから、はい、まあどうなるか、ね、リブは
1: あとスポンサー見つけなきゃダメですよね、うん、はい、この後、
3: はい、まあ、ある程度やっぱあれでしたね、まあ、その僕らなんかも行ってるタレントが良かったんで、うん、興味持って情報収集しようとは思ってましたけど、結局よく上がらないままでしたからね、だからなんかそういったところで盛り上がりきらなかったのもなんか打ち切られたり、
0: まあいろんなねこうスタイルっていうか、うん、ほら普通にシングル対決じゃなくて、はい、そうですね、団体戦とか、ね、
1: なんかチーム戦みたいなやつとか、そうそうそう、はい、
0: まあいろいろ試行錯誤してみたんでしょうけど、なかなかねやっぱり、
2: 一、うん、回出たかったよね。
0: リブゴルフ
1: 確かにね。
0: もう出ただけで何千万みたいな。
2: そうですよね。
1: 出るのは出たいですよね。出たかったね。
0: はい、ということで現在開催中の試合、こちら女子メジャーでございます。日本での行う女子メジャーの一発目ということで、サロンパス。
3: はい、サロンパス。はい、今サードラウンドで4日間競技のサードラウンドの真っ只中でございますね。はい。うん、はい、トップがですね、
1: アンダーパーいなくなったでしょ
3: う。そうですね、イーブンパー、福山恵里選手ですね、うん、はい、お、金沢志奈1打差でついてきてます、はい、うん、川本由衣2打差の2オーバーですね、うん
0: うん、なんか今回ほら100ヤード切る、あ、98ヤードぐらいの、はい、あれめっちゃ難しいんだってね、
2: あれグリーンが難しそうですよね、もう、うん、ダングリーンになってて、
0: うん、で池とかなんか目の前に見えてんだけど、うん、なんか
2: 突っ込むとね、突っ込むと落ちちゃって
3: た、ね、ここ結構ニュースにもなってるみたいで、昨日先日あれだったんです、うん、メディア関係者の方からも、うん、あれどういうことっていう、あれなんで難しいのなんて話もあったんですけど、うん、僕も茨城ゴルフクラブですね、これね、うん、試合で何回か回ったことあるんですけど、うん、あそこ妙に風読みにくいんですよ、
2: うん、
3: はい、で風を見にくいホールで、向かい風なのか追い風なのかが分からないっていう、この結構一番厄介なタイプの 風なんですよ。しかも呼吸があるんです、強くなったり弱くなったりとかするタイプのところで、100ヤードってなってくるとある程度スピン量が多いボールを打たされることが多いんですけど、そうなってくると風の影響をすごく受けやすい番でを使って、でなおかつ風が読みにくいっていう状態になってくると、どうしてもスピンバックして池入っちゃうとかっていうシーン
1: がね、絶妙な条件だよね、なんかちょっと微妙に開けてて風が動くし、うん、はい、池もあるし、
0: なるほど、
3: そうですね、はい、あそこはちょっとそういう厄介さがあるんで、うん、現場に立ってみた人間は難しさは分かると思います、うん、98ヤードでしょってなんでっていうふうに言われたりとかするんですけどね、うん、
1: ね、上地しょって言って、
0: ね、これミンゴルだと無風効果のギアがあるんで、
1: はい、あ、それ使えば、
0: それ使えばもう全然
1: 課金してれば間違い
0: ない、全然間違いない
2: 、課金すればいいじゃん、みんな
1: そう、みんな課金すれば最終日
2: ティーグランドでチャリーンってそしたら風がなくなるんです
0: よ、風がね、
2: うん、でもこれ本当、
0: いや本当
2: みんなだってアンダーパーいない、このつわものたちが
3: そうですね、
2: 回って、うん、
3: はい、
2: 相当な難しさ、
3: 平均ストロークが 75.2092 っていうのがセカンドラウンド時点で出てて、まあ基本的な女子プロメジャーもやるぐらいですから、トッププロが集まってオーバーパーですね、うんうんうん、プラス 3.2 出てるわけですから、
1: 多分今日の方が悪いだろうからね、
0: あ、うん、そうね、
2: 今日風が今日あるらしいです ね、
1: 結構みんなアンダーパーほぼいないですね、誰も、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: あ、いないな、
3: まあ結局
1: トータルアンダーパーいないね、
2: 今日いないです、ね、
3: トータルがゼロっていうのが今トップ状態だったんで、うんうん、日本国内でやるメジャーとかって大体イーブンパー決戦っていうのを目標にして、なんかコースセッティング作ってくる感じもあるんで、僕見てないんですけど、ちょっとラフもきついんじゃないですか、あのコースだったら、
1: はい、今日のベストスコアがワンオーバーだもんね、
2: そうだね、
3: 我慢比べでございますよ、
0: はい、まあ明日のね、うん、最終日に向けて、はい、
1: 楽しみですね、
0: 選手の皆さん頑張っていただきたいと思います、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。ということで、はい、スタマニンエージェンシーからのお知らせです。まず私からですが、2012年4月から始まりましたスタマニ、今シーズン15ということで、
1: はい、
0: 15年目でございますが、シーズン1からずっとメインスポンサーをしていただいております、新宿歌舞伎町にある宮崎料理宮根所さんが今年で創業45周年を迎えます、
1: はい、素晴らしい、
0: もうずっと歌舞伎町で45年、はい、同じ場所で
1: や
0: ってます、チキン南蛮、

0: 東京で食べれる宮崎の私はベスト5に入る味だと思っておりますので、はい、ぜひね、チキン南蛮食べてみたいとか、うん、鶏の炭火焼き食べてみたいとか、そういう方はねぜひ行ってみてください、うん、土曜日曜祝日は17時から23時30分、はい、平日は18時から23時30分までやっております。はい、皆さんからもどうぞ。
1: はい、はい、あ、まあ毎度最近言ってますけども、あのコンペ、
0: はい、
1: 5月18日あと1人
0: おいよいよ来週
2: 10日後ですね、
1: とあと1人、
3: う
1: ん、
3: うち
1: あと1人はい、あのあと1名で一応あの、まあ、あの締め切りとなってまして、うん、はい、まあ、あのもし、ご興味の方で、ね、興味ある方、うん、
3: こちら見に来られてる方とか
1: よかったですね。あと1名、ね、
0: ゴルフやられるんじゃないですか。
1: あ、ゴルフしそう、
2: うんって言わない、
3: またうんって
1: はい、あのなので、まあ、よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、こんちゃん、
3: あ、そうですね、僕はねもういよいよ始まってますよ、うん、来月いよいよアースモンダミンカップですね、女子プロのトーナメントの話の後ですからね、はいはい、ね、はい、国内最大の、賞金額のトーナメントですね、例年通り、うん、うちもあの子供用のゴルフスペースで、体験会行ってますね、ゴルフ未経験者でもできますからね、うん、ぜひ目そらしましたね
1: お子さん連れて
3: そうですね、コンペ出ないからちょっとハードル下げたつもりだったんですけど、ちょっとあのお子さん連れてね、来てくれてる方、目そらされたというんですけど、はい、体験しやすいような状態作ってますので、はいはい、ぜひ皆さんあの遊びに来てください。
2: はい
0: はい
2: はい、
0: 私ちゃん、
2: はい、ちょっとね色を変えてゴルフの話じゃないですけどね、うん、はい、5月の23、24コンペの後ですね、
1: お、
2: はい、東京ビッグサイトで、はいはい、デザインフェスタ63かな、
1: お、何
2: それ何、はい、またあのブースをアホみたいにたくさん借りて、
0: うん、
2: あの誰もやってない 5個借りてやってますんで車を持ち込んで、サビの実演をね、サビ塗装の実演っていうんですかね、うん、今回はちょっとバイクをちょっと塗りながらみんなに見てもらおうかなと思って、うん、今企画してるんですけど、いろいろ準備してます、
0: うん、
2: でビッグサイトでもうなんかこれもう何十万人も来るみたいなんで、全部で20、うんうん、10万人ぐらい来るのかな、なんでぜひあの西館の1階の奥の方でやってますんで、うん、ぜひあの見ていただけたらなと、サビサビの車を置いてありますんで、
0: もうサービ君がね、
2: はい、
0: 目印です、
2: はい、見てもらえばすぐ分かると思いますんで、声かけていただければなと思います、うん、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: 前半は
2: ここまでです、はい、
3: 後半はお待ちかねですね、本日のゲストアイドルグループのダイバーサバイバーの登場です。
0: はい、ありがとうございます。ここで1曲曲を聴いてもらいます。エースタマニーシーズン15のオープニング曲でございます。それでは聴いてください。宮地和明でドリームメーカーです。
1: 3時のあなたに
2: サタマニ

0: い居酒屋知らんか。
1: そんな新宿の宮古んじょがいいわ。あそこのチキン南蛮はすげえめっちゃが。一回一味なんね。宮崎料理宮古んじょ。

0: はい、後半です。後半はゲストをお呼びしております。サタマに初登場になりますアイドルグループダイバーサバイバーから結城琴乃さんと大森愛子さんです。
1: こんにちは。こんにちは、ダイバーサバイバーの結城琴乃です。
2: 大森愛子です。
0: イエーイ、いらっしゃいませ。
1: お願いします。
3: 華やかです。
0: もうなんか違う、
4: そうですね、なんかの、うん、次から僕たちいなくてもいいんじゃないですか。
0: はい、まずはリスナーの方に自己紹介を、はい、お願いしたいと思います。
1: はい、ダイバーサバイバーの MC ダンス担当なでしこレッドの結城琴乃です。よろしくお願いします。
2: はい、名前の通り食べるの大好きボーカルダンス担当の、大森愛子です。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ダイバーサバイバーさん、
1: はい、
0: 全員で何人いるんですか。
1: 全員で4人です、
0: ね、4人、
1: はい、4人グループでございます。
0: 今日はなんで残りの2人は来ないんですか。
2: まあ、代表してうちら
1: が、そうですね、
0: 代表してね、はい、今日は、
2: はい、
0: そういうこと。残りの2人はじゃあどういう方ですか。
1: 2人は、うん、2人とも可愛い担当の方と
2: はちゃめちゃ担当というのがいるんですけど
0: お、
2: ね、ちょっと可愛い担当の子はね、
1: うん、
2: そう、あの、うん、名前の通りというか可愛いなのちゃんって言うんですけど、
1: 可愛いなのっていう、はい、名前でして、グラビアも今グラビアの活動も、はい、やってまして、今ちょうどあのラジオの裏側であの撮影会に今やってるので、はい、そう、
0: うちはあのあれ可愛い担当とムクムク担当
2: どっちも可愛いですね。
4: ありがとうございます。
2: 可愛い。
0: まあ正面で
4: 出ないみたいな。
0: はい、ということで
3: 実は
0: ダイバーサバイバーさん、
1: はい、
0: ね、あ、ちょっとねこういう、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 4人組なんですけど、結成はいつなんでしたっけ。
1: 結成は4月の25日に結成しました。
0: 4月の25、
2: はい、2週間です。
1: はい、
0: ゴールデンウィークのちょっと前、
1: ちょっと前に、はい、
4: まだ生まれたばっかり、
1: はい、
2: 赤子です。
0: まだ2週間、
1: はい、2週間です2週間ですね。
0: いや、
3: その前にキャリア的になんか活動とかされてたね。
1: ソロでいろいろやってる方もいたりとか、
0: はい、
1: みんないろいろ、
2: それぞれあの強みを持ってる子たちが集まってるって感じですね、
3: うん、
2: です
3: 、
2: はい、
0: なるほど。あのダイバーサバイバーさんっていうグループの、これグループ名はどうやってつけたんですか。
1: プロデューサーが、うん、あの多様なメンバーと、うん、メンバーが多様な楽曲を用いて、うん、ゼップダイバーシティを目指して挑み続けるっていうのを、うん、目標に、
0: はい、目標がまずゼップダイバーシティ。
2: あ、そうです。
1: あ、おー、おー、そうなんです
0: よ。あ、それでダイバーサバイバー。
1: そうです、そこから取ってダイバーサバイバー。
0: おー、なるほど。
3: じゃあもう名前の中にもうゴールがある程度決まってるところがあるってこと
1: ですね。そうなんですね。
2: 名前聞いた時に、はあ、あ、ダイバーシティなのってよく聞かれるから。
0: ダイバーシティが終わったら今度改名するんですかね。
1: あ、そうですね、変わるかもしれないですね。
3: 武道館サバイバー、
1: なんかちょっとずつ変わる可能性が、はい、出てきてます。
4: 武道館サバイバー、
2: 武道館サバイバーちょっとやだな。
1: ちょっとダサ
2: 感じ出てきちゃった。
0: はい、あの先ほどもねちょっと聞きましたけど、
1: はい、
0: あのメンバーがちょっとカラー分けされてい

0: て、
1: あ、そうなんです、
0: はい、あ、ぜひもしよろしければこの、
1: あ、ぜひぜひ、
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
2: いただきます、
4: あ、ニュースからいただ
0: いて、はい、レッド担当、
5: はい、
0: ゆきことのさん、
5: はい、ゆきことのです、はい、はい、
0: MC 担当ってさっき言ってましたね、
5: はい、そうです、個人でラジオのお仕事してたりとか、うん、なんかそういうのをしたりとかしてるので、君は MC をやってくれっていうことで任命されました、
1: うん、めっちゃ頼りにしてます、うん、MC に関してはおしゃべり上手なので、
0: あ、もうじゃあ、リーダーってわけじゃないの？
5: そうなんです、リーダーではないんですよ、リーダーを作ってないんですよ、
1: リーダー不在、
5: 不在のグループにしてるんですよ、
0: ただ MC は、
5: はい、
0: 一応やる、
5: はい、MC は一応、はい、やります
0: 代表してね、
4: 赤なんですね、
5: 赤です、はい、
4: 赤で MC やってたらリーダーじゃないですか、もうそれ
5: 鼻からリーダー見えるけどみたいな感じですね、うん、はい、
0: で、大森愛子さん、
1: はい、私は
0: ブルー、
1: はい、あの腹ペコブルーという、
0: 腹ペコ、腹ペコ、元来イエローが腹ペコなんですけど、
1: あ、そうなんですか、
2: 確かにね、今までの、
0: うん、今までの系譜で言えば、ほら皆さん、
1: あ、そうなんですね、
5: あ、そうなんだ、
1: まあ、後で話すんですけど、この黄色がもっともっとちょっとキャラが濃いので、
5: はい、
0: あ、そう、あ、
5: そうなんです、
4: はちゃめちゃ、
1: はちゃめちゃ、
5: はちゃめちゃの子が、はい、
1: あの、私はもともと食べるのがすごく大好きで、うん、最近も、うん、あの油そば大盛りを食べてきました
0: なんか細いのにそんなに食べれる、
2: 食べそうもない感じですけどね、そんなにね、
1: あ、でもよく配信とかでは、うん、え、それ食べるのみたいなふうに聞かれますよ、リスナーさんから結構、食べるので、だから、あ、青が後付けです
0: 今まで何が最高ですか、食べたの、お寿司とかでもいいし、
1: お寿司、あの、本当空腹状態で、25ちょっと食べました、25皿ちょっと
0: 実は、
1: はい、
0: 実はね、うちのディレクターの関森有里さん、
5: はいはい、
0: 記録を持ってんですよ、
5: え、いくつなんですか、
0: わんこそば、
1: わんこそば行ったことないな、
0: 行ってみようか、わんこそば、
6: わんこそばはでも114、
0: これあの、なんだっけ、なんだっけ、両国、浅草、
6: 浅草です、
0: ね、浅草のね、はい、お店、
1: 浅草でできるんだ、
0: で、なんかチャレンジできるみたいな、
5: 挑戦しに行こう、
1: うん、
0: でもね、1位がとんでもない数、
5: え、
1: もっと、
6: 1位もう200ぐらい、
1: ちょっと腹ペコブルーを名乗ってるんだったらちょっと頑張んないと
0: ね、
5: 挑戦しに、
0: 配信できるんだったらそれでね、うん、
1: はい、やってみます、うん、挑戦、
0: わんこそば
1: 頑張ってみます、
4: はい、やることないので、わんこそば
0: で、今日来れなかった2人が、
1: そうですね、さっき紹介した
0: 可愛い系、
5: はい、可愛い担当の
1: 可愛いナノちゃんと、
0: ナノちゃん、
1: ナノちゃん、はい、あとはちゃめちゃ担当の、
0: はちゃめちゃはちゃめちゃってどういうことですか、
4: あの、気になる、
1: そのままはちゃめちゃ、日向夏美ちゃんなんですけど、は
5: い、
1: まあ、あの、例えば、もう例えばでいっぱい出てくるんですけど、
5: うん、いっぱい出ますね、
1: リンゴあるじゃないですか、あの子、うん、片手でリンゴを握りつぶせるんです、
5: 配信で、はい、潰しますって言ってピシャッってこう、
4: 握力が60ぐらいあるってこと、
1: そうなんですよ、50いくつって
5: 言ってましたね、
0: はい、女性で50いくつ、すごい、
5: そうです、黄色い子です、
2: すごいね、
1: あとなんかライブ中にあのマネージャーに許可を取らずに髪を急に切り始めるとか、は
5: い、だいぶ、あの、少しとかじゃなくてこんぐらいの長い髪の20センチぐらい切ったみたいで、はい、とか、
0: はい、はちゃめちゃね、
1: 毎日、
0: いや、はちゃめちゃだ、
1: はい、楽しいですよ、彼女がいると
5: 本当にすごいですね、
0: さあ、そんな4人、はい、これどうやって集まったんですか、
5: これは、
0: うん、
1: なんだろうね、なんか
5: プロデューサーが私たちを見つけて
1: きたんですよ、そう、見つけてくれたんですよ、
0: だってさ、
5: はい、
0: 順番は一応ほらあるわけでしょ、
5: そうですね、
0: 誰かが最初、うん、
5: ああ、
0: で、その後
5: あれだよね、
1: ひなた、この黄色のひなた夏美ちゃんが一番最初に、
0: うん、握力の子ね、
1: あ、そう、握力の子、
5: 握力の子、はい、リンゴ、リンゴ潰し、はい、
1: で、夏美ちゃんが私を見つけてくれて、それで紹介してくれて、
0: 夏美ちゃんから、
1: はい、
0: 愛子ちゃんに来た、
1: すごい熱烈なアプローチがあって、はい、来てほしいって言って、うん、あ、じゃあ一緒に活動したいなって、すごい面白い子だったから、
5: うんうんうん、
1: 活動したいなって2人で1年ぐらい活動してたんですよ、
5: うんうん、
1: で、そっからこの可愛いなのちゃんって子も、うん、私以前共演したことがあったので、
0: うん、
1: プロデューサーが声をかけて、うん、で、可愛いなのちゃんが来て、最後に来たのがこの MC の、
5: うん、そうです、
1: ことのちゃんです、
5: そうなんです、ラジオ番組で共演を日向夏美ちゃんと可愛いなのちゃんとして、うん、その時にソロで活動してたので、うちに来ないって言われて、それが今年の2月の話なんですよデビュー4月で2月に突然入ってみたいな、
1: そう、だからもう振りとかを
5: そうです、1ヶ月かからないで覚えて、
0: どうですか、はい、このその2月に来て、
5: はい、
0: こうアイドルグループを君たちでやるんだよと、
5: はい、
0: いう話になって、
5: はい、
0: 衣装決めからこういろいろ曲

0: があったりで、いついつこう、うんうん、何あの発表の、はい、あのイベントやるからみたいな感じで、うんうんうん、もうそれはもう一気に来るわけでしょ。
1: そうですね、
2: せわしなかったね。
1: そうだね、もともと10月
2: から、うん、そう、私10月から動いてたんですけど、やっぱあの集めるからには、うん、その一緒に活動してなんでちゃんと一緒に活動できるなって納得できる子がいいと思ったから、うんうん、やっぱそういうのがやっぱなかなかね
1: 見つからなかったみたい で、うん、で一番最後に2月に
2: ことの来た時に最後のピースが揃った感はすごいあったんですよ、うん、なんかなかなか仕切れる人がいなかったから、
1: うん、あ、いなくて、
0: なるほどね、
1: そうそう、
3: めちゃはちゃめちゃからスタートしてますからね。
1: そうそう、はちゃめちゃから始まってるので
3: 最後まとめる人いないとまずいですよね。
2: 運転が本当に大変な、あの子の、
1: はい、
2: いい子なんですけど
1: 操縦が、操縦と言っていいのか、はい、
3: すげえ見てみたくなりましたね。
0: すごいよね、
2: 読めばよかった、
1: 読めばよかったね。
0: イベントでね、ライブでほら30秒で何個こうリンゴを潰せますかとかさ
2: やってもらおうかしら。
1: できます、
3: トップアスリートじゃん。
1: そうなんですよ、
0: お客さん相手でもいいしね。
2: あ、え、手をですか。
0: いやいやいや、お客さん、お客さんも、お客さんもリンゴ、リンゴ、リンゴ、リンゴ、
1: リンゴ、手はさすがに
3: 手取りするすかね。
2: 折れちゃう、
1: 折れちゃう、折れちゃう、
2: 福祉会大変な
0: ことです。皆さんじゃあいろいろ特技があって、いろいろその個人の活動をしていたところに、うん、はい、こうお声がかかって、
1: はい、
0: ダイバーサバイバーと、
1: そうです、
0: いう話になっていくんですが、
1: はい、
0: もういきなりあれ、あのダイバーシティ目指すんだよって感じだったんですか。
2: いや、あの集まってメンバー集まってから、うん、何週間ぐらい前とか言っていいのかな、
1: でもすぐじゃない、撮影、あのこの写真を撮るときに突然呼ばれて、
0: だってさ2月、まあ3月ぐらいだとしましょう、
1: はい、
0: みんなが4人揃って、
2: はいはい、そうですね、
0: もうこれ1ヶ月ちょっとでしょ、2ヶ月ないうちに
1: 1ヶ月切ってから言われました、ちなみに
2: まだかなみたいな、
1: あれいつグループ名いつ言われますかって言ったら、いやまだって言われて、うん、全然言われなくて、
2: うん、なんか秘密主義なんですよね、は
3: い、
2: なんか
3: 意外とあれなんですね、アイドルグループって温めないで生まれるんですね、
1: 突然こう、
2: でも考えてはいたんだと思います、すごいいっぱい考えて、
3: あ、なるほど、
4: 頭に
3: も
4: ある
3: 後ろで温められてる、
1: そうですそうです、はい、はい、
3: そういう感じなんですね、
1: はい、
0: うん、なるほどね、あら、いろいろ来てますね、
3: さすが、
0: 夏美、夏、夏美で、
2: あ、黄色の子ですね、
1: 黄色の子ですね、
0: ずっとグループ活動していたいって言ってたよ、言ってたからな、
2: そうです、夏美ちゃんはそうずっと言ってたし、みんなもそういう思いがあったので、うん、やっと、はい、やっとって感じですね、
1: やっとですね、
2: はい、
1: 動き出せた感じです、
0: ね、愛子ちゃんなら130はいける、
1: わこそばなんですから、
0: わこそば、
2: わこそば、
0: わこそば、
2: 頑張る、
0: ぜひチャレンジ
2: ちょっとやってみようかな、浅草、ね、帰りによる、
1: 今から、今から
0: アリサちゃんに場所聞いて
2: あれします、後で、後で、後では
0: い、いろいろ楽曲も実はできてきていると、はい、
1: そうですね、
0: はい、いうことで、ちょっと動画を見させてもらいました、
2: ありがとうございます、
0: はい、あのカウントダウンのやつね、
1: はい、
2: あー、パイポ
0: ー
2: かっこいいですよね、
0: で、98か99で止まっててみたいな
2: はい、ああそっちか、
0: あれ、あれって言いつつ100超えてみたいな、
1: あ、そっち、そうなんです、
2: 指導ライブでね、
0: あ、そうです、それも見たし、はい、あのお歌のやつも見ました、
2: ありがとうございます、ほぼ全部じゃないですか、でもありがとうございます、
0: これ楽曲はもう絶賛練習中な感じでしょ、だってまだ
2: 日々磨いているってい
1: う、そうですね4曲をがっつり今
0: どうですか、やっぱアイドルというとやっぱ、はい、まあ、曲歌うんですけど、
1: はい、
0: 自分がほらこういう感じの曲がいいとかなんかそういうの出てこないの4人いるとやっぱり好みが
2: 結構多種多様なんです、さっきも多様な楽曲っていうのはあったんですけど、うんうん、あのかっこいい曲だったり、
1: うん、
2: あのすごい爽やかな感じの楽曲だったり、うん、あとさっき言ったあの日向夏美ちゃんのイメージしたちょっとはちゃめちゃな楽曲もあったりとか、うんうん、絶対皆さんも好きな曲
0: なっていって
2: ワクワクですね、
1: そうですねなんかこうプロデューサーの中で歌詞も、うん

0: けど、はい、プロゴルファーってやっぱり孤独なんですよ。
1: あ、
0: そうだって違う人が打ったり、
1: まあ確かに
0: 自分で全部打たなきゃいけない。
1: 絶対そんなこと。
0: でも 曲によってはだってね、A メロは歌うけど、はい、B メロは違う人が歌って、ね、サビはみんなでみたいな、はい、そういうのがねプログラマーにはなかなかないけど。
2: そんなことないですよ。
0: そんなことないの。
2: 僕たちはもういつも3人で歌ってますから
3: 。歌ったことないけど。
0: さあさあ、テレビの話が実は、はい、はい、ビデオで、
1: はい、
0: 見たんですけど、
1: はい、
0: なんかいろいろテレビに出るということなんですけど、
1: そうなんです、指導ライブでですね、
0: これちょっと一覧もらったんですけど、はい、すごい、
1: ありがとうございます、
0: すごいじゃないですか。
1: そうなんです、指導ライブで、うん、チケットを100枚売るっていうのがスタッフさんからのミッションで出て、うんうん、それを無事に当日達成して、当日124枚、
4: はい、
0: いや当日の4時間前までが大変だったよね、はい、
4: そうですね、普通の20時ぐらいで85枚とかで、うん、あと15枚って最後みんな配信して、うん、お願いします、
1: 言ってましたね、
4: うん、みんなで頑張りました。
0: まあ、はい、うまいこと達成して、
1: はい、
0: テレビに出れるということなんですか、はい、何という番組なんですか。
4: はい、ミュージックビビという番組に出演させていただいて、全国地上波29局で放送されるので、多分皆さんお住まいの地域でも放送されるんじゃないかなと思います、
0: う
4: ん、
0: ね、
4: はいはい、
0: 北海道から鹿児島まで、
4: うん、
0: もういろんなテレビ局で、沖縄もね、
4: はい、
0: ありますし、いやすごい、
4: 推しがね地上波に出るってなったら多分応援してくださった皆さんも嬉しいだろうから、私たちも達成できてすごく嬉しいですね、はい、
0: もう収録は
4: あ
0: これから
1: 住んではいる、いてあと後日いつ出すかを
4: どんな風になってるのか私も分かんない、
1: 私も分かってなくて、
0: なるほど、
1: はい、後日またお知らせをさせていただくような形になってます。
0: なるほどね、
1: はい、
0: じゃあちょっとほらテレビいつどこで誰がっていうところで言うと、うん、それはダイバーサバイバーさんのホームページか何かで、
4: そうですね、公式 X が多分一番見やすいかなと思います。
0: 公式 X で、
1: はい、はい、
4: 今日いついつ放送だよみたいなの一覧とかも出ると思う、うん、
0: そうですよね、
4: はい、
0: まだこれいただいたやつは何月何日で出てないので、
4: はい、
0: 何々放送っていうのはいっぱい出てるんですけど、
4: はいはい、まあ、ぜひ確認していただければと思います。
0: すごい、
1: はい、
0: そんなデビューしたて2週間で、
4: うん、本当にありがたい、
1: ありがたいですね。
0: すごいよね、う
3: ん、東京 MX とか入ってますもんね。
4: そうですね、
0: 東京も MX で見れる、
3: テレ東ですよ、
1: うん、
0: いやーなんか楽しみじゃないですか。
4: そう、今後どんどんどんどんね、最初すごいいいスタートが切れたんで、ここで失速しないようにどんどんいろんな活動を挑んでいきたいなと思ってます、はい、
0: まあ言ってもらいたいよね、大きくなったら、あ、サタマに出たことが ね、はい、私たちの天気になりました。
4: 天気になりましたって
2: 言えるように、ゴルフもね、
4: して
1: もらってね。そうですね、
0: 先ほどね、はい、ちょっとゴ
2: ルフができるアイドルすごくいいと思いますよ。
0: いやいやいや、
4: は
0: い、
4: 刺さる人には刺さるかもしれない
0: 今実はね、いるんですよ、リアル、うん、
1: リアル、
0: ゴルファーでアイドル歌手、
1: いるんですか、
0: うん、
5: そうですね、
4: かも、
5: 女子プロゴルファーでもともとやってて、
4: はい、
5: アイドルが大好きで、自分もなりたくてデビューまでしたって。
0: この間デビュー曲の、
5: そう、この間 CD 出した、
0: CD
1: 出したんですか、
0: 菅沼
5: 奈々ちゃん、
0: 奈々ちゃん、
3: 現役のプロゴルファーです。
5: そう、現役も先週優勝しました。
4: はい、
1: すごい、
0: すごい、いや、マジで優勝、マジで優勝してる、
4: すごいな。さすがにそこまではいけないかもしれないけど、でもちょっと、
0: ぜひね、幡ヶ谷のゴルフ AD で、
2: はい
4: はい、
2: ぜ
4: ひちょっと
1: 行きましょう。
2: 僕もアイドル目指します。
4: かわいい、
1: かわいい、かわいい担当だ。連れてこ、連れてこ。
0: 本当、もう本当大丈夫だよね。
2: 何が
0: 体験ね。
2: あ、もう全然、はい、本当に、
4: そんな、
2: もうぜひぜひお待ちしてます、
4: ね、ありがとうございます、
1: お願いします、
2: はい、
3: これ活動の詳細とかそういうのって何で主に見られるんですか、はい、これ見る限り X が多いんですかね。
4: そう、 X と、うん、あとダイバーサバイバーのその Google カレンダーがあるんですよ、
1: はい、
4: そこにすごい詳しくカレンダーで情報が載ってるので、詳しくはそうですね、はい、X にリンクが貼ってあるので、
2: そこからフォローしてきます、
4: はい、ありがとうございますやった
0: ー、はいはい、もうほら時間がなくなってきた。告知をお願いします、
1: はい、
0: いろいろ今後の目標とか、
4: う
0: ん、

0: 今後の目標は、
1: まず今後の目標は、
0: はもちろんゼップダイバーシティを目指す、
1: はい、
0: というところですね。
2: いけます、
0: いきます、いきます、
3: 自慢してください、いけたら、
0: はい、お願いします。はい、
1: でいろいろライブもあるんですよね。
0: はい、はい、ありますね。
1: どんどん行ってください。
0: はい、わかりました。
1: 直近から
0: 有機個人なんですけど、有機ことの今日からなんとソロ楽曲を作りたいっていうところで、うん、クラウドファンディングを今日の21時から始めます、
1: うんうん、あら
0: 始めまして、で、うん、そこの中にこの6月27日の有機ことのバースデーライブの板も入っておりますので、皆さん詳細のチェックをよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: お願いします。そしてダイバーサバイバーとしては、
3: はい、明日ですね、明日、渋谷の方でライブ2本に出演させていただきます。お昼と夕方にありますので、詳しくはもう先ほど言った、うん、ダイバーサバイバーのカレンダーをご覧いただけると詳しい情報が載っております。グループの X にリンクが貼ってありますので、皆さんぜひご覧ください。お願いします。
0: お願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ今日はちょっとね、
0: はい、
1: 残念ながら歌がかけられないんですけど、
3: まだない、はい、
1: ぜひまた、
3: はい、来た時は、
0: はい、持ってきます、絶対に、
3: はい、
1: 今度4人で、
0: はい、あ、全然来ます、
1: はい、休ませますから
3: 、いやいやい
1: や、はい、ありがとうございました。生放送ということで時間がなくなってまいりました。ゲストのお二人にはこのまま番組終了までお付き合いしていただきます。ここで曲を聴いてもらいます。これね、ゴルフが好きな人にはたまらない歌なんでございます、うん、それでは聴いてください。今洗坂係長でゴルフはつらいよです。3時のあなたに
4: さたたまに。

0: はい、ということで本日もお別れの時間が近づいてまいりました。本日のスタマニーはどうでしたか、ゆうちん。
1: 楽しいねもう毎回こういうのでいきましょう、はい、お願いします
2: はい、まあ本当にね、非常に華やかな時間になって、ね、今日見に来てくださってる方もいたんで、すごく僕らもね、張り合いがありましたよ。ありがとうございます。
0: 本ちゃんはだって、はい、将来的に、はい、こう彼女たちみたいになる子を教えてるじゃないですか。
2: あ、そういうこと？
0: そういうこと。あ、だから彼女たちより先に、はい、ゴルフができるアイドル。
2: あ、そうか。うちから
0: キッズゴルフクラブって言ってね。
2: この4歳とか5歳とか教えてますからね。
3: 将来的すぎませんかね
2: だから将来的すぎるから僕もピンときてる
4: だいぶ
0: もう5年10年経ったらもうすぐ追いつきますから
3: あ、負けてられないですね
4: 加入させました、加入を
2: そういうパターンでね
0: はい、マモフちゃんどうでした、は
5: い、もうレギュラーでいいんじゃないですかね
1: 早いね、
5: もうやめますんです
4: ありがとう
0: ゲストのお二人いかがでしたか。
4: はい、すごいあったかい空間ですごいね、楽しくねラジオできてよかったですよね。
3: うん、楽しかった
4: ね。ワンコそばね、行きたいね。
3: ワンコそばとゴルフにチャレンジします、
4: はい、チャレンジしましょう
0: はい、ありがとうございました。本日のゲスト、ダイバーサバイバーから結城琴乃さんと大森愛子さんでした。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 次回のサタマニシーズン15の第2週目は6月13日です。
2: スタジオに遊びに来る際は十分に気をつけてお越しください。
1: お便りやメールも待ってます。
0: はい、聞こえてきたのはスタマニーシーズン15のエンディング曲で、浅野真由美さんで僕はニャンダーです。この曲は柳瀬隆先生原作のアニメニャニカニャンダーニャンダー仮面の曲でございまして、私が音楽監督をねやっておりますが、作詞柳瀬隆、作編曲演奏宮地和明ということで、去年の11月1日から、アニメ配信、すべてのアニメ配信サイトで、配信開始になっております。ということで、来週5月16日のスタマニですが、MC は私、宮地和明と、芸能プロダクション代表、伊藤奈緒さん、シンガーの純子さん、ボス、山本さんでお届けします。ゲストは、声優の福井ゆかりさんです。お楽しみに。
2: ここ、東京キワスタジオキーステーションにお送りしてきたスタマニ。この番組は、

0: 宮崎料理宮古んじょ、ゴルフ18、キッズゴルフクラブ、ホンダ塗装、株式会社トーンズネオの提供でお送りしました。お相手は
1: 宮地和明と
2: ダイバーサバイバーの結城ことのと
3: 大森愛子と
4: キュン岩松裕二と
5: マホフと
0: 今野和也でした。
1: はい、ではまた来週、せーの
6: バイバーイ。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: 警視庁からのお知らせです。メッセンジャーは舞の海さん。
5: トラブル急増中。携帯やスマホにフィルタリングをかけない、それは危険がいっぱいのジャングルにお子さんを置き去りにするのと同じこと。そこで待ち構えているのは獲物を襲う凶悪犯やお金を騙し取る悪質業者、個人情報を狙う犯罪者たち。そんな危険からお子さんを守るために、今すぐフィルタリングでガッチリガード。この携帯、フィルタリングは親の義務。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: モンズ、
1: まゆみの
0: ゴーオリックスゴ
1: ー。皆様こんにちは。ゴールデンウィークも終わってちょっと日常に戻ってきた頃じゃ

0: ないでしょうか。今年は最大で12連休なんていた方もいるみたいですけれども、皆さんリフレッシュできましたか？首振ってる、グーグーグー。今日もご観覧に来てくださってる皆様ありがとうございます。さてさて、プロ野球もシーズンが進みまして、順位争いが面白くなってきた頃ですね。我らがオリックスバファローズはなんと現在1位。
1: やったー、
0: やったー、
1: 危ない、
0: 強いぞバファローズですね、うん、本拠地で何連勝してるんでしょうか。
1: 怖い
0: 怖い、勝ち続けるとちょっと不安になっちゃう。
1: 怖いです。
0: わかります、
1: はい、
0: でもここから交流戦に向けて戦いがかなり重要になってきますね、はい、今日もオリックスの情報をたっぷり詰め込んだゴーオリ1時間の生放送です。この番組は東京都江東区木場深川ギャザリア内レインボータウンFMスタジオからお送りしています。メールやチャットで質問やコメントなど送ってくださいね。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp。 チャットはレインボータウンFMの YouTube チャンネルからお願いいたします。そして本日はスペシャルゲストにお越しいただいています。バファローズファンにはおなじみ、あの声の持ち主、2017年までオリックスバファローズのスタジアム MC を務めていらっしゃいました平野智和さんです。
2: 九条のスポーツ&ミュージックバーチャントからやってきました平野智和です。
3: おめでとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: ちゃんと所属なんですか？
2: ちゃんと所属です。っていうか多分誰もあの目の前にホークスのユニフォームを来られた方
0: 県人なんですよね。
2: あ、なるほどなるほど、
0: はいはい、ホークス兼オリックスファンの方、
2: あ、嬉しいです。
1: たまに南海の方とかもいらっしゃ
2: る
1: ので
2: 、おお、
0: 渋いファン
1: の方、南海ホークスのね。
4: 今日は珍しく全員服着てるんでね。
1: じゃあ、ちょっと
2: どういうこと、
4: だいたいね、
1: 通報しなく
0: て裸の人とかいないですから
4: 毎週服着てらっしゃらない方
0: 不審者いっぱいじゃないです
4: か。平野さんということでちゃんと服着ていただ
2: い
4: て、
2: ありがとうございます。
1: ゲストいる、
4: ありがとうございます。
1: すごいです、
4: ようこそ。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: うわーすごい、やっぱ声ですね、テンション上がりますね、
0: や
1: っぱり。や
0: ばいですね。
2: てかでも僕本当2014から17の4シーズンだけなんで、うん、はい、ほとんど覚えてはる方いないと思います。
4: ラジオでね、声を聞くとやっぱ皆さんおーってなるんじゃないですか。いや、なります
1: よ。僕もね、気づいたんですよ、いつの間にか平野さんの声だったんだけども、
0: う
1: ん、いつの間にか神戸さんの声に来られてきて、
2: はい、そうですよね、
1: スライドしてて、神戸さんの声をずっと刷り込まれてて、うん、でまた平野さんの声聞いた時にちょっと
4: やっぱおーってなりますよね。
1: 高揚感というかね、
2: は
1: い、
2: 弱かった、
1: これこれっていうね、
2: 弱かった時代なのに、
1: うんうん、いやいや
4: いやいや、でもやっぱり思い出しますよね。僕あの私事ですけど、中学の時初めて付き合った女の子は平野さんやった。いやっていうのもちょっとやっぱり
2: 縁がありますね、
1: うん、平野麗華ちゃんね、
0: 麗華ちゃん
4: 全部言うの、ね、思い出します、本当に、はい、
2: ありがとうございます、
0: はい、ということでそんな平野さんをお迎えして、今日は平野さんスペシャルで1時間、
4: はい、それは行きましょうよ。なんで平野さんがオファーさせていただいたんで、どなおつながりがあるんですか、小島さんと。
0: そうです、小島がですね、うん、あの今年の3月にあの大阪に行く機会がありまして、はいはい、その時に、京セラドームほど近くの、うん、ミュージック&バーが正しいですか、ちゃんとさんという、
4: ちゃんとさん、
0: はい、あの、うん、オリックスの球団歌を歌ってらっしゃるメガストッパーさんのボーカルのドミさんという男性がいらっしゃるんですが、その方が経営してる、はいはいはい、あのご飯屋さんに行った時に、はいはい、あのご紹介していただいてお会いした、大阪でお会いした
4: 場合、そうなんですね、そこで、はい、直接オファーかけたってこと。
0: はい、うちのプロデューサーが、
4: いやそんなんしたらあかんやろ。
2: いや喜んで、いやいやいや喜んで
4: どこの現場オファーしてんのよ。
0: キバ
4: まで、すいません、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これのために来てはるらしいからね。
4: え、キバに、
2: はい、
4: マジですか、
2: はい、
4: あれ何をした、弱み握ったんですか、まあ、
0: い
1: っぱい
4: 平野さんの、
1: まあ、ぜひね、
0: もう本当に平野さんのいい方で、
4: いや本当ありがとうございます、
2: は
4: い、
2: いやもう
1: 伊東洋華堂でいっぱい買い物してってください、
4: どこでもあるわ。なんで木場でお前荷物いっぱいで帰らない
2: 、まあ、オリックスはみんな兄弟なんでね。
4: ありがとうございます、
2: もう喜んでですよ。
4: 優しい、はい、
0: もう皆さん平野さんへのご質問だったりとか、はい、平野さんの声でぜひ読んでほしいこととかがあったら、
1: いいんですか、そ んなリクエスト
4: そんな何でもいいんですか
0: 何でもいいんですか平野さん
2: 何でも、うん、なんか

0: か怖いな。
1: メンタンピンツモドライチーとか言ってくれるんです
2: か。いや言わすな。
1: ロンメンタンピンツモドライチーとか平野さんの声
2: で。そんなことに平野さん使うな。
3: 喜んで喜んで。
4: はい、ぜひメールやチャットでたくさんコメントお待ちしてます。平野さんには後ほどたっぷりお話を聞かせていただきますが、まずは、うん、タモンズさん、
2: はい、
4: ザ・セカンド決勝進出おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: やりました。いやもうでも平野さん聞けるときいいですよ。
4: いやだって来週じゃないですか。
1: 平野さん出てないんですよ。ザ・セカンド
4: まずはこの話題に触れさせてください。
1: ありがとうございます。本当にお
4: めでとうございます。
1: 2年ぶり、
4: ね、2年ぶり2回目の決勝ですね。私は抽選会見てたんですけれども、なんか一番体を張ってらっしゃいませんでしたか。
1: 何が言うんですか。汚れみたいに言うな人は。
2: 言えるやん。
1: 喋り喋り
4: あのレジェンドの会なのに2人でチューしてて
1: 喋りでやっとんねん。
0: やってます。汚れみたいに言うな。
4: めちゃめちゃ面白
1: い。ありがとうございます見ていただいて、ちょっとまあ来週の土曜日か、来週土曜日、5月16日フジテレビで18時半から、ザ・セカンドグランプリファイナル。
2: 平野さんこれザ・セカンド
1: ご存知ですか。
3: もちろんですよ。
2: ほんまですか。
1: ちょっと一回ザ・セカンドって言ってもらっていいですか。
3: ザ・セカンド
1: ありがとうございます。
2: うわこれがええわ。
1: これがいいですね。今からでもフジテレビでナレーション差し替えてもらえて平野さんで。
3: もうほんとね期待してますからね。
1: ありがとうございます。
3: なんつっても結成20周年
1: 20周年を迎えまして
2: 、全オリックスファンの思いを背負って行ってきますんでね、
3: オリファン応援しております。
1: これちょっとまあここだけの話ですけど、ネタにねやっぱオリックスの要素は1個入れとかなあかんなということになりました。組み込むことになりました。ちょっとまあちょっとゴーリファンのね皆さんね3秒ぐらいオリックス出てきますね。そんな注目してください。
4: オリックスネタも
3: 3秒もありがたい。
4: すごい、
1: やっぱ3秒以上やると点数落ちちゃうんで、
4: 長すぎると。
1: やっぱオリックス知らない人もね、もちろんいらっしゃいますんでね、でもやっぱ入れないっていうのはこれ合理やってる上で不義理やなっていうことになりまして、3秒だけね、
2: それはねやっぱり、
4: ワードがポンと出てくるんですね。オリックス
2: やっぱオリックスっていうワードはもう入れ
1: る。オリックスっていうワードはやっぱ入れ
2: どっか入れとかね。
4: じゃあもちろん衣装もユニフォームで出ていただける感じですか。
1: それがね、それをね、
2: それを知ってもらうとね、全編オリックスじゃないとおかしなってくるから、
1: まあまあでもねどっかでは言いますよ、まあレンタカーとかいうワードに変えるかもしれないですけど、
4: ああちょっと野球授業じゃない方
1: のオリックス。いやいや、まあ、一応まあオリックスの方ね、青とかそういうイメージ、オリックスに近いイメージのセリフはどんどん入れ込んでいきます。
2: 俺らがオリックスをしても何にも変わらない。
1: 分からんよ、
2: 大球団なんやから今や、
4: 今回グランプリファイナルに向けて、何かこう作戦とかこう今年のテーマとか大事にしてることとかありますか。
1: ああもうこれはね、完璧にあるんですよ。
2: ありますか。
1: 美女ですね。
2: あ美女はそう、
4: 美
2: 女、セカンドって美女の大会なの。
1: ビジュバクね。
2: そうそう、面白いかどうか、面白いかどうかね、
1: どうでもいいんですよ。
4: お笑いの大会。
1: 全然全然。
2: ビジュがビジュの後に面白さがついてくるっていう大会やから。
1: だから今だからベスト8っていうのはビジュが上からいい8組選ばれてるだけ。
4: あ、そうです。そうなんですね。
2: だからそのために私10キロ痩せましたからね。
4: ビジュグランプリなんですか。
1: どう小島さん仕上がってない
4: 。めっちゃ痩せたと思います。
2: ですよね。
4: どうやって痩せたか聞きたいです。
2: 食べない我慢
1: 絶食ね、絶食ダイエット。
3: シンプルです、
4: ストレスないですか、食べない。
2: めちゃくちゃあります。もうお酒がねあんま飲めないっていうのはね、お酒好きだ、まあお酒飲んでるんですけど、無茶しないようにしてますね。
4: 飲みすぎない
2: ように、そうそうそう。
4: でも過去一仕上がってますよね。
1: そうですよ、だって仕上がってない状態で2年前出て香取慎吾って言われましたからね、これ仕上がってる状態で出たら怖いですよ。
2: 超えるってことやからね。
4: そうですよね、
2: 本家をね、もう多分もうセロリの頃の香取君になるんやろうね。
4: おー、スマップ全盛期の、
1: 柳沢まで行くんじゃない。柳沢
3: 慎吾つながりの
2: 過ぎてんじゃないですかね。
1: 行き過ぎ、山城まで行くかもしれない。
2: 山城まで行った
4: ね。じゃあ優勝して、ぜひこの番組に出続けてください。
1: はい、そらそうやろ。何を言ってもこの番組がメインですよ。
4: 優しい。
1: タモンズのメインです。
3: 言いましたね。
1: 何を言ってるんです。
4: 公共の電波に乗りました。よかったよかった。
1: そう、
4: 保証されました。
1: 音声取りましたみたいな。いやいや頑張ります。

0: 頑張ります、
1: はい、
2: 来週土曜日ですね、はい、皆さんフジテレビ系列にてザ・セカンドグランプリファイナル、うん、一緒に応援をしましょう。
1: お願いします。
0: お願いします。
2: それではここで1曲聴いていただきたいと思います。ゾーンでウォークディスウェイフューチャリングアクロ。

0: きいただいたのは森友哉選手の登場曲ゾーンで Walk This Way フューチャリングアクロでした。それでは改めまして本日のスペシャルゲストさんをご紹介させてください。元オリックスバファローズスタジアム MC、 現在 J リーグ徳島ボルティスのスタジアム DJ を務める平野智和さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: 日帰りです今日は。
3: いないですよ、ね、
4: 日帰りだ、ね、じゃあ今は徳島にお住まいなの？
2: 大阪です。
4: あ、大阪なんです
2: か？はい、京セラドーム近くに住んでます。
5: めちゃめちゃ言ってくれる
2: んです。いや、もう喜んで、はい、僕が言うたとて。
4: 徳島には行かれてるってこと？
2: 高速バスで帰ってます。
4: あ、そうなんですね。
2: すぐですから、もう淡路島渡ったらね、すぐなんで。
4: あ、そうなんですね、
3: はい、え、舞子経由、舞子の方からですか？
2: あ、そうですよ、舞子です、まさに。
3: 僕ら舞子なんですよ。
2: いやいや、もうご存知、存じ上げておりますよ。
3: あ、はい、ね、あそこね、行けますもんね、バスでも。
2: そうです、そうです。
3: あ、そうなん、あそこ行け
4: られたもん。近所のおっさんか、お前。それ雑談にも程があるやろ。東、あそこ行けますもんね。
2: 東スマ高校です
4: ね。行けんねんけど。
3: 大阪からパス行くか思うやん。ああ、ちょっとこ
4: うで。いや、そうなんですけどね。うん。これどういうあれなんですか、いきさつで、はい、オリックスのスタジアム中心になられた。
2: まあ、もともとオリックスが好きで、はい、まあ、もっと振り返ると、岐阜出身なんですよ僕。
4: あ、そうなん
2: ってことは中日ドラゴンズファン。
4: はいはいはい。
3: え、すごい関西弁ですよね。
2: はい。でもこの阪神淡路大震災の年に、はい、進学でこっち来たんですよ、大阪にね。
4: あ、そうなんですね、
2: はいはい、で中日ドラゴンズ星野仙一監督が大好き、はい、で星野さん阪神移る、
3: はい、
2: 僕も移籍して阪神ファンになって、
4: うん、お、はいはい、あ、星野さん追いかけて、
2: はい、
4: ええー、
2: まあでも、

0: ね、大阪だったらもう阪神ファンばっかりじゃないですか、はい、情報もね、まあ、テレビもね、はいはいはい、染められて。
1: なるほど。星野さんのファンってことは、はい、家で扇風機殴ったりしてたって
0: ベンチ裏の
2: 影響されすぎや
1: ろ星野さんってさ、ここにあの、ね、壁に飾ってる扇風機殴るでおなじみのね
0: 武闘派というか愛の拳、
2: 中村キャッチャーの中村さんよう殴って
1: たけどさんね、あそれで阪神好きになって
0: で、まあ、とある理由で阪神熱冷めまして、はいはい、でオリックス熱グッと上がってですね、まあ、あの神戸の FM 局で番組をやってた時に、はいはい、オリックスに取材を申し込んだらすごいウェルカムで、はいはいはい、当時の吉井選手とか、
2: ああ吉井、はい、元メジャーリーガーの、
0: そうですね、
2: はいはいはい、
0: とか吉久さん、平野吉久さんルーキーの時にインタビューさせていただいたりっていうので、
1: あ、じゃあ元々ラジオ DJ をされてた、
0: そうです、
1: ああ、なるほど、はい、神戸でラジオ DJ されてみたいな、はい、お仕事でつながったって、
0: そうです、
1: あ、なるほど、
0: で好きになってオーディションがあるっていうので受けて、
1: これオーディションなんですか、
0: そうです、そうです、
1: 今
0: 回の子も新しくねなったんですけども、一般公募で200人受けて選ばれた中の、
2: そうそう
0: ゆうとさんね、
1: え、それどういうオーディションな言えるんですか、
0: いや、あの筆記試験から、
1: 筆記
0: ありましたね、
1: 何の筆記ですか、
0: あの選手の名前ちゃんと書けるかとかね、
2: オリックスの歴代4番バッターを答え
1: ようとか
0: それやったら俺落ちてたな、
1: 京セラまでの一番早い乗り換えはとか、
0: そうなんですか、紙資料残ってるけどちょっと覚えてないですけども
1: 筆記もあるんですね、
0: 筆記も確かあって、でホットモットフィールドで、あの最終審査があって、はいはい、面接もやっていただいて、はい、
1: それやっぱ球団愛があるっていうのがやっぱ最低条件ってことなんですか、
0: もちろんそうでしょうね、
2: そうなんだ、
1: で声もいい、滑舌もいい、球団も愛してるっていうので、球団愛はある、
0: はい、
1: で200人ぐらい受けて、
0: そうそう、平野さんが、僕も200人ぐらい受けて
1: 勝ち取ったんですか、
0: 200分の1、
1: おすげえ、
0: いや、
1: すごいっすね、
0: オーディションで200分の1って結構地味ですけどね、
1: いやいやいやいや、だってザ・セカンドが150組しか出てない、
2: いや言わんね
0: え、いやいや選び抜かれたからねそれはグッと絞られた
2: 長くやってるだけですから、ね、
1: すごいっすね、
0: ただ僕は4シーズンしかやってないんですよ、歴代6人いるんですよ、
2: でもなんでこんなに平野さんの声
1: も、
2: うん、頭の中に残ってるんでしょうね、でも
0: なんでですかね、
2: うん、
0: いや、まあその時だと金子千尋さんが ねエースで、
2: そうですよね、だから2014年からですもんね、だからあの年がもう激アツの年やった、
1: 暑かった2位の年やった、
0: うん、そうです、
2: もう毎日もあれ野球好き見てたから、
1: めっちゃ競ってたよな、うん、あのソフトバンクと、
0: そうっすよ、ホークスとですよ、
1: うん、10.2
0: いや、ホークス見に来てあるから
2: 、ちょっともう、あん、ちょっとあん、エステバンヘルマンいただいてもいいですか、
0: あ、かしこまりました、今ちょっと首の骨慣れましたけども、では参ります、背番号5エステバンヘルマン、
1: あーこれだ、
3: 京セラになった
1: すごいね、芝が一緒に
2: タイムスリップしました、今2014年に
0: 久々にコールさせ
3: ていただきます、糸井義夫さんとかいた時代です、
0: そうですそうです、
3: 糸井さんもいただいてもいいですか、ちょ
1: っとじゃあ私の方から、
2: いやいらんて
3: なんで
2: お前の糸井義夫いらんて、
1: 俺の糸井いらん
2: いらんて
1: あ、まあ、すいません、
2: あ、じゃあいらん、一回じゃあやっといいじゃん、せっかくやから、
1: 糸井さん、出番です。
0: 出番です。間違いない。
2: マネージャーの人やろ。
1: すいません。ね、あ、じゃあ平野さん。
0: じゃあ参ります。背番号7、糸井よしお。
1: うわー、すごいね。
0: これをね、
1: すごいね、
0: 試合2-3時間、
2: はいはい、
0: 9イニングまで、
2: はい、
0: でビジターチームはトーン落として紹介するんですよ。
2: はいはいはい、
0: 集中力がね。で3連戦とか6連戦ある、
2: うーん、
0: まあよう体力つきましたわ、
1: でもやっぱりこう、まあ、歌手の方もそうですけど、こうおしゃべりしてるこの声とやっぱり違いますよね、うんうん、こう入れた時の声が、
2: うんうん、
1: 全然違うから、やっぱり気合を毎回入れないと出ないってことですよね、そうですね、
0: 打ってくれ抑えてくれという思いは込めながら、
1: これって6人いらっしゃるじゃないですか、
0: 6人、はい、これまでね、はい、
1: 14年からやって、他の人と言ったらこう平野ブランドをこう作らないとダメじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それなんか意識することあるんですか、
0: 意識すること、いやもう本当ね、
1: ここはかぶらどういうところをかぶらない、うん、平野さんにしかできない、うん、
0: あ、でもね、だいたいそのいろんな球場行ってても、うん、 選手名の後に背番号を言うんですよね。
2: はいはいはい、
0: これ

0: 性女性アナウンス、はい、ほぼそうなんですけど、うん、僕は、背番号を言って名前でしたね。
1: あ、そうだった、そうだった。
2: 確かに。
3: あ、そうだ。それって選べるんですか、平野さん。
0: 僕はこれで生かしてくださいと、だってね、糸井よしお背番号7で、糸井よしおって言ったらファンはバーってなるんですよ、盛り上がるんですよ、はいはいはいはい、でバーって盛り上がってるところで背番号7って活気されるじゃないですか。
1: 絶対そうですね。
0: こんなやったら名前で終わって盛り上がってもらった方が、
1: 絶対そうやわ。
0: これはうん、
3: じゃあそれパック、ね、その今やってた人いたら平野さんからいただいたっていうことになりますよね。
0: まあパクられたって
3: そういうことですよね。元祖だ。
1: あ、神戸さんもそれ引き継いでるんでしょう
0: か。神戸氏はあの時によって変えてましたね。絶対でもその方がいいですもん。
1: そうですよね。
2: 神戸さんってあのムネユーマーみたいな感じで言うじゃないですか、はい、で今のユートさんは、うん、あのユーマームネって言うじゃないですか、はい、そういう読む順番とかも自分で決めていいんですか。
0: でもね、新しい子なんてのは本当に英語ナチュラルなんでね、うん、本当になんですか、もう本場な感じの、うんうん、やつでいいと思いますしね、うんうん、そういう風にやってくれって多分球団から言われてるんでしょうね。
1: はい、なんかこう平野さん自身がこう言って気持ちいい名前とかあるんですか。
0: ありましたね。
1: あるんですか、
0: はい、この選手名をコールさせたら僕は日本一やって思って
2: る。誰ですか。
0: いいですか、
1: はい、あ、ちょっとお願いしていいですか。ちょっと
0: やらせていただきます、はい、バファローズのピッチャー背番号30にブランドディクソン。
3: ディクソンだ。ディクソンだ。
2: ディクソン。ナックルカーブの。
1: ディ
0: クソンだ。もう大好きだあの方。
1: めちゃくちゃ紳士ですしね。
0: 娘は奈良ちゃんね。
1: ね、奈良ちゃん、奈良。
0: ご夫婦で奈良県にデートして奈良が素晴らしかったから奈良ディクソンと名前をつけたっていうね。紳士でした。
3: これあれなんですか。こうやっぱ野球と今サッカーやられてるじゃないですか。
0: はい、
3: これちょっと変えてるんですかご自分の中で。
0: まあ、うん、変えるも何もだってサッカーなんて選手コールは本当に試合前にやるだけで、
3: まあ、
0: 選手交代のゴールコールですから、
3: ね、ノリがやっぱ違うんですか。野球のノリとサッカーのノリとか、まあ、バスケのノリもそうですけど、
0: まあ、でも基本あの関わってるチームを勝たす選手活躍する思いでやってるんですかね、スタンスは変わらずですね。
3: スタンスは変わらず
0: チーム愛持って
1: やっぱさっきも言ってたビジターのチームはちょっと抑えめに、
0: だいぶ抑えますね。
1: だいぶ抑え
0: ます
1: 、はい、
2: ビジターバージョンも聞きたいです。
1: ビジターバージョンやとどうなるんですか。その例えば柳田悠岐とかやったらどうなるん
0: です
1: か。
0: あー、ギータさんね。
1: ギータさんとかやと、はい、
0: そうですね、じゃあ、 あの僕が京セラドームで、はい、この方のコールを実はしてたっていうのをやらせていただいていいですかね。はい、参ります。ファイターズのピッチャー背番号11大谷翔平。
3: あ、
0: これで球場京セラドームドカーンなるんですよ。
1: はいはいはい、
3: なるんだ。
0: すげえショックやったっすね。
1: やっ、いや、オリックス、
2: はい、落ち着いて読んでもめっちゃ爆上がりするんですね。
0: オリックスのホームゲームなのに、まあ当然ですわね。
3: まあそうか、まあだからそういう球団の垣根を越えたスーパースターは抑えようが湧いちゃうんですね、はい、
0: あ、まあそりゃそうですわね。
3: そりゃそうです
1: ね。そりゃそうか。
2: 2018年ぐらいに海外行ったんですよね大谷さんは。
0: そうです、
2: はい、そうですよね。平野さんが17までだから、
1: そうか、次の年か。
0: だから長いことね、あの大谷選手のコールはさせていただきましたよ、
3: はい、だ僕もね、でもね、できるんですよ。
0: お、
3: ZOZO マリンのあの人できるんです
2: よ、谷保さん。
1: あ、
3: 藤原これ似てるやろ。似てるよな。藤原って言うよな。
1: あのナースのお仕事の朝倉。
3: じゃあてちゃうわ。
1: 朝倉やんか。
3: いや違う。あの人こんなんやん。
0: サブローとかね。
1: まあまあそうです。
3: サブロー。
0: いやなんか何言うとんねんって。
3: あの人何言ってもあれなんで。それで警備員だから言ってる、あの人入れないでって。あの人はね、何言ってもあれしてくる。
0: いや、ヤクルトスワローズのね、湯に来てる方もいらっしゃってね、嬉しいっすね。
3: すごいな、やっぱり声の仕事っていうのは、自分がいい声だっていうのはいつに気づいたんですか。
0: いい声、まあ、声でやっていこうって思ったのは、でも高校の時ラジオずっと聞いててですね、小林克也さんの番組を聞いて、この声すげえなって、ベストヒット USA とかね、数々の番組をされてきた

0: はい、方の声で、でラジオやりたい、でラジオ DJ になれました、うん、そしたらあのスポーツの声の仕事もあるっていうのを知って、うんうんうんうん、で今はもうほぼスポーツ MC ですね。
1: もう小島さんもだって声のね仕事多いから、はい、平野さんに聞きたいことあるんじゃないか。
2: 私あの普段あのニュースポストセブンさんっていう、
0: はいはいはい、
2: あの小学館さんのニュースを読む仕事をしてるんですけど、あの多分平野さんと大きく違うところは、私はその映像で顔も出るんですよ、
0: うん、
2: はい、で最近の悩みがありまして、あの私が喋ってる動画っていうのがニュースサイトに、各種ニュースサイトに載っていて、あの、まあ、ヤフーニュースとか、はい、TikTok とか YouTube に載るんですけど、あの AI アナウンサー使うのやめろってめっちゃ書かれるんですよ。
3: AI が思われてるの、
1: 小島さんが。
2: 私の予想は、あの喋るときに私口が横にしか開かなくて、なんか縦に開かないから多分人形っぽく見られてるのかなみたいな悩みがあって、なん
1: か発声の仕方っていう、
2: 発声の仕方でこう口をなんかこう使う、縦に使う方法とか、
0: 縦開いた方がいいですよね。
1: お金払えレッスン
2: めっちゃガチのね、
3: 腹話術に転身したい。
1: なんでここに背で口の下背入れなの。でも平野さんやっぱり発声の時声、あ口バッてやっぱ開きます、ね、
0: うん、開きましたか、開いてましたか、
1: 開いてました。
2: なんか発声練習で使ってるものとかありますか、これやると声めっちゃ出るよとか。
0: どうしようね、慣れというか。でも口を縦に開くってすごい大事っすよね、滑舌の問題でもね。それで僕本当に、20年前ぐらい駆け出しの頃は、うんうん、あのワインのコルクを口に挟んで、はい、あーとか発声練習してたんですね。いや口が縦に開くことを覚えさす。
2: 結構でっかいですよねコルク。
0: そうですね、うん、開けた方がいいと思いますよ、はい、
1: 噛んだりするんですか。
0: 噛みますよ。
1: あ、そうなんですね、
3: 試合で噛んだこともあるんですか。
0: あ、ありましたね、ふとなんか、あ、俺選手紹介で噛んだことないなってのがふと思った日、噛みましたね、
3: はい、やっぱちょっと考えちゃうと出る、
0: はい、平野圭一さんを噛みましたね。
3: あ、言いやすい、自分の名前と一緒や
0: そうです、今でも覚えてますわ。
2: 今まで噛んじゃったことで一番これやっちゃったなみたいなありますか。
0: 噛んで、いや噛んだことなんて多々多いんでね。でもやってもうた話をね、
2: はい、
0: 一個させていただくとですね、そのホットモットフィールド神戸で始球式があったんですよ、はいはいはい、その時の、ピッチャー務めていただいたのが神戸市出身で、うん、囲碁のプロ棋士の結城聡さんという方がいらっしゃって、はい、でその方 NHK 杯3連覇されてる方で、でまああのマウンドにね上がる時に、それでは、本日の始球式投手を務めていただきますのは、うん、プロ棋士の結城聡さんですって、うん、つかつかとマウンドに向かいまして、うん、はい、着いたらピッチャーコールなんですよね、
3: はいはい、
0: この時僕がねやらせていただいたのが、ピッチャー NHK 杯3連敗結城聡
1: 負けちゃった。
0: なんかね勢い余って
3: 言いをつけちゃったんだ、
2: 真逆
1: 負けちゃった。
0: 俺言うて言うたな
2: 3連敗やばいですね、
3: 勢いはいってるから。
0: だからその時ね、あの終わってからね、もちろん謝罪させていただいて、あのいただいたねセンスがね、初心という
1: はー粋ですね、
3: すごい。
0: だからほんとね、まあいけるやろうとかね思ってね、あの余裕こいたらダメですわ。
1: 事前の準備がやっぱり必要やということです。
0: もうほんとちょっと地に足ついてゆっくりとね、3連覇を3連敗真逆っすからね。
1: いやー、小島さんもやっぱ噛んだ時もあるよね、
2: はい、めちゃめちゃ普段から噛みます。 あのよろしくお願いしますを噛んだことあります。
1: あ、そうです。どうしてんの、その時は。
2: 笑ってごまかしてます
0: いいよな、可愛いから許されていいよない
1: いですよね。我々なんかもめっちゃ噛みますけど。
3: そうですね、
2: ステージ上のネタ中にですか、
1: はい、あ、噛んでない時の方が少ないんじゃないですか。
3: ないですね。
1: でも僕らの対処法としては噛んでないっていう顔します。
0: そうそう、それ大事っす。

0: ね、これで大丈夫です。
1: 言えたっていう。
0: え、何？
1: とにする。
0: は？え、何？
2: 逆切れみたいな。
0: ちょっと言えば。ね、大丈夫。知らない。
3: しれっとしとくのが大事なんですね。
0: しれっとしてるというか、まあ、むしろちょっと不機嫌になるぐらい。
3: 不機嫌になる
0: んですね。
2: なんで？
0: なんでですか？
3: なんでそこ笑ってんの？
0: 圧で抑え込むっていうぐらいでいいんじゃないですか。
3: 勉強になりました。
0: そうだね。だって気にしてたら喋られへん、喋れないですもんね、
2: う
0: ん、
2: はい。だから情報も伝えればっていうのでね。うん、そうですよね。かもうが。
0: 情熱をね、好きっていう気持ちを、
2: そうですそうです、情報情熱をね、
1: だから噛んだらはって言ってみたら、
0: 言ってみたら
2: アドバイスいただきましたよ
0: ニュースで、なんとかなんだろう、なんね、なんなんですか、
2: 言いにくいしみたいなね、
0: なんですか、やってますピリッとさせて
2: やりましたけど、
1: さっきを取り直して
0: 絶対 AI ちゃうやん
3: 確かに人間味が出ますね
0: 出さない方がいいと思いますけど、
3: 切れればいいのか、
0: いやいや違います、切れないでください、
3: 勉強になります。
0: いろいろ質問も来てるんでしょ、リスナーさんから
2: 何でも聞いてください、
0: はい、いきます、
1: 聞いてみよう、いろいろ聞いてみよう、
0: 聞いてみましょうよ、
1: ね、あ、そうか、
0: これ聞いたか、
1: 初めて京セラドームでマイクを持った日のことは覚えていますか、
2: はい、
3: うん、
2: 覚えてないっすね、
1: 覚えてないもんか、
2: もういっぱいいっぱいで、
0: じゃあ一番こう印象に残ってる試合とかあるんですか、やってたよ
2: ね、まあ、本当はね320試合ぐらいやらせていただいたんですけども印象残ってた、そうっすね、中日との交流戦の始球式が、まあ、ナイターですよね、ナイトゲームで、その朝に、不倫報道があったファンキー加藤さんだった時はとんでもない空気やったっすね、
1: あったわ、
2: さあどうする、ファンキー加藤さんこれ出すのか、本人は出るのか、結局投げたんですよ、その時もう球団もピリピリしてて平野お前アドリブ聞かすね、余計なこと言うなよ、釘刺されて、で中日戦で、ファンキー加藤さんが不倫報道してね、すんませんかなんか謝ったんですよね、マイク使って
3: 始球式でです
2: 、ね、そうそうそう、で帰る時にドアナが肩ポンって叩いていやドアナやめとけなんでお前それすんねんっていうあの人はドアナも多分怒られたと思うんですよ
0: 4年やってなんでそれが一番の思い出なんですか、
2: いや
0: どれ感動的な試合、
2: どれもね良かったんすよ、はい、だからもう本当印象残ってんの、
0: でもあれですよね、まあそんな4年間ずっとやってたら、
2: はい、
0: もうどうしようもない試合もあるわけじゃないですか、オリックスがもう10点差以上で負けてる、
2: はいはい、
0: でもう8回とか9回になってもさすがに今日は逆転できない、
2: うん、
0: もうお客さんも帰っていく、うん、みたいな時でもオリックスの攻撃はテンション上げて言うわけ
2: ですよ、ね、もちろんす、そりゃそうですよ、
0: でもまあわーとはならない、
2: うん、ならないですね、
0: もう今日はもうええわみたいな、
1: 適当にはできへんやろ、そんな10点差ついたから
0: 10点差つきましたの で、
1: はいはい、平野で
2: 泣かせないですよそこは
0: ですよ、ね、
2: ただでもやっぱそういう時ってね、自分を気持ちを奮い立たせて力入って、うん、なのでね喉に力が入って声枯れたりしますね、
0: 平野さんが悪いわけじゃないのに、言ったら糸井さんとバーって盛り上がってほしいじゃないですか、言ったら、うんうん、でもそういう場面ってどんだけハローが盛り上がりはしないじゃないですか、
2: はい、
0: もう客席がもう冷め切ってるから、うん、ちょっと寂しいですよね、
2: いやもうそういうのよくありましたね、
0: でやっぱチームが勝ってる時の方がこう乗ってくる、
2: はい、
0: まあそりゃそうですよね、
2: もちろんです、打ってくれたら抑えてくれたら、ね、
0: それは嬉しいですよね、
3: ちなみに今日もねオリックスの試合が2時から行われてますけれども、はい、うん、安倍さんどうですか、ね、今試合状況は、
1: 試合はずっと 3-0 のままもう9回まで来ましたね、
3: あ
2: れ、あ、最終回ですか、
1: 最終回ですね、もう今表なんでこの後オリックスが点入らなければもうそのままって感じですね、
2: スタジオの前の皆さんもねスマホを触り出しておりますけども、
0: ちょっと厳しいか今日はね、まあ、まだわかんないですけど、
3: ね、ずっと本拠地で連勝してたので、
0: うん、そうね、
3: 勝ってほしい、
2: まあ、今日じゃあちょっとね、まだ諦めてないですけども、
1: うん、
2: 明日もあるということでね、
1: そうですね、はい、まあまあ昨日も勝ちましたしね、
2: はい、
1: うんうん、はい、
0: これはどうですか、この瞬間この仕事やっててよかったと思った試合やシーンありますか、
2: うん、まあ、いろんな体験をさせていただいたことですかね、
0: あ、
2: はい、もちろん試合で喋らせていただいてるってのはもうこの上ない光栄で、うん

0: 俺こんなとこで喋ってるんやってやっぱふと思って、ね、感激感慨深い時もありましたけれども、うんうん、スポーツ MC として本当に貴重な体験させていただいたことで言うと、うん、お笑いの聖地ナンバグランド花月のステージに立てた。
1: すごい。これどういうことで。
0: これ2014年オリックスとホークスが競ってた時なんですけども、うんうんはいはい、グランド花月でパブリックビューイングやったんですよ、うんうんうん、だからオリックス芸人と、ホークス芸人、うんうんね、ソフトバンク芸人を集めて一緒に見るっていうので、うんうん、そういう横でね僕が、影穴をさせていただいてて、うん、で最後終わった時にそれこそ吉本芸人の方々もたくさんいらっしゃいましたよ、うん、桃子さんな、寛平さんも、
2: はいはいはいはい、
0: で松竹が森脇健児さん、
2: はいはいはい、
0: したら最後スタジアム MC おるからあいつもちょっと喋らそうぜってなって森脇さんがね、僕にマイク渡してくれて、吉本の方は何も振ってくれなかったですけど、ね、森脇さんそこで大好きになって
2: 気の利かない
0: と嘘嘘嘘
3: そうか、まあ、いろんなとこでやられてるってことですよね、
0: はい、もうオリックスやってた時はより一層本当に貴重な体験をさせていただきましたね。なんかゲームのことじゃなくてすみません
3: いやいやいや全然大丈夫なんですけど、
4: 他は私気になってるのが、はい、スタジアム MC さんって、うん、オリックスに関するイベントの MC とかもやったりするんですか。例えばファン館とか。
0: ファン館もはいはいはい。
4: MC もやられますか。
0: やりますね。
4: なんか今まで歴代のこうスタジアム DJ さんとか MC さんとか、なんか卒業される時ってこうセレモニーとかがあったりなかったりするじゃないですか。さっきお写真見せていただいたんですけど、胴上げされてる。
2: いや僕もなんか見ましたよ、はい、
4: お写真を見せていただいた。
0: 2017年ファン館で最後僕が終わりの時にね、胴上げしていただいたんですよ。
2: すげえ。
0: 金子千尋さんが T さんに言って、 T さんが平野さんってマイク使って呼んでくれて、でこれ万歳してんのがねラオウさんですわ。
4: あ、ラオウさんだ。
0: でしかも僕のケツの下に山本由伸くんが、
2: はい、
4: 誰
2: まだ若手の
0: ケツの下、ほんとね、これ由伸くんなって、ね、これそうなんですよ、これ由伸くん
2: な。はい、じゃあその
4: よかったらカメラに近づけてもら
2: います。あ、了解です。平野さんのお尻触った手でメジャーでサイヤングと、
0: こんな送り出しってないと思うんすよ。だってね、ホークスファンの方もね、パトさんなかったっすもんね、パトリックユーさんね送り出しね。
3: でもやっぱ平野さん胴上げされされ慣れてないから上半身すごいカチカチですね。そう、
4: はい、ピーンってなって
0: わかりました。
3: 怖いんですね、やっぱり、ね、
0: いや怖かったっすよ、野球選手はね力があるんでね。
3: そうですよね。いやそれがやっぱ愛されてたってことですよね。
0: 4シーズンしかしてないくせに。
2: いやいやそんな、ね、4シーズン十分ね、我々の脳裏に焼き付いてますから。
3: これ先ほどもちょっと軽く聞いたんですけど、盛り上がりが足りないと感じた時、スタジアム MC としてどう空気を変えていますか、うんうん、
0: いや無理っすよ頑張っても、
3: まあ一生懸命
0: もちろんでもやりますけどね、うんうん、でもこう声をより張って、うん、コールはするし、でも煽っても多分、ね、無理なんですよね。なんか言うとるわと、うんうん、
3: なるほどなるほど、
0: あもう選手に任すしかないと。
3: あ、そうですね、はい、願うってことですよね。
0: そうです、
2: うん、なんか難しい、これ意外と難しいですよみたいな。例えばこうすごい選手がコロコロ変わるじゃないですか、
0: は
2: あ
0: は
2: あ、ああいうのなんかすごい対応せなあかんわけじゃないですか。
0: 選手交代
2: とか、ああそういうのなんていうか手順というか、ああもうあれ難しいないんですか。
0: 最初の頃はしんどかったですね。僕だって野球のアナウンスゼロで、経験ゼロで2014からやらせていただいて、はい、で複数の選手交代なんてのはね、そうそう、しかもでも2014年のオープン戦からなんですけども、
2: はいはい、
0: その時の、最初の週巨人戦、
2: はい、
0: 原監督が1イニングで9人交代したんですよ。
2: うわ、
0: ところてん方式でねやってったらできることなんですけども、はい、で京セラドームの放送席って4階にあるんですよ、
2: はいはいはい、
0: でバックネット裏の、内線を使って球審の方が連絡してくるんですよ。で1人抜けたりするんですよ、複数の時って。たまに、
2: はいはい、
3: そう
0: か、でも俺は言ったっていう球審の方がいらっしゃっていやいや言うてへんね、今何人かしか言ってないですよね。そういう時はもう双眼鏡を使って誰が入ったとかっていう風に。

0: もややこしいですよね、はい、でなんかダイソー行こうとしたら急に止められて、うん、いやお前ちゃう今みたいなのもありますしね。
1: ありますあります。
2: それもじゃあ目視で
1: 目視と
2: 確認して、
1: まあね、求心の方が連絡してきてっていうのですよね。勝手には言えないですから。
3: あ、横に教えてくれる人とかいないですか。いや、
1: 元甲子園のウグイス嬢さんがね、サポートでついてくれはって、
3: は
1: い、
3: あ、そうだ
1: ね、教えてくださって、
3: ね、あ、それはそういうことなんですね。
0: 大変や。でも間違えた情報はね言えないですしね。
1: だからね、よく叩かれましたね。
2: 辛いですよね。
0: 別に平野さんが悪いわけじゃないですけどね。
1: まあ、でもスムーズにね言えてなんぼですから。だって今の新しい
2: ゆ
1: うとさんなんて初めてのオープン戦見に行ったんですよ。
3: はいはいはい。
1: で、ね、小島真由美さんも見てはったんですよね。
2: はい、私もその日いて、
1: ね、完璧やったんですよ。マジで
3: 優秀や、
1: うん、優秀。僕とは真逆。完璧。
3: 平野さんの最初のデビューはどうやったんですか。そのもうスピードが追いつかないとか言えてないとか、
1: グダグダやったと思いますよ。
3: あ、そうなんですか。
1: 選手交代もね、うん、ビビりながら、もちろんそれに向けて準備はしてきたつもりやったんですけど足りなかったですね。だ、今の子はすごい、運だけで行かせていただいてます。私は
0: もうオーディション受かってますからね。
2: 200分の1ですからね。
1: ラッキーおっさんです、
0: うん、平野さんから見たオリックスの魅力ってどういうところになるんですか。
1: いや、でもファンのこと考えてる球団だと思いますよ。
0: へ
1: え、ね、ビーズワングランプリ初代チャンピオンも、
0: うん、
1: ね、
0: あ、ね、
1: そんな企画なんてタイガースさんやってます。
0: それは言えないですよ、僕らの口から。
1: タイガースさんのファン感行かせていただいたんですけど、ラジコンやってたっすからね。
0: あ、そう
1: っ
0: す
1: か。グラウンドで、嘘って3、4万人がラジコンのレースを見るっていう、本当。あとはね、2、3年前ぐらいに、はい、なんすか、お笑い芸人さんのような感じのキービジュアルを作ったの覚えてます？
3: あ、ありましたね、コンビ
1: で、ね、そうそうそう、あんな企画絶対タイガースさん、はい、嘘を取られたって思ってますよ。
0: あ、
3: まあ、タイガースさんはもうそれ考えなくても、まあ、お客さん集まってくるっていう、うん、
1: そう、歴史が、ね、
3: ありますからね、やっぱりね、
0: うん、まあ、それはね、うんうん、
2: なんか今までで一番好きだったそういう企画とかありますか。オリックスがやった企画の中で、
1: 企画そうですね、
2: ジャガイモデーの時は、
1: あ、僕違うんですよ。
2: あ、違うんですね、
3: はい、あ、でもあの時でぐらいですよね、平野さんが行った時ぐらいですよね、織姫でみたいなのが始まったのが、ね、そうそうそうそう、
1: 織姫っていう名前がね、そうですよね、できたのは、
3: はい、うん、なんか織姫ユニ言うて、
2: あ、
3: チェックガーのやつとか、うん、
1: ピンクのチェックとか ね、うんうん、コーチ陣着させられてね、なんで俺がこんな着なあかんねんっていうようなブーブー言ってたみたいな。
3: 福良監督のチェックはちょっとかわいすぎましたよね。ね、
2: 宇宙柄とか地球柄とか、
3: そうそう、あの時
2: その時ですよね、
3: からね、うん、その時ですよね。
1: まあ、でもホットモットフィールド神戸って、うん、まあ外じゃないですか、
3: はいはいはい、
1: で外野ってね天然芝、はいはいはい、なので、うんうん、夏とかにキャンプをするんですよ、試合後 あそこにテント張るんですよ。
3: ありましたね、はいはいはい、
1: 実際ねグラウンドに杭打ってね、
0: うん、いいんですかそんな。
1: いや、それぐらいあのホットモットフィールドの芝生強いんですよ。
0: へー、
1: んで球団が用意してくれたあのテントをね各家族にこう配布していくんですけども、で説明書見ながらねみんなで組み立てていこうってなって、でそしたらなんか、この部品がありませんとかね、平野さんこのテントの中ちょっと見てください、カビだらけとかね、
0: そんなんもやるんですか。
1: そんな時代がありましたね、はい。
0: そうなんだ、
3: 平野さんの仕事じゃないでしょ、
0: ね、平野さんの仕事ではないですね。
1: いやでも楽しかったですよ。、なかなか貴重な体験でしたよ。
0: じゃあ、
2: あのせっかく平野さんにお越しいただいたんで、ちょっと私のわがままを聞いていただきたいんですけど、
0: 何ですか、
2: いいですか、うん、多分平野さんがあの在籍されてた時って、うん、山本由伸選手の初先発の日とか、
1: はい、
2: もう平野さんがコールされてましたか。
1: そうですね、
2: もうぜひあの私映像でたくさん見たことあるんですけど、うん、ぜひこの機会に生でやっていただくことってできますか。
1: わかりました。なんつってもね、昨シーズンのワールドシリーズの MVP でありますね、はい、山本くんですけれどもね、うんうん、実は彼がプロで初めて投げるときコールしたのは俺。
0: う
1: わー、ね、もうそれをもういろんなところで言いまくってますわ、擦り倒しますけど。じゃあその時の感じの紹介をさせていただきます。バファローズのピッチャー背番号43、山本

0: 由伸。
1: うわ
0: あ、そう
1: だ。
2: 43
3: だったんだった。
4: まやまだ眉毛がね、ほんと爪楊枝ぐらい細くてね。
2: 尖ってた時です
4: ね。あの時のね、山本由伸だ。
5: ご飯をおごっとけよかった。高級時計あげとけよかったなって。10倍100倍になってね。
4: イカが好きですからね。由伸はね、イカの寿司をおごっといたらいいらしいです。
5: 先聞いとけよかった。もう今ほほど食えるぐらいね、お稼ぎですけどもね。
2: もう一個わがままいいですか。
1: 何でも。はい、
2: 小島まゆみでコールしてほしくて。
4: あ、いいな、いいじゃない。
2: カモンズさんとかも含
1: めて、喜んでますよ。
2: 全員分いただけないですか。
1: ポジションはどこですか。
2: ポジションはじゃあ私はピッチャーでお願いします。
1: ピッチャー、
2: はい、
1: あー、セーバー何番が好きなんですか。
2: じゃあ1番でお願いします。
1: わかりました、
2: はい、
4: うわー、ポジションか。
3: いいね。
4: ポジション迷うな。やっぱちょっとショートがいいかな。ショート、タモンズ、阿部、うん、
3: ちょっとじゃあちょっと
2: 台本書きます。
1: あ、ありがとうございます。助かります。
3: じゃあ小島さんのやつ、
1: 小島さんのやつはいきます。
2: はい、はい、お願いします。
1: 参ります。バウローズのピッチャー背番号 H 小島まゆみ。
2: ありがとうございます。
5: こんなんしかできないんですよ僕。
2: 嬉しい。
5: すいません、それしかないんですよ。
2: これ後であの録音ください。すいません、一生自慢します。
3: これ
2: 嬉しい。
1: 書いていただきました。
3: いいですか、読んでもらって。これ、
1: はい、大波さん書いてくれました。はい、参ります。結成20周年、 The Second 2026王者はタモンズ。イエーイ、
3: 決まりました。今日決まりました。すいません、来週やる必要なくなりました。
2: 1週間早かったです
1: ね。来週がね、皆さんも注目されているあれなんで、ほんま俺ここ来ていいんかなって。
3: いやいやいや、そんな、これはめっちゃあれ、僕ちょっとお笑い芸人なんでね、このあの王者はあの後シャンプーハットで書こうと思ったんですけど、やっぱりタモンズしちゃいました。聞きたくて。ここやっぱボケれなかったですね。
1: ねえ、いや大事っすよその気持ち。
3: いや、ありがとうございます。これ嬉しいわ。う
2: ん、安倍さんも今何かつらつらと。
4: そうですね。あ、
2: すみません。書き残しておりますが。
5: いや、みんなでね、あの掴み取りましょう。ね。
2: うんうん、
5: いや本当ね、あのいろんなね方々著名人とかいますけど、めっちゃええ人っすわ、タモンズのお二人。
3: ありがとうございます。あ、じゃあじゃあこれ。
5: うちの YouTube でもたくさん見させていただいておりますけどもね。はい、
1: 参ります。阿部寛明、診察室へどうぞ。診察室で作業はやめてください。
3: なんでやねん。なんでやねん。
4: かっこいい声で言ってもらったらどうな
3: るの。いや、ナースじゃないの。
5: あかんすよそんな病院とか。大丈夫ですか、検査受けてますか。まあ、
3: いや、それナースじゃないから。ああ、もうちょっと縁起のいいやつお願いしますよ。
4: そうですね。
3: いや嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。一生の宝物になりました。
5: いや、もう、ね、今さんも本当もうそれしかできないので、はい、時間大丈夫ですか。
2: ね、そろそろ終わりの時間が近づいてきてるので。
4: 負けました。
2: 負けました。
4: だね。
3: まあしょうがないね。
4: はい、
5: 明日、明日、
4: 明日です。
1: 切り替えましょう。
2: 明日ですね、はい、うん、じゃあ最後に皆さん告知があれば、うん、平野さんからお願いします。
1: ナイス。 X 見てください。
2: ないんですか。
1: はい、
3: X、
1: はい、
3: X やられてるん
1: です。 X やってます。
3: いや、でも平野さんに会えるのは今は徳島。
1: そうですね、うん、
3: ボルティス。
1: はい、
2: ボルティス。
1: まあ、あと9月から、アジア競技大会が愛知県の方であるんですけども、そこでもなんかするかもと。
3: ま、アジア競技大会っていうのは何があるんですか。
1: もうあのアジアの各国が集まったスポーツの大会ですね、野球もあります、サッカーもあります、バレー、バスケと。
3: あ、それ平野さんが担当する可能性も、
1: う
3: ん、
1: あるかもと。
2: すごい。
3: じゃあもうジャンルフリーでもスポーツやられてるんです
1: か。そうですね。
3: はい、すごいな。
4: 徳島ボルティスは今どういう感じなんですか。いいチーム状態というか。
1: 厳しいんでね、監督が変わったばっかなんですよ今週。
4: あ、なるほど。
1: はい、でもね、めっちゃええチームなんで、ありがとうございます、振っていただいて。徳島ボルティス、ご注目ください。
3: 応援しましょう。
4: 応援しましょう。
1: ありがとうございます。
3: あれ、そのスタジアム DJ さんはその最初に言うんですか。あの試合中はないじゃないですか。
1: 試合中は交代とゴールだけですね。
3: あ、ゴールか、
1: はい、
3: ゴールもそうなんですね。
1: そうか、そうか、
3: そうか、そうか。じゃあ見と

0: かないと結構目まぐるしく動きますもんね、サッカーは。
1: でもね、本当にボールないところとか見てるともうあっちゅうますよ、楽しいっすよ、サッカーもサッカーで、
0: いやーちょっとね注目したいと思うの、Jリーグ、
2: ぜひぜひ、
0: ね、
2: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はいはい、皆さんどうぞ。
0: じゃあ我々いいですか、
3: はい、
0: 我々あの20周年の単独ライブが、はい、年末の12月27日に銀座ブロッサムで、はい、やります、はい、キャバが約1000ぐらいあるんですけど、うん、それ全部手売りでやることになりまして、この後もちょっと売らせていただきますので、よかったら買ってください、
4: はい、お願いします。
3: はい、では最後に小島から告知をさせていただきます。
0: はい、
3: ですね、私なんと本年度も、うん、始球式が決定しました。
4: 重大発表
0: やったやん。
3: ファンの方がお知らせ兼ねてよりお付き合いかっこ違うって書いてある。
0: やったやん。
3: そうなんです、
0: よかったね。
3: はい、8月18日に、うん、18ファームの公式戦で行われるオリックス対ソフトバンクホークス戦、
4: うん、
3: 神戸のホットマットフィールドに、
4: うん、いいやん、
3: はい、行かせていただくことになります。
4: ホットマット、ホットマットで始球式最高やんか。
3: ホットマットで、はい、やります。
4: いいな、
3: 今年は3バウンドしないように頑張ります。
0: 2バウンドまでで、
3: ね、2バウンドまで OK ですか。
0: いやいや、めでたいね。
3: はい、練習頑張りますので。
1: 8月16、
3: はい、ぜひ関西方面の方、関東から一緒に足を運んでくださる方がいたら、ぜひ応援お願いします。
0: はい
3: はい、
0: はいはい、じゃあまあ僕らもまあ来週ね、まあ5月16日フジテレビでエジワセカンドをやりますので、はい、18時30分からまあ、TVer か、
4: そうですね、
0: 地上波でやりますので、うん、よろしくお願いします。
4: 4時間ぐらいの長丁場、ね、
0: 長丁場なん
3: ですね、
4: そう、長いのあれ、
0: はい、
4: 全部で何対戦、4、5、6、7、7対戦、
0: そうね、だからまあ3番目に出るんで、まあ、うん、大体4時半ぐらいじゃないですかね、僕らは。
4: そうですね、
0: はい、はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: はい、皆さんぜひ一緒にセカンド応援しましょう、うん、
0: はい、
3: それでは来月も第2土曜日はゴーボリ、うん、はい、ぜひ聞いてください、
0: はい、
3: そしてセカンド田松さん頑張ってください。
0: 頑張って
4: ます。行ってきます。
3: 今日は負け方でしたが折り方で終わりましょう、
4: はい、行きましょう。
3: それではせーの、
5: 折り方。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新、人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷、リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
2: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんばんは。時計の針は午後5時2分を回りました。レインボータウン FM 木場スタジオより人力車店長 DJ 関森梨沙が生放送でお届けしてまいります。本日のオープニング曲は嵐でラブソースイート

DJ の関村梨沙が生放送でお届けしてまいります。観光案内人力車天賀社屋の店長を務めておりまして、人力車とラジオの二刀流を普段しております。さて皆さん、ゴールデンウィークも終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク中も私は人力車とラジオをしておりました。まあ、人力車の方ではですね、浅草とってもにぎわっておりまして、まあ、というのも今浅草は来週の三社祭りに向けて提灯も飾られているんです。来週もさらに浅草が盛り上がりそうですね。まあ、もし今月あの人力車に乗りたい方がいましたら、天賀社屋のホームページ問い合わせか、天賀社屋のインスタグラムダイレクトメッセージからも、私関森有沙の事前指名予約お待ちしておりますよ。放送は携帯のリスンラジオアプリで全国どこでも聞くことができます。 YouTube ライブでも聞くことができまして、 YouTube チャットもたくさんお待ちしております。今夜はこの後スペシャルなゲスト、住職と CBC ラジオパーソナリティの二刀流長谷尾蓮華さんに電話中継をつなぎます。まずは私が調べた長谷尾蓮華さんの情報を簡単にご紹介いたします。長谷尾蓮華さんは CBC ラジオ毎週月曜日午後7時から8時、ラジオショー長谷尾蓮華のちょっと駆け込まないとの人気パーソナリティさんです。さらに長谷尾蓮華さんは愛知県の大宝寺の住職をされていることから、番組のハッシュタグはハッシュタグ駆け込まないと、いつでもここに駆け込んでくださいと長谷尾蓮華さんと水谷美美さんがお送りしております。酸いも甘いも知り尽くした2人が皆さんの思いやお悩みを受け止めます。さらに、焼きそばかおるさんがラジオを楽しみ尽くすコツを伝授しています。ということで、まあ本日は長谷尾蓮華さんにこの後、電話中継をしますが、私も普段その人力車をしていて、やっぱりこう男性社会で女性店長としての悩みなどもあるんですね。それをぜひちょっと住職である長谷尾さんに解決していただきたいなぁなんて思い、今回ゲスト出演していただきました。そして長谷尾蓮華さんね、リスナー様からもリクエストメッセージを募集しましたので、リクエストメッセージも読みながらお送りしていきたいと思います。私もちょっと駆け込まないとですね。ということで、まあ、本日は1時間 YouTube ライブやリスンラジオでこの番組お楽しみください。ということで、まずはこの曲聴いてください。Mr.Children でくるみ。

0: ミスターチルドレンでくるみ聞いていただきました。ということでここから早速スペシャルなゲストの方に、お話をお伺いしたいと思います。住職と CBC ラジオパーソナリティの二刀流長谷尾蓮華さんになります。こんにちは。
1: よろしくお願いします。愛知県愛西市縁切寺大宝寺の住職ラジオショー長谷尾蓮華です。お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: 久しぶりです。なんかもう本当にあれ何年ぶりぐらいですかね。1年ぶり2年ぶりぐらい、
1: ね、2年か3年ぶりぐらいですね。
0: そうですよね。いや、本当になんか嬉しいです。今回出演してくださって。
1: あ、そうか、お会いしたのは1年ぶりぐらいだね。
0: そうですね、うん、
1: いつも大体の私焼きそばさんと一緒にいるから。
0: はい、あ、そうなんですよ。そう、大体あの焼きそばかおるさんとそのババさんもですね、先月同じ番組に出演してくださって、
1: はい、
0: はい、なのであの今回ね、長谷尾さんにちょっとですね、やっぱり新年度なので、はい、で新年度でやっぱりあの、はい、私もまあ前にお電話していた、あのさせていただいた時はまだちょっと店長になってない時だったんですけども、まあ、今回あの、はい、まあ、昨年の1月から人力車の方も、店長になりまして、で男性社会でやっぱりその店長でちょっと悩みがね、はい、あのまあ、いくつかある中でこれはラジオで長谷尾さんにちょっと悩み相談したいななんてのも生まれまして、はい、でちょっと今回あの出演していただきました。
1: ありがとうございます。本当にね、4月の末ゴールデンウィークとか、また今今日もなんですけども、はい、うちのお寺縁切寺って言うんですよ。
0: はい、
1: あのすごく多いです、縁切にお越しになる方は。
0: やっぱりそれはこの時期だからこそなんですか？
1: やっぱりね、もちろんあの一年中多いんですけれども、はい、特にこの連休前ぐらいから多くなる、やっぱ5月病っていうんでしょうかね、
0: はいはい、
1: 状況が変わって、はい、いろんなことがスタートしたりとか終わったりして、はい、やっぱりいろんなね、気持ちの整理を捨てたいとか、嫌なものと別れたいっていう方多いですね。
0: そうなんですね。そもそも、はい、長谷尾さんはなぜ住職にこうつこうと思ったんでしょうか？
1: いや、あの生まれたところがお寺だったんですけれども、はいはい、ちょっと長くなるけどいい？
0: はい。
1: あの生まれたお寺がね、はい、お寺だったんです。あの、はい、まあ、小さなお寺で、はい、檀家さんもないようなお寺だったんですね。
0: はい、
1: 格式は高かったけれども、まあ、はい、あのというだけのお寺で、先代の住職が私の父なんです。
0: あ、そうなんですね。
1: で、あの、はい、あの親子揃ってなんでしょうね、喋ることが得意でございまして、
0: うんうんうん、
1: 父もあのお説教師というんで全国回ってたんですよ。
0: はい、
1: 喋ること、お説教で、ね、お話をいろんなお寺でして、はい、そして、まあ、お寺の生計を立てるということをずっとしてまして、
0: はい、
1: だから本当に旅芸人さんのような感じでした。だからね、うん、本当に1ヶ月に

0: 50箇所とかそういうお説教して回って、はい、帰ってくるのが2ヶ月に1遍ぐらいっていう、そんな人でした。
1: はい、それで、はいはい、
0: 私もだからそうやってお説教でね、はい、まあ、お坊さんになるのかなと思ってたんですけれども、はい、ちょっと私が中学校3年生の時なんです。
1: はい、
0: 昭和58年でした、うん、あのお寺が火事になったんですよ、本堂が。目の前で本堂が焼け落ちまして、
1: はい、
0: でそれでいろんな僕の人生がコロッと変わりました。
1: あ、
0: うん、お坊さんになる、あのちょっとねこの地方では大きあの多分超進学校に通ってたんですよ。
1: はい
0: はい、でまあ僕の夢、まあ、あったんですけども、それに向かって、まあ、多分そのままできたんだろうなって今になったと思うんですが、うん、その夢も結局家が燃えてしまったこと、寺が燃えてしまったことによってついてしまいまして、
1: うん、
0: で今でいうちょっとね、あのメンタル的にも崩れてしまって、
1: はい、
0: で私が崩れたのはまだいいんですけども、うん、ちょうど目の前で母もそのね火を目の当たりにしてたものですから、
1: はい、
0: 母も崩れていくと、
1: はい、
0: 親子2人とも崩れていくと、
1: うん、
0: それが耐えられなくなりまして、
1: うん、
0: 私高校中退したんですよ。で東京に行きまして、
1: はい、
0: まあ、いろんな仕事をして、
1: はい、
0: もう二度とお寺に戻ることはないな、まあ、当たり前ですね、本堂がないんですから、まあ、お寺としての機能がないわけですよね、はい、仏様も全部燃えてしまって、
1: はい、
0: でまあいたんですけども、うん、ある時にあのまあそうですね、結構長い間東京で働いてたんですけれども、はい、東京の新宿で自分で仕事してました。
1: はい、
0: なんですが、あの、まあ、実の兄がいるんですね。
1: はい、
0: 10歳上なんですけれども、はい、その兄がちょっと大きなお寺の住職になるということが決まりまして、
1: うんうん、
0: まあ、弟は何をしてるんだと。
1: はい、
0: あの、プラプラしてるんだったら実家をつけと。
1: うん、
0: いう天の声がいっぱい来ましてね。
1: うんうん、
0: 今は強制ですよね。
1: はい、
0: で仕方なくお坊さんの資格を、うん、でも2年かかりましたけども取りました。
1: それで、
0: はい、はい、戻りましたお寺に。 でもお寺に戻った時はね、
1: はい、
0: まだね本堂燃えた後のがれきの山だったんですよ。
1: へ、
0: まだ燃えた瓦もそのままだったし、はいはい、燃えた柱とかね、はい、本当にがれきの山を整地するところから始めたんですよ、はい、住職になって。だから何も怖いものないですね。また元に戻ればいいと思ってやってたら、気がついたら、まあ、住職今年で30年になりますけども、
1: うん、
0: 今のような形になってました。
1: それでじゃあ、今大宝寺に。
0: そうなんです。もともとね、
1: はい、
0: この大宝寺ってお寺はあの女性が、
1: はい、
0: あの庭二層さんという方ですね、うん、女性がご住職だったんですね、
1: はい、
0: あのそういう女性のお坊さんを、うん、いわゆる育てる学校でもあったんです、うちの大宝寺というのが昔、はい、ですからまあそういう感じで、
1: うん、
0: 縁切り寺だったんです。本当にあの駆け込み寺だったんですよ、
1: うんうん、
0: うちの寺に女性の方でも、
1: はい、
0: 例えばいろんなことがあって、昔はねあの再婚とか、ね、離婚してくるなんていうのは本当にできなかったですもんね、
1: うん、
0: そうやって逃げてきた方とか、まあ、いろんな事情があると思う。そんな方々を生まれ、いわゆるあの生まれ変わっていただく、出直しするっていうお寺でした。だから僕が住職になって、はい、この縁切りとかへの駆け込みっていうのを何かね、はい、直したいなと思って、今させていただいたら縁切り寺がこんだけ皆さんがお越しになるお寺になりました。
1: それでじゃあ今その大宝寺に行けばお会いできると。
0: はい、はい、いつでも、まあ、大体いるいない時もありますけれども、はい、大宝寺で延期のご供養をしていただく方とかにも、はい、あのできる限り声をかけるようにしてるんですよ。
1: はい、
0: うん、本当にねうちのお寺、来る時にはね大泣きしたりとか、うん、本当に苦しい顔してても、
1: はい、
0: 帰る時に、やっぱり皆さん笑顔で帰る方が多いですね、うん、
1: じゃあそこでやっぱりこう気持ちがすっきりして帰られる方が多いということなんですね、はい、で住職をされてる他にもやっぱり長谷尾さんはいろいろあのご活躍されておりまして、 CBC ラジオですね、はい、そのラジオのパーソナリティ、はい、ちょっと駆け込まないと、まあ、先ほどちょっとあのご紹介させていただいたんですけども、毎週月曜日午後7時からのラジオショー長谷尾レンガのちょっと駆け込まないとが放送ということで

0: この番組の、紹介や魅力、聞きどころなんかをちょっと長谷尾さんからお伺いしたいです。
1: 本当にね、あのラジオ版のお寺という感じですよね。あの駆け込んでくれる場所って、はい、昔はね、はいはい、ラジオがね、兄貴であったりとか、はい、お姉さんであったりとか、はい、いろんなことを教えてもらうところがラジオだったんですよね、
0: はいは
1: い、辛いこと苦しいことあってもラジオ聞いて笑ったりとか泣いたりって、うん、今のラジオって結構それが少なくなってきたなと思うんです。
0: そうですね、確かに。
1: だからまだまだ昭和ですけど、うん、昭和の内容なんです、
0: はい、
1: 古き良きというか古きラジオの形をやってました、はい、一番最初はですね、この番組、はい、この東海地方の、まあ、レジェンドなんですよね、うん、宮地幸男さんという方と2人でやってました、
0: はい
1: はい、この宮地さんは今年の1月にお互いなさったんですけれども、
0: うん、
1: 途中から同じようにこの方もレジェンドなんですけども、
0: うん、
1: 水谷美美さんといって、
0: はい、
1: 大阪で上岡龍太郎さんと一緒に30何年ラジオやってた人と、
0: はい、
1: そんな3人で思った、うん、重鎮と一緒にやってました。宮地さんはね、今年お旅立ちになられまして、はい、今は水谷美美さんと、はい、あともう一人タレントさんで麻生千佐という方と3人でやってます。
0: はいはい、そうなんですね。で、なんか焼きそばさんも
1: はい、コーナーもずっといただいております、
0: はい、で、ラジオのちょっとその聞くコツを伝授というか、楽しみつくすことを伝授
1: というか、ね、あと他にもね、最近ですと街のこととか、
0: はい、はい、
1: あと人ですからね、はい、有沙さん紹介していただいたりとか、はい、美味しいもの紹介してもらったりとか、
0: はい、
1: あと最近は本の紹介とかもやってますね。
0: はいはいはい、じゃあラジコでぜひちょっとその駆け込みたいなみたいな感じでなった時は、毎週月曜日の午後7時からの CBC ラジオを聞いていただければと思うんですけども、はい、
1: うん、
0: ちょっとですね、はい、私も自身もですね、悩みをちょっと実際に長谷尾さんにちょっと解決していただきたいなとちょっと思っておりまして、
1: は
0: い、
1: どうぞ
0: ちょっと悩み相談してもいいですか？
1: はい、どうぞ。
0: ありがとうございます。2つちょっとあるんですけど、まず1つが、やっぱり今男性社会で、浅草でこう人力車で店長にもなると面接や研修指導もしてるんですね。で、10個下ぐらいの男の子を、まあ、指導する上で、やっぱり人の命を預かる仕事なので、研修が 3,4 ヶ月と長いんですけども、こう、はい、やっぱり教えられる側と教える側が、やっぱりこう私も若い子を一生懸命指導していても、そのやっぱり思いがこう届かず、途中でまあ辞めてしまう、ちょっと心折れて話しても、まあやっぱり辞めますって言って、まあいろいろこう労力とか、やっぱりその子の子のためを思ってやっぱり使った、まあ、エネルギーとかもあったりするんですけど、でもデビューに至らず辞めますみたいな感じの時は、まあ私もかなり落ち込んだりするんですよ。で、そういった時にどうしたら立ち直れるでしょうか？は
1: い、いや僕も実は今年の12月、去年の12月ですね、
0: はい、
1: ずっと育ててた弟子が、
0: はい、
1: そうなんです、普通の仕事してたんですけどもね、うん、お坊さんになりたいっていうことで、はい、だから全部、それこそね、衣も全部、旅まで全部買ってあげて、うん、お客さんも買ってあげて、
0: はい、
1: で養成講座のね、資金も出したし、
0: はい、
1: で修行の時も全部してたんですけども、うん、急に、まあ、辞めたというよりも、
0: はい、
1: ちょっとね、心の病気になってしまったというふうに本人はおっしゃったんですよ。
0: はい
1: はい、で、まあ、辞めるというか、休むというか、
0: はい、
1: へこみましたね、私も。
0: へこみますよね。
1: で、結局、もっと大変だったのは、事務系をある程度任せていたものですから、はい、急にパサンといなくなって、
0: はい、
1: それを、だから、なんでしょう、保管するのが大変でした。連絡先一つ分からなかったんですよ。
0: はい、はいはい。
1: だから電話の中で調べたりとかね。
0: はい。
1: で、どういう書類を出してたっていうことも分からなかったから、それは大変でしたね。で、やっぱりへこむもそうですし、腹が立つよりもへこみました。
0: そうですね。なんかやっぱりこう辞める子は、まあ例えば辞めますみたいな感じで一言でこう辞めちゃう子も確かに多くて、私の方も。はい、落ち込んだ時ってどうすれば立ち直れましたか？
1: いや、僕は逆に誰よりも落ち込みます。
0: はい。

0: 周りのみんながもう大丈夫っていうぐらい落ち込みます、
1: うんうん、
0: もっともっと落ち込みます。多分アリサさんいい人だから、
1: うんうん、
0: 我慢しちゃうんですよね、
1: 落ち込むの。あ、
0: うん、もうそうだし、泣くのも我慢したでしょ、
1: はい、
0: 怒るのも我慢したでしょ、
1: はい、
0: 我慢しなくていいんですよ。僕も思いっきり泣きましたもん。もちろん腹も立つし、
1: はい、
0: 悔しいけど、
1: はい、
0: 自分が何が足りなかっただろうっていうこともあって、
1: はい、
0: いろんなとことんびっくりしました、
1: はい、
0: でもね、とことん泣くと面白いんです。とことんね、へこむと、
1: うん、
0: 逆に冷静になってくるんですよ。
1: うん、
0: 自分の中でどこがダメだったって見えてくるじゃないですか、
1: うんうん、
0: それも何がへこむんじゃなくて、例えば教え、そうなんです、ちょっとね、ちょっと今回自分の試してたんですけど、教え方がダメだったんだなっていうところで、そこでまずへこむ時間があるじゃないですか、
1: はい、
0: 何教え方がダメだったんだろうな、はい、あの時ああ言えばよかったのかなとかいう、その部分で具体的になるでしょ、
1: うん、
0: ああ僕の言い方が悪かったんだな、ちょっと強く言ったのかなって、うん、あこうしたい、そこでへこむでしょ、
1: はい、
0: でメールのね、 LINE の打ち方がちょっとダメだったのかなって言ってへこむと、うん、あと逆に優しくしすぎたのがダメだったのかなって言ってへこんだり、うん、だからもっとこっちもへこんでください。
1: はい、
0: うん、だってしょうがないもんね、戻ってくるわけじゃないから、
1: うん、
0: だからもっとね、アリサちゃんへこんでいいですよ、はい、へこむんだったら、
1: はい、
0: 浅く広くへこむんじゃなくて、
1: うん、
0: 深く深くへこんでください。
1: うん、
0: でそれもついでに後のためにね、自分のため、そして周りのために書き出すといいですよ、ライティング、
1: はい、
0: 例えば言い方のページがあったら、言い方でこう言い方したんだけど、相手にはこうだったなとか、
1: うんうん、
0: 多分有田さんに優しかったから、うん、優しくしたのが良かったのか悪かったのかね、
1: うん、
0: 厳しくしたのが良かったのか悪かったとか、
1: はい、
0: 言葉のかけ方で、それもあって、相手の方がこれはダメだよなっていうところも書いていいと思いますよ。
1: うん、
0: そうすると客観的になるじゃん、
1: はい、
0: その後思いっきりへこみますけど ね、
1: そうですね、
0: もっとへこんで、もっとへこんで、もっと泣いてください、
1: うんうん、
0: でも同じ失敗しなきゃいいんじゃないですか、
1: はあ、
0: でもそうですよね、はい、でこういうこと言っちゃいけないけど、はい、自分が思ってる思いって相手に伝わらないもんですもんね。
1: そうなんですよね、やっぱなんか人を育てるっていうのが、まあ、やっぱりその上の立場になって育てるってってるなるのが、まあ、今課題の一つなんですけど、結構その思いが届くこと、まあ、なかなか届かないことっていうのがあって、だからやっぱりまあその、ね、教える子がやっぱり男性社会だから、まあ男性と女性でやっぱ違うのもありますし、まあなんかそのまあ厳しいだけだとやめちゃうから、厳しいところにやっぱりそのちょっとこう優しい言葉もかけたりとかする中で、そこがちょっとやっぱりなんかね、難しいところでもありつつ、楽しみつつ自分の中で教えるのっていうのもあるんですけど、でもやっぱりまあ辞めちゃう子はやっぱり途中で苦戦して辞めちゃうっていう子も多いですし、
0: ね、あと多分これがあるんでしょうけども、
1: はい、
0: 僕も同じこと弟子に言われました、
1: はい、
0: 住職を尊敬してるし、
1: うん、
0: だけど僕は住職になれないと、
1: はい、
0: そう思わせてしまったのがいけなかったかなと僕は思いました。だから、うん、有瀬さんが本当に楽しそうにやってるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、いろんなね、いくつも名前持っていくつもやってるけど、全て楽しそうに、うん、もちろん見えないところではご苦労してると思いますよ、はい、でもやっぱり楽しそうに命かけてやってるじゃないですか、うんうん、はい、それが私できないかもしれないって、当たり前だけど楽しむってことはね、はい、楽しむだけじゃないもん、大変なこともありますもんね、
1: はい、確かに、
0: ね、で特に僕たちも命を預かってるし、はい、人力車の方々も命を預かりますもんね、
1: はい、
0: だからそこら辺が分かってくれる人いいし、逆に分かんない子はもういいんじゃないっていう、追わないっていうのはいいですよね、
1: うんうん
0: うん、その子たちのためにもならないですよね、無理してやってもらっても。
1: うん、
0: 無理してやるんだったらね、違うことを目指してもらった方がいいですもんね、
1: うんうん、確かに、まあ、そこの、ね、割り切りも大事かなと、
0: うん、
1: ちょっとなんか今話をしてちょっとだけ心が安らぎました。
0: でもアリサちゃん頑張ってますもんね。
1: ああ、ありがとうございます。

0: ございます。
1: でも頑張ってるけど、ね、頑張って、本当に頑張ってるところが、本当だったら仲間だからね、苦しんでるところとか、苦労してるところとか、ね、いわゆるいろいろ考えてるところも分かってほしいんだけどね。そこを分かってもらうには時間かかるのかなと思いますよね。
0: まあ、特にね、二十歳ぐらいの子とかだと、まだそんなに仕事にも、とか、への向き合い方も分かんない子も多いので、だからこうね、どう言えば響くかなと思ったりとか。まあでも、ちょっとずつ私もちょっと勉強をね、しつつ、みたいな感じで、一歩ずつですけども、ちょっとずつそういう、ちょっと失敗があったりしたら、やっぱり自分の課題の一つとして、向き合っていければいいかなと思っています。
1: 私もでも実際今回思ったね、はい、実はこの年末からね、
0: はい、
1: 盆と正月が10年分ぐらいきたようないろんな大変なことがあったんですよ。
0: はい、
1: はい。まあ、身内が倒れたりとか、入院したりとか、お寺のことがあったりとか、はい、個人のことがあったり。でもやっぱり全部が、春になって、暦の上で夏になったら、乗り越えれたんですよ。でも今、アリサさんがそうやって言えるってことは、乗り越えるだけのスキル、能力が出来上がってきたんですよね。多分同じ悩みを2年前だったら多分アリサさんしてないと思います。
0: はい、
1: 2年前で同じ立場になったとしても、
0: はい、
1: 多分ならなかったと思いますよ。今2年経って成長して店長だし、だからこそこの子のこの言葉、この動き、この思いがっていうのが、
0: はい、
1: だからへこむとか悲しんだりするとか思うっていうのはあなたの成長なんですよね。もしかしたら来年だったらもっと違うところで悩んでるかもしれませんしね。
0: 確かに。そうですね。
1: でも、アイシャちゃんの場合だから、ね、ラジオ聞いて皆さんでもそうですけども、はい、悩みがあったって言えるっていうのは、乗り越えたってことですよね。
0: ああ、確かに。言えたってことはそうですね。
1: うん。
0: はい。
1: だから、乗り越えれたから、まあ大丈夫よ。
0: うん。
1: ね、アイシャちゃん乗り越えて、ラジオ聞いてる皆さんも絶対乗り越えれるから。
0: うんうん。
1: 乗り越えれない山なんてないですからね。
0: 確かに。
1: うん、時間はかかってもし、ね、かかるときと早く、ね、登れるときは違いますけど、うん、でも絶対に乗り越えれますから大丈夫ですよ。うん、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: で次のちょっと悩みなんですけど、もう一つ、
1: はい、
0: 責任者はやっぱりこれはリスナーの皆さんも聞いてる方と同じような悩みを持たれた方多いと思うんですけど、結構意外と謝ることが多いっていうのを指導する側になって気づきまして、やっぱりその一従業員とかだと自分のミスだけでいいところを、やっぱり部下の子のミスも自分の責任になるので、やっぱりその部下の子のミスも自分が謝る。だから結構謝ることが自分だけじゃなくて、その部下の子もミスしたら謝るっていう、でそういうちょっと心身疲れた時のおすすめのなんかこうリフレッシュ方法、発散方法ってあったりしますか？
1: ね、頭下げるのが仕事ですもんね。
0: はい。
1: で、面白い、僕もね、住職になった時に、
0: はい、
1: 今言いますと、もうお旅立ちになったんですが、愛称殿の、この地方で一番大きな、ね、愛称された葬儀屋さんの会長がいたんです。
0: はい。
1: その方にね、呼び出されて言ってあったんです。その方はね、日本で一番最初に、葬儀の会館を作った人なんですよ。その人、仕事の鬼って言われたのが、長谷尾君と、
0: はい、
1: お坊さんって頭下げてる人ほとんどいないから、
0: うん、
1: 君は頭下げてきなさいって、君はね、笑顔が綺麗なんだから、
0: うん、
1: ずっとニコニコして腹が立っても、
0: うん、
1: 頭下げてきなよって、
0: はい、
1: で、それちょっと頭もう下げてみろって言われたんですよ、それまで、
0: はい、
1: ほらなって言われたんですよ。
0: うん、
1: 頭下げたら頭の上全部通過していくだろう、
0: はい、
1: 嫌なことも辛いことも苦しいことも、
0: はい、
1: でもね、お坊さんみたいにふんぞり返ってたら、
0: はい、
1: 真正面から受けなきゃいけないだろ
0: う
1: って、
0: うん、
1: 頭下げときゃいいのって、で笑顔でいればいいのって、
0: はい、
1: 頭下げてる人は殴るやついないしねって、
0: はい、
1: 笑顔でいる人に怒る人はいないから、だから君はずっと笑顔で頭下げてきなさいって言われて、うんうん、それを言われて、ずっと実感したらこんなお寺になりました。
0: うーん、
1: 腹が立つことはあるけどね、先に頭下げたらいいんですよ。
0: うんうん、
1: で、あと僕はそういう時何するかって、僕の趣味ってお伝えしたことありましたっけ？
0: はい、何ですか？
1: 僕の趣味はね、2つあるんですよ。
0: はい、
1: オートバイに乗ることと、
0: はい、
1: そう、オートバイ、でっかいオートバイに乗ってるんです。 あと

0: あのサウナに入ること
1: そうなんですね。
0: だからね、はい、一人になる時間が僕は一番腹が立った時ってしてます、はいはい、バイク乗ってる時って誰もいないじゃないですか、
1: はい、
0: 自分との戦いなんですよね、
1: うんうん、
0: ちょっと間違えたら、ね、人乗せてるわけじゃないから自分が怪我したりとか命落ちとしてしまう、はい、だから自分との向き合ういい時間ですし、はい、あとサウナもそうですもんね。
1: うん、いいですね
0: 自分との戦いですから、はい、なんか自分と向き合うことを挨拶者なんかしてみたら面白いのかも。
1: あ、確かに常に一人でいなく、なんか違うことのリフレッシュ方法
0: はい、がいいと思います。何する、まあ、わかんないけど、何がお趣味が、
1: なんだろう。でもピアノとかも、
0: あ、ピアノもいいですよね、
1: はい、音楽とか
0: 素敵だと思います。うん、バイクはどうですか？
1: バイクね、まだ免許持ってないんで、ちょっとなんか面白そうだなと思うんですけど、楽しそうだなと思うんですけど。
0: バイク楽しいですよ。東京なんか特にいいんじゃないですか？駐車場が大変だから。
1: なんかちょっと新しいことをなんかやってみたいなと思いますね。
0: うん、人になれる時間ね、作ったらもっといいと思いますよ。
1: はい、じゃあ、ちょっとまだまだちょっとお話をお伺いしたいんですけども、ここで一曲、はい、長谷尾さんの曲を、リクエストいただいて、ちょっとその曲をかけたいと思うんですが、こちらは何で選んだんでしょうか？
0: やっぱりさっきのね、アリサちゃんじゃないですけども、
1: はい、
0: 頑張って立ち上がろうと思っても、
1: はい、
0: 立ち上がる力さえ出ない時あるじゃないですか、はい、みんなそうですよね、
1: うん、
0: でもそんな時もあったけど、僕この曲聴いて立ち上がれたんですよ、
1: はい、
0: だからラジオ聴いてる皆さんもね、立ち上がりたくないし立ち上がれない時なんていっぱいあります、人間だから、はい、もう生きていくのも嫌だって思う時もあるけど、はい、そんな時で、そんなリスナーの方にもし同じ思いがあった人がこの曲聴いて元気になってくれたらいいなと思って選びました。
1: じゃあ曲振りをお願いします。
0: ドリームズカムトゥルー、何度でもお聴きください。

0: ドリームカムトゥルーで何度でも聴いていただいております。いい曲ですね。
1: 僕は大好きです、はい、本当に元気なくなった時とか立ち止まれ、ね、動けなくなった時に聴く曲です、うん、皆さんももしよかったら聴いてくださいね。
0: はい、ぜひこのままちょっとかけながら、次はですねリスナーさんからちょっと悩み相談のメッセージを来ているので、はい、読みたいと思います。ラジオネーム、はい、愛知のてっちゃんさんからです。こんにちは、今日のゲストが長谷尾蓮華さんとのことで、お送りさせていただきました。今度月末に大宝寺に行こうと思いますが、その際注意事項ありますか？例えば、サンダルではないとダメだとか、清掃じゃないといけないとか、写真を撮ったらダメだとか、どういった注意点がありましたらよろしくお願いいたしますとのことです。
1: 何にもないです。
0: 何にもない
1: 、なんならね、ただ一つ注意点があるのは、はいはい、縁切りってね、驚しかったりちょっと嫌だなと思う人がいるかもしれませんけれども、はい、嫌なもの、辛いもの、苦しいものを全部捨てる時なんですよ。
0: はいはいはい、
1: だから全部捨ててもらいたいです。例えばもし相手が人ならば、はい、その人具体的に名前書いてほしいし、
0: はいはい、
1: 例えば自分の病気ならば、はい、全部書いてほしいし、
0: はい、
1: 自分の中になんかねモヤモヤしてるものは全部書いてほしい。それだけかな。だから仏様に真正面から向き合ってもらいたいなっていう、それだけです。あとはどんな格好で来てもらってもいいです。

0: 使わない格好なら大丈夫です。
1: あ、じゃあなんかあの普通の格好でも大丈夫ってことですね。私服でも
0: ジャージでもいいし、うん、別にね、あの、はい、和装でも洋装でも何でも結構ですし、スリッパでも掃除でも結構です、うんうん、ね、あのこの月末も暑くなりそうですからね、うんうんうん、ちょっと涼しい格好でいいと思いますよ、う
1: ん、あ
0: なんなら来た時にね、あのラジオ聞いてますって言ったら、はいはい、なんかいろいろリスナーさんにもプレゼントいっぱいしてますので、
1: はい、はいはいはいはい、
0: そう言ってください。
1: はい、じゃあ愛知のてっちゃんさん、ぜひそれでお願いします。
0: お待ちしてます。はい、
1: そしてラジオネーム You&Me さんからです。はい、
0: はい、
1: 長谷尾蓮香さん、本当にいろんなところでお声を拝聴してます。先日の焼きそばかおるさんとジャーマネ宇宙人さんの対談も面白かったです
0: 、はい、
1: 今日もどんなお話が聞けるかすごく楽しみすぎて、食事が1日に3度しか喉を通りませんということでいただいております。
0: あ、もうちょっとあと5杯ぐらい食べれるようになったらいいですね
1: あのあれですよね、トークライブとかもされてるんですよね、よく。
0: この前あの焼きそばかおるさんと元文化放送の、はい、
1: 坂口
0: 亜美さんと、はい、で3人で、あともう一つジャーマネさんですね、岐阜、はい、放送のジャーマネさんという方と4人でさせていただきました、
1: は
0: い、
1: そのイベントはいつもあのどこでされてるんでしょうか。
0: まあ、いろんなところでしますけれども、うん、今回は焼きそばかおるさんがいろいろね、あのしていただいて作らせていただきました。
1: でそれはじゃあ見たいってなったら SNS を拝見して、でそこからチケット購入できるってことですかね、
0: はい、そうですね、あの結構無料のイベントとか勉強会を僕結構こまめにやっておりますので、はいはい、また情報を見ていただければありがたいなとは思います。
1: じゃあぜひあのちょっとその情報も You&Me さんも、この近々は特にまだ決まってないんですか。
0: あの 毎月ね、はいはい、2回、就活にまつわる勉強会をうちのお寺と名古屋の東別院会館でやっておりますので、
1: はいはいはい、
0: また明日も僕ちょっとある会でお話しますし、
1: はいはい、
0: 来週も5回ぐらいいろんなところでセミナーとか講演会してます。
1: うーん、
0: はい、だから結構お会いできる機会は多いと思いますので、
1: あ、じゃあぜひ、行きたい方はですね、ぜひ、はい、チェックしてみてください。
0: はい、
1: はい、そしてですね、次ですね、ラジオネーム、はい、チョッパーさんからいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: チョッパーさん、今日のスペシャルゲストラジオショーの長谷尾蓮香さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。長谷尾蓮香さん、いつもラジオを聞いております。
0: はい、で
1: 長谷尾蓮香さんにちょっと、悩み相談があります。僕もちょっと駆け込まないと、はい、自分は、仕事でこの新年度に上司になりました。で、部下の言い方に悩んでおりまして、厳しく言っても逆に厳しく聞こえますし、甘く言っても甘く聞こえます。で時にはちょっと部下を、厳しく言いすぎてへこませてしまうことがあるんですけども、何か部下に言うときに気をつけてることなどありますかということです。
0: あのやっぱりどうしてもね、厳しく 言ってしまいますよね、
1: はい、
0: 言わなきゃ分かんないところはですけども、うん、フォローをきちんとしたらいいんじゃないですかね。
1: うん、
0: ただパッと怒らなきゃいけない時ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えば愛沙ちゃんとか緊急回避とかありますもんね、命がけの時だったりとか危ない時も、うん、それダメとかありますよね、うん、
1: はい、
0: それを言って、それで例えば他の仕事でもそうですよね、はい、例えば会社に損失が与えるとか、
1: うんうん、
0: これやったら他の人に迷惑がかかるよっていう時には怒っていいと思います。ただ怒ったり、今の若い子はね、怒った理由をきちんと言わないと分からないのかなとも思います。
1: なるほど。ちなみになんですけど、うん、
0: はい、
1: このチョッパーさんは男性が男性に言う時に、まあ、今落ち込む悩みだったんですけど、こう女性経営者としての私悩みもあって、逆に女性が男性に言うときって甘く聞こえちゃうんですよ、男性が男性に言うより。特にそのなんか私とかだと、まあ、特にそのじゃあ厳しく、まあ、厳しく言ってるつもりではあるんですけども、じゃあその遅刻がしてきました、遅刻ダメっていう話をしたとしても

0: っぱり厳しく言ってもちょっとこう厳しく聞こえないと、ちょっとこう、まあ、言い方悪いですけど舐められるというか感じの、その遅刻ダメです、はい、ダメって言ってもなんかまた遅刻してくるみたいな、だからその言い方、逆に女性経営者として引き締まる言い方とかを逆にありましたら教えてほしいです。
1: だから逆にあなたが遅刻したことによって、
0: はい、
1: どんな損失があったかって、誰にどんだけ迷惑かけたかっていうのをしつこく言ってやるとかね。
0: うーん、
1: お前のせいでとは言わないけどね、はい、言いたいけど
0: 、はい、
1: でもこれがあったから他の人が一社できなかったって言えますね、はい、例えば、
0: うんうん、
1: 1回分できなかったよって、
0: はい、
1: これだけの金額の失敗ミスですよねとか、
0: うんうん、
1: で他の人が待ったからね1回分ミスになりましたよねって具体的に言ってやったらいいじゃないですか、はい、しつこく。
0: うーん、
1: あなたが例えばね10分遅れたことによって1回分の3,000円の損失ですと、
0: うん、
1: で笑いながら言うといいんですよね、
0: うんうん、
1: 笑いながら下から殴るって実は怖いんですよ
0: そうなんですねそれが一番怖いですか。
1: 逆に、うん、あれですよ、もっと笑顔で、
0: はい、
1: すんごい厳しいこと言ってありですよ。
0: あー、やってみようかな。そうなんですか。
1: うん、
0: 面白い。
1: 笑顔で殴られるって結構きついですよ。
0: 笑顔で注意するってことですか。
1: はい、笑顔ですんげえきついこと言うっていう。うん、だからね、笑顔で優しいし可愛らしいよね、はい、アリサちゃんだから舐めてかかれるかもしれないけど言ってることめっちゃきついっていう突筋突、あ、こっちで突筋突筋って言うんですよね。
0: はいはい。
1: もう本当に、もう、触るだけで、手切れるぐらいの、
0: はい、
1: めっちゃくちゃ研ぎ澄ました。
0: はい。
1: だからいいですか、直視で遅刻しそうなの分かるじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: その時にもう、間で、刃物研いでていいですよね。シャッシャって研いといて、
0: はい、
1: 来たら刺してやろうと思って、
0: はい、
1: すんごい、あ、そうですねって。でこのね5分の間何ができたと思いますぐらいも言っても、はいはい、とことんやってあればいいんですか。
0: ああ、なるほど。ちょっと今度やってみようかな、私それちょっと勉強になりました。
1: もう二度と遅刻してきませんっていう、
0: はい、
1: でも実際でも遅刻したっていいんですよね、
0: はい、
1: よくないけど例えば電話一本ねくれたらいいとか、うんうん、それができない方も多いからね。
0: できないんですよ。だからちょっとねそこをどうこう引き締めていくかっていうのも私の課題でもあるんですけども、
1: 実際にこれで損失が行いましたっていいんじゃないですか。だから、うん、逆にあと本当に笑いながらすっごいひどいこと言っていいですね、うん、別にいいんですよ。遅れてくるんだったら1時間ね、5分遅れてくるんだったらもう1時間来ないでくださいって、
0: うんうん、なるほど
1: ぐらい ねもっと厳しく言ってもいいですよね。
0: 確かに。
1: 逆にもう遅れてきてもらっていいですから、その間にね、うん、もらえた仕事の分なら補填してくれますかとかね、うんうん、とかね、
0: はい、
1: 他の人に迷惑かかった分とか待ってた分の補填してくださいね、
0: うんうん、
1: 笑いながらいいとかね。
0: うん、
1: ね、あなたが遅刻してきたからこっちの、ね、はい、場所を取れなくなったじゃない、ね、それと責任取ってね、
0: はいはい、ちょっとじゃあ
1: でもいいし、ね、
0: そんな感じでちょっと試してみようと思います。
1: 笑いながら殴ってください。
0: そろそろお別れのお時間が近づいてきました、はい。まあね、毎週月曜日午後7時から CBC ラジオで、ラジオショー、長谷尾廉歌のちょっと駆け込まないと、ラジコで放送中です。ぜひですね、気になった方は、毎週月曜日の長谷尾さんのラジオ、ぜひ聞いてください。そして、住職もね、長谷尾さんされておりますので、ぜひ、長谷尾廉歌さんの SNS もね、チェックしていただいて、そちらのね、大宝寺のお寺もチェックしてみてください。ということで、本日は住職と CBC ラジオパーソナリティの長谷尾廉歌さんからお話をお伺いいたしました。レインボータウンヘム、久しぶりのご出演どうでしたか。
1: いや嬉しいですね、はい、今度はね実際にリアルで行きたいと思います、はい、
0: あ、ぜひぜひちょっとタイミング合わせてスタジオにも遊びに来てくださったら嬉しいです、
1: はい、ということで皆さんもね、はい、無理しないでくださいね、はい、
0: そうですね、やっぱり無理しないのが一番ですので、うん、ぜひ無理しないように、はい、本日ね発散方法も聞きましたのでぜひ試してみてください。そして、はい、今、人力車シーズンということで、天賀シェアのねホームページからか、インスタからも人力車の日時指定の事前指名予約も受付中なので、一緒にパワースポット巡りなんてもどうでしょうか。ということで、長谷尾廉歌さん、本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。皆さんも幸せに生きてくださいね。
0: この番組はレインボータイフムキバスタジオより人力車も引くラジオ DJ 人力車店長 DJ の関

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ、深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 人を照らすインタビュー番組。

0: テラスストーリー。この番組は藤井哲也と私香川百合子がお話を伺います。テラスストーリー、先週は私香川百合子を照らしていただきましたが、今週は藤井哲也さんのストーリーを私からお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今まで藤井さんと何度かラジオもね、ご一緒させていただいておりますけれども、なかなか深いお話をする機会ってなかったと思うんです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それでこのテラスストーリーの中で藤井さんのことをちょっと私なりにいろいろお伺いしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず藤井さんの本業のお話からお伺いしてもいいでしょうか。はい、
1: 本業はラジオのパーソナリティっていうわけじゃないんですけれども ね、はい、私はの東光グループの代表ということで、はい、会社の方を経営させていただいておりますけれども、はい、この、まあ、日本橋東光とも言ってるんですけども、この日本橋東光グループはどういう会社かと言いますと、もともとは、まあ、今でもそうなんですけれども、お茶の問屋なんですね。で、鹿児島の知覧のお茶を、まあ、東京の方、関東の方で広めていくという使命を持ちながら、私の父が創業をして、間もなく50年になろうかなというような会社でございます。そちらの方の、まあ、代表でもあります。で、お茶屋って、まあ、地味めなんですけれども、お茶をどのように広げていくのかという、鹿児島のお茶評判良かったものですから、私の父がですね、葬儀の時のギフト、改装品とも言ってるし、お香典返しとも今言っておりますけれども、そちらの商品を納めたり、というようなところで、まあ、広まった会社です。で、その中で、葬儀っていう、まあ、葬儀屋さんがお客さんだったんですけれども、その葬儀を終わった葬儀のアフターフォローみたいなものを、もろもろやったりとか、または葬儀の前のことをもろもろ取り組んだりとかいうことをやりながら、ずっと、まあ、今に至るところもあります。
0: そうなんですね。お茶だけではなく、もうその総合的なプロデュース、

0: ぞ。
1: はい。で、人が葬儀はなくなるわけなんですけども、それと合わせて贈り物っていうことを葬儀に絡みながらもさせていただいてるんですが、贈り物って例えばお茶だったりとか、何か食品だとかね、い
0: そう
1: ろん
0: で
1: な
0: す
1: ものだと
0: ね。
1: か、それを物だけでは贈り物とは言いませんね。贈り物とかギフトって人と人があって、そこに物が思いを込めて伝わった時に、初めて贈り物って言いますよね。
0: そうです
1: ということ
0: ね。
1: は、私たちの仕事は人と人をとの関係性を育む仕事をしてるんだっていうのは常に意識は持ってましたね。
0: なんです
1: はい。
0: ね。なるほど。人と人をつなげるというもともとの本業での理念と、今私が肘井さんと知り合ってから、肘井さんのお仕事として見えている、私加賀部百合子から見えている部分というのは、ラジオプロデューサーとし
1: は
0: て
1: い。
0: 人と人をつなげてらっしゃるっていう部分が一番見えてるんです
1: あ、
0: けれど
1: そうで
0: も、
1: すか。
0: そことはやはり共通するものがあるんです
1: そ
0: ね。
1: うですね。そう言っていただけると、ちょっと肯定しちゃいますね。自己肯定。
0: いや、本当にそうだと思います。このラジオのお仕事を始められた、プロデュースのお仕事を始められたきっかけって何かあったんですか、みじいさん。
1: はい、レンボータウン FM で番組を持っていた友野さんっていう方がいらっしゃって、その方とまた同じパーソナリティもよくやられてたんですが、キラリさんって言
0: キラリ
1: って、
0: さ
1: はい、
0: ん。
1: 金子さんでもあるんですけども、キラリさんって言ってますが、その方との関係の中で友野さんを紹介されて、ああそう番組やってるんだと思って、私も、番組持ってね、発信するのも面白いなと思って、まずは友野さんのプロデュースのもと番組を持たさせてもらって、初めてパーソナリティだったんですが、私はその時にはサブみたいなアシスタントみたいな形でスタートして、なかなかアシスタントって難しいなと
0: 感
1: い
0: じ
1: う
0: て
1: の
0: らっ
1: は
0: しゃい
1: 感
0: ま
1: じ
0: し
1: ま
0: た
1: した
0: か？
1: ね。
0: それが何年ぐらい前のことでしょ
1: 震災後1年後ぐらい
0: う？
1: か、1
0: そうで
1: 年
0: す
1: 前
0: か。
1: 後かな、どうなんだろうな。
0: ではもう十数年前という形にな
1: そう
0: り
1: で
0: ます
1: すね。
0: ね。
1: はい。という形でラジオとのご縁があって、で、一つ自分の番組、その時何だったかな、名前としては「人生ときめいて」っていう番組だった。キラリさんと2人であ
0: 、そう
1: やっ
0: な
1: た
0: ん
1: か
0: です
1: な。
0: か。
1: そしてその後就活の番組にしたかな、だったかな。あとウィズスクエアっていう東京駅の方にレンタルオフィス、シェアオフィス、インキュベーションスペースを、結構大きくやってまして、そちらの方のウィズなひとときという番組も同じ時間帯でやりましたかね。
0: そうなんです
1: はい。
0: ね。では、スタートを始められてからは徐々に番組数が増えていったという形
1: そう
0: な
1: で
0: ん
1: す
0: でし
1: ね。
0: ょう
1: すご
0: か？
1: い、減ったことがほとんどなくて、
0: あ、そうなんです
1: どんどん
0: ね。
1: どんどん増えていっていって、最初は自分が出演してたんですけれども、だんだんこの方に番組任せようっていうのが増えていって、今もレインボータウン FM で9つぐらい、
0: 9つ。
1: ですかね。
0: 今ね、ちょうどそのだんだんご自分でやるのではなく、他の方をスカウトしていってっていうお話されてましたけれども、私は肘井さんにお会いしていつも思っているのが、スカウト力が本当に高いなって思ってるんですよ。
1: スカウト力ね。
0: もういろんな素敵な方を本当に見つける力の強い方だなって思ってるんですが。
1: なるほど。よくね、芸能人をスカウトするときに、街中
0: あ、
1: で、
0: そうです
1: 原宿の
0: ね。
1: 中で、
0: スカウトっていうのもありますけれども、ラジオをする上で肘井さんはもう本当にスカウト力が高いなと思うんですけども、幼少期にそのスカウト力の高さに結びつくようなエピソードって何か思い当たりますか？
1: 幼少期ですか。

0: そうですね、いろいろアイディアマンだったりとか、
1: はいはい、
0: いろんな発想力があったかな、
1: そうですか、
0: 例えばクラスかなんかの中では笑わせたりとか、変な笑わせ方じゃなくて、人をバカにしたりとかいうじゃなくて、なんとなく雰囲気作りっていうのは結構やってたかなっていう感じはしますかね。まあそういうようなことをやりながら、まあ多分発想力かな、
1: はい、
0: それはあったかもしれません、
1: そうですね、きっと幼少期のそんなところも今も引き継がれているような気がしますし、あといつも肘井さんから感じるのは、とにかく好奇心をいつも持っていらっしゃるなって思うんですよ。
0: そうですか、
1: なのでいろんな方と出会う時にも、その方のことを知りたいっていう気持ちを強く持って接してらっしゃるなって感じるんですが、
0: それはすごくありますね、
1: ありますか、
0: だからまあ、やっぱりその人の人生とか、生き様、興味がありますね、どんな人でも、で私の、あの高齢のね、方々のサロンを週3回やって、週3回毎週それぞれの方たちと、3カ所違うんですけれどもね、1週間に1回を3カ所でやってるわけなんですけど、皆さんそれぞれの80、90、ね、この間100歳になった方もいらっしゃるんだけど、みんなキュートなんですよ。
1: そうなんですか、
0: みんなキュート、人って、みんな素敵なんだなって、あ、そうそう、小さい時から、多分みんな素敵だなと思ってたかもしれない、
1: そうですか、
0: だからあんまり人も、あのネガティブなことを感じない、思わない、言わないのは多分ずっと続いてるのかもしれないなと思うんですね。
1: もうそれは素晴らしいことですよね。
0: それは努力してるわけじゃなくて、単純に自分がそう感じてるだけの、
1: 思っているっていうことですよね、
0: だから楽って楽ですよね、自分のことを責めたりとか悪口言うことはただあったとしても、だけどその悪口言ってる人を意外と責めない、責めなくて済むっていうか、だからある意味では楽だよね、ある意味では能天気にも思えるし、
1: でもそれって大切なことですよね、生きていく上でやっぱり映し鏡っていう言葉をよく聞くと思うんですけれども、相手に対して思うことってやっぱり鏡なんですよね、だから相手のいいところをたくさん探していければ、それが自然と鏡になって自分にもいい状況を与えてくれるって思うことが多いので、いいところ探しが上手な肘井さんはそれでやはりいいものを得られてるんじゃないかなって、
0: そうかもしれませんね、だから多分自分としては、まあ楽だし、だって素敵なものを素敵だって見つけて感じた方が幸せだよね、
1: 幸せです本当にそう思います、
0: でだんだんね、あの若い時はまだ自分に余裕がないというか、自分のことで精一杯だったかもしれない、だけど40過ぎて人生半分になった時に、初めて自分の身の丈っていうのをね感じて考えて、あ、そうか、自分の身の丈を受け入れることによって、あ、上ばっかり見てたのが、今度は遠くが見えるんだって、あ、遠くを見ればいいんだって、上じゃなくてね、それで自分の人生の在り方が少し変わっていったようなことを40前後で、
1: そうなんですね、
0: それから20年はかなり、あの、先週ね、お話があった晩鐘か、晩鐘皇帝、
1: 晩鐘感謝、
0: これは北原さんのね、お言葉として、あ、いい言葉だなということで、まさしくそういうのを40以降は自然と自分もそうしてたかなと思いますが、感謝の念はね、まだまだ足りないような気もしますけれども、ただ素敵だなという気持ちはね、どんどん逆に自分のことを見るよりも相手のことを見ている、感じ取ってることの方が圧倒的に多くなってきてるので、自分がどう見られてるとか、自分をこう見せたいとかいうような気持ちがやっぱ40過ぎてからはちょっと低くなってきたので、その分人ともいいご縁だなって感じられるようになるし、育めることが

0: ちょっとできるようになってきたかなとは思いますよね。
1: そうなんですね。やはり年代年代で気持ちというのは少しずつ変わってきますけれども、やはりこうやってゆっくりひじいさんのお話を聞いてみると、うん、今ひじいさんがやってらっしゃるいろんな活動がその理念が見えてくるような、そんな気がいたしました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 先ほど会社の話でね、贈り物って人と人のね、はい、こうつなぎ合わせてそれが贈り物ということで、人と人の関係性をつなぐ仕事だよねって言ったけども、そこで理念の言葉を作ってるんですね。それはまあ私のライフワークのメッセージともつながるかなと思うので、ここで紹介をさせてもらおうと思うんですけど、触れ合い文化の創造っていう、触れ合い文化の創造、これがまあ会社の名刺にも載せたりとかしてるんですけど、はい、触れ合いって何なのかなっていうのは、はい、人と人の触れ合いもあるし、何自然との触れ合いもあるし、だからそういう触れ合いってそのことを、はい、ある意味では文化なんだねって、それを作るのが私のミッションかな、会社のミッションかなっていうところは感じております。
1: はい、ありがとうございます。今日はテラスストーリー、いつもはナビゲーション側ではありますが、ひじい哲也さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: テラスストーリー、お相手はひじい哲也と私香川ゆり子でした。

Aerial.

0: さあ今週も始まりましたエアリアルのピースでございます、はい、さあゴールデンウィーク明けでございますね、
1: もうなんか季節的にはねすっかり夏っぽい感じになってきましたけど
0: ね。まだでももしかしたらゴールデンウィーク中の人もいるかもしれないですけど、ね、まあでも結構見てたら高速道路とか、交通機関とか混んでましたね。
1: そうですね、結構ギリギリまで混んでますね。
0: そう、新幹線なんか 160% とか。
1: 160%
0: どういうことですか。 160%
1: 立ち乗りですか、ね、
0: だからあの結構あの成田空港とかで帰ってきた方のね、あのインタビューとかテレビやってましたけど、
1: はい、
0: 結構すごいですね、あの海外の価格は、
1: うんうん、あやっぱ全然違うんだね。
0: なんかあの2皿ぐらいと、うんうん、ビール2本頼んだだけで1万円と、
1: う
0: ん、
1: わお。
0: もう価格がもう日本だったら半分ぐらいですよ。
1: そうです、半分もっと安いんじゃないかな。
0: 半分ぐらいの量でしたよ。
1: あ、
0: まあ向こうだからほら結構豪快に盛るじゃないですか。
1: あ、まあまあまあそうですね。
0: でそのお皿を2人でつつくみたいな。あ、そうそう、とかあのなんか大谷さんを見に行った方、
1: はいはいはい、
0: とかがソフトドリンクがあのドジャーススタジアムで頼むと、あの普通のあのマックの M サイズぐらい、
1: L じゃん、
0: M サイズぐらいの飲み物が2500円。
1: マジっすか。
0: ソフトで、
1: ソフトドリンクで、
0: うん、アルコールだと多分3000円超えますよね。そう、ビールとかだと。
1: それはなかなかですね。
0: すごいよね。
1: あ、
0: 日本だったら5杯ぐらい飲めますよね。
1: そうだよね。
0: そう、それが一杯ですよ。
1: いやいやいやいや、
0: ね、
1: 上がってます ね。
0: 1.5 倍ぐらい上がってるって言うんですけど、あの実際海外のお店の価格はそれ以上ですね。
1: あ、まあそうかもね、
0: 基本的に、
1: うん、まあ、あと円高傾向なのか今多少、
0: ね、いやでもまた円安に戻ったんじゃないですか。
1: あ、そっかそっか、
0: ね、だから結構思い切らない。やっぱゴールデンウィーク国内もね、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク価格ということで、
1: はいはいはい、
0: ね、ちょっと全体的に上がってるような感じですか。
1: じゃあ皆さん結構散財された方も多いんじゃないでしょうか、
0: ね、まあただ外に出かける方も多かったでしょうが、
1: うん、
0: まあじっと家にいる方も、
1: はいはいはい、
0: 結構いたと思いますよ、うん、まあ、そういう時にやっぱりこう今の時代いいなと思うのはそのなんて言うんでしたっけ、あのビデオ見放題、
1: ああオンデマンド、
0: オンデマンド、
1: うん、ビデオオンデマンドね。
0: そう、経営はすごくいいですね。
1: あ、
0: もう好きなだけ見れちゃいます。
1: そう、見放題ですか、
0: ね、でまたね、そういうサービスもあの一気見シリーズがどんどん増えてきて、
1: はい、はいはいはい
0: はい、ね、一気に見れちゃう、うん、まあ結構あの、まあ、海外のドラマしかり国内ドラマしかり、
1: うん、
0: 全10話とか、
1: はい、
0: 12話とかありますけど、やっぱこう1時間もんって疲れるからね、
1: なかなかね。
0: そうするとアニメを30分のアニメをあの全部見ちゃったりとかね。
1: ああ、そういうの
0: もね、あります。
1: アニメもね今面白いですからね、日本のアニメは本当。
0: ではオープニングナンバーいきましょう。終わりなき約束。

0: このゴールデンウィークは僕も外に出ないで、うん、その漫画三昧といいますか
1: 動画鑑賞、ね、
0: 動画鑑賞三昧でございまして、うん、なんかね時期があってですね、
1: はいはいはい、
0: 1ヶ月ぐらいねアマゾンってなかったんですよ。
1: アマゾンってなかった、
0: アマゾン楽天ってなかったの。
1: いやポチってなかった、
0: ポチってなかったんです。
1: 珍しいじゃないですか。
0: すごいでしょ
1: 魔王。
0: そう魔王、
1: 魔王じゃねえ大魔王だ。
0: だからなんかほらアマゾン来ないから、うん、下も見に行かないんです。そのあうちはあのマンションで、
1: うんうん、
0: 下にあの何ロッカーみたいのがあって、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そこにみんな入れてってくれる。
1: 宅配ロッカーね。
0: 宅配ロッカー、うん、すごい便利なんだけど、
1: うんうん、
0: すごいまあまあ世帯数があるマンションなんで、
1: うん、
0: あのロッカーが25個ぐらいしかないのかな入れると。
1: 取り合いですな。
0: そうだからシーズンになると、うん、あのシーズンつってもあれだよセールだよ。
1: あーはいはいはいはい、
0: ブラックフライデーとかになっちゃうと、
1: はいはいはいはい、
0: もう
1: 争奪戦ですよ、
0: ね、いないと持って帰られちゃうわけですよ。
1: あーそっか、
0: そういう言い方は失礼だな。あの配達員の人2回も3回も来てくれるんだから、
1: そうそうそう
0: 持ってきていただく羽目になってしまう私のせいで、
1: うんうんうん、
0: そうだからまあそれは関係ないんですけど、
1: うん、
0: あの見る必要がなかったんですよ1ヶ月ぐらい注文してないから、
1: まあ頼まなきゃ来ないからね。
0: そうそうそう、それがもうこのゴールデンウィーク、
1: うん、
0: ダメね
1: 何何何
0: インターネット見てしまうとね、
1: あらあらあら、
0: もういろんなゴールデンウィークセールやってんですよ。
1: やってるんですか。
0: そう、
1: あららららら
0: で、僕の買うのはだいたいキャンプ道具とか、
1: うん、
0: パソコン関係とか、
1: うんうんうんうん、
0: あとプラスアルファでこの時期になるとまあまあ安くなるのが音源とか。
1: ああはいはいはい、音楽制作
0: のね、音楽制作の方の皆さん知ってるのだとエコーね、リバーブとかそういうのをプラグインっていうんですけど、そういうレコーディング関係のいじくるソフトウェアがすごい安くなる。
1: 今なんかあっちの方もすごい進んでんだよね。
0: そうそう、みんな AI が含まれてきたり、
1: ね、
0: で AI が主流になってくるから、
1: うん、
0: 昔から欲しかったものが、うん、ものすごい値引きになるわけですよ。
1: ああそうなんだ。
0: コンプレッサーとか、
1: はいはいはいはい、
0: リバーブとかってほらもう全部作ってくれるから AI が、うん、自分で後からやる必要ないんですよ。
1: 細かい設定とかもあんまりしなくても、
0: そう
1: なんかこんな感じになると、
0: そうそうそうすると昔からある自分でいじるもんがで結構いいもんも安くなるから、まあ大変、支払いもまあ多分大変もう気をつけないとね。では笑顔の向こう

0: さあ、
1: はいはい、
0: あれ何をとしたんだっけ。あ、そうだからそのアマゾン、うんうん、だいたい君はアマゾンで買うものって何？バッテリーでしょ。
1: あ、バッテリーはね、
0: 君ほらバッテリーおじさん、
1: バッテリーおじさんだからねモバイルバッテリーは言っときゃだけどさ、最近ちょっと事故が多いじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: だからちょっと最近考えてるんですよね。
0: あとあの機内持ち込みがね、
1: そうそうそうそう、
0: すごい制限さ、僕なんかすごいですよ、機内持ち込み OK、
1: うん、
0: リン酸、半リン酸
1: 固体、
0: 固体、半固体バッテリーとかさ、
1: うんうん、
0: そういう、あと最近はその何、そういう燃えないバッテリー、
1: なんかなんだっけ、ナトリウムとか、
0: ね、あ、それそれそれ
1: とか、も燃えないんでしょ、あれ、
0: そうそう、
1: 燃えないんだあれと思って、
0: でそういうのが出てきたのに、
1: うん、
0: それもダメ、
1: あ、ダメ
0: ダメ、
1: まあ、基本的に判別つかないからね、パッと見
0: その販売のあれ見たら、うん、申し訳ございません、ダメでした、お前それで済むのか世の中って思いながらも、まあでもほら燃えないに越したことはないからね。
1: まあそうですね、
0: 別にほら飛行機に1個は持ち込んでいいわけでしょ。
1: 1個だっけ、
0: うん、あ、ダメなんだっけ。
1: いやいや、1個か2個かは OK みたい
0: な。2個はダメなの。
1: 2個はダメなの。
0: ダメなの。あの昔僕なんかあのタバコ吸ってたじゃない。
1: はいはいはい。
0: でほら結構さ、あの地方行く機会が多かったじゃない、
1: うん、

0: 熊本とか、はいはい、大阪とか結構、まあ大阪は今車で行ったりしますけど、はい、昔はあの大阪とかライブしに行くときは飛行機使ってたりとか、
1: はい、
0: とほらあのもうだいぶ前ですよ、30、40でやめたのかな、タバコ。
1: タバコは
0: もうちょい吸ってたかな、
1: わかんないです
0: けど、あの火つけるやつね、
1: 火つけるタバコね、
0: 今あの電気のタバコだから吸ってたじゃないですか、
1: うん、吸ってましたね。
0: とね、あのやっぱりこうタバコ吸いってね、 2,3 個ライター持ってんだよね。
1: あーそっかそっか、
0: あのチリチルミチルとか
1: 何それ
0: 100円ライター、
1: あ
0: ーそう、あれ必ず捉えてましたから。
1: あ、やっぱり取られた、
0: ね、あれも1個だから。
1: あ、そっかそっか、
0: 機内持ち込み、
1: あ、何個か持ってると、
0: そうポケットに2個ぐらい入ってると1個没収されちゃう。
1: あー、そういうことか。
0: あれ返してくんないからね。
1: あー、じゃあバッテリーも、
0: バッテリーもそうだと思うよ。
1: バッテリーも何個か持ってると一番いいお気に入りのやつだけしか持っていけないのね
0: 多分。ただあのカメラに入ってるバッテリーとか、うん、ああいうのはもうしょうがない、パソコンに入ってるバッテリーとかね、
1: そういうのはいいんだ。
0: そうそうそう、内蔵されちゃってるのはしょうがないですよ、
1: うん、
0: ただカメラの予備バッテリーとかも手で持って入っちゃダメ。
1: ああそうなんだ。
0: そうそうそう、
1: へえ。
0: まあでも怖いからね。
1: 怖いね、確かに。
0: あの絶対持ち込まないって人もいるわけじゃない、怖いから、
1: うん、
0: それがさ他の人もいるわけだから、それが持ち込まれるとちょっと嫌な気分になるよ ね、
1: まあ、ね、
0: あの共同住宅と一緒です ね、
1: そうね、
0: 考え方はね集団行動でございます。では安全地帯で愛の

0: この心の中にはいつも、あなた、
1: でもやっぱあれだね、あのアマゾンの人が来るのはワクワクするね。
2: 配達の
1: 人が来るのは、あのまあ僕らの一番昔考えたら、うちは結構あのなんだろう、貧乏ってわけじゃなかったけど、その学研っていうのを一時取ってたんですよ。
2: あ、はいはいはい、定期的になんかこう教材が来るやつ、ね、
1: そうそう、学研の科学っていう方、うんうんうん、そうすると結構面白いのがよくついてきたの、うん、昆虫採集キットとかさ、
2: なんかあった
1: あったでしょ、はいはいはいはい、あれが月1回来るんだけどさ、うんうんうん、うち1年入ったらもううちの母親が辞めちゃってさ、うん、もうそれ以来なかった。もうすごい、でも月1のあの学研のおじさん、俺学研のおじさんって呼んでたんだけど、
2: 同じ人来んだ。
1: いや多分配達員すっごい楽しみだったもんね。そう、未だにやっぱりなんかこう なんつうの、ああいうおもちゃじゃないけど金目のもんが来るのはワクワクするねそうそう、久々ですよ。だからこのゴールでまた早いね。
2: 何があ
1: の
2: 届くのが、
1: 例えば夜中の4時頼んでもさ
2: そんな時間に頼まねえよ普通
1: その日のうちに来ちゃうもんね。
2: あ、そう、
1: その日の汚れその日のうちにみたいなキャッチフレーズありましたけど
2: 汚れじゃないからね。
1: すごいよ、もう本当あの配達の人に頭下がりますよ。
2: 上がります本当
1: ね。でもアマゾンの中では今ロボットが一生なんか一生懸命じゃないや、ロボットが普通に働いてるわけでしょ。
2: なんか仕分けとかもね、ロボットがやってるって話ですよ ね。
1: 皆さんあの一回 YouTube であのロボット AI で検索してみてください。
2: はい、
1: 世の中ものすごいことになってますから。
2: ああ、なんなんなんなん、
1: びっくりするぐらい、うん、あの日本ぐらいだよ。あんまり日本で住んでてさ、今まで通りの暮らししてるとさ、ロボットってどうなったんだろう。だいたいみんなホンダの足もで止まってると思うんだよ、ね、
2: いや、まあ、あとあれだよ、あのファミレスの配膳ロボット、
1: はいはいはい、
2: あれありがたいよね。
1: はいはいはい、うん、あのルンルンしたやつね。
2: そうそうそう、なんか歌いながら来るやつ、
1: はいはい、
2: 口笛吹きながらとか
1: ぐらいに思ってるでしょ、
2: うん、
1: あれだよ、中国のあのロボットなんて、うん、カンフーしちゃうんだよ
2: 戦っちゃうの。
1: バク転すんだよ。
2: バク転
1: 連続で。バク転じゃない、バク宙。
2: バク宙。
1: うん。でしかもあれだよ、もう一回それができるようになっちゃったら、
2: うんうん、
1: あの生まれた時からバク宙できんだよロボットって
2: そうだね、
1: すごいよね
2: すごいね。
1: だからもう学習機能が詰まっちゃえば、生まれた時からロボットって天才なのよ。
2: あ、そうだね、そうだ、
1: 怖っ。それ

0: さあ、あっという間の1時間で、いや、40分でございました。
1: はい。
0: はい。結構、5月いっぱいエリアル、5、6と、
1: はい、
0: いっぱいあの、エアリアルイベント、ライブ詰まっておりますんで、
1: そうですね。
0: はい。ぜひ皆さんお時間あったらね、来ていただけると。
1: 遊びに来てください。
0: はい。
1: お待ちしてます。
0: 楽しいこといっぱいやってますから。はい、カンフーとかやってますか？
1: カンフーはやらないです。
0: やってないですか？
1: やってないです。
0: あ、そうですか。アマゾンおじさんと一緒に歌ってますか？
1: それはやってるかもしれない。
0: やってないですか？
1: それはやってるかもしれない。はい。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
2: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
3: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に

0: 鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

大人専用スーパーレディオバラエティー上野純の東京夜会。

0: 2026年5月9日土曜日、時計の針は7時を回りました。東京の気温は 20.9 度、晴れ。 88.5 メガヘルツレインボーターン FM、 上野純の東京夜会。週末の皆さん、いかがお過ごしですか。レインボーターン FM 木場スタジオよりこれから1時間お送りします。お会いいただくし、上野純と、
1: お金を取られた、おっかねー、あまねです。東京夜会ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社松永技研の協賛、断固を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝く中高年シニアタレントの10名のエンターテインメント株式会社の提供でお送りします。東京夜会、今夜のオープニングナンバー、君はバラより美しい、鈴木雅之。

0: この連休でね、はい、俺あの今シーズンの海デビューしたよ。
1: お、
0: うん、あでもなんかちょっと今年のゴールデンウィークは天気が不安定だったね。
1: そうなんですよ。
0: 1日だけね、はい、夏みたいな日があったんでね、うん、毎年行く、千葉の近場なんだけどね、はい、あのすぐ着くとこな

0: だけど、うちから、そこの海行ったんだよ、ただね、この海ね僕好きなんだけどね、一つ問題があってね、この演奏する親父がねいるんだよで実はね、まあこれはもう本当に僕のこの個人的なこの生理的なものなんだけれども、苦手な音楽というか楽器があるんだよ。一つが、あの沖縄のジャミセン、沖縄ジャミセンっていうのがある。あれちょっと俺生理的にダメなんだね、申し訳ないけれども。ところが、昨年の夏、いつ行ってもそのジャミセンを弾く親父がいてこっちは気持ちよく海で寝転がりたいのに、そのジャミセンの音を聞かされるわけなんだよ、と思いながら夏を過ごしたわけで、それで今年、海行ったらそのジャミセンがいないんだよ。
1: あ、よかったじゃないですか。
0: やったと思ったんだよ、よし、この今年は静かにこの海で過ごせるなと思ってたら、自転車に乗った親父がウクレレを担いできたんだよでね、俺ね、ジャミセンともう一つ、生理的に受け付けない楽器がウクレレなんだよ、それでさ、そしたらその親父がね、ウクレレ引っ張り出して歌い出したんだよう
1: わー、やだな
0: 加山雄三、
1: すげーな、
0: ずーっと加山雄三を歌うんだよだからまあ今年の夏はこのウクレレかいと思ってまあまあそういうゴールデンウィークでございました。ということで今日は天音くんと1時間やってまいります。楽しんでください。レッツゴー、
1: バラホテル松岡直也。This program is brought to you by Gemini. Tokyo Yakari. This program is brought to you by Gemini. Tokyo Yakari.

0: ゴールデンウィーク終わったというような感じなんですが、はい、実は、
1: はい、
0: 終わってない人も世の中にはいるみたいで、
1: あ、まあ、明日まで、あ、ですかね、長い人だと、
0: ね、はい、明日10日日曜日まで、をゴールデンウィークとする人もいるかもしれませんね。そうなると最大限だとゴールデンウィーク16連休っていうのが、
1: そんな休んだら会社行きたくないですよ。もう
0: 仕事に戻れない
1: よ、無理無理無理
0: という人もまあ中にはいるだろうね。いずれにしてもまあ長かったような感じはしますね、今回ね。
1: そうですね、
0: うん、この長いゴールデンウィークの最中、日本列島各地で本当、いろんなことがありましたね。だから今日お届けする内容は、
1: はい、
0: 全てゴールデンウィークの中で起きた出来事ですね。これを読みながら感心してたんだけど全部ゴールデンウィークじゃんとか思って、というのでね、
1: はい、
0: 今日は頭から尻尾までゴールデンウィークの出来事をお届けしましょう、
1: はい、
0: まずは不審者情報ですね、
1: はい、
0: 愛媛県警によりますと、5月5日の子供の日、夜10時ですね、愛媛県松山市の路上で、女性に、卑猥な声かけがあったということですね。20代から30代ぐらいの男が、女性歩いていたところ、声をかけたということですね、
1: はい、
0: このように言いました、胸揉ませてもらえませんか。
1: いやいやいや、
0: まあ、胸な、
1: 胸ね、
0: 胸も揉ませ胸こう揉んでどうするの。
1: あ、男性胸フェチだったんですかね、この人。
0: 俺胸全然揉みたいと思わないんだけど。
1: お尻ですか。
0: あ、ちょっとそう、いや、それはな、
1: はい、
0: どっちを取るって言われたらね、どっちか取らなきゃ殺すぞって言われたら、
1: はい、
0: じゃあすいませんけど、あの尻でって言うかもしんないけどな。まあ胸な、
1: ね、なんで好きなんでしょうね、男の人ってね。

0: 俺全然ピンとこないね。ダメだね。
1: そう
0: なんです。もういいよ、やめよう。もうやめよう。この話終わり。次ですね。
1: はい、
0: これは、南日本新聞社の、ウェブ版からなんですけれども、あのフェリーですね。
1: はい、
0: 鹿児島県の話なんですけれどもね。鹿児島の、鹿児島新港という港からですね、奄美市の名瀬港に向かうフェリーがあります。これね結構長時間ですね、11時間かかるんですね。鹿児島の港を午後6時に出港します。そして、名瀬港に着くのが朝の5時ですね。で11時間ということですね。このフェリーの中で出した親父がいると、
1: はい、
0: 露出をしてしまった親父がいるということなんですね。この船の中で露出したら逃げ場がないな。
1: 海に飛び込むしかない
0: バカな親父だね、船の中でな。
1: なんで出しちゃったかな。
0: はい、6時に、鹿児島の港を出港したこのフェリー、親父が出したのが午前2時、ということで、出港後約8時間経ったところで出したと、はい、わけですね。当時酒に酔っていたということなので、これはだいぶ飲んだね。
1: そういうことですね。ずっと飲んでたんでしょうね。これ
0: 6時に出港して2時に出したから、
1: ずっと飲んでた、
0: ね。で、名瀬港にはもう海上保安庁の人たちが待ち構えてて、はい、名瀬港に着きました、
1: はい、
0: 保安部の職員が乗り込んできて、逮捕ということでしたね。これどっちにしても船の中、フェリーの中で取り押さえられたんだろうけれども名瀬港に着くまでの時間って非常にしらけた空気だった
1: と思う。酔いは覚めてたでしょうね。やばいやばい、
0: もうな、逃げようもないしな。
1: そうですね、
0: じーっと港に着くまで待ってたわけだね。はい、ということでございますね。まあ、ゴールデンウィークいろんなことがあったと、皆さんも楽しいことたくさんあったと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: 僕はね、もうさっき言ったようにね、海一回行ったぐらいしかないな、うん、あとなもうなかったね。気がついたらもう土曜日でここで喋ってるって感じだ。
1: 早いんですよ連休は。
0: そういうことなんだよね。何やったかほぼ記憶がないな、なんか何した
1: 寝て食べて、
0: そう、
1: 海に行って、
0: 海一回行ってウクレレ聞かされてなんかな、そんなもんかね人生っていう
1: ね。
0: まあということで、あ、そうだ、この番組先週800回だったので、
1: おめでとうございます。
0: なので、今回今日から801回、801回目ですね、ということで、ここまたまた気持ちを新たに頑張りますので、よろしくお願いいたします。For the legendary Chrissy Jones. My name is Tyler Kweli. This is how we do it.

純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: 東京夜会、ゴールデンウィークを振り返るスペシャル、
1: はい、
0: 勝手に言ってますけど、ね、これはね、

0: 北海道は札幌の話ですね。札幌のご一家の話なんですけれども、はい、登場する方たちを紹介しましょう、
1: はい、
0: まずこれはまあ息子にあたる人ですね、うん、会社員の男18歳、うん、そしてその父親、48歳、うん、そしてその母親40代、この3名が登場する、話なんですけれども、うん、札幌の ご自宅でですね、うんうん、この18歳の息子が48歳のお父さんを殴ったと、うん、5月1日の夜中11時、うんうん、しかも、複数回殴ったということですね、
1: はい、
0: で顔が腫れる怪我をしたということなんですね、うん、なのでこのお父さん警察に電話した。息子に20発ぐらい殴られたと、
1: は
0: うん、ところが、うん、このお父さん息子に20発殴られた後にどういうわけだか、うん、奥さんの腰を蹴飛ばしたと。
1: 最悪だなこいつ。
0: そこに どういうつながりがあるのかがわからないんだけれども、
1: はい、
0: 息子に20発顔を殴られた後に、うんうん、殴られたお父さんは、はい、奥さんの腰を蹴飛ばしたとこれ家中で喧嘩してるんだけれどもね、
1: はい、
0: バトルロワイヤル、
1: もう多分このお父さんが弱い者いじめしかできない。
0: 息子に負けたからもう、
1: そう、
0: 息子に負けたから奥さんに当たったか、
1: そういうことだと思いますよ。
0: はあ、
1: 最悪だな、早く離婚した方がいい
0: っていうむちゃくちゃな家庭だな。
1: 本当ですね。
0: で警察が来ましたね、
1: はい、
0: それでこの息子の方は何回も殴ったのは間違いないと認めました。そしてこの父親ですけれども、
1: はい、
0: 嫁の腰付近を蹴飛ばしたのは間違いないと認めたということで2人とも逮捕。息子の方はですね、これは傷害の疑いで逮捕、
1: はい、
0: お父さんの方は暴行の疑いで逮捕ということですね。もうこのお宅ダメかもしれない。
1: もうね、早く離婚した
0: 方がいい。何があったかよくわからないさてとんでもない力持ちの話ですね、
1: はい、
0: これは静岡県の話なんですけれども、静岡県にあります、静岡県清水市ですね、
1: はい、
0: 静岡県清水区にあります駐車場です、うん、こちらに乗用車が止まっておったと。この乗用車のフロントガラスをですね、うんうん、拳で叩き割ったと。はい、
1: はい、
0: 右手で殴って割ったと、
1: はあ、
0: で運転席にいた男性54歳を車外へ引っ張り出した、
1: はあ、
0: そして顔面をまた殴ったということなんだよ。はあ、それでまあ逮捕なんだけどね、
1: はい、
0: これは逮捕容疑は暴行と、器物損壊容疑なんですけれども、どんだけ力強いかって、僕調べたの、
1: はい、
0: フロントガラスを素手で殴って割ることはできますか、
1: うん、いや無理ですよね。
0: そしたらまず無理です、
1: はい、ですよね、
0: うん、ところがこれ実際はやっちゃったの。
1: やば。でそれで顔殴ってるから顔大丈夫ですか。
0: フロントガラスに穴が開くぐらいの拳で顔を殴られたら、
1: もう粉々じゃないですか。
0: 顔が粉々かい。
1: 骨砕けますよねきっと。
0: ね
1: え。やば。
0: うん。だからさ、そんなことあるんかと思うんだけどね。
1: ねえ。
0: いやもう俺も車を運転するからわかるけど、フロントガラスあれは割れないぞ、なかなか。
1: 割れないですあれ。
0: はあ、それでまあ一つちょっとここでね、ワンポイント講座なんですけれども。
1: はい、
0: 何かこう事故があって脱出しなきゃなんない時、車の中からフロントガラスを割ろうとしても無理だからね、割れませんので、脱出に必要な時は、サイドガラス、これを、できれば専用の工具があればいいですね。あれでコンと叩けばパリンと割れるんですけれども、まあなかったら何か硬い金属のようなもので割って、サイドウィンドウなら割れる可能性が高いということなので、脱出するときはサイドウィンドウですからね皆さん、
1: はい、
0: フロントは無理ですからね、
1: この人しか無理ですね、
0: はい、でこれなんでこんなことになったかという話なんですけれども、この殴った男と殴られた男、殴った男が37歳、殴られた男が54歳ですね。これは共通の知人女性をめぐってトラブルになっていたと。
1: おお、なるほど、私をめぐって喧嘩しないでってやつだ。
0: そういうやつだ。
1: は
0: で片方の男が30代、もう一つ殴られた男が50代じゃあ女はいくつだよって
1: 気になりますね。
0: 気になるな

0: 間を取れば40代なんだけどね。これまた18ぐらいの小娘をめぐって言葉であったらまだいろいろ想像しちゃうよなこれな。
1: セーラー服と機関銃薬師丸ひろ子。

0: でメッセージいただきましたね。ラジオネーム相撲博士さんですね。相撲博士さんもいつもありがとうございます。そう、相撲博士さんは何週間か前からその突発性難聴というのにかかったということでね、困ってるっていうことだったんですけれども、今日いただいたメッセージではね、だいぶ回復してきましたということで、よかったですね。このまま全開を祈っております。ありがとうございます、相撲博士さん。さて、この冬ね、はい、やっぱり大きなニュースだったのは全国各地で熊が大暴れ、ずいぶん被害があったんですね、はい、前代未聞じゃないかっていうぐらい熊が街に出てきたりして、 で、ね、でまあその冬眠をしてしばらく熊のニュースがなかったんですが、まあ、ここに来て冬眠から覚めた熊がもうあちこちに出没しておるということですね。だから熊がいる地区は戦々恐々としてるわけなんですね。大きな被害が出ないことを祈るばかりなんですけれども、はい、熊が出るところで一つ新潟県があります。で新潟県に加茂市というところがあるんですけれども、こちらのコンビニエンスストアの駐車場で熊が出たという騒ぎになったわけですね。これね、5月4日の夜の10時半頃の話なんですけれども、駐車場内で体長1メートルほどの熊を目撃したという110番があったということなんですね、はい、でこのまずこのコンビニエンスストアのある場所なんですけれども、はい、これ JR の加茂駅というところから、直線で700メートルぐらいの住宅街というところなんで、そんなところで熊が出たらというような場所なんですよ。でその110番した人、目撃者ですね、これ写真も撮ったということで、警察に見せたんですよね、はい、こういうやつだったって言うと、そしたら警察もその写真を見て、あ、これは熊だということになったわけだよ、これは大事だということで、市役所とともに、周辺への注意、これを呼びかけたわけですね、そしてそれからですね、はい、警察がその防犯カメラなんかをこうチェックしだしたわけですね、はい、さらに詳しく調べようと、そうするとあれという話になってくるんですけれども、はい、この防犯カメラに映っているクマですね、はい、どうもおかしい、なんかリードがついてる
1: リードがついたクマはいない
0: これはってなったわけだね。
1: そうですね、なんでってなりますね。
0: これ犬じゃねえのっていう話になったわけだよ
1: これ写真にはリード写ってなかったんですね。
0: そういうことなんだろうね。で大型の犬じゃねえのって話になったわけよ
1: なるほど。
0: そうするとその犬の飼い主が

0: 出てきた、うん、あうちの犬でしょうねということでですね、大きな犬なんだって犬の、まあ、犬種ですね、はい、ゴールデンドゥードルという犬らしいですね。僕も初めて聞いたんだけれども、このゴールデンドゥードルという犬どんな犬かと言いますと、はい、ゴールデンレトリーバーとプードルですね、うん、の、ミックスということで大きくなる子らしいんですね、はい、で、今回のこの犬は、3歳の女の子なんですね。で名前がおたまちゃんというんですけど、まあ、それも名前はどうでもいいんだけど、まあ、このおたまちゃん、おたまちゃんがクマと間違えられたわけですね。でまあこの飼い主もね、まあ、大きなあの犬なんでクマの騒ぎがあるんでね、クマと間違われないように、まあ、対策もしてましたというの、まああのちょんまげ言ってみたり、ね、
1: かわい
0: い、うん、あと夜なんかになったら服着せたりして犬ですよっていう分かるようにしてたらしいんだけど、はい、この夜だけたまたま服を着せてなかったということなんだな。
1: あ、
0: うん、なるほど。そういうことでこの騒ぎになったということなんですね。さてこのクマの目撃情報が入った時、この鴨市、新潟県鴨市はですね、はい、5月5日午前4時半に、市の防災市民情報配信サービス、これで市民に注意を呼びかけました。クマが出てるらしいです、皆さん注意してください、
1: はいはい、
0: で犬だと分かってから午前10時半に、はい、新たにホッとしましたと改正のゴールデンウィークの最中、朝から不安にさせて申し訳ありませんでした、犬でしたというふうにこう配信したということです。でまあ、このおたまちゃんなんですけれども、はい、まあ、このこれからは夏になるのでね、散髪をするということ で、
1: 暑いですからね、
0: クマに間違われにくくなるらしいですね。いずれにしてもあの新潟県内でもクマが出てるわけなので、これは注意を怠ってはいけないということなのでね、はい、とにかく大きな被害が出ないことを祈るばかりでございます。
2: 見せられて島谷ひとみ

0: 純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。
1: 今日は何の日？明日は何の日？
2: 5月9日ですね、はい。まずはですね、告白の日となってますね。
1: いいですね。
2: なんで告白の日になるかということですけれども、はい。これはあの男性用化粧品なんかを手掛けているユニリーバージャパン株式会社というところが制定してるんですけれども、まずなんで告白かというと、告白の子で5ですね、はい。で告白の句で9ですね、はいはいはい。で5と9で、5月9日告白です、うん。じゃあ白はどこに行ったんだという話になりますね。
1: 消えました、
2: はい。これはまあ忘れるということなんでしょうね、はいはい。強引ですね、
1: ねえ、
2: 草食系男子とか言われる言葉ありまして、
1: はい、そうですね、
2: 男性から女性に告白をしないように、うん。

0: ね、気が弱い男が
1: いっぱいいます今。
0: いや俺もよ、もう俺も無理
1: え、
0: いやー告白っつーのはできないな。
1: いやーやってください。
0: うん、誰にやんだよ。そうそうそう、あのね告白はきつい。
1: まあね、気持ちはわかりますよ
0: なあ。
1: はい、
0: 告白してね、うん、OK とか言ってもらえたら ね
1: いいんですけど
0: ね大抵はダメだよな。
1: 大抵はかわかんないですけれど、うん、はい、
0: で、まあ男性から勇気を持って女性に告白してもらいたいということで告白の日となってるということですけれどもね、う
1: ん、それはぜひしていただきたい。
0: はい、やりたい人はやってください、どうぞ。はい、上野公園が開園しましたね。1876年、明治9年の5月9日、総面積約53万平方メートル、でかい、上野公園が完成開園しましたと、うん、正式名称は上野恩賜公園と言いますね、はい、うん、そしてこの上野公園が日本で初めて公園として指定されたということなんですけれども、思いっきり広いのでいろんなものがあります、
1: はい、
0: うん、東京国立博物館、国立西洋美術館、うんうん、国立科学博物館、うんうんうん、上野動物園、
1: はい、
0: 西郷さんの像、
1: あ、います、
0: そして忍ばずの池、うんうん、そしてたくさんの桜ですね、はい、上野公園の立地というのはあれ高台になってるんでね、
1: はい、
0: 上野のお山とか、うん、上野の森とかこういう愛称もついててね、うんうん、まあ本当に広いから一日遊べるところなんですけど、
1: そうですね、
0: 僕も行きますよよく、うんうん、僕はね上野公園のね忍ばずの池によく行くんです。忍ばずの池のほとりの一角にね、
1: はい、
0: 女装した人たちのたまり場があるんですよ。
1: 知らなかった、うん、
0: 女装した人たちばっかりがたまってる場所があるんで、でそこは面白いのよ、
1: はあ、
0: 昼間からお酒飲んでたりするのよ
1: 女装して、
0: うん、
1: はあ、
0: でね喧嘩が始まったりするんだな。
1: どういうこと。
0: 女装した人たちの喧嘩が始まったりしたり、とっても歌が上手い人が歌を歌い出したり、
1: はあ、
0: もうね楽しいんだよ。だから俺あんまりそばには行かないようにしてるんだけど、少し離れたところで楽しませてもらってるんだね。
1: そんな集まりがあったんですね。
0: はい、ありますよ。
1: 知らなかった、
0: はい、皆さんもぜひ、特に狙い目は日曜日ですね、絶対にいますから。
1: 明日
0: ちょっとヒントあげましょうか、
1: うんうん、
0: 忍ばずの池のすぐ横に上野大倉劇場というピンク映画の映画館があるんですけれども、そこの階段を降りた付近っていうヒントかな、はい、そこまでしか言えませんね。、はい、別にそんな悪いことやってる人たちじゃないですよ、うん、ただ面白いだけの話なんですけどね。はい、上野公園の話でしたね。明日5月10日、うん、母の日ですね。母の日というのは世界中にあるみたいなんですけれども、うん、まあその起源やら風習が国によって違うので、
1: はい、
0: まあ日付も違うんですけれども、うん、日本はアメリカ方式ということなので、うん、5月の第2日曜日が母の日となります、うん、したがって今年は、5月10日が母の日になるわけですね、うんうん、僕はその母はもうずいぶん前に亡くしてしまったので、はい、悪いことしたねとこの母にはね、うん、母には悲しい思いばっかりさせたなと思って、うん、もう今更手遅れなんだけれども、うん、どうするよって思うんだけど、もうなあ母ちゃんごめんって思ういつも思うんだよ母にな、うん、だからまあまあ皆さん母がいらっしゃる方はまあね、うん、なるべく母を大切に美味しいものでも食べて、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、母と一緒に仲良くしてくださいね、うん、VIO という言葉がありますけれども、
1: はい、
0: VIO とは何ぞやということなんですけれども、うん、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、 V ラインはビキニラインのこと、
1: うんうん、
0: I ラインは陰部の両側って書いてある。
1: そうですね、
0: O ラインはお尻肛門周辺と書いてある、
1: はい、
0: これで VIO ラインということらしいですね、
1: はい、
0: で VIO ケアの日になってるわけですね、
1: うん、
0: これはシェービング関連用品なんかを売っているシックチャップ

0: パン株式会社が制定してるんですけれども、要するにここを剃るということかい。
1: まあ VIO はよく脱毛とかであるので、
0: 脱毛サロンの脱毛、
1: 脱毛ですね、
0: はい、こんなとこ脱毛するのかい。
1: 脱毛しますよ。
0: なんで
1: いらないから
0: いらないものを神様は作らないだろう。
1: いや、いらないんですよ。毛は髪の毛と眉毛とまつげ以外は一切いらないです。なくても大丈夫。
0: そんなこと言っていいのか、神様に。
1: 大丈夫です。
0: あ、そう。
1: 不要です。
0: そう言い切ったな今。
1: 不要です。
0: あ、そうそう。あ、ちょ、もう、あ、あなたはどうなんだよ。
1: 今日は何の日、明日は何の日でした。Tokyo Yakoi。This program was brought to you by Gemini. Tokyo Yakoi. This program was brought to you by Gemini. Tokyo Yakoi.

0: メッセージいただきましたね。ラジオネームアッキーちゃんです。アッキーちゃんもいつもありがとうございます。今日は東京で聞いてますよということで、上野さんと同じように半袖で聞いてますということでそれはもうね、それもう半袖だよね。
1: 夜冷えません？まだ大丈夫ですか？
0: まあね、僕ほら暑い寒いがよくわからない
1: やばい。
0: アッキーちゃんありがとう。さて次の話題なんですけれども、また中国人が山に登りやがった。
1: 好きですね。
0: いや登る分にはどうぞどうぞだけど、
1: そう勝手に登ってね迷惑かけなきゃいいんですけどね。
0: はい、今回の話ですけど5月3日ですね、午前9時半頃ですけれども、富士山の、富士宮ルート9号目付近、ここで中国人20代の男、これ滑落したわけですね。それで、仲間に連絡を取って、仲間から救急車を呼んでほしいと110番通報があったということなんですね。これはまあ110番通報で SOS が出たらそれは助けに行かなきゃしょうがないけれども、
1: 嫌、だけどね。
0: 当たり前だろう。今さ、富士山って冬季閉鎖中なんだよ。
1: そうですね、
0: だから入るなって言ってるところに入って自分で落っこちてよ、で助けてくれって
1: バカじゃねえかこいつ。
0: いやっていうかさ、これその日本の税金で助けるわけなんですよ。
1: 放置でいいじゃないですか。
0: いや放置すんのもまあ人道上の話はあるだろうけど放置はね、まあ置いとこやめろ。ただ金取ろう、
1: まあ、それはねそうですね。
0: まず助けには行きますよと、あなたはそれでその支払い能力についてのお話しましょうということで、カード払いにしますか、どうすんですかっていうふうなところは、これ必要じゃないの。
1: そうですね、お金は絶対取った方がいいです。甘いことやってるからこういう迷惑な人が増えるんですよ。
0: いやちょっとお金はないんですって言われたら、じゃあ立て替えてくれる人を誰か紹介してください。
1: なあ保証人ですね。
0: そういうこと、それぐらいは、それかね、もう中国大使館が責任持つとかっていう、どうにかしてもらわないとさ、こんな勝手なことされてな、だって閉鎖してるところにさ
1: 勝手に入ってね、
0: 勝手に入って勝手に落っこしてよ、助けてくれってのはないだろう、
1: ね、
0: もうなんとか考えようねこれはね。
1: そろそろね、
0: けじめ取らないとダメだねこれはね。はい、さて、さっき上野の話をしたんですけれども、JR 上野駅から JR 御徒町まで、伸びてる商店街ですね、アメ横なんですけれども、アメ横っていうのは僕は大好きで、まあ、いわゆるあの混沌としたところが好きだったんですね。しかも日本的混沌ですね、これが好きだったんですけど、この昨今様子が変わってしまって、もう日本なのか何か分かんなくなっちゃってしまって、アジアの混沌になってしまってるわけなんですけれども、ここで問題になってるのが、いわゆる路上営業といって

0: で飲食店がもう道端いっぱいにテーブル出して、はい、もうそこを客席にしちゃうわけだよね。
1: あ、やってますね。
0: 本来人が歩く歩道ですね、うんうん、これが大変な問題にもうなってるわけ、うん、もう実際行けばわかるけれども、もうめちゃくちゃ、うんうん、もう道端で酒飲んでるようなもんよ、うんうん、で警察もまあ黙ってはないので、はい、この半年間で警視庁は、1500件近くの指導及び警告を行ったというわけなんですけれども、うん、一向に改善しないということ
1: 、
0: 舐められちゃってるね、はい、これね。だいたい指導警告ってさ、これ道路交通法違反なんだから摘発すればいいだけの話なんだけど、
1: ね、ですよね。甘いですね。
0: 罰金取っちゃえばいいんだけれども、うん、なかなか取らない、うん、指導ばっかりやって
1: 甘いな。
0: ということでついに、はい、今年ゴールデンウィークの5月5日子どもの日に警視庁は一斉摘発を始めたということで、一番人手が多い時にわーっと言ったんだな警察。
1: すごいな、
0: うん、で取り締まったわけだよね。でまあ、あの報道なんか見てたらもうテーブルやら椅子、うん、あのトラックに放り込んで運び去ってたりして、まあ、かなりあのやってるなと思って見てたの、
1: はい、
0: うん、これはすっきりするか雨横もと思って、うん、僕は翌日の5月6日、はい、見に行ったの、
1: 行ったんですね。
0: それで、
1: はい、
0: 見に行ったらあまり変わってないんだよ。
1: 意味ない。
0: と思って、これ警視庁が威信をかけた一斉摘発じゃなかったのって思って、なんか全然普通にやってんの。だから今後の警視庁が楽しみだなとはまあ思うんですけれどもね。
1: 不当を渡る風、稲垣純一 This Epo。

純上のエンタテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンタテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンタテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: ゴールデンウィークは、サウナとか温泉で、のんびりさっぱりっていう方もたくさんいらっしゃったと思うんですよ ね,
1: すね。
0: たまにはサウナでも入るかとかね、そういう方たちもたくさんいらっしゃったと思います、はい。北海道の出来事なんですけれども、5月6日の午前ですね、北海道函館市の入浴施設なんですけれども、こちらで20代の男性が、休憩スペースでのんびりなさってましたね、そうしたところですね、51歳のおっさんがですね、まあいきなり、この男の人の下半身を揉んだというわけなんですよね。予告もなしにですね。
1: あ、びっくりだ。
0: まあ、予告してもしょうがないんだけどね。
1: どっから後ろから前から
0: 行きの、まあ、だから休憩スペースだから、おそらくまあちょっと横

0: にかわしって言ったどうでもちょっとどうなったか分かんないけどね、
1: はい、
0: それしてもこれとんでもないなこの51歳のおっさんな、はい、これ自称会社員って、まあ、会社員かもしんないね。どうなるんだこれ、逮捕されて不同意わいせつの疑いで逮捕だろ。これすぐにはさ出てこれないぞ
1: ですね。
0: うわ、これゴールデンウィーク終わっても会社に出てこないおい彼はどうしたんだ、
1: 噂になりますよこれ。揉んだんだって、あいつ揉んだんだってつって
0: なんか揉んだらしいつってなんかサウナで揉んで捕まったらしいよって。ああ
1: もう会社いられない。
0: 本当だよね、はい、51歳だろ、
1: はい、
0: 家族とかあったらすごいね。
1: う
0: わねえ、どうなんかねちょっとどうなっちゃうんだろうね一言だけど心配になっちゃうなあ、不思議な事件が起きてるんですよ。これはね鹿児島の話なんですけれどもね、鹿児島市に20代の男性が住んでおりましたところ、5月6日の午前6時、その20代の男性の家の中に知らない女がいると
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: ってなってびっくりしただろうね。
1: じゃあびっくりですよ、
0: で後で分かったことなんですけど、この女性の年齢は54歳なんですけど、知らない54歳の女が家の中にいるって
1: 。怖い怖い怖い。
0: なので110番したん、
1: はい
0: ね、家に知らない女がいるって言って
1: そりゃそうなる。
0: そしたら女は今度この男の人を平手打ち、顔を平手打ちしたって言うんだよな。ビンタ、これもう訳がわからないだろう。
1: 謎すぎます。
0: でこの男性もっと訳がわかんないだろうね。
1: そうです
0: ね、なんでこんなことになるんだって54歳の女が家の中にいてしかもビンタ食らわされたって言って、
1: 最悪
0: ってね、頭の中が混乱するよな。
1: しますよね、
0: 一体何が俺の何が悪いんだってなっちゃうよな。なあ、
1: ひどいな。
0: これどうそれしかないんだよねこのニュースがね、全くこの後の話も前の話もないわけなんだよ。とにかく20代の男の人の家の中に54歳の女が行ったとで叩いたと、叩かれたか、
1: 鍵かってなかったんですね。
0: まあそれだろうな、鍵かけてていたら余計怖いじゃない
1: ですか。そうですね。
0: それはまた別の話で怖いだろう。そのあこれは何だろうね。一つは
1: 間違えた。
0: プレゼント、神様のプレゼントみたいな。
1: いらない。
0: そのちょっと年いっちゃってるけどみたいな。
1: いらない。
0: ね。ゴールデンウィークだしちょっと神様のプレゼントかなってダメちょっとな、よく分かんないんだよ
2: 一番近くにいてね、大黒摩季。

0: 上野純の東京夜会7時からお送りしてまいりました。時計の針はもう7時52分を回りましたね。今日もいろんな曲聴いていただきました。おさらいしましょう。
1: はい、今夜お送りしました楽曲は鈴木雅之、君はバラより美しい、松岡直也、バラホテル、薬師丸ひろ子、セーラー服と機関銃、島谷ひとみ、見せられて、稲垣潤一、ウィスエポ、不当を渡る風、大黒摩季、一番近くにいてね。以上お聞きいただきました。サンキュー。
0: はい、今日は、冒頭に申しました通り、チートの長かったゴールデンウィークに起きたいろんな出来事をまとめてお送りしましたけれども、はい、謎な話が多かったな。
1: そうですね
0: 意味がわからない話が多かったですな、これな、はい、ということでした。まあ、いろんなことがあったゴールデンウィークも終わりまして、まあ、いくらなんでも長い人でももう明日で終わりでしょうから。
1: そうです、
0: はい、気を取り直してまた頑張って生きていきましょうね皆さんね、はいはい、ということで明日日曜日ですね。東京の天気はどうでしょう。
1: はい、明日の東京の最低気温は15度、最高気温は24度、晴れです。
0: あー、いいね、ちょうどいいぐらいだ ね、24度で晴れだったら ね、はい、また僕は海に行くのかな。そしてまたウクレレ親父に
1: 一緒に歌ったらいいんじゃないですか。
0: ちくしょう
1: 東京夜会ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。 e メールは info@885fm.jp info@885fm.jp レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。上野純の東京夜会、制作協力一般社団法人落語協会、東京アナウンス学院、スポーツ日報新聞社、ディレクターレインボータウン FM 鈴木悟、企画構成純上野エンターテインメント株式会社。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社松栄技研の協賛、檀家を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝き中高年シニアタレントの純上野エンターテインメント株式会社の提供でお送りしました。
0: 実はね、はい、僕今日知ってて言わなかったんですけれども、どうも空ですね、
1: はい、
0: 人工衛星というか宇宙ステーションが通る、今日の夜の7時21分頃、今日は天気がいいから、はい、はっきり見えるでしょうという予告が出てたわけですね。で、時間としては21分から3分間ぐらいの間でヒューンと飛んでいくらしいんだけれども、で、僕は知ってたんですけど言わなかった。なんでかって言うと、言うとみんな外に出て僕のラジオ聞かなくなっちゃうから
1: ね
0: いや俺も見たかったんだけど、さすがにね、これちょうどラジオの時間だったんですけど、ね、
1: そうですね、かぶってますね、
0: うん、なんか飛んだらしいよ今日。あ、人工衛星じゃないな、なんだ宇宙ステーションかね、なんとかっていうのが見えたという話なんですね。特に東京は今日は天気が良かったので、はい、見えたらしいんですけどね。ということで後になって言ってしまいましたねもう終わりですからね、はい、さてと、まあ、何度も何度も言うように、長い連休が終わりまして、連休疲れの方もいらっしゃると思いますね。あんまり休むと疲れてしまう。
1: そうなんです。
0: はい、ね、まあ、また、日頃のペースに戻さなきゃならないということもあると思いますけれども、まあ、季節の変わり目ということもありましてね、皆さんも体調も、万全でやってまいりましょう、
1: はい、
0: さて、それでは皆さん楽しい週末、そして日曜日をお過ごしください。
1: 88.5MHz レインボータウン FM、大人専用スーパーレディオバラエティー、上野純の東京夜会。
0: お相手は私、上野純と
1: アシスタントの天音でした。
0: それではまた来週、来週は5月16日の土曜日になるんですけれども、今日に引き続いて、来週も天音くんの登場です、
1: はい、
0: ということで、5月16日土曜日の夜7時にお会いしましょう。さよなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

アリアリマルスアーティエン、アーノユキマスタジオ、レンボータウン FM、スーパードゥーパークラブダブルファイブ、ドーソーでグッミュージックオンリーラディオショー、ディセンファン MC カグトラ、そして今夜の DJ エアミックスは DJ ジュンでお届けしていきたいと思います。さあということで1時間よろしくお願いいたします。5月9日土曜日、本日もキバスタジオからお届けです。さあぜひぜひ、1時間皆さんお楽しみいただきたいと思います。この番組の制作は響きエンターテインメントミュージック、提供はニューヨークピザートニーズ東京、ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリーニング株式会社、ギノワンマリーナトロピカルビーチレストラン&バーフィッシュテールでお届けいたします。さあこの番組の聞き逃し配信は www.hibikimusic.tokyo www.hibikimusic.tokyo をご利用ください。さあということで、ああもうゴールデンウィーク終わりましたね。5月9日でございます。どうでした今年のゴールデンウィーク、皆さんなんか4割の方がゴールデンウィーク予定がない、そして8割の方が旅行には行かないなんていうね、今回データが出ておりましたけども、どっか行きました？だって長い方13連休ぐらいの方いらっしゃったんでしょ、多分な。長い大型連休終わりましたけれども、まあ、前半のって言うんですかね、この後また8月夏休みがあると思いますけれども、どうでしたか？なんか今年はちょっと、今日は暑いけどさ、今年はちょっとなんか例年よりもなんか暑いなって感じではなかった気もしましたけどね。風が強い日が何日かあったかなっていう感じでしたけどね。僕と DJ のあられちゃんは読売ランドに4月の25日から5月の6日までずっと行ってまして、11日間、はい、連日でございました。もうね、僕らの会場だけで4000人ぐらいですか、毎日4000人ぐらいのお客様で、まあ、14万何千人の方々から聞いてくださってる番組をずっとやらせてもらってまして、で、豊洲のキラナガーデンさんは DJ タムさんとジュンちゃんがねもちろん行ってくれて、うん、そっちも相当大盛り上がりだったということでございましたが、まあ、とにかくゴールデンウィークはもうずっと喋りっぱなしだったという感じでしたけども、はい、皆さんなんかこう楽しく過ごしたのかなというふうに思っています。バイバイ、じゃあね、ありがとう、ありがとう、またね、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイバイバイ、あ、じゃあね、ありがとう、あ、これ放送に入りますんで、はい、公開収録しております、ありがとうございます、バイバイ、ありがとうございます、あ、じゃあね、今度は読売ランドで

0: はい、8月です。ありがとう、ありがとうね。メインステージにいます。ありがとう、ありがとうございます。
1: さあ本日も、キラナガーデンさんから公開収録させていただいております。さあということで、ちょっと間空いちゃったけど、今日のオープニングの話ですけど、コーチェラ見た？コーチェラ、いやすごかったっすよ。我が社のジャスティン・ビーバーが、はい、我が社のジャスティン・ビーバーはアーカイブ聞いてください。ジャスティン・ビーバーが今年ヘッドライナーでついに復活ということでしたが、特に僕はウィーク1好きだったね。ウィーク1よかった。ウィーク2はちょっとジャスティン自身も力が抜けてて、お客様の距離すごい近い感じでねやってましたけども、いやー感動しちゃった。なんて言ったって彼は今までの楽曲カタログをさ全部売却してしまったじゃないですか。お金がないなんて話をね、じゃあ過去の曲できないだろうどうすんのなんて言ったら、まさかの YouTube ですよ。であれ自分がアップしてる YouTube だから、まあ使っても OK だろう。まあどういう立て付けなんですかね、ちょっと詳しいところ分かんないけど、なんか YouTube 流してるところにカラオケしてるだけみたいな感じなんですかね本人がね。いやーでも感動しちゃった。まさかベイビーやるとはねえ思わなかったですよね。いやーちょっと鳥肌ものだったですよ。でまたなんか今回のスワッグツアーを北米からスタートしていくなんていう話題にもなってますが、本当に無理しないでほしいなと思う。ジャスティン・ビーバー無理しないで、とにかくちょっとずつ調子も上がってるみたいなんでね、自分との体調のバランスでやってもらいたいなというふうに思いますけど、まあとにかく感動しました。ジャスティン・ビーバーの今回のコーチェラ、あれアーカイブあんの今 YouTube あんの、あれ YouTube アーカイブはないのか。いやーあれはね、ウィーク1とウィーク2と生で見ましたけど、たまらなかったですね。ジャスティン・ビーバーめちゃめちゃかっこよかったな。ということで、本日のオープニング中はジャスティン・ビーバーをお届けしましょう。ジャスティン・ビーバーステイから参りましょう。スーパードゥーパー1時間ぜひ皆様お楽しみください。それでは参りましょう。本日のオープニング中、デキン・ラロイ、ジャスティン・ビーバーステイ、これも生で歌ってましたもんね。いきましょう。

スーパードゥーパークラブ W5 ノーソーダグッミュージックオンリーレディオショー、5月9日土曜日、本日もキバスタジオからお届けしております。 MC 影虎、そして今夜の DJ エアミックスは DJ 潤です。この後スーパードゥーパートップ3チャートに参りましょう。引き続きレインボータウン FM スーパードゥーパーお楽しみください。さあ、ここからはスーパードゥーパートップ3チャート参りましょう。 This week's number 3 Ella Langley Choose in Texas。 Ella Langley の Choose in Texas ランクインしております。カントリーとポップスの壁を完全に破壊したこの楽曲、春を過ぎてなおロングヒットの勢いが止まりません。女性アーティストとして史上初となる全米 HOT100 カントリーエアプレイ、そしてホットカントリーソング3チャート同時1位という偉業を達成しております。もうすでにこれは

歴史の一部とも言われていますよね。各種ストリーミングでの全世界総再生数は5億2500万回を突破、すげえ。アップルミュージックのデイリーチャートでも安定したインプレッションをキープしています。2026年上半期を代表するクロスオーバーヒットとして君臨し続けているこの楽曲、ぜひ皆さんチェックしてみてください。 This week's number 3 Ella Langley Choosing Texas。

Top 3 Chart This Week's Number 2 Justin Bieber Rose and Nicki Minaj Beauty and the Beat 先月のコーチェラフェスティバル、なんと熱狂的なパフォーマンスを起爆剤に2012年の特大ヒット中、奇跡のチャートアクションを起こしています。 Z とマックス・マーティンがプロデュースしたこのダンスチューンは、公開当時24時間最多視聴記録を叩き出しています。1060万回という、ね、数字だったみたいですね。伝説の曲、現在公式 YouTube のミュージックビデオ累計再生回数はなんと11億回を突破。すげえ、マジか。フェス出演後から Spotify のグローバルバイラルチャートで連日急上昇、 TikTok でのダンスチャレンジも再熱、新旧世代を巻き込んで世界中を狂を揺らしています。 This week's number 2 Justin Bieber Rose and Nicki Minaj Beauty and the Beat Let's go!

Yeah, Super Duper Top 3 Chart This Week's Number 1 The Rolling Stone In The Stars。 さあ放送日本日わずか4日前、5月5日、突如リリースされた Rolling Stones 完全なる新曲 In The Stars が世界のチャートを席巻しております。7月10日に発売される待望の最新スタジオアルバムからの先行リードシングル。リリース当日にニューヨークブルックリンで行われたミック、キース、ローニーによる発表イベントは全世界のニュースで大々的に報じられ、配信直後から各国の iTunes チャートやダウンロードチャート即座に1位を記録しております。往年のロックンロールの熱気をそのままに、各種ストリーミングでも爆発的な初動を見せているこの楽曲、デビューから60年を超えてなおまだまだ頂点に立つ本物の生きる伝説ロックバンド、Rolling Stones This Week's Number 1 The Rolling Stone In The Stars Let's Go。

さあということで今週のスーパードゥーパーチャート、1位はローリングストーンブランニューソング完全なる新曲ということでございます。まあかっこいいっすね、本当にかっこいいっすね。どの時代にリリースしてもあの頃のままという感じもしますしね。そして面白かったのがやはりこの第2位ジャスティン・ビーバーニッキー・ミナージュビューティー&ビート、まだまだ

チャートインやはりまだまだコーチェラフェスティバル余韻を引きずっているという方が多いんでしょうか。なんかあの別番組でね YouTube で5月の5日だっけ6日だっけに放送があったという、これもまた、アーカイブ配信ないということでしたもんね。なんかそのやっぱりそういったところもあってまたまたジャスティン・ビーバー人気すごいですねやっぱねということになっております。はい、いかがだったでしょうか。今週のチャートはこんな感じでした。この後はスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスのコーナーです。引き続きレインボータウン FM スーパードゥーパーお楽しみください。

やスーパードゥーパークラブダブルファイブ Don't stop the good music only radio show。 さあということで、ここからはスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスのコーナーでございます。このコーナーは最新のトピックニュースを皆さんにお伝えしていきましょう。さあまずはこんなニュースからいきましょうか。ついにって感じですけどね、ずっとこの番組にも追い続けてきましたマイケル・ジャクソン、電気映画公開直後に全米でストリーミング週間記録を大幅に更新、多数の楽曲がチャートインしております。現地時間2026年4月下旬に報じられた予測通り、映画マイケルの公開を受け、故マイケル・ジャクソン国内ストリーミングの自己最高週間記録を大幅に塗り替えております。アメリカ国内で4月24日から30日の週に合計1億3750万回のオンデマンド公式ストリーミング再生を記録、前週でいうと 146% 増だそうです。これまで自己最高記録の2倍以上を叩き出したということです。すごいですね。2009年この世を去ってしまったマイケル・ジャクソンの電気映画は彼の1966年から88年までの生涯を描いているということ、兄弟と共に歩んだジャクソン5やジャクソンズでの活動を中心に取り上げているということでございます。めちゃくちゃこの映画楽しみなんだよね。またちょっとここで1曲ご紹介しましょう。マイケル・ジャクソン、ビート・イットからいきましょう。

やスーパードゥーパークラブ W5 ドンソドグミュージックオンリーレディオショー。さあ今夜もエキバスタジオからお届けしておりますレインボータウン FM。 さあということで、お届けしているのはマイケルジャクソン、話題をお届けしておりますワールドミュージックトピックスのコーナーでございます。世界のトピックス、ミュージックトピックスを皆さんに、お届けしていくというコーナーでございます。まずは今日ご紹介しているのマイケル・ジャクソン。これもアメリカ国内では4月から映画公開になりました電気映画マイケルでございます。日本公開が6月12日から全国公開と予定になっております。これ1966年から88年のマイケルの生涯を描いたということでございます。これもしかするとさあれかもね、続編もやるかもね、マイケル電気映画2みたいなの。この後の時代90年代あたり入るとまた面白いじゃん。楽曲もねちょっとガラッと変わってきますしね、もしかすると続編もあるのかもしれません。今回マイケルの映画監督アントワン・フークア監督が、メガホンを取っていて、そしてマイケル役はマイケルの甥にあたるジャファー・ジャクソンが主演を務めております。アメリカ・カナダ初週興行収入なんと約151億円、全世界では342億円に達して、いずれも電気映画として歴代最高のオープニングをもすでに樹立しているということでございます。驚異的な数字でしょ。これもしかすると続編みたいにやるかもよ、ちょっと僕90年代も見たいもんな。さあここで1曲ご紹介しましょう。マイケル・ジャクソン中もう1曲いきましょうか。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンズ。

イカゲトラお届けしております。スーパードゥーパーワールドミュージックトピックスのコーナーでございます。世界のトピック、ミュージックトピックを皆さんにお届けしております。今日はね、マイケル・ジャクソン電気映画日本公開が6月12日から全国公開となります。1966年から88年のマイケル・ジャクソンの半生を描いた物語となっている。これもしかすると90年代の、まあ、続編2みたいなのもしかしたらあるかも分かりませんよね。ちょっとその辺も楽しみにしたいなというふうに思っております。マイケルすごいですね。やっぱ見たいね。6月12日から公開でございます。皆さんチェックしてみてください。さあ続いての話題を参りましょう。フローがセカンドアルバムセラピー・アッザ・クラブを7月の24日にリリースこと発表です。なんかセカンドアルバム出る出るっていうね噂はずっとありましたんで、ちょっとこの番組でもお話ししてましたが、ついに7月24日とクレジット決定しました。はい、このアルバム、まあ、クラブを単なるナイトライフのバーじゃなくて、夜出かける前の紅葉から翌朝までの感情の曲線をたどりつつ、まあ、告白とか解放とか、そして自分自身を取り戻すための場所みたいなね、なんかそういった再解釈みたいな、アルバムに仕上がってるということでございます。すごい楽しみだな。ダークで高揚感のある R&B ポップを中心に、まあ、日記のようになんかこうストーリーテリングを混ぜながら、欲望、失恋、自信、癒しをリアルタイムで描き出している、まあ、内容になっているということでございます。フローはやっぱかっこいいよね。ちょっと90年代とか2000年代初期の感じのテイストを入れつつ、あの頃の、元ネタなんかも結構使ってる楽曲が多いからね、やっぱ DJ さんたちにもすごい人気のある、アーティストだと思います。ここで1曲ご紹介しましょう。フローセカンドアルバムセラピー・アザ・クラブに収録される予定となっておりますフロー Make It お届けです。 You only live once, let the people see.

さあ5月9日土曜日、本日もキバスタジオレインボータウン FM をお届けしております。スーパードゥーパークラブダブル5 MC 影虎が皆様をナビゲートしております。さあこのコーナーはスーパードゥーパーミュワールドミュージックトピックスのコーナーでございます。バイバイ、ありがとうございます。バイバイ、ワールドミュージックトピックスのコーナーをお届けしております。さあ続いてご紹介していきましょう。続いてご紹介するのはマルーン5が、キャリア初期となんかこう彷彿させるような、新曲をリリースしています。ヒロインという曲、この曲もかっこいいんだな、めちゃくちゃ。このヒロインは2025年に発売された8作目のスタジオアルバム Love is Like 以来の新曲となっております。このアルバムにはオールナイト、それからブラックピンクのリサとのコラボ、プリンス、プライスレス、そしてリル・ウェインをゲストに迎えた Love is Like といった、シングルのほか、セクシーレッドをフューチャーした I Like It、 マシュメロとのコラボ曲 Closer などが収録されているということでございます。皆さんぜひチェックしてもらいたいと思います。マルーン5、なんかこうキャリア初期の楽曲っていうとちょっとこうなんていう

こうゆったりした感じのね楽曲が結構多かったりするんですけども、音にこだわってる、その辺もやはりこのマルーン5のかっこよさの一つだと思います。それではマルーン5新曲ヒロイン聴いていただきましょう。 Let's go!

Yeah, Super Duper Club W5 Don't Stop Music Only Radio Show さあ MC 影虎が、皆様をナビゲートしております。 Super Duper World Music Topics お届けしております。かっこいいね、マルーン5の新曲5月1日にリリースされたばかりのヒロイン、かっこいいっすね、めちゃくちゃかっこいいっすね。まあなんかそうね、デビュー当時の感じ、まあ確かにそうか、そんな感じかもしれないですね。さあ続いて、あ、最後か、最後のトピックね、最後のトピック、はい、ご紹介しましょう。最後のトピックなんですが、ブルーノ・マーズがリスク・イット・オールのスペイン語バージョン音源を公開しているという話題でございます。おお、スペイン語で歌ってんの。ブルーノ・マーズ最新作に収録されているリスク・イット・オールのスペイン語バージョン音源が公開されているということでございます。はい、スペイン語バージョンはロ・アリエス語トドというタイトルで、まあ、リスクイットオールとともに7インチがリリースされることも決定してるんですって。リスクイットオールは今年2月にリリースされた10年ぶりとなる通算4作目のスタジオアルバムザ・ロマンティックに収録されている、まあ、リードシングルということでございますが、なんとスペイン語ブルーノマーズが歌って、ブルーノマーズが歌っているスペイン語もちょっとねセクシーな感じなんで、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。スーパードゥーパーワールドミュージックトピックス、最後のトピックはブルーノ・マーズがなんとリスク・イット・オールスペイン語バージョンをリリース公開しているということで、その曲を聴いていただきましょう。ブルーノ・マーズのアリ

さあスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスをお届けしてまいりました。世界の最新ニュースを皆さんにお届けするコーナーでございます。ブルーノマーズがリスクイットオールスペイン語やってんな、これやってんな、いいですね。セクシーな上にさらにセクシーですね。ジェシカ・キャバンとはどうなったんですかね。2025年に破局説みたいなの出てましたけどね。ジェシカ・キャバンブラジル系だもんね。アメリカのブラジル系の血が流れてるのはスペイン語というかポルトガル語系でちょっとね喋るから、まあその辺もあるのかも分かりませんけれども、いいですね、ブルーノ・マーズのスペイン語ということでお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。はい、この後は DJ ジュンのミックスになります。それでは参りましょう。 DJ ジュン、レッツゴー。

0: と一段階下に落として職種ごととか年収ごととか年齢ごとで情報が出回るべきだと思ってまして、それで僕はまあ一番詳しいところで営業職の転職という本を出すことにしました。
1: じゃあ営業の転職ってその例えば他の職種と比較したときにどう違うんですか？はい、
0: 営業の転職で他の職種と違うところで言うと、スキルが言葉にまだ世の中があまりなってないっていう、例えばそのエンジニアであれば何のプログラミング言語を使ってどういうプロダクトが作れるとか、あのどういうあの業界のシステムを作ってきたとか、そういうことが割ともう転職市場でも聞くのが当たり前だよねとか理解するのが当たり前だよねってなってるんですけど、営業の転職っていうと、私はお客様のことを考えて一生懸命商品を提案してきましたみたいな、なんかすごいふわふわしてて、じゃあ例えば住宅の家売る営業と IT システムの営業ってどう違うのって言われた時に、その求職者側も採用する企業側も答えられないんですよ。
1: なるほど。
2: はいはい。
0: そうするとじゃあ一体面接では何を判断すべきなのっていうのがお互い曖昧になっていて、そうするとなんかキャラクターに愛嬌があるとか、素直で言いやつそうとか、雰囲気の採用になってっちゃって、入社してみたら思った人と違ったみたいなことがすごく乱立するんですよ。
1: だし売ってるものが違うってことは当然その全然やり方が違うわけだから、それがなんかまさしく今度ギャップの話で、なんかあの次のだからその転職の理由になっちゃう、なんか要はあの辞めちゃう理由になっちゃいそうな気がしますね。
0: まさしくおっしゃる通りで、あのなんかいけると思った人が再あの全然成果が出なかったとか、逆パターンもあって、もううちの業界の営業は特殊だから、同じ業界の人しか採用しませんみたいなパターンもあるんですよ。そうすると、そんな人ほとんどいないですよ、あの取れないですよそれじゃあってなって、じゃあどういう人採用したらいいのって言った時に、他の業界の中でも、この業界の営業は御社の業界の営業と実はやり方近いから、ここの人だったら取ってもいいよねとかっていうような会話もできるので、まあそこの見極めがまだまだ全体的に不十分っていうのが営業の転職市場ですかね。
1: いや今のめちゃくちゃ大事な話だと思うんですけれど、だからでもエージェント側もだからやっぱそこのだから翻訳をちゃんとしてあげなきゃいけない、わけじゃないですか、
0: はい、
1: そういうことができるエージェントってちゃんといるんですか？
0: これがだからまあすごくおこがましいんですけど少なくて、それを割と一番ちゃんとした本に解説した本になったんじゃないかなっていうのが、だから結構僕のこの営業の転職という本はエージェントの人が読みましたって連絡をもらうことが結構多くて、求職者だけじゃなくてエージェントが勉強してくれてたりはしますね。
2: エージェントの人だってあの営業経験者じゃなかったらさ、いわゆる営業ってものとかも理解できてないですもんね。
0: あ、おっしゃる通りで、そこの解像度が低いっていうパターンも結構あったりはしますね。
2: あと企業の自社に求める人材の解像度もまだまだ高くないってことなんですね。
0: そうですね、かなり会社によって差があるかなとは思います。
2: なるほど。
1: はい、というわけですけれど、次の質問じゃあいきましょう。
2: あ、そうですね、はい、はい、この営業職の人が、まあ、転職いろんな相談乗ってきたと思うんですけれども、まずその言語化すべきこと、まあ、そのスキルをですね語れなくてなんとなく営業していると言ってしまうみたいなありましたけれども、もうちょっと具体的にどういうところを言語化していったら準備になるんでしょうか？
0: ありがとうございます。あのこの本の中で書かせていただいているんですけど、僕はその営業という活動を5つの切り口で分けて考えた方がいいっていう話をしてるんです
2: ね。はいはい。
0: でちょっと5つ全部話してると時間がなくなっちゃうので、1つ2つ紹介させていただくんですけど、まず何を売ってるのっていう商材の特性をしっかり考えた方がいいんですよ。例えばあのじゃあ生命保険の営業だとしても、業界の中で一番高い製法を売ってる人と、業界の中で一番安い製法を売ってる人では全く売り方が違っていて、
2: 確かに
0: 高いものを売るっていうのは高い理由を納得させる提案力が必要で、一方で安いものを売るっていうのは価格戦略なので、うちは他社より安いですっていう営業活動になるので、どっちかというと行動量の方が必要だったりして、高いものを売る方が提案の質みたいなのが求められるんで、どっちやってきましたかとか、あとは無形商材なのか有形商材なのかとかで、あの物がある、例えばこの目の前のお茶を売るって言ったら、このお茶さえ飲む

0: でもらえれば味が分かるので、はいはい、そんなに提案をめちゃくちゃする必要なくても、うん、とりあえず物を見せればいいっていう形になりやすいんですけど、うん、一方でなんか無形の、はい、例えばコンサルティングを売るって言ったらすごく曖昧じゃないですか、はい、なのでいかにその曖昧なものをイメージさせられるかみたいなストーリーを語れるかとか、うん、そういった営業活動が必要になるので、自分が売ってる商材ってどういう技術が必要なのとか、うん、何が難しいの、逆に何が簡単なのっていうことを商材起点で考えるっていうのがまず一つ重要かなと思います
1: 。商材の流動感が僕考えてたらもうだいぶ細かかったです。だからそれ保険とか、まあ、保険とお茶は違うのは分かりますけども、はい、保険の中でも価格帯さらに分けろとか結構細かいですね。
0: そうですね、うん、やっぱりそこぐらいまで考えないと、うん、やっぱ1000円のお茶売ることと100円のお茶売ることは全く別世界なので、
1: 言われてみればそうだ、確かに、
0: はい、
1: う
0: ん、なのでそういった商材で考えるっていうのは一つですね。で、二つ目で言うと、うん、顧客誰に売ってるのかっていう視点も非常に重要で、例えばこれ僕の実体験なんですけど、僕は製薬会社で働いてた時に、だいたい 5,60 歳のドクターに対して営業活動を昔してたんですね。でその後にエージェントになった時に、大体20代から30代の若者の転職支援がメインになって、やっぱ50代60代の医者を相手にすることと20代30代の若者を相手にすることっていうのは意味が全然違っていて、どっちの方が得意だったかっていうと、僕は若い子を相手にすることの方が自分のキャラクター性も相まって成果が出やすかったんですよ。フィットするというか。なので自分ってどういう顧客と向き合ってて、この顧客特性は自分に合ってるのか合ってないのかとか、得意不得意とかは考えるポイントとしては非常に重要かなと思います。
2: はい、営業って結構よく潰しが効くみたいな話もよくあるじゃないですか、はい、でも一方でやっぱさっきの営業を辞めたかったり不安も大きいみたいな話もあって、ここの矛盾ってどう克服していったらいいんですかね。
0: そうですね、うん、営業を辞めたいっていう人すごく多いんですよ、うん、僕も昔エージェントやってた時に転職相談しに来る人の4割から5割ぐらいは、次は営業以外の職種も検討したいって言うんですよね。でじゃあそれをどう考えるべきかっていうと、実は営業を辞めたい理由って人によって全然違うんですよ、
2: うん、
0: もう残業が多い、営業って残業が多いですよねっていう人いるんですよ。例えば、
2: はいはいはい、
0: これ会社によって全然違うんです。
2: 確かに
0: 別に営業でも残業が全くない会社なんていくらでもあるんですよ、うん、で一方で断られるのが辛いっていう人もいるんですよね、うんうん、でも問い合わせがメインで、正直商談したら半分ぐらいは受注できる営業っていうのも世の中にはあったりするんですよ、会社によっては、はいはい、なのでなんかその一概に営業を一括りにして、うん、私はもう全部営業やめたいって言っちゃう人が多いんですけど、うんうん、はい、その理由次第では、てかそれ営業辞めたいんじゃなくて今の会社が嫌なだけじゃないですかとか、
2: はいはいはい、
0: 今の業界がおかしいだけじゃないですかって話で、営業はそのまま続けてもいいんじゃないのって話に落ち着くことも結構多いんですよ。なのでまあ別に無理に営業を全員が続けるべきだとは思ってないんですが、やっぱり職種を変えるっていうのは割とそれはそれでリスクなので、まあ潰しが効くというワードもおっしゃっていただきましたけど、営業を続けていくメリットもあるかなとは思ってますね。
1: じゃあ例えばですよ、その営業をやってる人が、まあ、営業は、ね、あり続けますと、でも営業としてのキャリアを上げていこうと思ったら、さっきの話みたいに例えばその商材とかいろいろありましたよね、はい、どういう方向に変えていくといいんですか。
0: これはその方が何を目指したいかとか、どういう状態にありたいかって、う
1: ん
0: う
1: ん、営業として付加価値が高い方だ、要は多分給料が高い方に行った方がいいということですよね。でそのためにはどうすればいいですか。
0: 給料が高い方向に行きたいって決めるのであれば、うん、結局給料の高さというのは会社の利益率にかなり比例をする、まあ、相関関係が確実にありますので、利益率の高いビジネスをやっている、まあ、もしくは今後も成長性が高い事業をやっているような会社に行くことがある程度まず妥当な回答かなとは思いますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: 営業の質として例えばじゃあ提案営業だとかああいう方向に行った方がなんかより営業としてはなんかやっぱり深なんか難しい方向に行くとか付加価値が高まる方向とかそういうのってあるんですか。
0: それは今の時代的には非常に重要なテーマで、今 AI が出てきて、
2: はいはい、
0: 営業の中でもめちゃくちゃ生き残る営業と駆逐されていく営業っていうのが結構明確に語られるようになってきています、うん、で特にやっぱりお客様から問い合わせをしてきて、うん、 説明さえ売れれば、あ、説明さえすれば

0: 売れちゃうっていうような営業は、うん、おそらくもう AI に切り替わる。結局お客さんもただ、うん、話聞ければいいだけなんで、うん、提案する必要がないんで、そういう営業はなくなっていっちゃうと思います、うん、一方でお客さんがもう何買ったらいいか分かんない、自分でもなんか欲しいのは分かるんだけどどれがいいかは全然分かんないみたいな、うん、そういったそのお客さんのニーズを整理するようなことが必要な商材だとやっぱり営業は生き残るので、まあ、そういった営業が必要な市場に
1: 行った方がいいですよね。
0: 行った方がいいですね、
1: うん、なるほど、うん、はい、非常によく分かりました。ということで、今日は、ゲストで目田さんに来ていただいてますけれども、どうでした？
2: いや営業、うん、やっぱこう AI の、ね、時代でも必要とされるみたいなところと、うん、でも一方でやりたくない人が多いみたいなところってすごい印象的ですよね。
1: そうですね、
2: はい、ありがとうございます。次回は7月11日の放送予定になります、
1: はい、
2: この時間は SSC シェアハピラジオ、元官僚芸人松本&二村大輔の働き方改革ラジオ、転職&副業で人生を変えようをお届けしてまいりました。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなどございましたら、番組ホームページからお願いいたします。他にも姉妹番組がございますので、SSC シェアハピラジオのホームページから応援してください。
1: はい、それでは梅田さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また、次週、まあ、次回も、お聞きください。では、バイバーイ。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

こんばんは、マサヤです。パーフェクトフリー。5月9日。GW。大体終わったって感じですか。どうでしたかね、皆さん。疲れ切っているんではないでしょうか。もしくは脱力感、5月病。やる気ゼロみたいな。あ、でもまだお休みなのか。明日で終わりぐらいですか。今日はですね、まあ GW 終わって、まあ、これからですね、だんだん徐々に梅雨へと向かう季節やってまいりました。古来よりね、雨を司る山と信仰されてきた場所に

ております。ここに水の記憶をたどりに来ました。ここはですね、大山阿夫利神社、久しぶりの神社シリーズだと思うんですけど、今日はここのね、水の音をですね存分に味わっていただきたいなと。持っています。まずね、本当ここ山のてっぺんまで今日行くんですけど、参道っていうのかな、まあ、商店街をね全部階段で10分ちょっと登るんですけど、これからねケーブルカーに乗って、そう、阿夫利神社のね下社へ向かいます。ケーブルカーいいね。本当になんかこう変わった場所だなここ、いや階段結構あるな。この大山ってとか駒が有名みたいで、大山駒っていうのがあるらしく、このケーブルカーまで行く道筋にですね駒のマークが、地面に書いてあるんだけど、これをね数えながら行きなさいっていうことなんですよ。ちっちゃい駒と大きい駒で、大きい駒が10って数えて、ちっちゃい駒が、なんだポツンポツンとあるわけですけど、それが何丁目みたいになってるね。15番ぐらいまであるらしいんですけど、それを数えながら行くと、階段もう苦にならないね、楽しみ方で上がれるんじゃないかと思います。階段にねクイズが書いてあるの。大山の別名は、答えはこの先。階段にこうクイズが仕掛けられてるんですね。なんかもう湿気があるな。やっぱりだんだん6月に向かうんですね。どこだ、これか、もう隣にはなんか川が流れてて、でもこの階段沿いにもね旅館とかがあるね。あ、答えだ、答え、大山の別名、雨降る山と書いて阿夫利山、雨降り山。もう早速水にまつわってますねこれは。アフリとかけてんですね。お、これはね本当に今までにもちょっと見たことのない商店街ですね。お蕎麦が美味しそうだ。クイズ3、大山ケーブルの開通はいつ。わかんないよそんなのクイズじゃないよね、もういつ。ヒントもないじゃん。ヒント、ヒントください。あ、でも昭和、昭和36年。あ、答え、昭和40年7月11日。あ、でも意外と惜しくない？意外といい線いってたじゃん。よいしょ。駒が26、あれ結構あるな。

0: うわー、この音、滝がある。聞こえる？うん。この大山の山頂までね、28丁目、1252メートル。結構あんじゃん。結構あんじゃん。ごめん。こう男坂女坂ってよくあるんだよね。こうどっちのルートから行くかっつってね、どっちから行っても同じとこ着くんだけど、はあ、人生ってそんな感じですかね。男も女も。よいしょ。ケーブルカー、ケーブルカー乗る。ウグイスがいいね。ウグイスがいい。いや、着いた。あ、ちょっとケーブルカーのとこに、ケーブルカーのとこに、根の元神社ってちっちゃいところがあるんで、ちょっとこれ登るにあたって悪縁邪念を断ち切る開運、いいじゃないですか。行きます。礼拝、ありがとうございます。じゃあ切符を。あ、すいません、往復で大人1万円です。
1: 1270円。
0: はい、
1: ありがとうございました。40分の足になります。
0: はい、ケーブルカーは、20分に1本走ってます。だからもし朝の9時が一発目なんですけど、9時、次9時20分、9時40分、全部このペースです。え、昆虫食始めましたってなんか書いてあるんですけど、何ですかこれ。売店に食べるカブトムシ1500円、オスメス4匹ほど入っています。食えんのカブトムシって。え、本当にカブトムシ売ってんのここ。カブトムシ、あ、売ってる。カブトムシ、マジ？カブトムシ売ってるわ。宇宙食みたいなパッケージに入って、ライノビートルズって書いてあるな。ライノ、サイですね、サイ。角がサイみたいなってことなんだね。いやちょっとカブトムシかじれないな。カリッカリになってんだったらちょっと。でも昆虫食ってなんか体にいいって言うよね。まあ相当ピンチだったら食べます。はい、ピンチだったら食べれると思います。
2: パフリ
0: ーケーブルカーで下車に着きました。いやー、相模湾一望って感じですね。着いた瞬間に雨が降ってくるという、歓迎されております。ありがたいです。そう、ここ御祭神高尾神の神龍神様です。貴船神社とかね、そうですけど、うわー、来てますね。今日もパワフリ歓迎されてますよ。こっからまた階段を、ちょっと何段あるんだろう、ちょっと上に上がります。じゃあちょっとお清めをさせていただきます。この手水舎の、これはね、御神水、湧き水なんだって。すぐね、鳥居をくぐると左にね、大山獅子、日本三大獅子山、岩が隆起してね、ゴツゴツとした岩が絶壁に立ってます。

0: その周りをね、十二支が囲っているという、十二支の像がね。で、一番向かって前に今年の干支が来るようになってるんだって。だから馬がいます、はあ、すげえ。それでその岩の隆起した上のてっぺんに獅子がいるんですね。すごい。これはなかなか。それで地面がね、地面の石板が七宝なんですね。ああ、守ってんだ。すげえ。よし。じゃあ、とりあえずしました。すごいなんか、どーんと構えてんな。拝殿のね、右奥に地下道がある。出てます。あ、ここはご神水もらえるんだ。
1: はい。はい。じゃあ、お様いただきます。そのままお取ください。
0: はい。ご神水を入れるペットボトルが売ってるので、初めから持ってきていただいても、うわ、すげえここ。この音聞こえる？やば。じゃあちょっとこの命の水をいただきます。いただきました。生水のため飲用には十分ご注意くださいって、飲めるって書いてある。うん、飲んじゃダメなのかな。でも一口飲んでみよう。あ、でも味はするな。まあでも湧き水だからね。あ、ここが、ここちゃんとあの鳥居に高岡民の神書いてありますね。いや、この音やば。ここの空間ちょっとまだ地下が続いてるんで行ってみます。多分この拝殿の真下が地下道になってるんだな、これ多分。うわ、すげえ。おお、さざれ石があるな。一礼来福、恵比寿様と大黒様がいらっしゃいますね。大黒様のもう頭がツルツルです、太鼓のとこと。あとこの鯛もツルツル。ボケ封じの守護神総太道和合神像。なんて言うんだろう、夫婦でこう肩を組み合ってる像ですね。なんかいいな、なんかすごく幸せな感じだな。ボケませんようにってことですね。素敵です。あ、ここのここら辺の蔵元円州屋っていうとこであのお酒作ってるんですね。やっぱ水がいいからだ。あ、ちょっとね、ここ反響わかる？今僕一人しかいないんですよ。ろうそくをつけて、いろいろ合格祈願とか、まあなんだ、登山安全とか運気上昇とか、こう棚があって、このろうそくを好きなとこに置くってことですね。ひんやりしてるわ、地下道。

0: いいね、なかなか。阿夫利神社。ああ、出ると後ろに浅間社があるね。浅間社。おお、なんか急に静かになったな。じゃあこれからですね、上社に向かう、奥宮に向かうためにですね、登山口に入ります。なんと所要時間上り90分、下り60分行っています。さあ皆さん、ショートカットしていきますけどね、ここからね。90分は結構あるな。あそこの伊豆山神社でも本宮上がるの1時間かかるもんな。それ以上ってことだもん。入山するのに一応お金を入れるんですね。100円を入れて、道中安全守りを1体持ってください。でお払いします。安全守りをもらいます。すごいね、なんかすごい。なるほど、頂上まで行かない方はここの下で拝むことも、遥拝医療がかかってここで拝めることができますね。失礼します。いやー、行くよ。じゃあこれ出た、はしご級の急なやつ。初回和歌山の神倉神社を彷彿させるような桃上げ階段ですね。90度桃上げ。いやー、ちょっと今日はあれかもよ。これ結構なやつだと思う。もう予感がする。よし、きっと導かれてるんでしょう。じゃあ、要所要所何かあったら報告しますんで、よろしく。
1: バブリ
0: 北20丁目風がいきなり抜けた。すごい見晴らしがいい。富士見台だって。江戸時代には茶屋が置かれてた。浮世絵にも描かれてる。めっちゃ涼しい。びっちょびちょなんですよね、汗。あと8丁目だよ。見えてきたか。もうなんかこう無我になっていくよね。何のために登るのかとかさ、そんなことどうでもいいっていうか、ただ導かれてるというか、そんな感じですね。
1: バブリ
0: 北27丁目鳥をくぐりました。ラストだよ。やっぱこの頂上付近っていうのはまたこう傾斜がきつくなるんだよね。いやー、ここか。ここはかなりのトップレベルだ。もしかしたら過去最強かも。全部岩なんだもん。だって本当にちょっとしか木のとこないし。よっしゃ。必ずゴールは来るもので。よし、着いたよ。口登山道28丁目くぐります。拝殿が見えてきたぞ。着いたよ。すげえ、本当に頂上だ。全部見える。お賽銭を入れたいんですけど開かないですね。ここでお参りしましょうか。

0: 時間で閉めちゃうのかな。お茶屋さんも閉まってる。ちょっとこの拝殿の周りをぐるっと回れるみたいなんで回ってみます。周りを一望できるようになってんだね。裏手に回ってみます。あ、裏手に第三、奥の院って書いてあるけどシャッター閉まってんな。はあ、なんで閉まってんだろう。海抜1250メートル。この山頂の空気を浴びながらでは下山したいと思います。
1: パフリ、
0: いや、なんかこうひたすら下ってるわけなんですけど、なんていうのかな、このゴールが決まっていて、まあ人の人生的に死だとしてそこにこう向かっているだけど、このみんなこのどの岩を選んで降りていくかでスピードも違うし、危険性も違うし、なんだろう、急なルートで最短を目指す人もいれば、穏やかな石を選んでちょっと回り道をする人もいるだろうし、なんかそんなこと考えながら結局死ぬのは一緒かなみたいな、同じだなみたいな、好きなようや道を選んで行こうと改めて思うという、修行っすねこれ今日は、みそぎかなこれ。今あの大学生のぐらいの女の子たちが、滑りながらあの危なっかしく降りてたんだけど、挨拶したら、軽装ですねって言われて、そうです、間違って普通で来てしまいましたって言った。私たちもここ初心者向けって書いてたから来たんですけどって、嘘ですよねとか言って、嘘だねっていう話で今笑ってたんだけど、初心者向けじゃないですこれ、こう上級者だと思います。スニーカーじゃないですね、トレッキングシューズは必ずです。いや、受けた、軽装ですねだって。そうだよね、これからちゃんとしていこう。開けてみないと分かんないからね、山はね。よし、よし、着いた、着きた、ありがとうございました、着きました。めっちゃ達成感ある、今日やべえここ、いやー、本当ありがとうございました、晴れた、じゃあちょっとご神殿もらえますか、登った証にお願いします。はい、ご神ください。この新緑限定、
2: はい、はい、
0: はい、ありがとうございます。新緑限定御神という、緑の、もみじとかバッグの御神をいただきました。ありがとうございました。いや、いかがだったでしょうか、今日の大山阿夫利神社。いや、このハードさぜひ味わってもらいたいですね。すがすがしいな、なんだろう、なんか取れた気すんな。まあ明日でもロング GW を取ってる人は一日ありますから、早朝から登るのもいいんじゃないでしょうか、まあ、もしくはこの新緑の時期に、まあ、森林浴も兼ねて

ここのパワースポットにぜひ登ってみてください。今日はこの清々しいというかこのいい脱力感で、夜を過ごしたいと思います。では皆さんこの辺でお休みしたいと思います。マサイでした。 Good night。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM。

88.5 Rainbow Town FM

0: Power!
1: Power!
0: Power!
1: Power! 人生を変える。フューチャークリエイター未来の。よみにな開運。無限の愛。最強の人生。開運言霊。上和前言霊。この後さあ始まります。

若人無課前若マニナ、こんばんは。フューチャークリエイター未来です。この番組の提供はサリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。はい、こんばんは。今日ですね、マレーシアに到着して朝4時

ですね、4時半ぐらいかなに到着しました。もうね、なんかふっとなんかふーっと力が抜けちゃうというかね、ふわふわな感じなんですけど、今日はね、そしてまたね、もうちょっとすると、名古屋からお客様がね来られるから、ちょっとの間だけね、ちょっとゆっくりしようかなって感じですけどね。で今回は、もうね、その東京でね、今回成田から帰ったんですけど、最後はね、ラーメンを食べました。ラーメンでね、なぜかというと、私ラーメンはそんなに食べる方では大好きなんですけど、そんなに食べないんですけど、ラーメンがね一番安かった。ラーメン一杯で2200円ぐらい、って思ったけど、もうそれが一番安かったからサクッとそれにして、なんか一人でね、これもいいなあれもいいなって思うけど、もともと値段を知っててね、これこの値段でなくても食べれるなって分かるものってなんか出せなくて、私のね、なんか貧乏症なのか何なのかね、もうラーメンの一番安いやつでも2200円かなでしたけれども、まあでも美味しかったから良かったんですけどね。でもう食べ物はね、あちこち今回もう本当にいろんな人がね、いろんなとこ連れて行っていただいて、もう毎回なんですけど、本当ありがたいなって思いますよね。なんていうのかな、美味しいものってこんなに日本ってあるんだなってね、本当に改めて思いますよ。マレーシアもね、たくさんあるんですよ。たくさんあるんですけど、なんか私がマレーシアに来た時は、もうマレーシアの美味しさの話ばっかりしてたと思うんですけど、最近はね、なんか改めて日本ってすごいんだなって思うぐらい、皆さんにね、いろんなお店を紹介していただいて、本当大満足なんですけどね。食べられる時に食べておきなさいねっていうのが父の教えでしたからね、よくその教えだけは守っている一つではありますけどね。で今日とかは逆に、マレーシアの美味しいお店を、お客様にね、ちょっとこうなんていうのかな、感動していただこうと思って、今もうちょっとしたらね食べに行こうかなと思ってるんですけど、で食っていうのはね、改めてね意識をしないと、美味しさってね、なんていうの、感じないというか感じきれないというかね。で私はね、あるインド人の人にね、一粒の未来口を開けてって言われて、一粒のみかんを食べたんですよ。で目を閉じてねって、これを未来って4分間かけて口の中で味わってみてって、そして飲み込んでねって、この4分ってめちゃくちゃ長いんです。長いんですけど、このね、普通の一粒のみかんをこんなに感じたことはなかったなって、なんかその時の幸福度というか、こう雑に食べてたんじゃないかなと思うぐらい、自分がね、なんかこう一つ一つの粒を感じながらなんて食べたことがなかったわけですよ。で幸せだなって本当に思ったんです、その時で。皆さんにもね、ご飯って美味しいって思ってもね、ちゃんと味わいきれてないことが多いんですよ。一つ一つにね4分かけるってかけましょうって言ってるわけではなくて、ちゃんと美味しさを感じようとして食べるのと、そうじゃないのでは幸福度が違うんですよ。で私の中で食べ物っていうね、食べれるっていうことはすごいことなんだなって、本当に思いましたね。思ってます私。でたまたまね、私飛行機多いからネットフリックスでね、細木和子さんの今なんかそういうドラマがありまして、それをねダウンロードしてたから飛行機で見る機会があって、その時に上に苦しんだ時にミミズをそのまま食べたっていうシーンがあったんですよ。

私もし飢えてもねミミズなんて食べれるかなと思うんですけど、実際はそれぐらい飢えたってことじゃないですか。食べれる食べれないとかではなくて、食べなきゃいけないというかね、うん、なんかそういう境地になったことがないからね、もう今こうやって食べ物がねあるうちにしっかり味わってね、しっかり楽しんで、もうね私本当にありがたいって常にね思うんです。私ね自分がね小さい時からねその食べたいって思うものは大概その食べれるんですね。食べれるというのはまあなんか願いが叶ったりとかするわけですけれども、でもねこれもね本当にまあ今までね当たり前にしてきたかもしれないけれども、そうじゃない人たちがいっぱいいるんだと思ったら、今こうやってたくさんの機会を与えてくれてる時にいっぱい感じていっぱいお話ししていっぱい知らしてねみんなに知ってもらって活用できたらいいなってちょっとふとね思いましたね。で、まあ、いろんな、まあ、今回ね私ねちょっと狙いを定めているところがあるんです。愛知県のある島をねちょっと狙い定めてるんですよ。で今年中に行けたらいいなと思ってるんですけど、そうやってそのあんまり人が知らないところとかもどんどんどんどん日本のね外側から行く感じなんですけど、でもなんか日本にいた時は当たり前に感じたことがやっぱりマレーシアから帰ると気づきがたくさんあるから、そういうのってね楽しいですよね。でみんなにもなんか日本の良さってとにかく発信したいしてほしいなって思うし、今どんどんどんどん海外の人が来ることによって嫌なこともたくさん起きてますよね。でもねやっぱりいいところもあることに目を向けてほしいなと思って、もちろんその外国人がいっぱい入ってくるのはまあ、バランスは絶対大事ですよとは思いますね。で入れていい人とねちょっと懸念する人はいるじゃないですか。でそれはねしっかり分けてねほしいなと思うしね。ね、そうやって私の中では、まあ、日本の、ね、良さっていうものはやっぱ海外に出て、ね、本当に分かってくるんですよ。で私もやっぱどんどん伝えたいなって思うし、で今私が塗り絵のねフェスティバルを、10日からしますけども、それに向けてなんかその日本のいいところとかもいっぱいピックアップして、どっかにそれがなんかこうみんなにね一応参加者たちがいろんな国々があるんでね、ちょっとジャパンって行ってみたいなとかね思ってくれたらいいなと思って、いろんなことをちょっとこれから調べていこうかなって、日本のいいところね、まあ、外国人に来てもらいたいとか、ね、外国人に知ってもらいたいこととか、そういうのも取り入れるといいのかなってちょっと思ってますね。でこれからねなんかこう皆さんがねなんかやりたいことがわからないとか結構言われるんですよ。何を していいのかわからないとか、自分の仕事とかも楽しくないとか楽しいとか、その、自分に向いてる向いてないとかね、そういろいろ考えちゃうかもしれないんですけど、ほぼほぼ流れに任せちゃっても大丈夫だと思います。でできたらば日本のねいいところとかそういうのを発信することだけでも人生はちょっと変わっていくかなとは思うんですよね。で日本の良さってもちろん日本人も知ってもらわなきゃいけないからね、でいろんなことを人に伝えることがどんだけ幸福度が高くなるかということもしてほしいなと思って、自分だけのことを考えたらその情報はいらない、でもあの人には必要かもしれない、この人には必要かもしれないということで頭を働かせるのは結構大事なことかなって思って、どんなことでもいろんなチャンスが隠れてるから、それを見つけてほしいなと思いますね。みんななんか自分に関係ないからそれはノーっていうのは簡単なんですけど、でも誰かが誰かのねちょっとしたことが役に立ったりするんですよ、一言とかでもね。だからなんかこう自分の目の前に来たことは何か意味があるんではないか。

と思ってもらえたらいいかなと思います。そうだから私もなんていうのかな、この前ねいっぱい神社に行って、自分がなんかたくさんねいろんな経験をして、でどんどんどんどんそれによってまあなんていうのかな、仕事とかそういう意味ではね増えてはいるんですよ。でそのでも伝えれるだけ伝えたいっていうのがね あって、もうぜひねそのラジオを聞いてる方々がね、なんか日本のいいとことか教えたいこととかね、あのおばあちゃんの知恵袋ってポタポタ焼きのおせんべいに裏に今でも書いてるのかな、わかんないですけど、そういうのとかにあるじゃないですか。ああいうのって一つ見たらこれはあれはって、他のせんべいもね、おせんべいもちょっと裏返してみたりとかねして、何が載ってるかなとか見てみたりとかするぐらいねあるんでね、日本の人たちもねたくさん、もうもっともっと日本を知ってほしいなと思って。で私のそのさっきねちょっと集まってちょっと話してたんですけど、神様ねまあ私のというか何ていうのか拝み方にちょっと話をしてたんです、拝み方の話をね。でその時に自分の住所とか名前とかは言うけれども、私は最近分かりやすくっていうのをテーマに、そしてどんな思い、その事柄を読むというか心の中で願うじゃないですか。それはそれをすることによって自分がどういう気持ちであるかっていうことまでも入れるといいですよ。うん、でなんかこうやっぱしたいとかするとかこうなるとかね、もう短くね短く神様に伝えてあげるといいと思います。うん、なんかあとはねやっぱり自然で生きるっていうぐらいたくましくエネルギー値を上げていく。で自分がなんか、まあ、簡単な方法として、あなんかエネルギー悪いなと思ったらもうすぐにね神社とか森でもいいし自然に触れ合うんですよ。そうすると結構な具合で取れるし、自分自身のことがね綺麗になることも多いしね、まあ、パワーアップするならば必ず自然のところでいっぱい息を吸ってくださいね。結構行ってもね口呼吸の人が多くてとってももったいない。森林のね香りもたくさん吸って、体全体にその空気をねもうそこのエネルギーを取り込む、イメージでね、もう末端までもういる足の末端、手の末端ね、頭頂上ね頂点の方でもずっともうどんどんどんどんそういうエネルギーがね取り込めるようにねしてもらいたいなと思います。それって元気になるから。で逆にねこう肩が縮こまってたり何て言うのかな、肩が縮こまるということは胸が縮こまっちゃうんですよ。これ絶対ダメ。そしてね暗いとこばっかり行きたがったりとかするとそれちょっとおかしい時があるから、それも気をつけてほしいなと思いますね。で自分のそのバロメーターとして、まあ、眠れるかどうかも必要ですし、自分の言葉遣いとかね幸せな思考になっているかとかね、自分の言動っていうのが人からねパッと聞いた時の印象とかね、そういうのもね全部響いてくるんで、できたらちゃんと自分チェックを忘れないでねしてほしいなと思いますね。でねあとね自分のその体のメンテナンスをする時とかでもまずね体って自分の手でちゃんとさすってあげてください。そうするだけでもね汚れみたいなのね取れる人いるんですよ。で本当にその揉むだけのイメージあるかもしれないですけど、優しくね自分の体にね触れてみてほしいなと思います。そうやってね自分の体に触れるだけで体って喜びますからね。だから、まあ、自分のことを大切にする意味でも触ってほしい

なって思いますよ。でもうさあさあって上から下にね流れるような感じで触ってあげることによってちょっと汚れが取れやすくなるんでね、ぜひやってもらいたいなと思います。そしてそれっていうのは人にもね教えられると思うのでね、なるべく自分の体を大切に

0: チェックチェック、
1: うん、ぜひしてもらいたいなと思います。でね、あとね、私ね、今、まあ、私がまあいろいろとその作るのが大好きっていうこともあって、今絵とかね、いろいろ描いたりとか他のことをやったりとかしてますけれども、クリエイティブの時間っていうのを、まあ、できたらね、本当に20分ぐらいでもいいから毎日何かをしてほしいなって、自分と向き合う時間にはなるんですよ、本当に。だからね、描いてる時ってこれでいいかなとか、そういうのいろいろ考えながら描くわけでしょ。でもそれももちろんいいとは思うんですけど、もっともっと上手い下手とか関係なくて、どんどんどんどんいろんな、この世に生きてる限りいろんな作品をね、うん、ぜひね、なんかこうどんどんどんどんどんどん見出してもらってね。でやっぱりね、それぞれね役割違うんで、自分ができることをしっかりやれば、人って集まってくるんですよ、やっぱり需要と供給というかね。でそういうのを狙ってもらいたいなって思いますね。どんどんどんどんね、作品を残していける人はやってもらいたいなと思います。でね、今回は私の塗り絵の件なんですけれども、もうどんどんどんどんいろんな国にねの人たちがメッセージをくれてます。うちのね、エリアは、インターネット難しいから、まあ、VPS ですかね、なんかそういうのを使ってくださいとか、 WhatsApp 教えてくださいとか、そういうふうにね、いろんな人たちから今どんどんどんどん問い合わせ来てます。で私はね、本当にね、このね今やってるフェスティバルがどんどんどんどん盛り上がるようにね、いろんな仕掛けを考えてはいます。で実際はなんか皆さんに、本当はみんなにあげたいんですけどね、でもちょっと限りがありまして、そういう風になりますけれども、ただみんな塗ってほしい。塗れば塗るほど幸せになるから絶対塗ってほしい。ね、こういうのをどんどん家でも、その学校とか、まあ、いろんな施設とかに送ってみようかなっていうのはね、今年は一番目標にはしてます。で自分の心とか頭の中が平和じゃなくなってる人にどんどんね幸せ志向になってもらいたいなと思います。それが一番幸せだからね、人の幸せを望むこと、うん、自分もそうで、自分もたくさん満たして、人のね心配というか、うん、幸せを願ってください。心配を願う、心配の場合は心配することって悪いことではないんですけど、たまにねそれによって変な方向に向いちゃうエネルギーの時もあるから、とにかく自分がね、したいからするっていうことでね、自分の中でね収めてくださいね。でとにかくとにかく今年は人に優しくがテーマですよね。これがね本当に大事だから、何回もね言うことね。でもうね、人を幸せにした数で、天国と地獄が分かれるって言ったらみんなすると思うんですよ。でもそういうことが出てない状態でやることが素晴らしいわけでしょ、うん、で私もそのなんていうの、これから先ね、いろんな、まあ、塗り絵もたくさん描くけれども、私ね本当にねこういうふうにそんな時でもニコニコしてってほしいなと思いますね、うん、でしかめ面はしないね。でイライラすると周りの人にもイライラが伝わることを理解してくださいね。でイライラ当たってるようにも聞こえるんですよ、当たってなくてもね、本人は当たってるつもりがなくても嫌な気持ちにさせちゃうから、うん、だからなるべくね心を、自分の心はとにかく平和でいるようにねしてもらえたらいいなと思います。で来週はねちょっとおまじないとかのねお話をさせてもらおうかなと思ってて、意外と自分でもすぐにできるおまじないをね3つぐらい来週はやりたいなと思ってます。 うん、

みんなが、ね、できるとちょっとでもね気が楽になったりとかするかなと思って、でもう今ね私がねそういう自然のものが大好きで、でこれからも多分そういう方が結構皆さんが好まれるようになってくるんじゃないかなと思って、で今までの常識だとって思うこともあるかもしれないですけど、世の中って変わるんですよ、いろいろとね。だからあんまりねぐちぐち言うと大変だからね、やっぱりねこういいことをする人はどんどんどんどん追いかけてあげないと、でバックアップしてあげないとね、世の中がもう全て持ちつ持たれつだからね、ね、いい形になるようにしてもらいたいなと思います。はい、今週もフォーザチルドレンでお別れです。おやすみなさい。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

0: シガミラノの愛の玉手箱。
1: おはようございます、シガミラノです。5月10日日曜日8時になりました。皆様爽やかにお目覚めでしょうか。ゴールデンウィークも終わり、お金も使い果たしてしまいましたでしょうか。気が抜けてしまった方のために、今日は素晴らしいレギュラーゲスト、パッパラ河合さんをお迎えしております。おはようございます。
2: おはようございます、パッパラ河合です。
1: お待ちしておりました。
2: はい、なんかゴールデンウィークものすごい日本中混んでたみたいですね。
1: そうなんですね。
2: そう、すごい人出がすごくて、鎌倉とか、近場がね、江ノ島とかね、ものすごい人だったみたいです。
1: 湘南方面とかそうかもしれませんね。
2: はい、大変ですよ。よ
1: かった、近づかなかったです。
2: 出かけないでよかったと思いました。
1: わかります。
2: なんやかんや不景気だとかね言いながらね、みんな出かけますよね。
1: そうでもないですよね。
2: 高速道路もものすごい渋滞だったでしょ。
1: はあ、ね、近づかなかったです。
2: ガソリンが高いとか言いながらね、
1: どこか、ね、じゃあもうお仕事、
2: これはどこも行ってないです。仕事しかしてないです。
1: お忙しそうですね。
2: まあ、なんやかんやでそのバックスランプの武道館に向けていろいろ準備があるんで、
1: もういよいよ100日を切りましたね。95
2: ぐらいじゃないかな、今日で5月とかで。
1: いやーんですね。
2: いやもうね、3ヶ月ですよ。
1: あっという間ですね。本当になんかこう、
2: あと1年とか言ってたような気がするんだけど。
1: ですよね、200何日なんてね、なんかそこからなんかもうお話して進んできましたが、なんか目前って感じがしますね。3ヶ月って
2: まさに婚姻屋のごとしですよ、
1: ね、はい、本当に早いですね。もうとても私も楽しみなんですが、いろんな方のね、その私も河合さんにこう番組でご縁をいただいてから、いろんな爆風スランプ関連のファンの方とかのつながりもできまして、まあ、X とかでね、
2: それは良かったですね。
1: はい、ありがとうございます。
2: 横のつながりも楽

0: 楽しいですよ、本当に、うんね、全く今までね、うん、存じ上げなかった方とこうなんかお友達的な、ね、やり取りができているので、うんうんうん、はい、ありがとうございます。それで、まあね、あの今日も質問などもいただいておりますが、
1: はい
0: はい、すごいいろんな地方行ってらっしゃいますね。あの屋外イベントが多いですね、やっぱり。
1: そうですね、今ちょうどあのそういう季節だし、
0: ね、
1: ちょうど
0: いい走るのにいいですよね。
1: そう、あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そうですよね。
1: まず岐阜清流マラソンだから、あれも、まあ、マラソン大会で演奏しつつ、はい、演奏もやるという。あと東北の、宮城県の登米市、
0: はあ、
1: 東北フードマラソンっていうところで演奏もしました。
0: 楽しそうですね。
1: 楽しいですよ。
0: いいですね。それです
1: ごいです、
0: ね、走られた、
1: 走りますよ、
0: すごい、いや尊敬です。今日は、
1: はい、今日は、今日は
0: あ、それでね、葵さん催促するようってなんなんですが、実は私この番組丸2年を迎えました。
1: あ、そうですか、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。これも葵さんのおかげです。
1: いやもう、いやもう皆さんのね、まあ、人徳というかね
0: 人徳あるかな、
1: あると思いますよ。
0: 去年もね、ちょうど丸1年の時にあの激励の言葉をいただきまして。
1: そうでした。
0: 死ぬまでやってくださいって言って、
1: うん、まあそうですよね、
0: 言ってください。
1: やっぱね、死ぬまでね、もうやりましょうよ。
0: そうですね、
1: 死んだらできるんですけどね。、うん、
0: はい、
1: まあ、要するにいつまでも長生きで健康で、
0: 健康が大事ですね、
1: そうやると。
0: はい、
1: やっぱほら若い時って健康のこと考えないじゃないですか、
0: 考えてないですよね、ほぼ
1: いつまで生きられるかとか、そういうこと考えないんで。でもやっぱ俺らぐらいの年になると、
0: はい、
1: そのいつまでね、もういつまで生きられるかっていうか、いつまで元気でいられるかっていうのがやっぱりもう最重要課題になってくるでしょ。
0: そうですね、心臓が動いてるだけじゃなくて、こうね、自分の意志と体と体力とこういろんなものが連動して、ちゃんとこう思った通りにできるかとかね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: やっぱね、二朝の朝起きてるの老人ばっかですからね。
0: あら、
1: はい、まあ俺も65歳なんで気をつけてね。
0: はい、
1: もうあの YouTube とかもね、あの老人向けコンテンツがどんどん来るんですよ、俺のところに。
0: あ、そうなんですね。
1: 多分ね、 YouTube 俺が老人だって分かってるんで、あの60歳過ぎたらやっちゃいけないことを3つとかね、あの65になったらこれをやりましょうとか、そういうの
0: が、そんなの、あ、そうですか、
1: すごい来ますよ。
0: は
1: ー、そういうのばっかり見て、あ、そうなんだ。例えば朝起きたら、あのすぐあのベッドから出ちゃいけないとか。
0: あ、そうなんですね。
1: 5分間はベッドの中でストレッチしましょうとか、朝起きてすぐ冷たい水は飲んじゃいけないよとかね。
0: 結構飲みますけど。
1: ダメなんですよ。
0: あらららら、
1: ダメらしいですよ。まあ、すっきりするのはいいんだけど、白湯を飲みましょうみたいな。
0: あ、お白湯ってみんないいって言いますね。
1: いいって言うけど、そんなさ、白湯なんか飲まないじゃん。
0: 飲まないですよね。
1: 白湯なんか準備してないって、俺もだから俺も飲んでないですけどね。俺あれ飲んでます、毎朝。
0: 何ですか？
1: 青汁。
0: あ、本当ですか？あ、前もなんかあの粉末のでしたっけ？
1: そう、
0: 美味しい、
1: うん、
0: 美味しい、もう一杯ですか？まずいじゃなくて。
1: そうそうそうそう。
0: あ、そうですか。
1: 今ね、4種類飲んでるんです。
0: すごい、はい、
1: 要するに4種類1日で飲むんじゃなくて、
0: いろいろ日替わりで、
1: そうそうそう、いろんなとこ行って買うじゃないですか。 あ、これいいなっつって買ってどんどん溜まってっちゃって、あの飲まなきゃいかんなと思って1日こうね、スティックになってて、
0: はあ、飲みやすいですか？
1: 飲みやすいですよ。やっぱり最初はね、あれと思うんだけど、
0: はい、
1: もう1年以上飲んでるんで。
0: あ、じゃあ
1: そうなると
0: よく続いてますね。じゃあもう習慣づいて。
1: そうですね、あの朝起きて歯磨く自分の洗面所みたいあるんですよ。
0: はあ、
1: うん、
0: まあ、
1: 自分の洗面所、
0: まあ、毎洗面所、贅沢だな。
1: このスタジオについてるね、
0: はあ、
1: あの、まあ、洗面所なんですけど、
0: は
1: あ、洗面所ってほとんどんじゃないけど、ないんだけど、そこに置いてあるんで青汁が。
0: あ、
1: で朝起きてそこ行くと、ああそうだ、あのもうっつって飲みます。
0: ああ、そうですか。私はね、朝起きると冷水飲んじゃうんですけど、
1: ね、うん、なるほど。
0: それと一緒にビタミンと、あとあの、はい、整体炎っていうのを3年前ぐらいにやって、うん、なんかすごい自分が情けなかったですね。シンガーなのに声帯炎で、たまたま満席のライブ、うん、ほぼ歌えなかったみたいな。
1: それは、ね、
0: ちょっともう自分の汚点なんですね、
1: うん、
0: それからもうこんなことで人様にね、うん、いらして方にご迷惑をかけるまいと思って、うん、シンガーをやって てらっしゃる

0: 整体の先生、整体専門のドクターに相談して、いろいろ処方していただいたら、その整体って肌と同じで乾燥とビタミン、潤いが、肌を大事にすることが整体を大事にすることと同じですっていうことで、いろいろ処方してくれたのが結構強力なビタミンと。
1: 強力なビタミンって何ですか？
0: なんか純度の高い。
1: 何ですかそれは？
0: なんか純度の高いビタミンってあるんですよ。
1: なるほど。
0: ちょっと高価なんですけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それも3年ほど続けてて、
1: そう、サプリ的なもの。
0: そうですね。まあ、美容にもいいしと思って。
1: なるほど、
0: はい、あとはね、やっぱりこのお年頃なので、うん、骨密度を上げるサプリもずっと飲んでます。朝はそれを。
1: 要するに、まあ、年取ると骨折しやすくなったりとかするっていうんで、ね、
0: は
1: い、そうなんですかね。俺骨折したことないんで骨密度のことあんまり気にしたことないんだけど、今ほら骨密度測れる体重計とかあるでしょ、ああいうの導入してみようかな。
0: いいかもしれません
1: ね、
0: まあ、男性より女性の方がちょっとその骨密度、更年期を過ぎて、
1: はい、
0: 骨密度が減りやすいらしいです、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: はい、
1: 俺はね、俺サプリ飲まないんですよ。
0: そうですか。
1: 全く飲まない
0: です。でも、まあ、青汁ってサプリにはなんないですね。
1: 青汁はサプリじゃないんじゃないあれは単なるそのケール、
0: ケール
1: とか、なんか若葉とか、大葉かな、
0: そういうの、麦若葉、
1: そうそういうの粉末にしただけで、それが体にいいのかよく分かんないけど、いわゆるその抽出したもんじゃないですよね。ただ粉末化したみたいな、そういうやつだと思います。はい、
0: なんだかんだで健康話になっちゃいましたね
1: なっちゃうんですよね、これもね、でもまあ大事ですからね。
0: そうですね、
1: 本当に
0: 着々といろいろリハとか、進んでらっしゃいますが、
1: うん、はい、
0: 楽しそうですね。たまに YouTube を見せていただくんですが、
1: まあたまにしか上げてないですからね、多分週1ぐらいなのかな、楽しくやってますよ、
0: 今日はご用意してくださった曲などは
1: ありますよ、
0: はい、
1: これね、シャンソン人形。
0: シャンソン、わー、
1: 私は夢見る。
0: 懐かしいです。
1: あれさ、要するに
0: ダニエル・ビダル、
1: そうなんだけど、日本で歌ってる人もいるんですよ。
0: 中尾美恵さんでしたっけ。
1: 俺が用意したのは伊藤ゆかりさん。
0: じゃあ、三人娘の2人が歌ってるんですね。
1: なるほどね、あとその60年代ってフレンチポップスがものすごい流行ったじゃないですか、あれ何なんですかね。
0: おしゃれでしたよね。
1: おしゃれ。
0: 愛は風とともにでしたっけ。なんだたんたんたんたたたたたたたたたたたたあら、そうです。
1: シャンソン人形はすごい有名で、
0: ね、
1: よくわかんないけど
0: ぽいですぽい。
1: あとあれね、ミッシェル・ポルナイフのね、
0: 好きです。ね、あれもシェリーに口づけ、あれもなんかこう新風を巻き込みましたよね。
1: なんであの時代そんなフレンチポップスがね、
0: 流
1: 行ったのか。でもやっぱあの頃まではやっぱフランスってものすごい影響力があったじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからアメリカ人とかもやっぱフランス語できるのがステータスみたいな時代がやっぱあって、だからあとちょっとしたね、洒落た子が私は絶対パリに行くんだみたいな、そういう時代でしたよね。
0: そうですね、パリを目指してた人多いですよね。
1: そう、まあ、今もまあそれなりにね人気あるだろうけど、他にもやっぱ人気あるとこいっぱい、東京とかもやっぱほらすごい人気あるじゃないですか今国際的に。
0: そうですよね、
1: だパリを目指すとかニューヨークを目指すとかの中に東京も入ってんじゃないかなと思いますね。
0: 今東京来るとお得ですからね、海外の方は。
1: まあ安いしね。
0: ね
1: え、ですね。じゃあ、はい、ちょっと聞きましょうか、
0: はい、
1: 伊藤ゆかりさんで、夢見るシャンソン人形。
0: はい、
1: はい、
0: どうぞ。

0: 方も見えるわ。
1: ということです。
2: あ、懐かしいですね。ちょっとこう、あの管楽器バージョンで、
1: そう、なんかバンドじゃないんだよ ね、 なんかね、
2: フルートから始まり、
1: うん、おしゃれですよね。
2: なんか素敵ですね。それで可愛い、初々しいですね、ゆかりさん、
1: ね、やっぱ ね、この時多分20歳前後
2: ですよね。あの方すごい、うん、10代からね、進駐軍じゃなくてキャンプ、進駐軍、あの米軍キャンプへお父さんが連れて行って、うん、もう歌わされたっていう感じで、もう鍛えられたそうですよ。
1: あ、そう、可愛かったよ ね、
2: ね、うん、なんかこう、それであの方ちょっとシャイな感じがしましたよね。こう
1: なんか3人娘、なんかの3人娘、ね、あの
2: 中尾美恵さんと園真理さんと、
1: 園真理さん、ね、伊藤ゆかりさん、
2: あ、もう最強の3人って感じですよね。
1: あ、そう、
2: 中尾美恵さんが本当にもうザ・ショーガールみたいな感じで、
1: うんうんうん、
2: 素敵でしたよね、
1: うんうん、今も、まあ、この伊藤ゆかりさんが一番なんか日本人っぽい
2: ね、
1: 醤油、醤油側だったよ ね、
2: ですよね。
1: それがまたいいんだよね、可愛くて、ね、まあ、今で言うと原田知世さんみたいな、
2: ね、ああそうですね、
1: 今じゃないか、うん、
2: ああでも懐かしくてやっぱり、はい、歌えるものですよね、歌詞覚えてるものですよね。
1: ですよ ね、
2: ね、
1: いいですよね、
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: あ、それで、メッセージいただいております、
1: うん、
2: 河合さんへのメッセージ、ラジオネーム白猫さんより、
1: 白猫さん、
2: おはようございます。
1: おはようございます。
2: ありがとうございます。稲野さん、河合さん、おはようございます。愛の玉手箱3年目突入おめでとうございます。毎週日曜日の朝に楽しく拝聴しております。
1: ありがとうございます。
2: そして8月11日爆風スランプの日、日本武道館公演までついに100日を切り、あと3ヶ月ですね。爆風のリハ動画毎回楽しく拝見しております。ライブのセットリストや構成はもうなんとなくでも話し合われたりしておりますか？河合さん的には絶対やりたい曲はありますでしょうか？初めて武道館で見る爆風のライブ、今からものすごく楽しみです、ということです。
1: なるほど、
2: 楽しみですよね。
1: いや、楽しみですよ
2: ね。え
1: だって35年ぶりなんで、だから当時はまだ子供だったとかね、小学生だったとかだと来れないじゃないですか。
2: そうですよね。
1: で、まあ、武道館なんで、当時はその全国ツアーしてたんで、
2: あ、
1: 例えば北海道の人は別に来てないですよね、多分武道館には。
2: そうかもしれませんね。
1: 大阪の人はやっぱ大阪で 見れたし、九州の人は九州で見れたから、まあ、あとね、やっぱ武道館はやっぱ特別ですからね。
2: 特別ですよね、
1: やっぱね、その人生の思い出にね、一回は来てもいいんじゃないかなと思いますよ、
2: 本当に、ね、で、なんかこう温めてる、絶対これはやりたいっていう曲は終わりなんですか、個人的に。
1: いや、
2: それを出し合ってるんですか、皆さんで。
1: うん、みんなでなんとなく、あ、これは絶対必要だよねみたいな、そういうのはまあ 2,3 曲はまあ当然あるんだけど。
2: そうですね、
1: うん、まあ、大平玉ねぎの下では、まあ、
2: 絶対
1: これは絶対やりますね、
2: はい、
1: まあ、むしろどうやるかみたいなね。
2: ああ、そうですよね、
1: どこでやるかみたいな、うん、
2: そうなんですよね。名古屋の時にもう4曲目で、
1: 最近大きな玉ねぎの下で1曲目でよくやります。
2: そうなんですね。
1: そう、なんでかというと、そんなにシャウトしないで済むからね。
2: ああ、なるほど。
1: いきなりうるさいのだと、その1曲目で喉が潰れちゃうと嫌だっていうのもやっぱあるみたいで。
2: なるほど、なるほど、
1: うん、気合い入れちゃうとね、例えば1曲目無理だとかだと、そこで声が喉があってなっちゃうと、あと全部ダメだから、
2: うん、なるほど、なるほど、いろいろあるんですね。で、私その名古屋の時に2日間参加させていただいたんですが、1日目がスタンディングで全然知らない方と並んでたんですが、あ、4曲目にこれやっちゃっていいんでしょうかねとか、なんか全然知らない方たちと話しちゃって、
1: あ、そうですか、
2: あ、なんて言って、
1: ざわざわしちゃって、それはな、大きな玉ねぎだった、
2: そうです、
1: 4曲目になった、あ、そう、
2: そんなことがありました。4曲目か、また前半にありまして、
1: なるほど、
2: みんなそれぞれいろんな、勝手にこうファンの方たちもね、セットリストを組み立ててるかもしれないですね。
1: なるほどね、だからやっぱヒット曲ってあるじゃないですか、そのバンドの、それ

0: をどこに持っていくかっていうのは、このあのキッスが日本に来た時、
1: はい、
0: 一曲目デトロイトロックシティですよ。ジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャンジャンジャン、一番のヒット曲を一曲目。
1: ちょっと、うん、次と勝ちだったでしょうね。
0: いやまあでもかっこいいですよねやっぱね。
1: ああまあでも本当みんな聞きたい曲を聞きに、私の自分の中でそのアーティストの聞きたい曲を待ち望んでたりするわけですよね。
0: そうですね。
1: ね、うん、唐島みどりさんでしたっけ、
0: はい、
1: あのサイレントイブ、クリスマスイブの歌なんですけど、
0: うんうんうん、
1: それをやっぱり大ヒット曲なんですけどね、
0: うん、
1: オーチャードホールで前ちょっと招待されて行ったんですけど、全然歌わなくてアンコールでものすごいイントロがなくて、何の曲かなってやっとそれだったんです。
0: それは
1: ちょっと試しすぎかなと。
0: 引っ張りすぎですね、
1: ちょっとそう思いました。
0: もう CM の後このすぐに、この後すぐみたいなね。まだじゃんみたいな。
1: そうそうそう。でもみんな本当にその、ね、自分の中のそのアーティストの聴きたい曲ってそれぞれありますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: そうビートルズぐらいになればさ、もう知らない曲ないから何やってもいいんだけどさ。
1: 何わーって感じですね。
0: うん、あとサザンとかさ。
1: さあそうですね。
0: 愛しのエリーやんなかったな。でも勝手に死んのばってやったからいいやとかさ。
1: あそうですね。
0: うん、
1: はい、
0: そうですよね。ありますよね。
1: ありますよね。
0: はい。いやでもね、全然違う話なんですけどね。
1: はい。
0: 急に暑くなりましたよね。
1: ありましたよね。なりましたよね。でも、ね、ちょっと夜寒かったりね。
0: そうなんです。
1: 困っちゃうんですよ。
0: この前サッカー見に行ってものすごい暑くて、で暑いなって昼も思ってて、薄着で行っちゃったんですよ。そしたら
1: 夜ですよ。
0: 夜の試合だったから、もうすごい寒くて、
1: そうなんですよね。
0: 困っちゃって。まあ、しょうがないんだけど、
1: 春ってそういうことが多いですよね、
0: うん、
1: 寝るときねちょっと暖房つけちゃったりするんですよ。ちょっと寝る前に
0: 本当に、そこまで寒くない
1: し、あの 日中 T シャツでいて夜あ寒っていう感じ。
0: 寝るときはだって布団かぶるから、大丈夫でしょ。寒くないでしょ。
1: うちはあのモフモフ湯たんぽもあるんですけどね、うん、4つ四つ足のね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ああそう
1: 隣に寝てくれるんですけど、
0: ワ
1: ンコが。でもね寒い日はありますよね、まだね。あと
0: ありますね、
1: 不安定ですよね。
0: あとね、これ寒いの嫌だなと思ってちょっと厚着にするじゃないですか、そうすると駅に行くまでの間に歩くと今度汗かいちゃったりとか、
1: そうなんですよね。洋服が難しいですね。
0: そう難しいんですよ
1: 調整がね、うん、
0: かといって絶対寒いのは嫌じゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: 寒いのはもうね、特に俺ダイエットして寒いのに急に
1: 弱くなっちゃ
0: う。そうそうそう、嫌だなと思って。
1: ありますね、やっぱりそれだけ違うんですね結構ね。
0: ん
1: あのスリムになられると
0: 違いますね
1: 体感がね、
0: うん、もう寒いのが絶対許せない感じになりましたね。
1: ね、じゃあ屋外結構寒い日とか風が強い時とかありますよね。
0: ありますね。
1: ね、
0: でもね、まあ動いてれば大丈夫なんですよ。
1: あ、
0: 運動してるとか歩いてるとか、マラソンとかね、そういうのはいいんだけど、じっとしてると、だからサッカー見るとか。
1: あ、そうですよね。
0: うん、2時間じっとしてるでしょ。
1: サッカー長いですからね。
0: そうで、だんだん寒くなるんですよ。
1: あ、
0: うん、例えば夜7時に始まったとして9時にはもう 3、4度下がるじゃないですか、で6時50分まで動いてるじゃないですか、で座って始まったら寒くなりやすいんですよ。寒いなと思って、
1: そうですね。
0: そうなんです。
1: 夏大好きですか。
0: 夏好きですよ。暑いのはまあ大丈夫なんで、
1: うん、私も夏は好きですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あ、いいじゃないですか。
1: 冬も好きなんですけど夏も好きです。夏のも好きですね。
0: 俺も夏は好きですね。
1: あの日が長いし。
0: あ、まあそうですね。
1: それもいいですよね。
0: うん、はい、
1: はい、
0: でね、
1: はい、
0: また別の話題なんですけど、
1: はい、
0: さっきね、あのお会いした時に、
1: はい、
0: 新玉ねぎ渡したじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 嬉しい。
0: 実は俺の姉貴がね、姉がいまして、
1: はい、
0: ゴールデンウィークに千葉県の長生郡というところに行って、新玉ねぎを白子玉ねぎというのを買ってきたと。なんか有名らしくて、
1: あ、嬉しいです。で
0: ものすごい大量に買ってきたんで、お裾分けなんですけど、
1: はい、
0: いつも不思議に思うのが、その新玉ねぎっていうのが、はい、ネーミングは新玉ねぎじゃないのは古いのかどうなんだろう。
1: 新玉ねぎじゃないのは収穫して あのよく軒下に葉っぱと一緒に吊るして乾燥させて保存したり、あと蔵に保存したり、うんうん、まずは乾燥させ

0: てんですね。
1: 乾燥させるの？
0: はい。
1: 軒に吊るしてるなんて見たことないんだけど、玉ねぎ
0: 結構ありますよ、普通の民家でも家庭菜園の方とか。
1: へえ、そうですか。
0: はい。それはもう新玉ねぎは本当にそのまま収穫したのをそのまま、うん、特にやっぱりこれからの時期の短いんですよ、2ヶ月弱ぐらいの間が新玉ねぎで、
1: うんうんうん、
0: みずみずしくて美味しいんですよね。
1: じゃあそれ過ぎちゃうとダメなの？玉ねぎ、
0: そうですね、
1: 価値が落ちる。
0: 価値というか新玉ねぎという名称じゃなくなっちゃうんですね。新じゃがっていうじゃないですか。新じゃがもそうです、はいはい、そうです。
1: 取れたて、
0: はい。で北海道の男爵芋とかの普通の灰色っぽく売ってるのは、うん、やっぱりその収穫して蔵にで保存するんですよね。
1: はあ、ははあ、じゃあ取れる時期はまあある程度決まってて、でまあそれを1年持たせるわけじゃないですか。
0: そうですね。で新じゃがはだから取れたてのを出して、新玉ねぎを取れたてのを出荷するっていう感じでね。
1: じゃあ新米とは違いますよね。
0: そうです。
1: 新米って次の年のやつが来るまでは新米だよね。
0: あ、そうですね。
1: だ新米の次っていうのは小米じゃないですか、もう1年経ったら。
0: そうですよね。
1: うん、新米の息長いですよね。
0: 長そうですね。
1: お、新なんとかっていうのが、はい、だからそういう概念なんだね。
0: はい、
1: なんか新玉ねぎ、新じゃが、まあ、新米、あとなんかあります？新なんとか、
0: 新ミラノ、ウイウイシー、私新ミラノとかどうでしょうか。
1: なるほど、新ミラノね。生まれたて的なね。
0: あとまあお酒で新酒ね。新酒、
1: 新酒なんて言う？
0: 言いますよ。だからボジョレーも新酒じゃないですか。新酒、ボジョレーヌーボーっていうのも、うん、その年に取れてまだ熟成させてない搾りたてのワイン、うんうん、で搾りたて の日本酒って新酒って言いますね、
1: うん、新酒って言うんだ。
0: はい。
1: でもそれはあれだよね、やっぱその季節が決まってないじゃん、多分お酒って。
0: あ、ボジョレーは決まってますね。
1: 決まってるの、
0: はい、夏に収穫して秋に出荷する感じ、うん、2ヶ月、やっぱり2ヶ月ぐらいしかないんじゃないですか。だから結構その2ヶ月ぐらいがキーワードかもしれません、新物は。
1: なるほど
0: ね、
1: そういうことか。
0: はい、まあ、ちょっと私これで腕を振ります振るいます。
1: え、どういうことですか？
0: え、新玉ねぎで。
1: あ、なるほど。
0: もう大好物なので。
1: ははは、そう考えると要するに、はい、新なんとかっていうのは、要するに食べ物とか飲み物に関して言うのかな。
0: そうですね、まあ、新茶、お新茶、ね、新茶、
1: 新茶ですよ、
0: ね、やっぱりそうですね、やっぱりその積み立てで、うんうん、
1: 新茶もあれかな、要するにその積み立てで 1,2 ヶ月だけ新茶っていう呼べるのかな、それともその次の年まで。
0: でも新茶が出ましたね、出ましたって言いますよね。
1: うんうんうん、うん、言いますよね。
0: ね、それしょ、あ、茶摘みっていうのが、うん、夏も近づく88夜です。
1: そうそうそうそう。
0: だからその頃に摘んだものを
1: だけでしょうね。
0: ですよね。
1: だって冬の頃新茶だよとは言わないもんね。
0: 言いませんね、そういえば。
1: まあ、やっぱ物によりますね。
0: ね、
1: いろいろあるね。
0: はい。
1: まあ、そんな感じで、
0: はい、あっという間にちょっと、はい、もうお時間に なってしまいますね。
1: はい、
0: はい、ということで今年度もよろしくお願いいたします。
1: こちらこそですよ、
0: お見限りなく。
1: 別にそんなことないですね。頑張りましょう。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日もパッパラ河合さんをお迎えして楽しい30分間でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: 素敵な楽しい日曜日をお過ごしください。シンガーミラノの愛の玉手箱でした。パパラカワイさん、またお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。

局ライフテラータイム。いいね情報局ライフテラータイムの時間となりました。日曜の朝のひととき、素敵な人となりの話をお届けいたします。ライフテラーとは、様々な方の生き様をお伝えする人生の語り部のことです。

0: はようございます。
1: いいね情報局ライフテラータイムの時間です。日曜日の朝のひととき、リスナーの皆様に素敵なゲストの人となりをご紹介します。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
2: ライフテラー大月由美です。
1: 先週に続き今朝も一般社団法人人育代表理事の大月由美さんをお迎えしています。親しみを込めて由美さんと呼ばせていただいています。
2: ありがとうございます。
1: では早速由美さん、今朝のトークテーマは
2: 信じるという贈り物、親ばかりは未来への架け橋をテーマにお送りいたします。
1: 信じることイコール贈り物、はい、深いテーマですね。由美さんのお話たっぷりと伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では大月由美さんのプロフィールをご紹介しましょう。茨城県取手市ご出身の由美さん、京王電鉄での勤務を経てヤクルトレディとして現場に飛び込まれました。行動力と成果が評価され役員推薦でマネージャーに昇格。そのご経験から人は環境と関わり方で驚くほど伸びるという確信を得られたそうです。人は伸びるという信念を胸にご子息の空手日本一とエアラインパイロットという2つの夢を親子で本気で追いかけるために独立なさり、どちらの夢も見事に実現されました。現在は脳科学を取り入れた家庭教育と人材育成をテーマに全国で活動を展開していらっしゃいます。目指しているのは親子で堂々と夢を語れる社会、そして未来を信じられる笑顔を広げていくことです。由美さんが親として信じる力を持ち続けるために大切にしていらっしゃることはどんなことなんでしょう。
2: はい、親バカでいること
1: 明快ですね親バカ継続
2: ね、そうすると聞いてらっしゃる方も何言ってるんだって思うかもしれませんけれども、親バカで一緒になって楽しい時間を過ごしていることが一番信じる力を持ち続けることかなと思います。
1: 普段の生活の中でいろんな言葉をかけられると思うんですけれども、その時言葉を選ぶ時にこれだというふうに絶対外せないと思っていらっしゃるのはズバリ何でしょうか。
2: 外せない言葉というか、言葉選びをしている考えている時間はなかったように今振り返ると思います。なのでその時に息子と一緒に過ごす時間の中で一緒になって向き合った時に出てくる言葉でサポートしてたように思います。
1: いつも本音で語り合って、
2: 本音ですね。かっこつけるとかそういうことも考えなかったように思います。
1: 本音のキャッチボールですね息子さんと。
2: はい、そうですね、もうちょっと考えればよかったのかもしれませんが
1: でもきっとボールを投げるとちゃんと返ってきて、どんなところに球が行っても受け止めてらっしゃったんでしょうね由美さん。脳科学の視点からご覧になると信じてもらうこと、これは子どもにどんな影響を与えるんでしょう。
2: これはですね、自己肯定感が上がってくるというところにもつながってまいります。その子が

0: してこの道を進んでいって大丈夫なんだということに気づいてもらう、非認知能力も上がってくるっていうところでしょうかね。はい、
1: やっぱり自己肯定感なんですね。はい、自分は信じてもらってる、支えられてる、はい、何をしてもいいんだ、
0: 自分はできるっていうふうに思って進んでいくことができる、
1: できる、はい、大事ですよね。はい、とはいえ壁に直面することもあるかと思います。そんな時由美さんはどのように寄り添っていらしたんでしょう。
0: 壁にぶつかっていろいろ話を親にですね投げかけてきた時、またその様子を見た時は結局目標があるから壁にぶつかったと思うわけですよね。なのでそういう目標を持った時の最初の気持ちを一緒に思い出して奮起していくっていうきっかけを引っ張り出してくる形ですかね。
1: はい、親バカ愛まっしぐらという由美さんですけれども、この親バカ愛の定義、由美さんはどのように捉えていらっしゃいますか。
0: 親バカ愛の定義、それこそ信じて待つということと一緒に楽しむ、でその姿を子供に見せる、
1: 見せる、
0: ね、はい、見せていく、自分も一生懸命生きていく姿を見せる。なので一番最初、結局私が負けた結果になるんですけれども息子と一緒に、じゃああなたが日本一を目指すんだったらママが日本一になるのが早いのか、あなたが日本一になるのが早いのか、競争ねっていうふうに仕事をしてまいりました。
1: ちょっとゲーム感覚も差し込みながら、はい、楽しむっていうことですね。
0: はい、楽しみとちょっと苦しさも苦い思いもありつつ、それも今の糧になっている状況ですね。
1: 由美さんは息子さんの夢を信じて、そして現実を支えていらっしゃいました。そのバランスはどのようにして取っていらしたんですか。
0: はい、そのバランスはやはり自分が持っている世界あるじゃないですか、仕事の世界と子育ての世界と自分自身の世界、それを多分行ったり来たりしながら、また応援してくださる周りの大人たちに支えられてバランスを取ってきたように思います。
1: 行ったり来たり、その間にまた出会う人たちがたくさんいらっしゃるんですよね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もうその一つの世界だけにどっぷりだとやはりバランスを崩してたんじゃないかなと思います。子育てに集中しすぎるとなぜなぜなぜになってしまうと思うんですね。でも働いてると、働いてる目標とか働いてる意義とかも自分の中で問いかけながらその世界があって、で今度は自分の人生はどういうふうにしていきたいのかって問う時間があってっていう、世界の行ったり来たりを自分が繰り返して今もいるかなと思います。
1: 今もなんですか。
0: はい、
1: 今息子さんは何歳に成長されたんですか。
0: 今も30になりましたので、
1: はい、夢を叶えて、
0: はい、30になり、はい、そして孫も生まれ、はい、
1: そんな今も行ったり来たりを繰り返しながらバランスをうまく調整されて、
0: はい、私はそれでバランスを取っているんじゃないかなって改めて思います。
1: 息子さんを通してたくさんの子どもたちと関わっていらしたと思います。その子どもたちの姿から親の在り方についてどんな気づきがおありでしたでしょう。
0: 親は子供に対しての鏡になってるな、親子同士で鏡を見せ合ってるなって思います。在り方というのは、親も夢や目標を持って人生を歩んでいく、そのことによって子供が選択肢の幅が広がっているんではないかなと思います。なので在り方というのは、子どもの選択肢を広げるために親が姿を見せていくということが在り方になるのかなって思いますが、どうでしょう
1: 見せていく、ね、何度も出てくるキーワードですね、大切な。
0: はい、ありがとうございます、そこ拾っていただいて
1: 由美さんご自身も夢をたくさんお持ちですけれども、はい、親が夢を持ってその姿を子供に見せていくこと、それは子供にどんな影響を与えるとお考えですか。
0: はい、先ほども申し上げたと思うんですが、選択肢、子供のその先を歩んでいく人生においての選択肢の種類、幅が広がると思います。
1: これを選んでもいいかな、あこっちも素敵だなという幅が広がる、
0: はい、
1: 狭い世界じゃないってことですね、飛び出して。
0: そうです、はい、思い描いた世界に飛び込んでみて、それが違っていたら次の選択肢があれば自分の強みを生かして違うステージでも輝けると思います。
1: 強みって大事ですよね、自分の強みを知った上で選んでいく、
0: はいはい、ただね、自分の強みってなかなか自分では探しにくい、だからこそ選択肢が広がる中、また世界の行ったり来たりで出会える人たちにいろいろ導きのお言葉をいただいたりしながら自分を磨き選んでいくことができるのかなと思っています。
1: 自分が

0: これだと思った道を進んでいって、もしもそこに壁で諦めなきゃいけないことがあったとしても、その道の途中でいろんな人と出会うことができますよね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 出会いが大事ですよね、人生において。出会いが大事。
1: でも私思うんですけど、やはり幼少期の自分がこうだったなというところが、結局はその人生のずっと一本筋になっている、強みになっているなと思います。50数年生きてきてですね、感じることです。
0: 幼少期だから根っこの部分をちゃんと育てていくことが大切だとお考えなんですね。
1: はい、
0: だからこそ今一育をお作りになって、はい、各方面に呼びかけていらっしゃるわけですね。はい、
1: それでまあね、私の時代だと勘と経験だけで子育てっていうことがありましたが、今情報社会にもなっているので、この脳科学の視点からという子どもを育てる、または親がどのように子どもの実現を導いていくというのは、科学的エビデンスがあるともっと楽しく、そして軽やかに人生を歩んでいけるんじゃないかなと思いまして、今脳科学の視点からということを入れております。
0: 根幹がしっかりしていると、もういろんなことに挑戦できますものね。
1: はい、
0: 軽やかになれる気がします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ここで今朝の一曲をお届けしましょう。由美さんのとっておきの一曲をご紹介いただけませんか。
1: はい、今私の推し藤井風くんの花です。
0: この曲をとっておきに選ばれたのはどうしてなんでしょう。
1: はい、目の前に現れる方たちのいろいろな表情、そして姿形は変えてでもっていうところの歌詞があるんですけども、そこが今の自分がいろんなことに挑戦していく上でピシッときた言葉だったので曲を選びました。
0: 皆さんにもしっかり歌詞に耳を傾けていただきたいですね。ではお届けしましょう。藤井風さんで花。

0: 藤井風さんで花をお届けしています。ライフテラータイム、今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオに一般社団法人ひといく代表理事の大月由美さんをお迎えしています。由美さん、親バカ愛が増えていく社会とは一体どんな未来なんでしょう。
1: はい、日本中に

0: 親子の笑顔の花が満開になる社会になると思います。
1: 親バカ愛って尊いんですね。
0: はい、ありがとうございます
1: そんな親バカ愛まっしぐらの由美さん、ご自身が選んだ道を歩いていらして、この道選んでよかったと感じるのはどんな瞬間ですか？
0: はい、今子育て中のママがですね、夢を語れる場があってよかった、どうもありがとうって言われた時が、やっててよかったなと思う瞬間です。
1: そんな嬉しい言葉が飛び交うんですね。
0: はい、
1: 私も由美さんに感謝です。ありがとうございます
0: こちらこそです
1: さあ、ご出演いただいていますこの番組、ライフテラータイムというタイトルがついています。由美さんにも伺いましょう。大月由美さんにとって人生とは？
0: 人生とは、私は夢を叶えるための道のりを描いていく映画の主人公とでも言いましょうか。はい、夢を叶えていくための道のりを歩む人生。
1: その映画の監督ご自身も由美さんなんですね、きっと。
0: そうですね、演出出演ともにするのが人生でしょうか
1: 脚本もでしょ、由美さん
0: 確かに、はい、そうですね、脚本もそうです。はい、
1: 総合プロデューサーですね
0: 映画の総合プロデューサーですね、本当に。はい、
1: なんだか潔い人生ですね
0: ありがとうございます。
1: さあ、今後のご予定もお聞かせいただけませんか？
0: はい、ありがとうございます。一般社団法人人育が主催しております毎月第3金曜日に議員会館で脳と心が育つ学びの未来会議というのを開催しております。17時から開催しておりますので、ぜひピンときた方がいらっしゃったら脳と心が育つ未来会議にご参加いただければと思います。そして大きいイベントは毎年8月8日、唐沢さん何の日かご存知ですか？
1: 親バカ愛の日。
0: ありがとうございますで、今年は土曜日なので8月6日木曜日に全国親バカ愛の大会というのを300名親子無料参加で行っております。ここで最も親バカ愛にあふれた親御さんに文部科学大臣賞が授与できるという大きい大会を開催しておりますので、まさしく私が親バカよという方がいらっしゃったらご参加いただければ嬉しく思います。
1: 親バカ愛にあふれた皆さん、ぜひご参加をお願いいたします。ご関心がおありの皆さんはひらがなで人育と検索をお願いいたします。親バカ愛いっぱいの会場になりそうですね
0: ありがとうございます。
1: 由美さんの次なる挑戦、どんなプランを練っていらっしゃいますか？
0: はい、私は脳の発育も視野に入れた保育者を国のスタンダードにするという目標があります。
1: 国のですか？
0: はい、
1: 大きなプランですね実際に具体的には何か仕掛けをなさってるんですか？
0: はい、一つ大きいのは、みんな同じように脳と心、そして体の発達を大切に思っている教育者の方を集めていくということで、この未来会議が開催されております。
1: 国を挙げての施策になっていそうですね
0: そこを目指すところです。はい、
1: 全て有言実行していらしてますから、このプランも実現しそうですね。
0: はい、みんなで笑顔で進んでいきたいと思います。
1: 楽しみに応援しています。
0: どうもありがとうございます。
1: ライフテラータイム、いかがでしたか？今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
0: ライフテラー大月由美でした。
1: 信じることは未来に橋を架けること、親バカ愛はまっすぐな愛情そのものですね、由美さん。
0: ありがとうございます
1: 私も家族の夢を本気で応援していきたいと改めて感じました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は株式会社メモリアルスタイルの提供でお送りしました。この後は私の街の専門家カウンセラーの二人ごとをお送りします。

0: はようございます。心理カウンセラーのお二人ごとのお時間でございます。はい、ということでいつものようにひでぴょんこと浅妻ひでこと、
1: おはようございます、きちんこと武田明でお送りいたします。
0: はい、今日でゴールデンウィークが最終日という方も多くいらっしゃるでしょうし、まあちょっとね、先週といいますか、はい、週中2日ほど平日というような日があったので、はい、暦通りもうお仕事始めてるよっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあまあまあ、またね、土日でお休みが入ったりすると、もう一回ちょっとお休みモードになったりして、さてさて、明日からはもうそんなに長いお休みは来ないよっていう日が始まってしまうわけなので、
1: 夏休みまでは頑張れって感じですよね。
0: なのでちょっとはぁ、でちょっと思っちゃってる人もいるかもしれないので、まあ、そんな方たちのね、少しでもお力添えになればと
1: 確かに
0: 私たち本職心理カウンセラーなので、元気がなくなった時にサポートするのが私たちの役目ということなのでね、やる気満々で、もう待ちました。
1: やっと ね、みんなに会えるとか、ね、仕事できるとかね、
0: ちょっと助走しちゃってるような人もいるかもしれないですけれども、もしかするとエンジンなかなかかかんないなとか、今日も今ね、ベッドから起きられないよっていう時間を過ごしてる方もいらっしゃるかもしれないし、そんなことって誰にだってあるよねと思うんですよね。でやっぱりこうね、昔から五月病とかさつき病とか言われているくらい、五月ってメンタルが不調になりやすいよねっていう、まあ大きく考えると2つぐらいね、理由が考えられるかなと思うんですけど、一つはやっぱりこのゴールデンウィークがいいかなと、多くの方たちがね、4月から環境が変わった
1: そうですよね、
0: する中で、なんとか1ヶ月
1: 乗り切って、
0: 走ってきたみたいな、ちょっとこう無理したりとか、緊張しながらもなんとかやったら、ふとここで休みに入って、まあ、場合によっては実家にお帰りになったりですとか、
1: そうですね、
0: お家でゆっくりできちゃったりなんかすると、もうあの頑張りがしんどいぞ
1: なんかやっとかけたエンジンが止まったみたいな ね、
0: ここでまたエンジンかけるのがきついっていうような、まあ、そんな状況になることが一つと、もう一つはやっぱりこの気候が差が激しくなってくるというか、これから暑くなってくるということで、まだまだちょっとこう寒暖の差があったりですとか、それからもうちょっとするとなんとね、梅雨に入ってくるという、
1: そう、気候の喧嘩が激しい中を乗り切って、また梅雨前にね、なるっていうところでね、自律神経も疲れますからね、
0: ところがね、あの大きな原因になるのかななんて私たちはいつも考えてるんですけど、皆さんいかがでしょうかね。まあ、そういった中で気候は私たち、なんか
1: どうしよう、
0: 私ない呪文とか唱えられるといいんですけれども、そういうわけにもいかないので、主にメンタル担当になってくるわけなんですけれども、なんかアキチンの方からこの時期を乗り越えるのにこんなこともできるよみたいなのどうかありますかね。
1: こないだあるクライアントさんとお話ししてる時に、私も体感が一番敏感なタイプって前にもお話ししたことがあったかもしれないんですけど、たまたまその一緒にお話ししたクライアントさんも体の感覚に敏感な方で、でなんか面倒くさいことを考えすぎちゃうと、やろうやろうと思ってるのに、こう一歩が出ないみたいな、そんな話を舞台でしてたんですよ。
0: なるほど。
1: で私にも面倒くさくてなんか手がつかないなみたいなことって当然今までにも何度も起こってきて、その時にその体を動かすいいツールが NLP って言われてるものの

0: 戦略だったんですね、うんうん、体感覚が敏感なために面倒くささも先取りで体感しちゃってる、うん、そうすると一歩が踏み出せないんだよねみたいな話をして、うんうん、なんでとりあえず何も考えずに手で何か掴んでみるとかね、
1: うん、大事ね、
0: うん、一歩踏み出してみると意外とその反動で動き

0: 座ったまま、これから明日から例えば起こる大変なことをイメージしすぎちゃって、もうそんな大変なことをするんだったら一歩踏み出せないみたいな感じだったんで、それとにかく手出してみるとか、とにかく一歩やってみるとか、自分でこう戦略立ててちょっとそれ取り入れてみますって言ってお帰りになったんです、で次会った時にちょうまくいったみたいで、
1: よかったね。
0: そうなんで、あ、よかったよかったなんて話をちょうどしたのを今思い出して、
1: はい、
0: それこそこう、もう明日から大変、またあの日々が始まるっていうのは体でも感じちゃってる人って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、なんかあんまりいろいろ想像しないで、体で感じないで、一歩踏み出して歩き始めちゃうみたいなことって意外といける時があるなって思うので、
1: 結局こう人ってある成功パターンでもあるんだけど、ちゃんと予習しようとか、それからあらかじめ起こることに対して備えておこうって、まあ賢い考え方としてあるわけじゃないですか。だからやっぱりそこがある意味癖になっちゃってるというか、じゃあそっか、ゴールデンウィークが終わって明日から会社か、じゃあ会社でうまくやるためにはどうしたらいいだろうとか、ね、あの先輩苦手だな、だけどあの先輩の前でちゃんとこううまく振る舞えるためにはどういう方法があるだろうって考えて作戦を練ろうとすると、かえって行き詰まっちゃったり、うまくいきそうになくなっちゃったりっていう、なんかそんなところあると、むしろ考えないで行っちゃうっていうのも一つだよっていう。
0: そうですね、もちろん考えちゃいけないっていうわけではないですけれども、なんか考えすぎて動かなくなって、結果じゃあ何もやらないみたいなことになるぐらいだったら、もう無になって体先に動かしてみるみたいなのも悪くはないかなって。
1: 確かに確かに、それも一つ、
0: はい。
1: あと私が思ったのは、やっぱりよくほら完璧主義ってあるじゃないですか、だから行きたくないなって思っちゃう原因の一つって、そこですごく素晴らしい体験ができるだろうと思えばそんなことはないわけだから、そこに何かこう自信がなかったり、もしかするとちょっとゴールデンウィークになってふと振り返ってみると、あれは失敗だったんじゃないかとか、ちょっとあれは私の未熟さが出てたことなんじゃないかみたいなこともちょっと考えちゃったりすることって、私は結構やっぱり新入社員さんとかね、新しい環境だと起こりがちじゃないかなって思うんですよね、なんか自分がうまく振る舞えなかったんじゃないかっていう。ただ結構みんなやらかしてるよってあの完璧な人なんて当然いないんですし、本当に大事なのっていろいろとやらかしながらでもちびっとずつ前に進んでいけることなんじゃないかなって思うし、
0: そうですよ ね、
1: だから本当になんか今の人ってとっても器用な人が多いと思うんですよ、情報もそれだけあるから、なんか新しいところに行くにも、ある程度どんな振り回りをしたらいいかとか、まあ、例えばどんな服が適切かとか、
0: あ
1: らかじめ知ってるじゃないですか、以前そういう情報がなかった時って、もっとみんなやらかしてたと思うんですよ。だから許容範囲がね、若干広かったっていう部分もあったと思うんだけど、じゃあ今ねそれを完璧にしないといけないかって言ったら、そんなことない、そんなことできるはずもないから、あんまりこうね自分をすごい合格点を高くしすぎないで、ちょっと合格点を甘めにしていただいて、まあ、80点以上取られなきゃダメ、なんだったら100点取ってきなさいとかじゃなくて、まあ、65点ぐらいでいいかなぐらいの感じで考えていただくと、またねみんなそれだけねちゃんとやっているから、みんなはできてるように見えちゃうと思うんですよ、自分以外の他の人たちはちゃんとやってるように見えてるんだけれども、私たちカウンセリングしていると、多くの方々がみんなはちゃんとできてるんですっておっしゃっていて、いやそのみんなの中にあなたも入ってるんじゃないだろうか他の方から見ればっていうことってよくあるじゃないですか、私たちがお話を聞いていても、決してそんなとんでもないことしてる感じではないから、もうちょっと皆さん合格点を下げて、緩くやるっていうのもいいかなというところで、まあとりあえずあんまり考えすぎないで行動するか自分の合格点を低くするか、そんなことで乗り切っていただければと思います。
2: レインボータウン FM、 この後9時から大江戸情報局、パーソナリティ小川花子さんがお送りします。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップキューティー。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

Rainbow Town FM。 5月10日日曜日です。時計の針はただいま午前9時2分を指しています。ラジオの前の皆さん、おはようございます。大江戸情報局、お相手は私、小川花子です。 88.5 メガヘルツレインボータウン FM、 木場スタジオより張り切って生放送でお届けしていきます。それではここで鉄道運行情報をお伝えします。現在都営地下鉄大江戸線ダイヤが乱れていますので十分にお気をつけください。都営地下鉄大江戸線は今朝午前6時9分ごろ、車庫内で発生した安全確認の影響で現在もダイヤが乱れています。振り替え輸送を実施しております。都営地下鉄大江戸線、現在ダイヤが乱れています。利用される方は十分にお気をつけください。詳しいことは駅係員にお尋ねください。その他江東区周辺からの JR や都営地下鉄東京メトロ平常通り運行しています。お出かけされる方はくれぐれもお気をつけていってらっしゃい。以上、鉄道運行情報をお伝えいたしました。では続いては天気予報をお伝えしましょう。昨日もね、とってもいいお天気でしたね。過ごしやすく、まあ、5月に入りましたしね、初夏でもありますね。今日もお天気とってもいいようで洗濯日和になりますよ。またお天気がねいいので、ちょうどこの木場スタジオの目の前、深川ギャザリア内にあります木場スタジオの目の前がガーデン